0: сургалжилсан сургалжилга болон төвнөө дуулсан айдуунуудаас хүрэх хэрэглэлтэй. Тэгвэл одоо тус сургалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Утга жохоолын абраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Ер нь одоо уран бүтээлийн андууд бас илүү бүр сэтгэл ойрхон байдаг байх тийм ээ.
4: Байдаг ойрхон. Үргэлжтэй одоо хорндоо яриалцаж зөвдөлдөж амьдралаанц гэсэн хуваалцаж явна.
3: Одоо өнгөрүүлсэн ингээд жилүүдэд нэг эргчүүлээд харахад үнэхээр одоо уран бүтээл танай хувьд бас одоо амьдралыг тань чимж өгсөн жил олон байдаг байх.
4: Олон байдаг аа. Би өөрөө ингээд тайцнаа гарахаараа яг тэр тайцанд байгаа 3-4 минутаараа амьдраад буугаад ирдэг. Тийм л ойлголттой надад бол. Яг дуугараа амьдраад тайцнаасаа буугаад ирдэг.
3: За ингээд энэ мөчөөрөөс танай сайхан уран бүтээлийг авга нутгийн одоо жалуу дуучин Одмат та хоёрын хамтран дуулсан авах ардын дууны жүрхэлгөө гэсэн сайхан ая дуугаас нийт сонсогчтойгоо хуваалцахыг санаж байна.
4: За.

0: дуу гэдэг юм чинь амьдралыг олон талаар чимнэ. Сэтгэл гундуу үед дуу сонсоод их сэтгэлийн амар амгалангийг авчир чадна. Ингээд баяртай үед ч гэсэн илүү ингээд дуу сонсоод гайхалтай уран бүтээлтийг одоо мэдлүүлж чадах. Тийм л.
1: Тийм тийм үнэхээр одоо дуу уран бүтээл тэгээд ч одоо уран бүтээлч хүмүүс гэдэг бол ерөөсөн баг бас нэг хүмүүсийн одоо ойлголтоор бол маш дэврэм тийм ээ. Ер нь баг одоо нэг баргийн хэр баргийн юмд одоо сэтгэл гондон байдаггүй тийм л хүмүүс гэж ойлгодог. Гэхдээ бас одоо бүсгүй хүн болсногоо хавас нээлэнгой одоо ээж болсногоо хавас за бүрэн хараад хайлхад ч юм уу тийм ээ. Эд амьдрал бас одоо өөр өөр байдаг шүү дээ. За ярангуу одоо баяртай өдөр байна гэхэд бас нэг сэтгэл гондоох өдрүүд байдаг. За сэтгэл гондоох үедээ яадаг уу таны хувьд
0: сэтгэл гондоох үед одоо дуу сонсоол сууна. Эсвэл одоо дуугаас сонсоод нэг уйлаад нэг сайн уйлаад бохинцоо тайлцдаг юм уу? Ийм үе зөндөө гардаг. Гэхдээ баяртай жаргалтай үе нь олон байдаг.
1: Танай охин ч гэсэн хөөрхөн дуулдаг ба
0: хөөрхөн дуулнаа. Мөн уртын дуунд авьяастай. Одоогоос л эхлээл дуулаал явчихна. Би миний бодолд бол одоо бүх монгол хүн бүх монголчууд бүр уртын дууд уулж чадах чадчихвэл бүр сайн гэж ойлгодог. Монгол хүн болсны хувьд Монгол дуу, Монгол уртын дуу өөрийн үндэсний юм чинь өөрийнхөө биедээ шингээж, дэлгэрүүлж ингэж явж байвал маш зөв гэж боддог.
1: Тэгэад одоо саяхан одоо 2023 он өнгөрөөдлөө. Одоо 2024 он хутас өгөхөд хэд хонж байна. Ер нь 2023 оны хувьд одоо уран бүтээлийн талаар ярих юм бол бас ямар сайхан уран бүтээлүүдийг тооруулж гаргасан юм бол
0: 23 оны бүтээлэл манай авгийн залуу уран бүтээлч Эрхэм бас залуу

0: бүтээлч Наргил хоёрын бүтээл Ерөөл тусан айлгуу гэж дуг Шилэгатын амгалан бид хоёр хамтарчтай болсон. Энэс олон томд их хүрсэн. Тэгээ 24 онд бол тэн уртын дуу нэг хоёр бүтээл хийж бадж байна. Тэгээд Адматайгаа хамтраад бас нэг шин дуу бэлтэж байгаа. Тэг залгуулад эрхэм бид хоёрын эрхмийн айлгуу миний үг 74 гол гэж манай гэрээ хажууд урсдаг амьд гол 74 гол дуудаа ингэж оруулж хийгээд бодсооч наа уран бүтээл болгоё гэж.
1: За ингээд шин шин уран бүтээлийн сонсогч нөмөндөө хүрэх гэсэн уурд 2023 онд амгалан та хоёрын хамтран дуулсан нэг сайхан уран бүтээлийг бас энэ мөчөөр сонсогчдаа хүргэн барья.

0: За ингээд хүлэмжийн чанар тусгай нэвтрүүлгийн маань 2024 оны анхны ээлжийн ярилцлагаар манай дуучингийн танаа маань биднээ ярилцлагийн хүлэн авч маш сайхан ярилцлагийг сонсогч төмөндөө хүргэлээ. Бас шинэ оны башхан дээр олон сайхан дуу уран бүтээлэн сонсогч төмнөхөн санжирыг мэлгэж сайхан нэвтрүүлэг дуулсан. Маш их баярлалаа. Ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд та сонсогч төмөндөө нэйлэнгой одоо танай дуу уран бүтээлийн хүлэн сонсдох сонсогч төмөндөө хэлэх сэтгэлийн үгэнд дамжуулно гэж найдаж байна.
1: За та бүхэндээ баярлалаа. Намайг сайхан сэтгэлээр үлгийдэж хайрлаж хүндэтгэж явдаг та бүхэндээ маш их баярлалаа.
0: Танд бас уран бүтээл улам өндөр байхыг нэг сонсогчдын өмнөөс хүсье.
1: Баярлалаа. Та бүхэндээ баярлалаа. Танд бас үлсэр сайхан болно гэсэн.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бомн үйн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үйн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдод оо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Баражуугийн эрен үйн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Одоо сүм улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё.

0: Юэн Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши. Дуулсугай Юэн Фэнгийн оны 5-10 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулнаа шүлхий дүүртэл ургаж өхвэй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшүрт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхвэй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарас сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөр үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахуй дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жагж огсомой. Урам хөгжин хажуулын хөвтмөгч байшаах өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ван Аншигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан үйлдвэрлэл их хэмжээгээр хөгжиж, Юэнфэнгийн он нуудад жил дараалан илбэх хурааж, улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юэнфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ван Анши Зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижил шин дасалцнаан эрэхчүүлэн ботхоя хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урад хожидгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахи хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ургалах үеийн торгон дээлий дахиж өмсөхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж феодалын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэжээ. Ханты хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн нэг шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Ингээд эрдэмтэн боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн улсын шүлэг жуум бадаг номод багтсан сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсноо. Хуайнан ардын дуу. Юмо. Зүүн ордоос онгоч сал авч баруун ордноос жир живсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээмээ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашил бай. Хар тэрлэг хэдэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үй мүдмөө. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай тахаа нядалж бэлтэг мөө. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгүйдвээс далайсан ташуур толгоо уруу буумай. Ахан дахан баруун шиж үнших хөөгцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жим...

өнсгий чөлбөн данжилгаа. Мөрнө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа. Мөрнө умар жавдан жайлж очилгаа. Мөрнө умар хөл тогтож ядаад мөрнө өмнө бучиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сургасан бүлүүгээ. Яамна ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алав хаа хажуу. Жадатхаад хатах хуйг үлэмэдмөө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг ясу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ. Ганч миний орших орон чалга. Хуанаан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран илэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарсны

Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэстний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэлт тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Энчр эдлэлийг хөөжлөн үү? Хэрэггүй сэтгэлийг хүснэ үү? Хүн болгоны сонголт өөр байдаг. Энчр тансаг гэдэг нь эд таавартай холбогдсон үед зөвхөн харагдаж баригдах бодис төдий. Түүнээ өөр бусдаас ялгадаг тал нь хэт өндөр үн ханшийг гаргавал хөвийн амьдралын утга чанарын үл тоомсруулсан байдаг. Энчр тансаг нь оюун санаатай холбогдсон үед үжигдэж харагдахгүй үнт хөрөнгө болдог. Оюун санааны гэгээ мэдрэмж агаар тэнгэрээс уудам анмад далайгаас гүн байж болдог. Учир нь энэхүү ухаан мэдрэмжийг өртгөлж хэмжихийн аргагүй. Хүний амьдрал зөвхөн бодисын хөөчлөлт биш. Харин оюун санаанай давталт боловсрал байж таарна. Адилхан нэг үг эгэл болох эрхэм дээд хоёр утгаар илэрж болдог. Хэрэггүй сайхан сэтгэл сай жинхэнэ хэнчэр хөрөнгө байж

0: Шинжаанг радио телевизураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизураагаас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэдэрлэг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрүүнэ мэдээ клан апт сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 20 өдөр. Горгийн дөрөв. Бэлгийн үлдэрлийн 7 дугаар сарын 8. Үрэмштэй. Чилгэрээс нь үйлтэй. 19-аас 28 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болвол
2: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үгийн зөриг санааг сурулсан төвшлүүлж Шинжаан эрүүл мэндийн туучлалд уянчлалтыг бүх хүчээрээ нөхүүлж ММ-лгийн үйлчилгээний чиглэл ба кэр кемжаак дэвшлүүлсэн.
3: Дээр хагас шилдэ Шинжаангийн кепчаашгснаас дэвшгэх аж үйлдвэрийн цэвэр энергийн цахалгаа гаргасан кемжаа 1000 нүшүр киловатт-цагаас давсан.
2: Шинжаангийн читайгийн 110 метр радио дурнаа төрөлзүүлийн гол цогцын битсэ хом гэтсэн битэй майгуултын шатанд дурсан.
3: Шинжаангийн ажил эрхэлж байгаа туслагч эмч 76500 кэмдэг өрч 1000 кэмбэрт ноогдох ажил эрхэлж байгаа туслагч эмч 3 цаг 41 кэмдэг өрсөн.
2: Манор нь ажиллалдаг стандартын даатгалын ажлын байрыг тогтворжуулна. Ажиллалдаг стандартын даатгалын зардлыг буцаах төрийн бодлогыг өргөжлөн хэрэгжүүлсэн.
3: 2026 оны Еврон засгуурна бидний баярын өдөр бэлгийн үйлдвэрлэлийн 7 сарын 7-ны баяр гэх гол сэдэвтэ болуусны үйлдвэрлэлийн үлгэр үзүлгүй хөтөлбөр хүч ахуйттай явагдсан зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
1: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн давхуулъя.
3: Шинжаанг радиод хэлэлцүүлэн чимээн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үзсгэн өрх тайлгийн хөөрөлн хэрэглэхийг акуулж Бюкардин эрүүл мэндийн тоочлсон ойнчгсэн байгуултыг акуулах хэрэгтэй гэж ичлжилвэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн заасан чиглэлээр Шинжаан олон төмөн сэтгэл ханамжтай байхаар баримжаа улгаж эрүүл мэндийн тоочлолт ойнчлтыг бүкчээр акуулж тусгай мэрэгжлийн шинжилгээний салан хөрөлцгө тал уян бүрээ зүйлийг нөхөрлж аль үндэсний олон төмийг гэрээний хажуудын дөхөм төргөн нарилг унагчтай эмэмлэгийн үйлчлэгийг хүртэж чадах болгов. Шинжаангийн эмэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р харьяатай эмэлгийн хураан таркигад машина залгдсан өвчтнэ бийжлэн ойлгох өдрийн хөлбөрт гадар хэлкэ ясна машин кэм санаагаар нь эзэмтгэх нисгүр ки хөдөлгөрт бэлэ өркет улаан цасрагын таркна ажиллагааны дөрсө битэлт зэрэг олон зүйлийн шин техник мэрэгжил шинэ үйл техник нэг нэгээр дэлгэн үзүүлж нугарснаа гэмтлээс уулж тамбарсан ундаг өвчин Пакинсон зэрэг өвчтөд өвчтөнд цоо шин техник мэрэгжлийн төсөл хангава. Тамбарчи хоёр өнгөрөж жил болсон Ванг Ян санал бодлын эзэмдэлд төшөглөн анхны алхмыг алгачаа. Тэргэлэгтэн үнээр хөдөлж иклээ. Би үзэл санаа санал бодлоо төшөглөн клан хөдөлгөвэ. Их удаан алхаж явах төрөгдөлгөө байлаа. Шинхэн хэдэн удаа би хөдөлье гэж бодохдоо тэр үнээр хөдөлж иклээ гэвэ. Нэг жилийн өмнө Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р харьяатай эмнэлгийн хураа баруун хотын газар уурна анхдагчийн метрлийн гадар салаан тарк болон машина залгадаасын өвчтнэ өрэг байгуулж. Нэг жилээс нар эмнэлгийн хураан эмжилгээний их байлгийг Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургууль Шинжаан их сургуулийн оюунлог бодлогын аргыг судлан нэг давуулагтай гүйц үйлдүүлж нуурсна гэмтлээс уулж тамбарсан олон өвчтөн Дүрэн орхго хэлбэрийн тунад хөөрмжээр дамжин санал бодлын эзэмдэл дур босчи зогсхо. Алхгигээд мечин хөдөлгөөг биелүүлжээ. Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р харьяатай эмнэлгийн хураан намын хураан дээд шүүжи, хураан дарга, луухын хэлхтэй. Ирэхдээ бидэн дүрэн орхго хэлбэр ба дүрэн орхо хэлбэрийн тархина залгадасыг улсын эмийн сүлийн кинэлт хамьяралтын төвчнээс зөвшөөрлөлтөд үйлдүүлэн Энхүү зүлийн мэрэгжлийг эмчилгээний хэрэглэлтэд буттааруулна гэвэ. Тоочлолт уянжилтаар Газар үүдэм кімін амин цөөхнаас болсан эмімдігін ихбайлгийн тархалты тэнцүргү асуудлыг шийдрүүлжи. Еврэн засгуурнаас зохамл ойлог болон эмімдігі эрүл хамгаалыйгэ үйлдүүлхо дайгалуэтті кэрэглэдті көгжілдіг акуулхэгэй зөргжүүлхо. Хоормэгэ хөрін сүрган оонаас хоормэгэ хөрін амин оон күртілгүй кэрэгжүүлгүй төслэгэй нийтлжи. Хоормэгэ хөрін амин оон болохто ойлогар хавсурн тусалжи оншлох ба ойлогар эмілгін ухана зүрүг дүрсэгэй илгэн таныхэ мэргжлэгэй Бүкорна сум балгасына эрүл хамгаалын хура. Нийгмийн төөргийн эрүл хамгаалын үйлчилгээнэ төвдө кэвэнжүлийн кэргэлхийг бийлүүлнэ гэж тодорхойлжээ. Удаа. Шинжаангийн олон газар нэгт тоочлолт

0: уянжилтын үйлдэлгүй өрнүүлж байна. AIR хавсран тусалж уншлах ба зүрх төрстэй задалт кейкин Ахсу хот, Хүчээ хот зэрэг газрын уянлагаар зүрх өсгө системдээ уянлагаар шигшин байцаах болон кюмнэ хүчээр судлан магадлахыг үйлдүүлсэн давхар батламжин хэлбэрийг бүрдүүлвэ. Евразис хорнаа гитэмлгийн хураан гол нургана гадар салаад машин гүм ба гурн дий дарамлхан мэрэгжлийг ашиглан олонгон месаслын бичил зөрөгтэйгээр кейкийг бийлүүлжээ. Өвчтөн месасл хэлгснээс хооро кептгэд цагийн өнгөрсөндө хагас сар байснаас удаа нэг өдөр болж ахарчээ. Өвчтөн Жан Суймийн хэлэхтэй месасл 40 гэдэн минут юугцсан бэгээд дараа өдөртийн гуй шилэбчгээ Дэмихи сэргэлгөө байсан шиг би бас маш баярлж байна юм гээ. Тоошлолтой уянжилтаар сүйрэг чангадах гэж Шинжаан судалгааны хэлбэрийн эмнэлгийн хураа уянчи эмэмлэгэ шинжилгээний салан бэрхшээлтэй шийдвэрлэхээр тулаар болгосон оромсны эмэмлэгийн төвийн битэн байгуулалтыг төрөгтгэж эмэмлэгийн үйлчилгээний чидрийг дээгшлүүлж одоо хүртэл Бэхшинжаанд нийт 55 улсын деспа 358 еврон засхуурна дэсэн эмчилгээний голдлогтой тусгай мэрэгжлийн салааг байгуулвэ. Чэж өвтгөө, саад айрах, шархтал, күн түгшүүртэй жирэмсэн ба көнчг эмхтэй. Күн түгшүүртэй шин төрсөн күйхтэйг аврын эмдгээ төвяасын нийт 592-ыг байгуулж, альва газрын яршиг түгхтэй күшүүртэй өвчнээ төрлийг хамарха кемжа ба шин мэрэгжил шин төрөл шүлгийг өрнүүлсэн тоо кемжа нь жил дараалан дээгшилвэ. Еврон засхуурна күйхтийн эмнэлгийн хураан шин төрсөн күйхтийн өвчин дахлыг шигшин байцаахад төвь гэйн бүдсэн суулцаа тархина цахалгаан бүлгийн судлалын олон талын мэрэгжлийн тавцангад төшөглөн нийт 144 төмөн шин төрсөн күйхтийн өвчин дахлыг шигшин байцаах ажлыг биелүүлжээ. Зэрэмдэг төрсөн күйхтийг олон шинжилгээний салаа аврын эмнэлгээ битүү цагаргийг бий болгов. Еврон засхурны хүүхдийн нэмэлгийн хураан шин төрсөн хүүхдийг өншлөн нэмэлгээ төвийн дэд эрхлэгч Нурья Ражап гэлэхтэн шигшин байцаагдсан тоо баримтын кемрэгдэс үүрлэн фенезин перпелте катон шилсэн нүвштэй хүүхдийг тус газартын эмнэлгээ төслийг тогтааж Шинжаангийн орон бүсийн судалгааны хуусан байрыг нөхрөлж хүүхдийн эрен мэндийг шигшин байцаах өншлөх эмнэлгээ өвчнээ байдлыг мөрдөн дахчи ойлгох тусламжиг үйх бүх үйлийн хугацаанаа сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлвэ гэвэ. Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн өрхтэйлэг ардны амьдралын сул жиргал болгон хөвөрүүлэхийг төрөлтгэж 2025 онд бүх Шинжангаар нийт 41 төмн өнгөрө өвчнээ жишээг алс эзэмшлэр хамтран уншилж гаргасан интерсүлжэний эмнэлгийн хураа 23-нд хүрч нийт 50 төмн кюмн удаагийн өвчтөнд үйлчилж Бүкорна байцааш шилгэн байцаас нь үрдөнгийг харилцан клан таньхад төрөлсөл 370 зүйлдэг хөрчээ. Нэг дүншир 2800 төм төөргийн сардал дарилвэ. Энэ жилас наар Шинжаан үйлдвэрлэхэд заах судлах эмнхэн хамжилсан шинийг үсгэ тавцангийг өргөлжлөн төрөгтгөн байгуулж ММ-ийн шинжил ухааны судалгааны өрөвтэйлэг нэг төрөгнөр эмчилгээнд оруулахыг төрөгтгэж ажил үйлсчлтийг биелүүлсэн бөгөөд Манай өрнөө эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн нейралгийн хүчин ба олон төмнө клан таних хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурагч мэн. 8-р сарын 18-нд өдрөнд битэн хөн. Өврэн засхурнаа тэргүүлэгч Аркин Туняз. Өврэн засхурнаа Заскин урднаа байнгын хурлыг эрхлэн гэж. Еринкай шүүжи Ши Жинпингийн шидрэн хуцаанаа Чихлүүгийн зөрг санааг домжуулан сурулсаж. Өврэн засхурнаа намын уран байршилтын усаар. Еврон засхурна 15-р 5 жилийн хулгалттай төлөвжилгийг кинин зөвлөдөн баталж. Шинжаангийн уйгур еврон засхурна төмөрийн гомшигны ойлгтой нэгсэн төмөрөө сэргээлэн төмөр нутраах амар төвшнээ хамьяралтан тогтоол зэргийг судлын оролцоо. Хурлдуу Шинжаангийн уйгур еврон засхурна эмэгтэйчд гүйгтэн көгжилт нь 15-р 5 жилийн төлөвжилг. Шинжаангийн уйгур еврон засхурна зэмдэгчдийн батламж болно. Көгжилт нь 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг кинин зөвлөдөж баталва. Хурлаас чиглэжсэн. Дүмтний үндэснээ хамтан зогсон нүзлэг хамсрыг бот бэхжүүлгээр гол шугам болгохыг баримтлж, дүрслэг сэтгэлгтэй, бүтэмжтэй байх талаар үргэлжлэн хүчилжээ. Эмэгтэй шүтгүүхт нь 5 клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эрэгтэй эмэгтэй эрэгтэйгш байхыг улсын үндсэн бодлого ба күйхтийг төрөнд тавихыг зарчмыг баримтлж, эмэгтэй шүтгүүхт нь эрүүл мэнд, амар төвшин, сургамж гүмжил, ажил

0: шивдэрт бодлого хийгээд хам ярилд. Гэр бүл овчин дөөрнө. Хуул цааз зэрэгэ крэнд. Нэн эрх тэгшээ кэрч болох уу? Үндэс нь олон нийтийн үйлчлэгийг үргэлжлэн батламжлах хэрэгтэй. Зэмдэгчд нь нийгмийн батламжийн кэр хэмжээг өнөнгөө дээгшлүүлж, зэмдэгчд нь ажил олголтыг акулах уу? 3 жилийн ажиллагааг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, зэмдэгчд нь ажил олж эвлэлс бүтээхийг дэмжих хэрэгтэй. Зэмдэг болохоос урьдчилан сэргээлхийг чамтгач. Зэмдэгчдийн нарийн өнөмжтэй эрилжүүлгээ үйлчлэгээний ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Зэмдэгчд нь туслах багц хэрэгсэлн үйлчлэгээний системийг байгуулж, гэрт нь осрон харгалзах уу? Өдрөр осрон харгалзах уу? Төлөрөнгөөр найд нь осруулж, осрон харгалзахыг үйлдүүлсэн үйлчлэгээний системийг төгөлдөрүүлж хэрэгтэй. Зэмдэгчд нь уйнаа ба соёлын амьдралыг баялагжуулж, харш садгүй урчин төрнө байгуултыг акулж, бүх нийгмийн зэмдэгчдийг туслах уу, зэмдэгчдийг ховсрох уу, сайн сайхны үр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэв. Хурлдоо Шинжаангын уйгур аваран засхурна, төмөрийн гомшиг нь ойл ихтэй нэгцэн, төмөрөөс сэргээлэн, төмөр унтраах уу амар төвшнээ хам ярилтан тогтоол. Шинжаангын уйгур аваран засхурна, олон нийтэн төмөр унтраагуулна хам ярилтан аргыг судлан ярилцваа. Хурлаас ч эхэлж ирсэн. Ностоочт насрамжийн байгууламж, күүгт насрамжийн байгууламж, өндөр довгорхтой уран сууцны төрөг, эмнэлгийн ураа, сүйлтийн крайлин зэрэгэ төмрийн гомшигын ойлгтай нэгцгийг чонго анхаарч, шидрийн хуцаанд бикулс дүүссэн күнд их төмрийн гомшигын эндлээс гүнзгий сургамж авч, ажлын хариуцлагаан чонгтхан боттаруулж, туам ойл төвшрийн долд ойлыг гүнзгий дараалан байцаан цэгслэн засч, голдлогтой крайна хуул бус ажилгаа дуу цоколдөгч, хулаас зорьтсан ажилгааг засах ажлыг буттаатах хэрэгтэй. Олон нийтэн төмөр унтраагуулыг төлөвжүүлгэ, бүтээн байгуулах хэрэгэлгэ. Орчлон хамгаалах зэрэг ажлыг чангатгач. Төмөрөөс сэргээлэн төмөр унтраах уу тоног төхрөмжн ойл төвшрийн долд ойлыг кевинжүүлэн нэгдэлтэй төлөвлөн судлан магтлж, олон нийтэн амар төвшнийг эрс хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлдоо Шинжаангын уйгур аваран засхурна, күндик ойлын эквислийн кинэлт хамяралтын аргыг судлан ярилцваа. Хурлаас эхэлж ирсэн. Гурвыг хамяарах уу, гур нь эрх биш байхэ зарчмыг эрс боттаруулж, ойлдой бодисын нэгцваа. Күндике ойлын эквислийн кинэлт хамяралтыг чамтгах хэрэгтэй. Уурха, зам харилцаа, зугаасл, төмөрөө сэргээлж төмөр унтраах уу, ойлдой хэмийн бодис. Онц төрлийн тоног төхрөм зэрэгэ крэна ойл төхшрийн долд ойлыг дараалан байцааж цэгслэн засах ажлыг лобдунаар өрнүүлж, үйр, гон хүрэ, шавар жолуна урсгал, нүрг нүрху, газар гэдэлтэй сэргээлх ажлыг буттай нэрлэг атгач. Мануурна ойлгүй үйлдвэрлийн байдал үргэлжлэн тогтунаар сайжрахыг бүх гүчаараа ботлох хэрэгтэй гэвэ. Хурлдуу Шинжаангын уйгур аваран засхурна олон байгууллагын ажиллагааны ботломжийн дүрмийг судлан ярилцваа. Хурлаас ааж гаргасын. Альва газар, альва салаа мөчр. Төв хураа 8 зүйлийн тогтоол гээд түүнийг хэрэгжүүлэхө нарийн дүрмийн зөрг санааг чанг буттааруулж, сэв олон намжилтны үзэлтийг бэ булган үйлдвэржүүлэхө сурвалжлах гэмжлэгтэй үйлдүүлнэ. Ариулан гомдохыг чанг хэрэгжүүлж, бүрэлгэн сүтгэгийг эсрэг үзэхө, аривч гомтой амьдрал өнгөрүүлэхө зэрэг шаардлагыг чанг буттааруулж, олон байгуулгын амар төвшин дээр битэмжтэй эмх дараатай ажиллагааныг акулж, ажаху нийгмийн дээр ас чанартай хөгжилтөд нэг сайнар үйлчлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжаан нарад үе чөлөөс хураан жишээ маань 8 дугаар сарын 19-ний өдрөө Евразийн засгарна улс төрийн зөвлөлийн сарын зөвлөл санаа ярилцах хурл хийж, усны их байлгийг эрчимжүүлэн ариулж, дээр битэмжтэй ашиглахыг чангадах гол сэдвтэй байрлуулн төрин хэргийг зөвлөдвэ. Еврен засгарна улс төрийн зөвлөгөөнд хэрэглэгч Нурлан Айл Мажин хурлыг эрхэлсэн хамтдаа үхгэлвэ. Хурлдо 11 улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн гол сэдвтэй байрлуулн санал сануулгууд дурдсан засагтад туслава. Олар нь сануулга болгон хэлэхтэй. Усны хэмжээгээр дөрвийг тогтоохыг чанга үйлдэлжүүлж, усны их байлгийг нарийн нэгтэй бодж сайнар хэрэгэлж, эдгэжилсэн усны төрийн битэн байгуулалтыг төрөтгөж, Шинжаангийг тараалингийн ус хариулж, үр ашгийг нэмдүүлэх шин өндөр сулгын битэн байгуулахар ширмэж, эм Шинжаангийн орон бүсийн үерийн усыг их байлгажуулан ашиглахыг чангатгаж, шин цаг үеийн карс худгийг уламжлан залгамжилж хөгжүүлэн, бүкэлгэсийн тараалингийн ус хариулах системийг байгуулж, услалтын нуурныг эдгээчлэн өөрчлөхийг төрөгтгэж, бингтан ба орон нутгийн газар дурхгүй усыг кетертэл татахыг ярингалан засахыг хамжилсан акулж, сав газрыгэ системдэ засхыг шаунтах гэж, үйр ба ган хүрэн гамшгаса сэргэлгэ сүйр шүгмэгэ басахгэ хэрэгтэй гэсгэвэ. Нурлан айл майжин зааж гарахсын, хорийг тухтасна шийдүрлэгчий шинэртэ ачхулгдлэг дүнсгэ ойлгэж, хорийг хамгалхийгэ эрэсгэ үздгэж, Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпингийн үсийг засахад тухай чихэл өглөлтийг гүнзгаас үргэлжсэн түүшлүүлж, Еврейн засгуурна намын хорын дайрлуултын шаардлага ёсоор, шин хөвжлөлтийн нөөлөлтхөн ба шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэсэн оновчтой бүхтэлээр түүшлүүлж, намын төв хураагаас Шинжаанг дулгсан таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, усны амар түвшнийг битэмжтэй батламжлах, усны их баялгийг дээр битэмжтэй ашиглах, Усны махуги илэрхэ сайжруулах эрчимжүүлсэн хөвжлөлтийн замаар эрс хөлөрлөхөө сайнар замнаж. Нийгэм журамт эдгээсэлсэн Шинжаангийг битэн байгуулахт Батчаанг усны ашиглалтын тулаарл ба батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Нурлан айл майжин илэрхэлсэн Шинжаангийн орны байдал усны байдалд суурилэн. Системтэй сэтгүүгээр усны бүх явцын заслтыг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлж, усны гамшигыг сэргээлэн засах Усны их байлгийг ариулах, усны амахуугийн хамгаалан сэргээх, усны өрчин төрнийг засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн агуулж, күн ба усны эв зогсолтой хамт оршихыг биелүүлж, үргэлжлүүлэхгүй цаг хөвжлөлтийг агуулах хэрэгтэй. Усны ашиглалтын сүйр тоног төхөөрөмжийн эдгээршлийн битэн байгуулалтыг төрөвтөх нь агуулж, усны их байлгийн тохируулт ба ус хангах батламжийн системийг төгөлдөржүүлж, МХ Шинжаанг Сав газрын хоорондхөө усны их байлгийн цаг хугацаа ба орон зайгийн тохируултыг шилдэгжүүлж, тоожилсон ихэр усны ашиглалтын битэн байгуулалтыг лабдуунаар агуулж, тоожилтлаар усны амар түвшнийг батламжлах ба усны их байлгийг дээр битэмжтэй ашиглахад чидэмж олгох хэрэгтэй. Их байлгийг эрчимжүүлэн ариулж ашиглах системийг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, усны хэмжээгээр дөрвийг тогтоох зарчмыг төлөвжилгийг найруулан туурах. Төрөл зүлгийн кинэн сүй шаарх, ажилсыг байрлуулах бүх хэлкаст төвшлүүлж, засгийн урдны тохируулан эзэмдэх эрх тушаалыг нэн санаар бадруулж, зах дэлгүүрийн ус ариулах дутаад хөдөлгчийн хүчийг хөгжөөж, хамтар байгуулах хамтар эдлэх хамтар засах усны заслтын шин байршлыг байгуулах хэрэгтэй. Хуралд оролцсон хологдлтай салаа мэчэр хуралдуу хамтын танилтаа болсон санан сануулгыг идэвхтэй план авч Зөвлөл санаа үр бүтээлийн бүтэмжтэй хөрвүүлэхийг агуулхыг хүсэж байна гэвэ. Ухьяат Жар Мухаммед хуралдуу оролцсон санан сануулгад хариултыг өгвэ. Ян Юн, Асенжан Ахмед, Шиган, Ван Гуис, Анвар Ибраинар хуралд оролцов. Еврейн засгуурна улс төрийн зөвлөгөөнө Күм намна их баялаг орчин төрнө зөвлөлийн хологдлтой хариуцлагат нөхөр байцаан судалтай кейсн байдлыг таньсүүлж Еврейн засгуурна усны ашиглалтын тэнхим, кедаж аху кедад усхна тэнхим, орон сус ба хот кедагийн битэн байгуулалтын тэнхим зэрэг салаа мэшэр хариу тусахва.
2: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эргэлтэн тэнсиа.
0: Шинжаанг радио телесуранч мэн. Дээр ахс жилд Шинжаангийн кепчаач гэснаас дээгш ажүүлдүрийн цэвэр энергийн цаклгаа гаргасан хэмжээ. 1500 шүр 4600 тэм киловатт цагт хүрчээ. Адил хугацаанд гасуу зүүнэ 21 цаг 1 хуваар нэмэгчээ. Машин цогцлуурын багтаамж ба цаглгаа гарахгүй хэмжээг. Үргэлжлэн дээгшилснээ хамтуу Шинжаанг яг шинэ энергийн ажилсан дон гогцоо цаглгаа гаргаж турд нийлүүлжээ. Вэксник тонгол үлдэн гэхэ багтаан шингээж хэргэлгэ. Эргэлдүүлэн ашиглах бүх гэлгээс үг утдах гээ төрөгдөх нь ахгүйж байна. Борколжина даахы болгосна шинэс гөгцөн ажилсан күрэлэнд. Сайн нэрмжтэй борколын салхина күчээр цаглаа гарахгүй тунгалын кизгарт компани ойнжгсны үйлдвэрлэлийн шугамьяг бүг хурдсаар ажиллажээ. 100 метр дэсн салхина күчээр цаглаа гарахгүй машина сэнсиг бөөмөр үйлдвэрлэлэн гаргаж байна. Компани засах сахарганы закрал янчоо сурулжлагчд хэлэхтэй. Энэ жил ажах хул үйлдэхнэн үй солигдуулах алхсан төрөгтөгчээ. Тонкелэрж гисэн дээд дэс чигсэн үйлдэхнэр зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагатай нарилг унамжтай солголдуулж байна. Кевзагүрийн анх эхлэлцдэ 96 метр байсныг 95 цаг 5 метр 107 метр гээд удаагийн 112 метр болгожээ. Сэнсин келэрийг бас зогсолтгоо дэс дэвшүүлж байна. Энийн адил усуу гол машинд тохируулахын төлөө юм гэвэ.

0: Одоо хамил нэгэнтэй. Бүг шинжаан доо кепчаагаар хамгийн ихе салхинай хүчээр цоклогоо гарахгүй тунгал үлдэн гэхээ сөрөн газрыг байгуулж. Салхинай хүчээр цоклогоо гарахгүй машинаа бүхэл машин. Сэнгэсэ. Сургалаг колаг бүрэн бүтэн үйлдвэрлэхэд чидвэртэй болж. Дөхөм тунгалахаас биян даажи үлдэн гэхээ өсөлтийг биелүүлвэ. Дээр хагсжилдэ. Сөрөн газрын 30 ажах хул 35 дүмшир хоор мянган төмтөгрөг үлдэхнээ өртгийг биелүүлж. Адилх цанткаас зууна 46-ыг 8 хуваар нэмэгжээ. Үлдэн гэхээ буттай күчин тасралдгүй чангарсны хамт. Шинжаангийн шинэ энергигээ Богдан Шингаак уран зай үргэлжлэн өргөжжээ. Кэргэлт нь ахуй байдал тасралдгүй баялагж ба. Дээр ахс жилдээ Шинжаангийн шинэ энергийн цоглоо гаргасан хэмжээ. 893 дүмшир киловатт цогт гөрчээ. Викторын цоглоо гаргасан хэмжээнэ зууна 30-47% эзэлжээ. Шинэ энергийн газараан дамжуулсан цоглоонаа хэмжээ. 378 дүмшир 4000 төм киловатт цогт гөрчээ. Адилх цанткаас зууна 33.9 хуваар нэмэгдвэ. Өрөмжин Ганчан Пүгн ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь урандо. Улсын 5 дугаар хэсгэлийн нэмэгдлийн цоглогоо түгээхээ өөрчлөлтөнд туршилтын цаг болсны хэвдэ. Энд бузурдлгоо цоглогоо нэмэгдлийн цоглогоо түгээх тур болно. Хэрэглэгчдийг үйлдүүлсэн цоглогоо хангах ба цоглогоо хэрэглэхээ шин хэлбэрийг шинийг үүсгэн байгуулж. Крайлинг нурна өмн урандо бузурдлгоо цоглогоог зууна зуун хуваар бүхтолоор хамруулахыг биелүүлж. Цэвэр цоклогоон гүшнийг цокурын бэлэг, шим материал, нүрсний химийн аж үйлдвэр зэрэг 30-оор голдлогтой аж үйлдвэр нь аж ахуйд шууд хангаж байна. Улсын энергийн Шинжаангийн Ганчобугийн ерөнхийлсэн энергийн Кизгард компани ажиллагаанаа байцаалт нь төвийн дээд эрхлэгч Жон Хүн хэлэхдээ нарны энергиар цоклогоо гарахгүй, салхинай хүчээр цоклогоо гарахгүй зэрэг шинэ энергийн эх баялгаар бузурдлогоо цоклогоон гүшнийг Крайлин урна аж ахуйд шууд хангахыг биелүүлж шинэ энергийг Богдан Шингаак хүчтэй асуудлыг дээр бүтэмжтэй шийдвэрлснээр барахгүй. Бос аж ахуйн бузурдлагын цоглогооны гэрчлэг. Бузурдлагын үйлдвэрлэлд нарилаг уламжтай эхлүүлслийг нь мэрдэж болох уу? Энергийн тулаарл хангаж байна гэвэ. Дараалахмд Шинжаан шинэ энергийн аж үйлс нь амь ахуйн өргөлжлөлийн төгөлдөржүүлж шинэ энергийн дээдээс нь тунгалал үйлдэн гэхүүлсийг хүчаанд хөвлөрлөн хөгжүүлж улан нисдэ Богдан Шингаакийн арга замыг өргөтгөн Эх байлгийг эргэлдүүлэн ашиглахыг акулжээ. Бузурдлгоо цоклогооны үйлдвэрлэл. Тунгалал үйлдэнгэх болон тухайн газарт нь Богдан Шингаакийг үйлдүүлсэн бүрэн бүтэн ажилсан бүтэц сагрыг нэвтрүүлнэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сүргэлжлэгч Дөнгөр Юнгийн мэдээснаар бол 8 дугаар сарын 18-ны өдөр Санжиж үгийн шидэх шанд байх диаметр нь 110 м. Радио дурнад хөрөлсөл Антиннан 50 жаасын 3 давхар бичиг өргөжтэй нийлүүлвэ. Энийн тус төрөлжлийн гол зөвц юм бичс хамаг эцсийн витамин байгуулалтын шат дуурсныг харуулж байна. Хамаг сүйлчийн нэг хэсэг болод бичиг нарилаг унавчтай залгалдуулахыг дахалдна. Шинжаангийн читэгийн диаметр нь 110 м-ийн бүх чиглэлээр хөрлөж болох радио дурна антиннан 50 жаасын 3 давхрыг жинхэнэ нийлүүлж Энхүү дэлхэндэсийн окторгийг ажиглах том нүднээ келвэрийн улам тодорхой болж, бүхэл зөвхөн анхтай дүрс байдал бүх талаар илэрвэ. Дундад улсын электрон шинжил ухааны техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн хязгаарт компани 30 тугаар судалгаа газрын 110 м радио дурнад хөрөлжүүлийн тухайн сарангийн хариуцлагат нь Маавнган хэлэхтэн энэ удаагийн антиннан 50 жаасан 3 давхрыг нийлүүлэх болвол Төрөлжлийн битэн байгуулалтын чихэл бэлэг тэмдгийн зангилгын цаг болно. Энийн энхүү сүр окторгийг ажиглах том нүдэнд бат бэк гар тааруулж өгсөнтэй тэнсэж 3000 өнгөрө тонна күнд дээгши хандаж эргэлдэх хэсэгт найдвартай тогтвортой тулаарлах бүтс хангаж өөлтийн биеийг дайшлан их газрын тэнглэгийн шугамас их цар 390 градус эргүүлж болно. Гурван давхрыг нийлүүлэхийг дахалдна. Дурна битэн байгуулалт дараачийн шаттай урна. Тэр үед жирэм метрийн өндөрт гол зогцсыг дүйжлэн өксөрөх. Хөөнх жаасыг өксөрөх. Ээлтийн гадаргод эвсгэл зэрэг ээлтийн биеийн гол бүтсийг өксөрөхийг дэс дараатай биелүүлнэ гэвэ. Шинжаангийн читэгийн 110 метр радио дурна төрөл зүйлийг 2022 оны 9 дугаар сард ажил эхлүүлж, бараг цалтар 2027 онд гол зөвхөн ажлыг дуусгахыг 2028 онд бүх талар

0: байгуулжуулаад ашиглалт оруулна. Төрөл зүйн антинон системийн ерөнхий инженер Шүйчэн Тэнцүлэн гэлэхтэн. Энэхүү төрөл зүйлийг байгуулж улснаас хойро манай улсын өндөр окторгод хайн шинжилгээ зэргийн крэнд кэд их диаметрийн антинон тоноглол дутагдж байгаа гүшүүртэй асуудлыг голдлохтой шийдвэрлэж болно. Энэ болвол Дэлхийд байгуулж байгаа өнөвчин кемжаба давтамжаар хамгийн дээр 100 метр дэссэн диаметрийн бүх чиглэлээр хөдөлж болох радио дүрэн болно. Түүг байгуулж болснаас хойро чиглэлийн өнөвчин кемжаа нь өнцөг секунд дэст хүрч болно. Энэ нь 303 км-ийн цаанд пингпон бөмбөгийг нарилаг өнөвчтэй илгэн танихтай тэнгэснэ. Тус дүрнийг байгуулж болснаас хойро жишээлбэл хар нүк таталцах хүчнээ дулгаан өршлөнгийн амь насны үйлсэл зэрэг өршлөнгийн хайн сүйгшлэг хошуурл шинжилх ухааны талаар чихэл үйлдэл үзүүлэх болно. Юуны хамт жишээлбэл сарын бөмбөсгийн хайн шинжилх инженерийн Калгаргийн хайн шинжилх зэрэг манай улсын өндөр окторгод хайн шинжилх улсын чихэл их үүрэгтэй чихэл мэрэгжлийн тулаар л хангана. Юуны хамт бас Шинжаангийн шинжил ухааны түгээмжлэх чихэл дамжуулгын сүрэн газар болгож олон нийтэд үйлчлүүлж болно гэвэ.
1: Шинжаанд радио телесоран сурвалжлагч Лукагийн мэдээлснээр бол 8-р сарын 19-ны өдөр бол 9-р дундуулсан эмчин баяр болно. Манурны альва газар олон келвар зүйлэн эмчин баярын гол сэдвт хөдлөр өрнүүлж өргөн олон нэмлэгийн ажилтдаа күндгэл дэвшилж Викемчигийн анхны зөрилд үүрэг хариуцлагаан бот согчээ. Алын үндэстнэ олон төмнэ амнас ба эрүүл мэндийг бүх гүчээрээ сакам голохту урамшуулан зөргжүүлвэ.
0: Хэдэн өдрөөс наар Ахсу аймгийн Алвашаан хот сүмэн балгасна эрүүл хамгааллын хураа төрөөнө нийтлэг жишээгийн сайшаан шангах сэтгэлийг дулаацуулах ярилцаас уулзсаа. Эм чулуун өвчтнэ үйлдэлсгүй нөхөрлийн хөдөлбөр зэрэг хөдөлбөр өрнүүлгээр дамжин 1-р фронтийн бас сакан ажиллаж байгаа эмнгийн ажилтнууд хүндгэл дэвшүүлвэ. Авашина горчуул болгосны эрүүл хамгааллын хураан эмнэлгийг хэвтэхэд хэлдсэн эрхлэгч Рейлам Тургун илэрхийлэхтэн. Би хөөштэй эмчин ажил хийх анхны зорилттой нь үргэлжлэн бацсагч тусгай мэрэгжлийн үр чидврээн тасралтгүй дээгшлүүлж өвчтөн нэгвэртэ үнчи сэтгэлээр хандаж өншлөн эмнэлгийн үйлчилгээг лабдун санаар хийж буттай үйл ажиллагаагаар нь олон төмнө бие зогсон эрүүл чиргийг сакан хамгаална гэвэ. Хамгийн хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл хөдөлбөрийн хэлбэрийн шинийг үүсгэж хүйсхлийн ул мөрийг дахин явган явах ба сэтгэлдээ дутна бүлгэмийн байгууллагыг үйлдүүлсэн арга хэлбэрээр бүх хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн системийн эмнэлгийн ажилтныг зохион байгуулан эмчин байрыг бэлгэлэх ширс хөдөлбөр өрнүүлж нийгэм нийтээр нь эмчиг ойлгох эмчигийн хүндхэн эрүүл хамгаалалыг чихэлжлэх сайн сайхан тактик улам нэг алхам цогцолва. Хамгийн хотын гол эмнэлгийн хураан Күүхтийн салаан дэд эрхлэгч Вангжун хэлэхтэн. Бидний яралтай эмчилгээнэ ажлын завт чөлөөгөр бие сэтгэлээ тайван шүрүүлж дараасан хөнгөрүүлэхгүй болгосны хамт бас хамгийн хотын эмнэлгийн ажил нэгтэнэ нэгтрэлийн хүчин болон холвааллын хүчийг чангадах ба гэвэ. Төв баримтын илрүүлснээр 2025 оны адаг болтол Шинжаангийн ажил эрхэлж байгаа туслагч эмч 76500 хүмүүс хэрчээ. 1000 хүмүүст нөөгдөх ажил эрхэлж байгаа туслагч эмч 3 дэвшний хүмүүс хэрвэ. Еврон засгуурны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн ажилтны явдлын газрын дэд дарга 3-р зэргийн байцаан судлагч Айнур Абдрем илэрхийлэхтэн. Манурын голдлогтой чидвэртнэ төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх чидвэртнийг оруулах арга замыг өргөтгөх. Мэргэжлийн цолба цалин олгомжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр дамжин Эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн чиглэлтнээ Инглэн Кепчагийн үргэлжлэн нэгтгэж, шатлжин Инглэн бүтс ба тусгай мэрэгжлийн дайрлуулт нэг тэнцвэртэй уулж, бүх хэлхээсийн чиглэлтнээ ажлын тогтос шат үеийн чиглэлтэй үрхтэмж болва. Шинжаан Еврон засгуурны голдлогтой чиглэлтнээ төлөвлөгөр гардс болгож, дээд дэс давхарга хам хэлбэрийн чиглэлтнийг хэмжүүлж, хавдрын сала, метрлийн сала, зүрх цусны судлын сала, күүхтийн сала Хүнд өвчнээ эмнэлгийн ухаан зэрэг бачим шаардагдж бачим дутагдж байгаа тусгай мэрэгжлийн чиглэлтнийг эсэх ба оруулах хүсэлсээ нэгтгэж 2030 он болоход бүх аймаг руу хот ба шинэ шатын уран бүсийг хамархаар чирмэнэ гэвэ.
1: Шинжаң радио телесоран сурулжулук.

0: ажил олдгсдэн даатгал зардлыг буцаах 20,000 тархахтны эцэг нэгцээс 15 тэм 5,700 байж, холугдох 1,000 тонн 8 дүмшүр 4,300 тэм төгрөг болно. Шинжангийн байц утааны нэрмжтэй ММЛ-гийн Килкайжгсэн эзэгнэн борлуулахуу Кисгарт компани бол төрөн бодлогын ашиг гүртсэн ажахуулын нэгэн болно. Энэ жил нэгэнтэй ажлын байрыг тогтворжуулан ажил олдгсдэн даатгалын зардлыг буцаах 20,000-аас 10 тэм төгрөг болжээ. Компани Кюмнэ Күшнэ их байлгийн гэлдсэн закрал Жон Мэйлийн хэлхтэн. Нэг талаар ажахуулын эзэгнэнтэн дараасыг үнэн боттайгаар гөнгөрүүлж, ажилчин гэргэлгээ өвөр нөртгийг битэмжтэй дурагшлуулж, 10,000 гүйлгийг сайжруулвэ. Нөгөө талаар бас бидний ажлын байрыг тогтворжуулах уу, ажилтны гүлдэхээ шийдвэр зөргийгэ нэг батдах уу. Нөхөр көрөн мөнгийгэ голдуу, ажилтны ажилчнаа нийгмийн даатгалын зардал тушаах уу, ажилтны ажилчиндөө ур чөдвөрийн боловсрол гэхтэй хэрэглэвэ гэвэ. Даатгал дурлдсан ажахул ажил олдгсдэн даатгалын зардлыг туй усаар 10 сараас дээш тушааж. Дээр жил ажилтны ажилч нь хосгсон гоо буюу ажилтны ажилсан хоссон хэмжээ нь дээр жилийн бэхгүүлсэн хот болгосны байцаалт гэсэн ажил олдгсдийн хэмжээг нь эзэмдэх харалтаа зүүнээ тавцыг 5%-аас дээш биш байж 30,000-ийгээ түнээс дурагшуу кюмдэ даатгал дурлдсан ажахул нь ажилтны ажилч нь хоссон хэмжээ нь даатгал дурлдсан ажилчин ажилчнаа 90% тууг нь зүүнээ 20% дээш биш байвал тогтоол ёсоор ажил олдгсдэн даатгал нь ажлын байрыг тогтворжуулна. Ажил олдгсдэн даатгалын зардлыг буцааж харгалзал хүртэж болно. Том келвэрн ажахул гэгээд түнээ ажилтан ажилчнаа дээр жилийн боттой тушаасан ажил олдгсдэн даатгалын зардлын зүүнээ 30% буцааж дунд баг жижигэ ажахул зүүнээ 20% буцаана. Нийгмийн зохион байгуулалтад хуульчин хэрэг эрхлэх газар, нэгтлэн бодгчийн хэрэг эрхлэх газар гэгээд нэгдсэн гэлээрээр даатгал дурлдсан хувийн үйлдвэр худалдааны өрхтөө лавлалт болгоно хэрэгжүүлнэ. Хеврэн засхурна Кюмнэ Күшнэ их байлаг ба нийгмийн батламжийн тэнкмийн ажил олдгсдэн даатгалын газрын дэд дарах Гожан Юн хэлхтэн. Төрийн бодлогыг боттооруулах ёстой. Ажлын байрыг тогтворжуулна. Ажил олдгсдэн даатгалын зардлыг буцаах туу. Эремшиг Киркогоор тэр дурын нэвтлүүлгэ. Гордон Бютаке келвэрийгэ үргэлжлэн хэрэгжүүлж, нийгмийн даатгал, гайлын өвдлөн их туу баримт нь ард авцангийн харьцуулалт түшхлэн. Нөхцөлд нийцхий ажахуулыгэ санаачилгаасан шилэн сунгаж, төрийн бодлогын сурвалж зангийг дамжуулан гэрэгж. Ажахуулаас нутлагдсанаас уур, көрөн мөнгийгэ шууд шилжүүлэн буулгаж, эремшин мэдүүлгэ материалыг багсхан, туу баримтыгэ үлүүкэн ашиглаж, ажахуулыг цөөхөн гүйлтгийг биелүүлнэ. Хөдөлмөр үйлчилгээнэ төмөлөх нэгчээ, мөн санаачилгаасаа эремшиг арга гэлээрээр ажлын байрыг тогтворжуулна. Ажил олдгсдэн даатгалын зардлыг буцаах төрийн бодлогыг эдэлж болно гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн сүрүүлжилэгч Гомон Хөгиймэд аснаар бол 5 өдрийн хугацаатай 16 дугаар хугацааны Шинжаангийн Хашхар, Дунд Азия, Өмнөд Азиан, Таварын Аралжана сүүлрэн 8 сарын 18-ны өдөр төгсчээ. Тусгай улсын Шинжаангийн Хашхар, Дунд Азия, Өмнөд Азиан, Таварын Аралжана сүүлрэнийн бүхтэлгэн жирэн улс ба газар уурна дөрөн төмн өнгөрөө ажахлуулыг татан үсклингийн цуглараанд уралцуулва. Тусгай улсын үсклингийн цуглараанаа кепчээ бүх талаар дэс дэвшиж, өнгөрсөнтэй Дунд Азиан худалдаачнаар гол болгож байсан дан цулгуу үсклингд уралцах байршлыг эдвэ. Туркманстан, Бутан, Тунис, Эстония дөрөн улсын худалдаачид анхудаа үсклингийн цуглараанд уралцаж байх бөгөөд үсклингийн цуглараанд Өзбекистан, Пакистан, Тажикстан зэрэг улсын кинин газаак шилдэг хулдан авах худалдаачныг голдлохтай залсан байна. Үсклингийн цуглараана хугацаанд нийт 56 сарын дэс хуан, төрөл хуан, ажаху арилжана хөдөлбөр эрхэлж, сарын удаан дээр хугацаантхаас зүүнэ 70% нэмэгдэн ажаху арилжаагийн залуулдуулахын нэг нарилаг оновчтой дээр битэмжтэй болва. Сычуана үсклингд уралцсан худалдаач нь Жоуэн Чуэн сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Шинжаангийн Хашхар, Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын арилжана цуглараан буттай гэрхэмнэн дээр битэмжтэй хээгдэж. Ажахлуулын газаатын зах дэлгэргийн нээн өрхтөгтөө шилдэг тавцан байгуулж өгвэ. Танцуулгын хүрлийг маш нарин гээж, маш буттай гэрхэмнэн хээвэ. Бидэн, Кёдажа хүгэн үйлдэхнэ болусруулж, Дунд Азия буюу Европа ТВ-ийн зах дэлгүртөө гарах гар чирмэнэ. Учир нь

0: Эндхийн үлдэхэн маш сайн юм гэвэ. 2005 онд амтгар хугацаагийн эрхэлснээс нар Шинжангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азийн таварын арилжааны цуглааны нэгтэй орон нутгийн аж ахуй арилжааны эсклингийн зөвлөл санаа цуглаан байснаас алхам алхмаар Дунд Азия, Өмнөд Азия, Дунд Зүүн Европагийн нөлөөлсөн орон бүсийн чанартай олон улсын аж ахуй арилжааны өвдөж цуглаан болж хөгжвэ. 2025 он хүртэл хашхрын арилжааны төр нэгтэй бүхтэлгэн хуурсан 15 улс ба газар орныг хамарч Дунд Азия, Баруун Азия, Дунд Зүүн Европын зах дэлгүүртөө хандуулан газаатай гарах амжирлын хүчин үргэлжлэн бадарж, Шинжангийн газаатай чөлөөтэй уулзах чихэл сарух болва. Исклингийн цуглараана тавцанд төшөглөн тус газрын онцлогтой соёлын битэйлч үйлдэгэн, онцлогтой үйлдэгэн тасралтгүй Шинжангаас гарч, олон улсын зах дэлгүүрт орж, цөөгмөсөн аж ахлуул хамтралсанай шин заптокалиг олва. Хөтэнэ хаш, Шаазангийн битэйтэгнэй хызгаартой компанай хариуцлагатын Ван Хуа Фун хэлэхтэн. Нэгтэй гадар урнай эзэгнэн бурлуулах хоёр худалдаашинтай санамжин хамтралцаа тогтолцва. Синжангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азийн таварын арилжааны цуглараагаар дамжин Хөтэнэ соёлын битэйлч үйлдэхнэ шин үр мэргэшил, шин үйлдэхний дэлгэн үзүүлвэ гэвэ.
1: Шинжанг радио телесоран сүрүүлжүлгч Лукагийн мэдээлснээр бол 8-р сарын 17-ны өдөр хуурзан өнгөрүү тоно шинмэй атсан Айкис 8-5-6 дугаар барана зөвлөлтийн селяна гал тэргэн Аксу өртөөнөөс мөрдөж Жожангийн жаашин зүг айлва. Энийн өм Шинжангийн зэмсийг газараан зөвөрлөгө Китнар шин сургагаар хадгалан көрггө төргөн шугмын онгтөгч барана зөвлөлтийн селяна гал тэргийг урагштай явуулсныг харуулж байна. Дундулсан төмөр замын үрэмчин топжана бөлөглөлийн кизгарт компани Корлин төмөр замын барана гүйлгнэ төвийн оксугны зэнгэтийн кэлдсэн зокрол гофун танилцуулан хэлэхтэй. Энэ удаа шинмей зөөрлөгтөө үүрэг бокцын келварын китнер хадгалах обдрыг хэргэлж сууга газарт нь ажилгааныг хамгаалах ба алыс эзэмчлэр кинин эзэмтгэ давхар батламжийн системээр домжно. Китнер хадгалах обдрын дулаанай кемжан, чийгин кемжан, уран байр, ажилгана байдал зэргээ 24 цаг тасалдуулахгүйгээр цагтын киний нээзэмтгийг биелүүлнэ. Кэрэглэгчд бас бог программаар дамжин барана уран байр, обдор доторх дулаанай кемжээ, чийгэн кемжээ, тоног төхрөмжийн туснай кемжээ зэрэг ажилгана тоо баримтыг цагтын байцаан лоолж, шин сургууг зэмсэн зөвлөлтөнд чинэр чингсгайг ботломжилж болно. Шинмейг нь онцлог чиглүүлэн бидэн 9-5-3-6 гэхээ тавцангаар дамжин. Зөвлөлтийн хэрэгцээ шаардлагаа нь урцлан мэдүүлж, гитнер хадгалах хурмал обдрын нэрлэлтийг тогтоож, тусгай зүйлэн зөвлөлтийн төслийг тогтоож, күнд обдрыг дөжил начих ба тэргэнд очихыг зохион байгуулахыг үргэлжлүүлэн шилдэгжүүлж, пикопсын тэргэнд очих цагийг 4 цагийн дотор хэсгаарлан, тэргэндээ очих өрөвтөмжийг 120 хувиас дээгш дээгшлүүлж, шинмейг тус өдөртөө очих тус өдөрт явуулах, пикопстоо китнер хадгалан гөрггөө келкасыг тасалдуулахгүй байхыг биелүүлж, өмшинжанг нонцлогтой кедо жахуугийн дохмой үлдэхнийг көхмөрнэ гуруулжин хөөгийн зох дэлгүүртөө көргөн өргөдөгтөө көш нэмрэнэ гэвэ. Тусудагийн барана зөөлтөн тусгай селяна гал тэргийг Думдад улсын төмөр замын үрэмчин топчана бөлгөлнийн кизгарт гумпан болон Думдад улсын төмөр замын онц барана барана гүйлгнэ хүйн илүүлсэн кизгарт гумпан хамтрын уулаа. Дунд улсын төмөр замын онц барана барана гүйлгнэ хүйн илүүлсэн кизгарт гумпана үрэмчин хуар гумпана китнер хадгалан көрггө келгэсэн барана гүйлгнэ келдсэн эрхлэгч. Тухайлсан ажилт нь уухайлуун танилцуулан хэлэхтэй. Кэдэ жахуугийн дохмой үлдэхнийг борлуулах ба хулдна уху. Буудлах алива гохцаатай урчлан залгуулдуулж, тараачин өрхтөө китнер хадгалах обдортоо шууд отчээ зөөрлөгөө үйлчлэг хангаж, кэскуан зөөрлөгийг нэг бэлэтийн келварин пикопсын үйлчлэг болгон хөөрүүлж, уламжилт кэсгэ хуан зөөрлөгөө келварин барана гүйлэгдө урчж байгаа олон талгасас алгалдахтоо яршиг төвөгтөө, эхнэ ба сүйлчин гохцаан хамжилцаа көрлцөгөө зэрг күшрттөө асуудлыг бүтэмждаа шийдрүүлж, кэргэлэгчтэйг нэг санаамор болгоо гэвэ.
0: Шинжанг нарадыд хилус хуран чимээн, 8-р сарын 19-ний өдөр болбол, билгэн үлэрлийн 7-р сарын шинэ дулаан, ману улсын уламжлуулт баяр болхо билгэн үлэрлийн 7 сарын дулаанай баяр болна. 2026 оны Евразийн засгаар нь бидний баярын өдөр Билгийн үйлөрлийн 7 сарын

0: Долана Баяр гэх гол сэдвтэ болуусна үйлдэлгийн үлкэр үзүлгүй хөдөлбөр Күчэн хоттуу Көгжантай эхэлвэ. Хөдөлбөрийн энхүү цаг мөчийг хамтар өнгөрүүлж өнийг өртө харилсан туслалцъя гэх уухан сайхан эхэлтийн бэжиг дунд эхэлвэ. Дараа нь 10 хос шин хөрмлөгсөд дундуудын хэлбарын ёслолын хувц өмсөн дэс дараатайгаар тайзанд гарч тухайн сарынгийн үзэгчдийн хамтын гэрчлэлээр гараг хөдөлцгүй ёслол нэргүлийн ёслол зэрэг уламжлалтын хөрмийн ёслолыг төв хязангуугаар биелүүлж ажилтнаас шин хөрмлөгсөд үргийн нэмэлт тархааж тусга закалын гэсэн хөрмийн бичиг бэлгэлвэ. Шин хөргөн янжирви сүржилгэшт хэрэгтэй нь энэ удаа хамтын дундуудын хэлбэрийн хөрмийн ёслолдо уралцаад над мартагдчихгүй санагдва. Ёслолын сэтгэлгээр маш чанга байна. Хөөшт би болуусан хөрмийн зангшлыг төрөвчлэн үйлдлэгжүүлж, төхөм авсархнаар хөрмийн ёслолан кэнэ. Хөөшт би хайртаг хүмтэйгэн харилцан хавсралцэж, баг гэр бүлэн санаар эзэгнэм гэвэ. Хөдөлбөрийн тухайн сарынд бас бэлгэн үлгэрлийн 7 сарын долана баярын соёл шинжил ухааны түгээмжилгүй үзүүлгэ, үрэн бичлэгийн үрэн зургийн биталийн үзүүлгэ гэхэд өнөртө үүтө. Дугрэг сэвэр зэрэг гаруурлын бийж ойлголтыг тохируулж, олон төмөн нэг зүй нэг уцар гаруурлын битал кейки ёпц дунд уламжлалт дарханчнаа зөрг санааг мэдэрвэ. Күчахотын нард шээшэн шүү хэлэхтэй. Энэ удаагийн бэлгэн үлгэрлийн 7 сарын долана баярын хөдөлбөрийн маш кюр хөгжинтэй болва. Их шин сэвэн санагдва. Их кюр хөгжинтэй болж, манай залуучтуу бэлгэн үлгэрлийн 7 сарын долана баярын артк соёлын агуул утхныг жингтар ойлголвэ гэвэ. Үлкэр зүлхэ хөдөлбөрийн дунд тулсан хэлбэрийн хамтрлын хөрмийн ёслол гэхэд ардын зангуулийн цуглараа маймагаар дамжин, мянган нууна үр гуйх соёлыг үзж болох, мэдэрж болох, оролцож болох болгож залуучдыг болуусан эрүүл саарул оюунч үрэг энгийн үзэлтийг бий болох гэдэг хөтлөн жулаадж дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг битэлж чинартаа болгон хөөрүүлж шинийг өсгөх чинартаа болгон хөгжүүлэхийг акулва. Хүчаахуутын эмгтаачдын хулбана намын удирдахуд гуулингийн шүүж дэд тэргүлэгч жангийн хэлэгтэн дараалхамд бидэн бас үргэлжлэн шин цаг үеийн болуусна үйлдэлгийн жигсаалын газрыг сайнар хэрэгэлж уламжлалт баярын өдрийн цаг үеийн үн цэнийг тасралтгүй үүдэлж, соёлын итгэлийг зүадахж, болсон нутгийн суртал, сайн сайхан гэрийн суртал, эгэл бурагчун ардын суртлыг бий болгож, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг хязгаарт уламжлан хөгжүүлж, цоошин амжилтын хүчийг бадруулна гэвэ.
1: Шинжаанд радио телесуран сурулжилгч Лукагийн медиаснаар бол 8-р сарын 18-ны өдөр Шинжаангийн Өмнө Шинжаангийн Дунд Бах сургуулийн Зун сүрөгч нь Бээжин Леонинд хүрчээ. Дунддны үндэснээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг бот бэхжүүлгэ үйлдлийн хөтөлбөр Өрөмчи Эртанаас мурдва. Тусудаагийн хөтөлбөрд оролцсон 7 сүрөгчөө Кызыл Сүүгэн Кыргыз Өвөрэн засагч үгэн Улгачаа Шанаас ирсэн бэгэд Улынкин Тараачин Малчнаа Гэр Бүлийн Күйхт болох бэгэд Тэднэ Дутаргу Цөйкэн Бусуу Күйхт онгодхор удаа хул гарч байх юм. Өрөмчаас Бээжин гүрхээ Ди, Дула, Тэгдугаар, Селена галдэргэнд суугаад Улгачаа Шанаа туршилтын дум сургуулийн сүрөгчөө Дил Суяар, Айсан, Гар Утсаараан тасралтгүй сүрөгт очиж байлаа. Тэр сурвалжлагчдоо хэлэхдээ Бээжин бол миний сэтгэлдээ маш көгцсөн, маш төрөнө. Мөнчгэ маш ариун дархан газар болохоор энэ удаагийн аяллыг маш күсэнгүлэж байна. Биенэг зомдо олж үссэн алива сайн сайхан кэрэг бэдсийг бүр гэрин гэмс найж болон хам сурагчтайгаан хуалцаа гэж бодж байна мгэвэ. Шинжаангын арлжаагы акулху нийкмилгийн номин удирдах дугулангийн бүрлдхэн. Нийкмилгийн дэд дарго лүүтэн танцүлэн гэлэхтэн. Энэ жил 1-р сарду Шинжаангын арлжаагы акулху нийкмилг нэгэнтэй өмн Шинжаангын думдуд бах сургуулын 30 сурагчийг зохион байгуулан Бээжин дудгулж. Дунддны үндэснээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг бот бэхжүүлгүй үйлдлийн хөдөлбөрт оролцуулва. Тус удаа мурдсан 7 сүрэгч бол үйлдлийн хөдөлбөрийн 3-р хэсгийн сурлагтан болно. Бээжинд хөдөлбөрийн хугацаанд сүрэгчдийг дахуулан Тяамн өргөн талва. Хаан ордыг буттай газартын күрчээ эргэн үзэж ойлгожээ. Цэргийн өвдлийн мооза шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн урдунд күрчээ. Улсцлын калораар бичлэн ойлгох болно. Лонингийн Панжинд күрчээ хөдөлбөрт оролцох хугацаанд хос болж гсэн сургуультай

0: гар гараан холуух хөдлөр өрнүнэ. Үйлдэлгийн хөдлөрөөр дамжин улсаа хайрлахын үзлийн кэмжил. Үндэснээ бүлкэмдлийн кэмжилийг гүнзгий өрнүүлж дунднын үндэснээ хамтан зогсон үзэл хамсрыг Шинжангийн алийн үндэснээ залуучууд багчдын сэтгэлдээ гүн хадан шүлхийг акулнаа гэвэ.
1: Удаа тууш мэдэмдээ сонсохья. Энэ жилийн өмдөх 7 сард Шинжангийн түргэн хөргөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ нийт 3,600,000 төмөн хөвдөг өрчээ. Адил хусангаас сууна 20% өнгөрөө нэмэгдвэ.
0: 8-р сарын 18-ны өдөр Тобогийн зун дүншүр төгөргийн нөхөрийн гаралт нуурна их гэрэлтийгэ мөртгөө үлрэл. Хашхарын сайн эд гаралтоо гэгэ гол сэдвэт көдөр хашхарын эртнэ хот дөөгчээ. Үйлэн топсынгийн шууд нэвтрүүлгээр домжин хашхарын чинэр сайтай көдөөжах үгэн уун цүйлтхэн болон Эртнэ хотны өрмд солид иргэншил ардан зон өвлийг бүхтолоор дэлгэн үзүүлж, хашхарын чинэр сайтай эд гаралтыг Шинжангаас гаргаж, бүхүүлсэн альва газартуу сайнаар бурлуулахтуу күш нэмэрлвэ.
1: 8-р сарын 19-ны өдөр 2026 оны хоёрдугаар хугацаанд дундад хасгастана уран нүтгийн хооронд төхө залуучд багшдын биеийн тамирын суул санаа гаргийн эхлэлтийн ёслол алгуулийн амнаа гол сагсан бөмбөгийн урдан дээр явагдваа. Хөдөлбөртө пимпан бөмбөг, өдөн бөмбөг, сагсан бөмбөг, нудрхан тэмцэн зэрэг уралдаанаа төрөл зүйлийг тохируулж 8-р сарын 21-ний өдөр хүртэл үргэлжилнэ.
0: Цаг уурын хөвөлтийг цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтөө Бэгшинжангийн 16 хутн цаг уурын урчилсан мэдээгээ сонсхья.
1: Ерөмжтэй чилгэрэсний үйлдэл 19-наас 28 градус.
0: Алтайд бах хуртаагаас нь дум зэргийн хуртаа 20-аас 26 градус.
1: Тартайд үйлдэлтэйгээс нь бах хуртаа 16-наас 33 градус.
0: Гулздо бах хуртаа 18-наас 32 градус.
1: Порталд бах хуртаагаас нь чилгэр 17-наас 30 градус.
0: Карамайд үйлдэлтэйгээс нь бах хуртаа 19-наас 29 градус.
1: Хийдэнд бах хуртаагаас нь үйлдэлтэй 18-наас 33 градус.
0: Шихозд үйлдэлтэй 16-наас 30 градус.
1: Цанжид үйлдэлтэй 17-наас 31 градус.
0: Хамилд үйлдэлтэйгээс нь бах хуртаа 21-наас 35 градус.
1: Турпанд үйлдэлтэйгээс нь бах хуртаа 26-наас 41 градус.
0: Корлд үйлдэлтэй 20-наас 34 градус.
1: Аксууд үйлдэлтэйгээс нь бах хуртаа 20-наас 31 градус.
0: Атуушд үйлдэлтэй 21-наас 35 градус.
1: Хашгарт үйлдэлтэй 20-наас 35 градус.
0: Хөтэн чилгэрээс нь үйлдэлтэй 23-наас 31 градус.
1: Ерөмжтэй чилгэрээс нь үйлдэлтэй 19-наас 28 градус.
0: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, жиргэл гişik танаа кинж. Нарын туя нимгэр нэвтрүүлвэ. Клан ап сонсонтон байрлаа. Нэг ол нагуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатин хэрэглэгч нөлөөлөрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 21-р гаргийн дөрөв. Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг нь үгийн Баянгозукаж IC-ийн Сенгазукагад Сенган дуусна үлрэл сацн ээж гих дуугаар эхлүүлье.

Күндэс сонсогчдаа. Салгаад тэнгэр үлийн ханькинсэн дуул гэхээ ширээс түмүүдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнан тайлхан гэхээ дүүг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдоо та. Салгаад үгийн ба уран зэцэг сука жайсгийн цэмэн квайр сукагад инквайр бадам зэцгийн хослон дүүлсэн ховг сайр дирарэг гэдэг үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн өдөрлөгийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж уурна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшгэлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна уу сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 20-нд Гэргийн дээрв. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг

матчана төрдийг танилцуулъя. Чаада миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клановч сонсогчтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураанц сулуурчтын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Гэнэ сонсогч та. Шидрэ ханкнама дуута баян хуур. Гэрэл цацрангуу тарвда гихээр гол сэдэв болгосноо Синжаагийн тарвтанаас 6 дугаар хуцаана. Баян хуурийн соёлын олон улсын үрлэгэн баяр тарвта хотын Чанчанхуу өргөн талбад явагдува. Эхлэлтэн нэвтрүүлгийн торгона замын зангүйл тарвтанаас соёлын агуулхан ба улс гэрийн хайр сэтгэлгийг үүсэл цулн нэг цогсчулж. Нигериана урлагчд Делкадаханд тарвтаны аялыг сонсгоно гэхэд тоглолтоо гаргана дүүлэн байж гэлж. Орсын бежгчд Кэгжла байсалтай үндэснэ байж гэлж. Тус газрын бодисын бусаа соёл нэвийн дүүрлэг ханхинтал зуураад иж. Улсаа хайрлахаа үзлийн сунгадаг дүү бүх царанд ханхинэн зуураад иж. Хамаг сүйлд дундад газаад ине тоглогчд тайздаа цуглорон. Баяр баясгалантай хамтын тоглолтоороо тоглолтыг өндөрлүүлвэ. Бүх царангийн тоглолтын шөөмжлөл өглөлийн хүмжлийн бүх царангийн тоглолтын шөөмжлөл өглөлийн хөгжмийн нуллараа гол шугам болгоч шат шатаараа агч тайзан урлагийн зург тавилгийн баян хурийн соёл тавиардөлөн гол хараан сэрлэг үүдэж гэрэл сүдэр болон тоглолтыг гүнзга усал цулж олон улсын урлагийн баярын дээд дэсийн мэдрэмжтэй болсон байгаад хил хызгарын хотод өвөрмөгц байдаг халам дутна дэвсгэр өнгийг илрүүлсэн байна. Тохан царанда бас тарвтад олон улсын баян хүрийн некроск хот гэсэн цол олгоч. Орсын гинешин дүү хөгжмийн дээд сургуулийн Орс дундын дүү хөгжмийн харьцаана судалгаана төвийн дээд зэргийн тусга тушаалтна. Орзу бону нулу лоява хэлхтэн. Тарвта болбол баян хуурийг хотын соёлд жинхэнэ усгасан газар болно. Тарвта болбол баян хуурийг хотын соёлд жинхэнэ усгасан газар байна. Эндхийн үзэгчдийн дүү хөгжмөд болсон халуун сэтгэл гинэ намаг төйлнихээр дуугдлуулваа гэвэ. Энэ удаагийн өвдөш цуглараайн нэг царанга өвдөшлгийн гайхам сайхан тэдвэш тус хугацаана урлагийн баярын Делка жигсэн тусгаа зогсон тусгаа жигсэн олон төмөнчлсөн ажиулс жигсэн баяр эрхлэх сэтгцэг баримталж 12 зүйлийн онцлогтой гол сэдвтэй хөдөлвөрийг нарийн нимбай өрнөлвэ.
1: Шинжангын радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагт кевлэл бүрэн шинээр

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэлдэг сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Чагнас сасгч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр дундуудын боловснаа гэрэл гэлваа гэх хананаа түүхийн дурсголт зүйлийн ховор эрдэнэсийн өсгөлөнг Шинжаангийн музейд эхэлвэ. Өсгөлөнгийн дунд орноо үн тэрдэнэсийг зөвлөлж дундуудын боловснаа хөвсөлтийн явцыг бүх талаар илрүүлвэ. Хосодагийн өсгөлөнд хана мужаасан малч гаргасан 135 нийж түүхийн дурсголт зүйлийг найран сунгачээ. Өөнд хөрөл багч алтан гэрэгсэл хас гэрэгсэл ба уар шаазанг гэрэгсэл багтаж цаг үеийн алслын нийтийн он толлоос мөн 21 дугаар зуунаас нийтийн он толлын 12 дугаар зуун хүртэл хамарч улсын бүрэлдэл уран дарханчна ур мэрэгжил гэх хоёр хэсгэ гаргачээ. Өсгөлөнгийн дунд орно гүн сузаны гэрэл цацрангууд түүхийн боловсныг Шинжаангад дэлгэн зөлж, альвин цэснаа олон төмөнд өөр загаас мөнгөн жилийн дундуудын боловсныг ойлгуулж. Дундуудын соёлын өвөрмөгц татах гүчиг мэдрүүлвэ. Ханана музейн дэд дарга Жайхунж хэлхтэн. Төрөл илгэлийн талаас авч хэлбэл гол дуу хөрөл багж хас хэрэгсэл ба вар шаазан хэрэгсэл байна. Түүнээ цагвийн алхслын ша, шан, жу, хан, тан, сун улсыг хамурч 3000 жил орчим алсалж үндсэндэн дунд орна дундын боловсна түүхийн явцыг системтэй дэлгэнэ зөлж улсын ёс дүрмээс авада соёлын уусалцлаа Улс төрийн хамьяралт зэрэг альва талыг нэг удаа ерэн калсан чинэртэйгээр илрүүлвэ гэвэ. Мөнгөн газрыг алсалсан түүхийн дурсгалтай зүйлсийн төрийн зүйлхийн хана Шинжаанга хоёр газрын музейн хооронд хамтралцааг гүнз гаруулх түүхийн дурсгалтай зүйлсийн эквайлгийг хамтараа эдлхийг акулахта шин тавцанга байгуулж өгвэ. Хатангуулын сав газраас илрүүлсэн төвхөн дурсгалтай зүйлсмүүдийг Тэнгэрүүдийн хормаад дэлгэн зөлж Өсгөлөнгийн Лангуяра дундуудын боловсна өний удаан үргэлжилсэн хөвжөлтөн төвхийг ярьж Мөнчг адил бус орон бүсийн хоорондго утга цанаа явлцаа солилцаа уусал цанаа соёлын ул мөрийг дэлгэн зөлвэ. Бээжингийн зугаацгч Жан Чанг хэлхтэн Шинжаангийн музейд хананаа түүхийн дурсгалтай зүйлсийг нидараана олжискине олдшгоо савшан болно. Эдгээр түүхийн дурсгалтай зүйлс цаараа дамжина. Дундудын болуснаа өргөн дэлгэрэ гүн гүнсгагэ бидэндэ нэн шуда мэдрүүлвэ кивэ. Тусуудагийн үсгэлэнгийн 11 дуэр сараана 15 нөөдөр хүртэл өргөлжилнэ. Өзөгчтэй үн төлөргөөгөөрэ урчлан болсжэ тэрнэсж болнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Загнас сонсогч та. Миний эхлээс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олон салам учир холбоолон хэдлэлцэн цэгцлэн засч өрөмж хотой тамхины хандын тусга зөвлийн засалтны ажиллагаа өрнөсөн тухай ярья. Өрөмж хотын навчин тамхи тусга ултхад авчаа. Шидр хотын дотоодыг хамгаалахад авчаа. Зах тэлгүрийн кинет хамьяралтын товчоо зэрэг олон салам учиртай хамтран бүх хотын хэвчэнд тамхины хандын тусга зүйлийн засалтны ажиллагааг төвлөрлөн өрнөлж тамхины хандыг хууль усаар үйлдвэрлүүлсэн. Борлуулсан зэрэг тамхитай холбогдсон хуулиас зорьсон шин хэлбэрийн үйл ажиллагаад цогцолтойгч. Шин хэлбэрийн үйл ажиллагаад чанга цогцолтойгч навчин тамхины зах тэлгүрийн эмх тэглэмийг бүх чарааны дүрмчлөөн олон төмнө бие сэтгцийн эрүүл мэндийг хамгаалваа. Тамхины ханд болвол шидрийн жилдэд илгэрсэн тамхит холбогдох нэг зүйлийн шин хэлбэрийн үйлдэхэн болох байгаад тамхины шүлтийн агуулгын тодорхой биш, нэмэлт бүрэлдэхүйн тодорхой биш, эрүүл мэндийн сэрэмжлүүлэх үг хатсангүй зэрэг асуудал нийт моршиж байна. Кэска хууль бус эзэг нэгчтэй цог сүлдийг сэргээх дараасыг тайлах тамхи цэрлэгтэй туслах зэрэг худал хуурмаг ухааруултаар зөрүүд хөрөлдүүлж хэрэглэгчдийг буруу гараж олоодч ялангуяа залуучууд багчуудыг амархан үдэн татуулж насан дэс хөргсөдийн бие сэтгцийн эрүүл мэндийг кэн ноч таах хөрүүлж байна. Одоо иймэрхүү хураа цаажиг зөрсөн үйлдэхнийг олон хтана сүлжана бус бот та цогцтой дэлгүүр сүлжана нийгмийн харилцаанаа тавцангаар дамжин

байснаа нууц хар борлуулж байна. Борлуултын цагийн олон хинэ сургуулийн крана эрган тэрана худалдана зэр зэргэ кмэн олон тавдварсан норм бүстө тавдварчээ далда чинраараа чангаас асахта нэлээ даа хүчтэй байна. Тус удаагийн тусга зүйлийн засалтны ажиллагааны тамхитай холбогдсон хуулиас өрссөн ажиллагаада бүккелкасараа цогт төгсгөх тоха тэрийн явдлын хорааны албан тэнхминэ саллын холбогдлоо шаардлагыг чанга баримжаална. Өрөмж хотын альва төрлийн тамхины хандтай холбогдсон эзэгнэлтэн талбар газрыг үйлдэлгүй дараалан байцаав. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтана тухайн царанд тамхины шилтийн бэрэлдэхүүн агуулсан тамхины ханд зэрэг тамхитай холбогдсон үйлдэхүүн борлуулахыг бүх талаараа цаажлах зарлалнааж. Худалдааны өрх хэрэглэгчдэд хууль цаажийн ерэн мэдлэгийг түгээмжлүүлэх ухааруулт өрнөлж тамхины хандыг хууль бусаараа борлуулсна хууль зорьцсон үрдүн гихэд хор каналыг нарийн тайлбарласна хамт холбогдлоо эзэгнэлтийн худалдааны өрхт борлуулахыг цаажлах мэдэгдлийн бичиг буулгач тогтоолоос зорьцсон борлуулах үйл ажиллагааг эхи үслээс нь хөргөлвэ. Бодоо болтол бүх хотоороо аливаа төрлийн эзэгнэлтэн талбар газраас нийт зүүн өнгөрүүдэд байцааж худалдааны өрхийн тогтоолд нийссэн эзэгнэлтэй эхи үзэл ухамсарыг нь чангатах ба. Үүнээс өмнө олон төмнө илчлэн мэдүүлсэн тамхитай холбогдсон хорой цаажиг зорьссон эд бодисын гүйлгэнээ сүвгчдэ чиглүүлэн өрөмж хотын навчин тамхиа тусгаултах авч нэгт дутаадыг хамгаалах салам мэчиртэй хамтран найрлаг оновчтойгоор цогтөгч чанга байцаан шийдвэрлэж энэ жилийн 6 дугаар сард тус товч олон төмнө илчлэн мэдүүлсэн хоёр удаагийн заалдлагыг тоссон да. Ацана машин дэргэнд тамхитай холбогдсон хорой цаажиг зорьссон эд бодис ашиж хорхсаас өрөмч зүг зөөврлэнэ явж байна гэж тусгачээ. Хууль хэрэгжүүлэх салам мэчээр даруй төргнөөрө холбоолон хөдөлсөж холбогдлоо барана гүйлгэнэ компанид байцаалтаа гэж гэрч авч хэрэгтэй холбогдсон хорой цаажиг зорьссон эд бодис ассэнит 926 кг байцаан илрүүлжээ. Өрөмж хотын навчин тамхи тусга хултах товчоо холбогдлоо хариуцлагат нэлэрхэлэхтэй. Манай товчоо дотоодыг хамгаалах зах зээлийн кинэлт хамьяралтай шуудна хамьяралтай зэрэг салам мэчиртэй холбоолон хөдөлсөн хамжилцааны үргэлжлэн гүнзгийрүүлж тусга зүйлийн засалтын үр талыг бэхжүүлж навчин тамхины зах зээлийн эзэгнэлтийн эмхтгэлэн ба хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашгийг үнэнх хамгаална гэвээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

Захааны сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын өргөсөлсөн шинжаан дугаараар бид хамтар. Турпа хамлын чолон тосно урхана, жүндунгийн шин орна, чолон тос байгалийн шатмхаг хийгнэ ерэнхэ гаралтай нийтэ, ховорсон төмөн тоннаг ас давсан тохойлхья. 8-р сарын 11-ний өдөр хүртэл Турпа хамлын чолон тосно урхана, жүндунгийн шин орна, чолон тос байгалийн шатмхаг хийгнэ ерэнхэ гаралтай нийтэ, ховорсон төмөн тоннаг ас давба. Энэ Турпан хамлын чолон тос нуурхана, нарин будлианта малтахтай хүчтэй энгийн бус чолон тос байгалийн шатмхаг хийгнэ хадгалагдчихгийн нэн хөгжүүлэх ажилла зангилгын чинэртэй шатвын чинэрт акста болсныг харуулж байна. Турпан хамлын чолон тос нуурхана, жүндүнгийн шин орно, зүнгарын отхрын зүн бид байх байгаад энд хинэ занрын тос нэгт чолон тос зэрэг энгийн бус чолон тос байгалийн шатамхаг хийгнэ эх байлгын хадгалагдсан элэг байж Шинжаангийн чолон тос байгалийн шатамхаг хийгнэ хадгалалтыг нэмэгдүүлнэ гаралтыг дээгшлүүлэх ажхал дайлтах бодлогын жигсгалын газар болно. 2019 онд дундад улсын чолон тос байгалийн шатамхаг хийгнэ бэлгэлийн газгаарта компани уурхааны эрхийг шилдэгжүүлнэ байрлуулах байршилтын ёсоор Турпан хамлын чолон тосно уурхаа жүндүнгийн шин орно уурхаана эрхийг олво. Турпан хамлын чолон тосно уурхаана жүндүнгийн шин орно газрын бүтцийн нарин будлианта хадгалагдцгийн давхаргын нэгт байгаад хатуу байж улсын дотоод нийтээр клан танигдсан чолон тосо байгалийн шатамхагийн нэг хөгжүүлэх хамгийн их хүчтэй газар болно. Өргөлжилсэн мэрэгжлийн шинийг үсгэхэд төшөглөн Турпан хамлын чолон тосно уурха Юрашкара дуур малтахтай хүчтэй уран кэсгийг амжилттай өөрчилж түүгэ түүка чолон тосно гаралтыг дээгшлүүлэх гол хүчин болгон цогцлова. 14-р 5 жилаас санаар Турпан хамлын чолон тосно уурхана жүндүнгийн шин орныг нэн хөгжүүлж бүтээн байгуулах ажлаа илэрхэ үрүтэмжүүлж 4 жил дараална жилэн дундч түүка чолон тосно гаралт нэмэгдлийн 10 төм тоннаг асад авчээ. 2025 он адгаар Шинжаангийн чолон тосно уурхатай хамтаараа манай улсын анхдагч улсын дэсийн эх хөрөнгө дүрст занрын тосно үлгэр үзүүлэх орн болхо Шинжаангийн жимсарын улсын дэсийн эх хөрөнгө дүрст занрын тосно үлгэр үзүүлэх орн бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлж манай улсын эх хөрөнгө дүрст занрын тосыг худалдаачлан нэг хөгжүүлэх тачхил үйлдэлгийн тулаарл хангаж чолон тосно бүлэгдэцсийг нэг хөгжүүлэх айл олон хүчтэй асуудалд чиглүүлэн Турпан хамлын чолон тосно уурхаа хүчин төвлөрлөн 5 зүйлийн гол болох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдрүүлж одоо Турпан хамлын чолон тосно уурхаана жүндүнгийн шин орно айндана акна хасагдах хэмжээ ба 90 калсан акна хасагдах хэмжээ нь 14-р 5 жилийн дунд хугацаанаас их хэмжээгээр дургшилж Хоочлсон ойн жигсэн зүг келбарын хөврүүлэх алх цан төрөгдөгч. Ойн жигсэн нэм малталтараа дээр битүмштэй үйлдвэрлэлд чидэмж олгоч. Турпан хамлын чолон тосно уурхана жүндүнгийн шин орно. Чолон тоссоо малтаха худаг ба ус сутх ха худагийн тоочлолтын хамрах хэмжээ нь 195 хассад авба. Турпан хамлын чолон тосно уурхана жүндүнгийн шин орно талбар эртэнд баримжаатсан зураг тавилга чирга тоноглолын төхрөмж кэсгчлсэн хамтрлыг уйлдулсан бүтээн байгуулалтын хэлбэрийг шинийг үсгэн гэргэлж бүтээн байгуулалтын үйлдлийн хугацааг 116 хувиас дээгшээр ахартах ба том бүтлэг худаг аж үйлдвэржүүлэх нэг л удаа өрөмтөх төрүнэ барилгын ажлын хэлбэрийг дэлгэрүүлж худаг өрөмтөх барилгын ажлын хугацааг дунджаараа 3.1 хуваараа багасгаж бүтээн байгуулалтын үр өтмжийг ихээр дээгшлүүлвэ. 2027 онд
Жил дана 100 тонна төвөх чолон тосна гаралтын харалтыг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг батлахын тулд Турбан хамлын чолон тосна уурха бүх талын байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөж альва зүлийн батламжийг чангатах ба Турбан хамлын чолон тосна уурха ажил төрлийн төрийн мэрэгжил болно хамьяралтын туршлагатай баримжаалдан хадгалагдсан далд хүчиг гүйн удалж Чинэр сайтай үйлдвэрлэлийн чидвэрийг амдлагжуулж нэг цогсжулсан хайн шинжилж нэг хөгжүүлэх зохион байгуулалтын бүтцийг шилдэгжүүлж дундад улсын чолон тосна бэлгэлийн баруун норна өрөмд хайх инженерийн хзгаарта компанитай хамтран тусга зүлийн жолаатах газар байгуулж олон талаараа холбоолон хөдөлсөн хамжилсж бэрх сэдвийг шийдвэрлэв. 7 дугаар сараснаар Турбан хамлын чолон тосна уурхана Жөндөнгийн шин орн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн витамин байгуулалтын хамгийн сайн хугацаанд орва. Турбан хамлын чолон тосна уурхана Жөндөнгийн чолон тос малт хамьяралтын орн бүх чолон тосна хөдгийг оролцуулт гаргалтын үр ашгарын нэг хэсгэж дээр битэмжтэй хөдөг үр ашгтай хөдөг зах кызгара худга үр ашгка худг гэж дөрвөн төрлийн худг болгон хувааж нэг худгта нэг арга бодлого хэрэгжүүлэн төрөл хуваана засч өдрийн дунд ч төвхө чолон тосны гаралтыг нэмэгдүүлээд 2000 тоннагаас дээш болгоч утсар ба ут хугацааны гаралтыг тогтворжуулна гаралтыг нэмэгдүүлэхдээ батчаанга хүчин чадал хурамдулж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд аваад өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кэмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба күчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

Захын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар тангираад ирлээ. Тэгвэл удаа гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо гив сайргын нугаруулагч Маматчана турдыг танилцуулъя. Сидэр залгалдсан эмод нь идвэрхнээр ургасныг үзээд Маматчана турдыг нэ чираад баярын намсгал тодорв. Эгэн гүнд багшр нь ургасан алим модна салаагийн дарам атлагч амтдаг хэдэм улаатар нь харагдаж эгэн дунд англим сайхнаа зэмсэнийнөр хамхулж байла. Маматчана турди болбула таармын чолон тоссна урхана кехярын царцалда байгалийн шатамхагийг нуурхана нас намралтай гарсан ажилтан болно. 50 шахуж лассан ара тэр кехярын царцалда байгалийн шатамхагийг нуурхана гүв сайрахда мод тарж нугаруулж. 1977 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдөр 27 настай Маматчана турди Эми Шинжаанда гөрч чолон тосно амтарсан дэмчанд оролцох зарилгыг план авчээ. 3 жил ажилласан Харамайс салж явахдаа Келкин арахгүй салж атсан байна. Сүрдаластагара Эми Шинжаанда чолон тос хайх их ангиг дахна Маматчана турди яга яралтагар чолон тосно амтарсан тэмцээ гэж байсан каглаг шанд гөрчээ. 3 сарын дараа К1 номертой худгаас тосон гарсанд тосон олдва гэж баярлана Кэрсэн Маматчана турди юм кмана дэглж Харамайдана буцхаараа бэлтгэж байхта өдөрлөгийн төвөнд энд чамаг хэрэгснэ чамд бас нэг 20 алдартай үүргөг ягч. Маматчана турди алантрын ямар үүрг вэ гэж асуусанда өдөрлөгийн Махны газар шүүгж байгаа элсэн шуурхыг хараад энд их элсэн шуурхтаа нэг модончгүй чиний ускара ягвал зокна гэж. Маматчана турди яахгүй мод тархал ёстой гэж эрт шуурхаа хариулжээ. Нэг модончгүй байдлын Маматчана турдигийн сэтгэлийг гүдийсэн болохоор тэр өчгөнч татгалзлагаагаар үлтхийг сунгасан байна.

Ингээд энэ хүв айдлыг мамачаан төрдий нүдэрэн үзжээ. Төвнө сэтгэлийг хөндэсэн болохоор тэр өчхөн чүхээ татхалзлгоогаар үлдэхээс унссан байна. Нэгдүгээр ажил тарсан модины дими утсангоогаар усанд утснаас болж хагас чүхсэн байна. Мамачаана төрдий холаас уссөж нэг нэг суулгаараа нилх модыг усалж кедунууда тарсан нилх модын догшин салхинда цогт нүгч зарим хамт ажиллагсдын тесклгва дахин тарнуу гоё гэж асуусанда тэр зөргөнө хөвчөлж тарна гэж хариулжээ. Уудлгаа шинаас тарсан нилх модын бас нэг удаагийн их салхинда үн цараан суглагдж гэтэл элсэн шуургана мамачаан төрди болно хамт ажиллагсдаагаан хамт мод тарж явуулах алхмиг хөргөлж чадсангүй. Тарсны нилх модын нөхөл залгаа тарж, дахин нөхөл бас залгана тарж. Кедунудагийн туршилтаар тедэн мод тарсна туршилгын дүнгэн гаргаж, өйжүүлэх газрын хажууд өөр дараа амжирлын хүчээрээ чанга үндснээ системине көгшсөн ургамал тарж, салхиг халахлана элсийг тогтворж уулна. Нилх модны ургалтыг хамгаалах буюу модны нүхийг гүй малч бодин цорой нилх тарж. Бодин цорой нилх мод тарж нилх модны амьдрахыг хэмжээг баталсан байна. Мөнгөнө бэрк төмөн зовлон амссан тедна нарин нимбэ харгалзлаара нилх модны цэстэн амьдр нургаж гүй сайрхины гүйнд үнд сатгах. Урхко явцтана салхинд цогтана сала намайны

урсан чихээ дакан накалын суяалж ургасан байна. 1979 он 4 дугаар сард яг сайхна мод тарх сайн цаг үе байв. Мамачана турдыг нэхнүр хаглаг шанд көнч гэж гэрин көмсөний түүнд чимэйрүүлхдэ эргэн тойроно тосхнаар да царцалтай байгалийн шатам хакиг нуурхад ирж хавсрана мод тарихта харгасан байв. Нарын бодол хөлснө дараа тэр гэрин көмстэнэ мод тарж барсна дараа амжин харна гэж харвиккара шийдвэ. Бай. Гэвчгээ яар сар байж сар гаруй ажлаада гертэн арихта күхтийн өвчлээд зуурмага наслсныг мэджээ. Энэ чимэг сонсада энкө эрс хатна залуу нүлмсө мэлтэхнөөлөн эхнүр дана маш ихе харамсжээ. Кэргийн дараа нүлмсө нарсжээ. Мамачана турди дакана нугаар үлтийн тухан царганда буцува. 5 жилийн дараа мамачана турди болно олна цусралтга чирмайлгаар кёкиарине царцалтай байгалийн шатмха кигийн уурхана эргэнтка нэг кэске газра амлилийн нугаан өнгөт өвлжээ. 1998 онд мамачан турди нас намралтта гарва. Нас намралтта гарсан үнэл милана авсан тэр өдөр тэр кёкиарине царцалтай байгалийн шатмха кигийн уурхана барам бидкэнег гүйс айрагдаг өрчээ нугаар үлтэн ажлана үргэлжлэн залхан гэжээ. Хэдүгээр чирмайл гэзнэнэ гомдахгүй гэдэг боловч анхдагч хэсгийн дарссана нэг төвн өнгөрөө янгагийн мод ине зуна уйрлоо болохто юхад кедүкэнэ мод нэлтжээ. Игад амэмэтчэнэ түрди дахин нэг удаа цоглод учиржээ. Нутхинэ ахтун нарын түүгэ энтхинэ бүр гүйс арга болохаар мод тарж өжүлхто мод тарж ургахта бэрхгэ. Чи бияна бичазова гертэна сууж нас намралтана авсан амьдралана сайхан эдл гэж итгэжээ. Гэтэл мэмэтчана түрди ирас орко дурго байвэ. Тэр хумхарж өхгэ гэж байгаа ба хумхарж өхсэнэ нийлх модыг үнд царин малч дакан даптана судалж мод тарсан явцыг тасралтгүй эргчүүлэн бодж эцстэнэ. Оршсон асуудлын зангилгыг нь хайжулсан байна. Эдстэн оршсон асуудлын зангилгыг нь хайжулсан байна. Эгэдэ мэмэтчэн турди шантаршко бат баримтлаар андамжада ихч сахлаг хамгаалалт нэг өөжүүлжээ. Ода өндөртө зогссон ингээ харахта тэр хамт ажилласаг энэ тарсэнэ. Нэг зуна 10 нөнгөрө төмөн суур модины яг л элсэн цөлд дэлгэгдсэн ногоон хонкол шиг харагдана. Хетрка хөдөлмөрлснээс болж мамачан турдгийн хоёр гарын зуб зузана өвөр. Хетрка хөдөлмөрлснээс болж мамачан турдгийн хоёр гарт ине зуб зузана өвөр өвршиж. Хургна үинчгэ гүдэж гарсан байна. Гэвчгээ түүнээ сэтгэлд мод тарж ойжлох болбол кümн амьдралын хамгийн утга агуулгатай явдал болно. Тэр гэлэхтэй. Кümн нэг насаана талгаар өнгөрүүлж болохгүй. Би их явдал битэй чадахгүй. Гэтэл мод тарих явдлыг өлүүцэр гэж сайнэр кэнэм гэвэ. Эркмэн сонсогчдаа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хөрөд амжилт боллаа. Та бүхэн эколын сонсцонд баярлалаа. Нэг голны агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлэг. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчид, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Бакад баярын чахалгаанч мэйлгэж Хангарын ерөнхийлөгчийн тушаалд гарсанд нь баяр хүргэсэн.
1: Гадаад бэлийн тогтвор зулах арга хэмжээг оновчтой хэрэгжүүлснээр бэл мөнгө татах бүтэц үргэлжлэн шинжилэгдэн сайжирж байгаа.
2: Ли Чан Эквадорын ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
1: Жолоджи Эквадорын ерөнхийлөгчтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоон уу?
2: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин арбуцны өдөр Бака Андрастай чахалгаанч мэйлгэж түүний Хангарын ерөнхийлөгчийн тушаалд гарсанд нь баяр хүргэсэн байна. Ши Жинпин жаахта Хангар бол шинэ дундад улсын хамгийн анх хүлээн мэдэрсэн улсын нэг бөгөөд дундад Хангарын уламжлалт нөхөрлөл урт удаан түүхтэй юм. Гадаад харилцаа байгуулсан 77 жилийн турш хоёр талаараа ямагт харилцан хүндэтгэж эрх тгшээр хамтаж харилцан ашиг хүртэн хамтаар амжилтад хүрч ил чар хүрээнд хамтын ажиллагаанд мэдэгдэм үр бүтэмж олсон юм. Би дундад Хангарын харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Бака тантай хамтаар чармайж угаад уламжлалт нөхөрлөлөө үргэлжлүүлж улс төрийн итгэлч ба ил чар хүрээндх боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн дундад Хангарын шин чаг үеийн завсаргүй бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаанаа тогтуунаар хөгжихийг ахуулан хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Төвөрөөжүгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадд өндөр төвчөнтэй нөлөөтэйхийн ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагта тушиглан улсын дотоодын их орчил эргэлт

0: дэлгүүрээ нээрснээр энэ нь Шанхай Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэртэй тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийхэд хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би Дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр Дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
1: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын Дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд Дундад улсын Шанхайн чөлөө тарилжааны туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинжилтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйн анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж, улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж, гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодлоос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэх үйтэ байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шин эм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж вилсийн орчныг бүрдүүлсэн байна гэжээ. Зөвхөн нээлттэй Дундад улсан сая одоохчлсон Дундад улс болж чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтай нээлт хийх нь Дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
0: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхийн эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллахыг ихээр ахиулсан юм. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төмөн долларт хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Хилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлстэй ши түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансу мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж, шин төрөл зүйлийг татах гадаад бэлийн чадварын дэсийг дээшлүүлэх ба голдлогтой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж, гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татврын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйлын нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх төлхийн хамгийн их хэрэглэгний зах дэлгүүр бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
1: Тэрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын Дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагас жил болтол бид 800 гаруй төмөн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шинжэн цаашлаад их булангийн орноос судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжэнэ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнэрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын Дундад улс дахь хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас

0: жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйн тоож 5.3-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дун шуур 4000 төмөн төгрөг татан авч ирж гадаадын 4800 орчим аж ахуйлал дундад улсдынх бүл оруулалтаан нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтчин үргэлжлэн шилдэгцэн сайн сайхан хамтшид суралж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг цаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуургны дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авч гадаадын бэл оруулсан үйлчилгээний үйлсийг уулсчлуулах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөрвүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дэжлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид улс гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоо цаашид төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж.
1: Төв арааж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдл Ли Чан 19-ны өдөр Бээжинд манай улсад төрийн айлчлалт хийж байгаа Эквадорын ерөнхийлөгч Даниэл Нобаатай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жил дундад Эквадорын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа байгуулсны 10 жилийн ой тохиож байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Авгай Тантай уулзалт хийж дундад Эквадорын харилцааг гүнжгэрүүлэх талаар цаашид төлөвжүүлэх тогтоосон юм а. Дундадын тал Эквадорын талтай хоёр улсын төрийн тэрүүнээ байлдах бодлогын жолоодлогыг журмалж улс төрийн итгэл цэгэн баттхан хамтар нэг бүс нэг жамыг чанарлаг байгуулж энерг уул уурхай аж ахуйн харилцаа ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа өргөтгөж хоёр улсын одоогчлох байгууллалтад нэн сан үйлчлэх дуртай байна. Дундадын талынх нь ямагт Латин Америк ба Карибын тангийн улс орны найдвартай хамтын ажиллагааны түнш бололцож, Эквадор зэрэг ил талтай хамтаар дундад Латин Америкийн ховжианы хамтын цогцын байгууллалтыг тасралтгүй баттайжуулан гүнжгэрүүлэх дуртай байна гэлээ. Даниэл Нобаа илэрхийлэхдээ дундад улс бол Эквадорын хамтын ажиллагааны чухал түнш ба сайн найз болно. Эквадорын талынхан дундадын талтай хоёр талын чөлөөт арилжааны хэлэлцүүрийн ашгийг цаашид улам нэмэгдүүлж, аж ахуйн арилжаа, мөнгөн гүйлгэ, энерг уул уурхай, суур байгуулалт, хөдөө аж ахуй жагсны үйлс зэрэг чар хүрээнд харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өрнүүлэх дуртай байна гэлээ. Үүжинлэн уулзалтад оролцжээ.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 8-р сарын 19-ны үеийн өмнө Бээжинд Эквадорын ерөнхийлөгч Даниэл Нобаатай уулзсан байна. Жолжи илэрхийлэхдээ нэргүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Тантай хэлэлцээ хийж хоёр талын харилцааны хөгжилтийн шин төлөвийг хамтаар жургалсан байна. Энэ жил бол дундад улс болон Эквадорын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа байгуулснаа 10 жилийн ой болно. Дундадын тал Эквадорын талтай хамтар хоёр улсын төрийн тэрүүнээ танилт нэгдсэн чухал зүйлийг сайтар найдваржуулж уламжлалт нөхрөллөө үргэлжлүүлж бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн хоёр талын харилцааны төвшнөөн тасралтгүй дэвшлүүлж хоёр улсын ард түмэнд нэн их ад жаргал идэвхлэх дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл Эквадорын улсын хуралтай олон давхраг олон чар хүрээний нөхөрсөг явуулчаагаа чангатгаж хуул тогтоох хяналт тавих ба төрүүлсэн засах туршилгаан солилцож хоёр улсын бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаанд хуулийн баталгаа хангах дуртай байна гэж. Нобоа илэрхийлэхдээ Эквадорынхан дундад улсын сайн найз сайн түншээр үжиж дундадын талын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлаа хамгаалахыг дэмжиж дундадын талтай арилжаа бүл оруулалт зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж хуул тогтоох байгууламжийн харилцан суралцаж лавлалт болгохоо чангатгах дуртай байна гэж Шожэ уулзалтад оролцсон байна.
1: Төв бараа жүгэмэд Гондомчин Шинжэн хот Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн 8 дугаар дивизийн Шиханц хотын засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгэж үүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг үргэлжлэн гүнзгий өрнүүлж

0: суралжих байж ах залруулахын нэг цогцжуулан ахиулж олон түмний анхаарал тавьж байгаа асуудлыг чармайн шийдвэрлж, суралжлах хүмүүжлийг ардын амьдралд харгалж хүртэх хөгжилтэй ахиулахтай нэгт уялдуулж суралжлах хүмүүжлийн үнэн боттой үр ашиг олохыг тасралтгүй ахиулж байна. Суралжлах хүмүүжлийн явцад Шинжэнийх нь онц том хотод залуучууд олноор нь чуглардаг онцлогоос гардаж өргө олон залуучуудын мэрэгжил чадвараа дээшлүүлэх ажил мэрэгжлийн солих шаардлагын тойронд намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвт түшиглэн нийтийн харгалзлын чанартай сүнийн сургууль байгуулан ажил мэрэгжлийн боловсрал хүртэх үйлчлэх хангаж байгаа юм. Суралжлах хүмүүжлийн эхлүүлснээс нааш Шинжэний бүх шин газрын төсөс дэвших удирдах багийнх нь төм 168 асуудлыг байж ангаргаж одоо төвлөрүүлэн засан шийдвэрлж байна. Суралжлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн 8 дугаар дивизийн Шиханц хотынх нь ардын амьдралтай холбогдсон 3500 гаруй бодит асуудлыг нэг цогцжуулан шийдвэрлсэн байна.
1: Товорожиг юм дэ. Бухардын өмнөлгийн баталгаанаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг 19 өдөр нийтэлж 2030 онд Бухардыг хамарсан хот хөдөөг нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн төв голч нэгдэлтэй амар төвшин дүрмтсэн тогтвортой олон шат давхаргийн өмнөлгийн баталгаанаа системийг байгуулна гэж тодорхойлсон байна. 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Бухардын өмнөлгийн даатгалд оролцсон ормоч унаа 95-д хүрч өмнөлгийн даатгалд орсон тангийн нэрсийн жагсаалт 3253 болж муж орон аслан өмнүүлж дансаан шууд чаруулсан орм 190-д хүрсэн байна. Төбражүгийн мэдээ бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжахтаа бодотчогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодотчогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атган аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчогчийн аж ахуйд тавихыг баримтлж, уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж, чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонноо даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл, энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч, дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадахгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловсруулахад үйлдвэр бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдвэр бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашигаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах овтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгдхүүнээ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захиал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр

0: Холера тавьж ажихтан. Шинжилх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэж.
1: Шижинпин хэлэхдээ шин мөрөгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд аждана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд аждаа гаргаж олоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуулс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчний чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Төвийн чиргэн явдлын хороон өхөн чирэг ангийн дээд чиргэн удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Шижинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Шижинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтэмжийг хурангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрөж үгэмтэй, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжийн над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртхийг үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирсэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг Биерм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж чааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оноос сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606.8 төгрөг болон 1593.4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104.17, 105.22, 105.11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлээ идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчирхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон
2: арга бүх өрөөс гарчих маягтай байна. Гэхдээ энэ жил нэг жаахан үлдэх магадгүй. Одоо манай хоёр үл ихтэй хормолхоос өмнө манай нөхрийн нэг үхэр малжаа, тэгээд машарын бордаа үс аваа, тэгээд нэлээд өөр байжсан. Тэгээд одоо энэ 3 жил үл нэлээд бочаагаад одоо бараг сүлийн шатандаа явж байгаа. Тэгээд энэ жилөөс үл ихтэй манай хоёр хөрөө бүгд өөрөө хариулаад барч чадах юм бол бүх усыг нэг тороод нэг үхэр ханаа махан ингээд худалдаа, тэгээд нэг явах санаатай байж байгаа. Юу нөхөр маань надаас натай таньцхаас өмнө шүү. Манай хадам аа бас яг одоо амьдралын ха сүүлийн хугацаад болсон байсан. Манай хоёр хоромдоо дэми 2 сар болсонгүй хадам аав нас барсан шүү. Тэгэд манай нөхрийн төлөвлөгөө нь үл шүү. Нэг насараа ганчаараа одоо дундад уусан өл өл газар ингээд тороод амьдрна гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгэд л одоо манай хоёр масл мөн үхэр ханаа маханыг бүх дундад уусаар ингээд тороод хүмүүст ингээд амсуулаа, тэгээд л нэг бүлэг чачинтай болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваа явандаа болондоо. Гэтэл манай хоёрын төлөвлөгөө л ихтэй. Өөр аваад компани мампан юм уу, брэнд менеж юм уу тэгж мэгж хийхгүй.
3: Одоо утгад таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл үхэр хааны маха. Одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна
2: уу? Нэг баруун үзвэртэй нэг Наггийн ноён бос гэдэг тэднээс босаны авчраад надаар жаруулж гин. Тэгэд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар босоо надаар жаруулж гин. Эргээ бас нэг хувоо чарын нэг малчин өрөм буюу өрмнээс үгэнийг тэг надаас жаруулж гин. Тэгэд л шулуухын бас нэг Баянгоолын нэг хүн төд жаруулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэгээ тэр баавыг шулуухоос авчирж орж ийн юмрхүү юм аяхтай.
3: Тий, одоо сүү цагаайтай улаан хитэй хоттой бас болсон хитэй бүр байгаа юм аа шүү.
2: Тий.
3: Таавд одоо бас нэг залуу хүн болсны хавьд одоо бас ер нь өөрийн хөдөлмөрөөр өндөрлөвсөн зохтолд явж ийн. Ер нь одоо шинэ цагийн залуучууд ч юм уу бас өөрийн өнгөрүүлж туулж ирсэн зүйлээсээ овооцож ямархан сайхан зөвлөмж өгнө үү.
2: Одоо хатуугаар хэлэхэд үл нь шүү дээ. Бүгдөө ихийг бодоод хөхөр бүү гатаарэ гэдэг эргээ жүлэнгөөр хөлхөдөл штэ баг юмд итгэмжтэй бай. Дусал уус далай болдох шүү гэд ан ээжийн тэр сургаал өнөр дөв юм байна. Тэгэд маш ингээ баттайгаар таанач гэсэн өөрөө ингэж бичиж тоо бодож үзээрэй. Нөгийг хоёроор үржүүлээд эргээд 18 удаа нугалахад 26 түн болно. Иймээс гарт байж байгаа одоо нөх хоёр мөн нөх

0: 2-р төгрөгөнийг одоо яаж 1-ийг 2 болгоно уу, 2-ийг 4 болгоно уу, ингэж л арилж амаагийг хийгээрээ баг багаар ингээд эргэлдүүлээрээ. Харин нэгэл дээр ингээд бүр ингээд одоо 3 үеэр нэг бүр ингээд хосолтроо одоо жөөлөг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингээд маш итгэмтэй тэгээ хийж байгаа шүү. Тэгээ та нарыг аваарай. Баг юмд ингээд үнэн ч ингээд зөв хандалтай юм бол их химиг бид наард бас ингээд хийхэд алдахгүй юм аа.
1: Маш баяр урхнаа ариун хөдлөмрөөр амьдрал үйлэн чогчлон орлогоо нэмэгдүүлж яваж ишээн. Олон хүний анхааралд хүрснээр барахгүй олон нутгийн малчдын орлого үүдэгч амд хөтөч болсон байна.
2: Цаг цагаараан байдаггүй цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

хүндэтгэл сонсогчдо. Сая та бүхэндээ ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Сурвалжилга хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүүд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат, хянахч Бөрөнгөлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай,

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу хэрхэн сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын үндэстний кино орчуулан үйлдэх төвийн жүжигчин, Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн ардын дуу, уртын дуунай уламжлалт ангийн жочин профессор, хөгжмийн жохолч, уран бүтээлч, уртын дуучин А Баярын, хөгжмийн ертөнч, урлаг соёлын салбарт туулж өнгөрүүлсэн жамрал болон сүүлийн үед хийж бүтээж байгаа уран бүтээл ажил төрлийн тухай хуучраанай сүүлчийн хэсгийг сонсгоё.

санаа уртын дундаар яг санаа бод их тавьдаг болсон. Тэгээ байж гад одоо уртын дуугаа бас ашигсангууд дуулаад ирсэн. Эсвэл нэг нэлээд уртын дуу шиг гэчгээд биччихэ байх юм л да. Тэр дуугааны одоо тэгэл сурагчуд таньчаа. Манай уртын дуу гэдэг чинь бүр яг үндэ нь үндсэнд нь ардын нурдынхаа ноён оргил. Олон одоо гажир гажир олон ястын уртын дуу байдаг. Ерөнхийдөө бол одоо Монгол ардын дуу, Монгол урлаг гэдэг юм өвөлж үлдэнэ, уламжилна гэдэг юм бол одоо нөр Монгол урлагийн дэд сургуулийн уламжилт анги гэдгийг бүтээлт багш гэж өгдөг. Бүтээлт гэж одоо захирал байж ирсэн. Тэр одоо ийм нэг анги сэтэж байгуулсан байхгүй. Тэгээд Шидэнгол аймгийн ардын дууны уламжилт анги хамгийн анх манай нэртэй дуучин Жагцсан багш төгсөгчээ. Дараа үеэлж нь одоо над ногцсон. За тэгээд 2018 оноос Шидэнгол ардын дууртын дууны уламжилт анги сургагч авснаас багш авснаас эдит болж байгаа юм аа. Тэгээд манай энэ өрөөнд би одоо сургачтай хичээлдэг. Тэгээд орон нутгаас тал талын газруудаас олон сургачд ирж хичээл хүмүүдлийн минь хичэнгөлн сурсан юм аа. Тэгээд ерөнхийдөө бол миний энэ бол ардын дуу, ардын богны дуу, уртын дуугийг олж жаадаг юм аа. Тэгээд сургачуд мань их өөдрөг сургуулиудаар том том сургуулиудаар шилгэж орсон. Тэгээд сургачтайхаа өмнөөс алдрын мөнгөж их баярлж явдаг юм аа. Ерөн тэгээд мэрэгдлийн дуучин гэдэг чинь бас нэг дууныхаа домок түүх гэдэг юм уу? Гажир гажирын уртын дуу, ардын дуу дуулж мэднэ гэдэг юм уу? Тэр талаар нь яг хүнээс илүү байх хэрэгтэй. Анх жарт сурах хэрэгтэй л байдаг. Багны дуугийн бол одоо сайхан манай өвөр Монголын олон гажирын сайхан олон эстэдийн сайхан ардын богны дуу байдаг шин. Тэр дуугийн чинь бол дуулуулна.

0: гадна сурагч оттой хичээл ороод ажил дээрээ голчоо байгаад тэгэл байж байна.
1: Тудаяа та яг энэ Урмтөлийн ажиллаар бол одоо бас удаан жил адилсан. Одоо бас өөр хожим хаштай одоо бас ямар хэш төсөвлөлтгэ ажиллах уу, өөрөө нутгаараа байнг хэрэггүй, нутгаараа дүүлж ажил хийх, ямар ажил хийх үү гэж бодож байгаа тэгэхээр.
0: Тийм. Одоо нутаг байгаа л минь одоо онгон тагш нараа байгаас л гэж бодно. Тэгээд одоо би одоо жилийн жилдөө бүр 2-3 удаа бүр явнаа. Одоо нутаг орнороо хурж одоо ончлогтой уулахсныг сүдэрлж ор гэж үлдэнэ. Тахвал одоо манай нутгаар үжимч юм бол дууча олонтой. Олон сайхан уртын дуутай гаж ир. Нэг дууны хөвлөрчин баг 3 4 чаашла 4 5 бас байдаг. Дүүрэн жаа гэсэн дуугар аваалахгүй лээ 5 хөвлөртэй. Уртын богнытай баг 6 7 ч байдаг. А богд нуулын горай гэдэг дуус 5 6 хөвлөртэй. Тэр жахан жахан хавралттай тийм аялгатай давхчихгүй. Тэгээ уртын дуу гэдэг юм яд гол нь тийм ээ. Өвөлж үлдэн. Өөрөө бичдэг шингээр хийж үлдэн. Тэр дууга баялагжуулж тэр монгол нутгийн сайхан саруул уудам. Тэр бүхний сайхан жоргож үлдээж нутг байгальтайгаа ингэж үлдээв л одоо их сайхан шүү.

Пич одоо багасаа юм одоо ураг жирмийн очир гэдэг юм уу, найр хөр дөгрүүл дандаа манай нутагч нь ер нь дандаа л уртын дууд болдог шүү. Манай настай ч одоо хэлдэг юм. За хүүхдүүд аа хуучны дууд болоо гэж. Тэгэл уртын дууд болдог. Одоо сүүлд 90 он гараад 2000 он орж ирэхэд бол уртын дууд болдог нь чөөн болсон. Иймэрхүү байдаг юм. Тэгээс сүүлд одоо иймэрхүү нь уламжилт анги авснаас хойш их агчтай уртын дууд болдог нь олон болчихсон. Тэр нэгэн бас холгоны университеттэй юм болоо, содлог сурагч гэдэг юм уу, докторант гэдэг юм уу, иншдэг бас олон болчихсон. Одоо манай өвөр Монголын уртын дуу олон тал олон газрыг сэргэгцсэн шүү дээ. Одоо хашаа хошуу торгод гэдэг юм, ордос гэдэг юм уу, айнуур орд гэдэг хөлн байр баг уряад гэдэг юм уу, шилэн гол гэдэг юм уу, шилэн голтой нь одоо авах сүнд үжимчин гэдэл. Та орон нутгийн хүмүүсийн дуулах болоод тэр цохогцсон тэр уртын дууных нь өнгө айсан их өөр байдаг байхгүй. За энэ нэг дуучир уралдаанд гарч ирээд нэг богдноолын сэндэлгээд нэг дуулчих. Оо за энэ ч одоо яг үжимчнийх юм байна аа гэдэг юм. Авгийнх юм байна. Сөндөг ч гэдэг, жахрын ч гэдэг юм. Ингээд бүр ялгаж саргаж мэдэх хэрэгтэй. Уртын дуу гэдэг нь тэгээд яг яг хөө одоо тэгээ хүн болгоноос уртын дуу сурсаар бол бас сайнтай талны л үгүй ч тэр авьяас гэдэг юм байхгүй болохгүй. Авьяасын сойрон дээр. Тэгээд гажир гажирын олон олон сайхан дуучдын дуу, бууралчдын дуугийг сонсох хэрэгтэй. Нутаг уснаас минь бүр дээр үед бол олон сайхан дуучид урлагчид төрөн гарч өнөөдөр одоо дуунууд голбаалж мэрэгжлийн дуучин, ардын дуучин гэдэл ардын авьяас нь гэдэг олон сайхан дуучтууд тэр нутгаас төрөн гарч байж байгаа юм аа. Тэгээд өнөөдрийн бидний одоо урлагийн жамын үйл гэж уртын дуугаан дуулдаг энэ ардын дуугаан дуулдаг нь бол манай дээр үеийн ардын урлагтны одоо өндөр байр суурь дээр дуулагдаж байгаа нь жайшгүй юм аа.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Хөгжмийн жохойлч уран бүтээлч Уртын Дуучин А баярын Хөгжмийн ертөнц урлаг соёлын салбарт туулж өнгөрүүлсэн жамдал болон сүүлийн үед хийж бүтээж байгаа уран бүтээл ажил төрлийн тухай хуучраанай сүүлчийн хэсгийг сонсоглоо. Програмын дээж найруулж Хөвчин Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсчихоно уу.
1: Манай бөмбөрчөхт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх юм шиг.

0: хөрөл явж өөр юм гисэн арх хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийн хөрөн хамт дамжилж хатуужилтэй тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад болс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад болсын маягийн одоогчлолтыг дундад болсын арга маягаар чармай баялуул. Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүнээс сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур юм.

0: Сон сучта амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 20 өдөр. Горгийн дөрөв. Билгийн үлдэрлийн 7 дугаар сарын 8. Үрэмштэй. Чилграс нь үйлтэй. 19-аас 28 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох гээд зүйл болвол
0: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үгийн зөрг санааг сурулсан төвчлүүлж, Шинжан эрүүл мэндийн туучлалд уянчлалтыг бүгд чараа нөхүүлж, ММ-ийн үйлчилгээний чиглэл ба кэрк хэмжээг дээшлүүлсэн.
1: Дээр хагас шилдэ Шинжангийн кепчашигснаас дээшгэх аж үйлдвэрийн цэвэр энергийн цахалгаа гаргасан хэмжээ 1000 нүгшүр киловатт цагаас давсан.
0: Шинжангийн читайгийн 110 метр радио дурнаа төрөлзүлийн гол зүгцэн бүтсэ хамгийн бүтээн байгуулалтын шатанд орсон.
1: Шинжангийн ажил эрхэлж байгаа туслагч эмч 76500 хүмүүдэг өрч 1000 хүмүүрт ноогдох ажил эрхэлж байгаа туслагч эмч 3 цаг 41 хүмүүдэг өрсөн.
0: Манор нь ажиллалдаг стандарт даатгалын ажлын байрыг тогтворжуулна. Ажиллалдаг стандарт даатгалын зардлыг буцаах төрийн бодлогыг өргөлжлөн хэрэгжүүлсэн.
1: 2026 оны Еврон засгуурна бидний баярын өдөр Билгийн үйлрлийн 7 сарын 7-на баяр гэхээ гол сэдвтэ болуусна үйлдвэрийн үлгэр үзүлгүй хөтөлбөр хүчаа хоттой явагдсан зэргийг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
1: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя. Шинжаг нарадууд хилсхуран чимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэсэн үрв тайлгийн хөөрөлөн хэрэглэхийг акуулж, Бюкардин эрүүл мэндийн тоочлсон ойнжгсан байгуултыг акуулхыг хэрэгтэй гэж ичилжилвэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн заасан чиглэлээр Шинжан олон төмөн сэтгэл ханамжтай байхаар баримжаа улгаж, эрүүл мэндийн тоочлолтой ойнжилтыг бүгчээр акуулж, тусгай мэрэгжлийн шинжилгээний салан хөрөлцөхө тал уян бүрээ зүйлийг нөхөрлж, Аль үндэсний олон төмөгийн Герина хажуудын дөхөм төргөн нарилг унштай эмэмлэгийн үйлчлэгийг хүртэж чадах болгоо. Шинжангийн эмэмлэгийн ухааны их сургуулийн 1-р харьяатай эмэмлэгийн хураан Таркигад машина залгдсан өвчтнээ бийжлэн ойлгох өдрийн хөтөлбөртөө гадар хэлгээ ясна машин хүм санаагаар нь

дараг төлөж эхлэв гэвэ. Нэг жилийн өмнө Шинжангын эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р хариатын эмнэлгийн хураа Баруун хотын газар уурна анхдагчийн метрлийн гадар салон тарх болон машина залгадаасын өвчтнээ өрэг байгуулж. Нэг жилаас нараа эмнэлгийн хураан эмжилгээний их баялгийг Шинжангын эмнэлгийн ухааны их сургууль Шинжан их сургуулийн оюунлог бодлогын аргыг судлан нэг давуулагтай гүйц сүйлдүүлж. Нуурсна гэмтлээс уулж там барсан олон нөвштөн дүрэн урхгоо хэлбайрын тунут хөөрмжээр дамжин санал бодлын эзэмдэл дур босчи зогсхо. Алхгы гэгээд мэчин көдлгааг бийлүүлж. Шинжангын эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р хариатын эмнэлгийн хураан намын хураан дээд шүүжи хураан дарга луокхан хэлэхтэй. Ирэхдээ бидэн дүрэн урхгоо хэлбайр ба дүрэн урхг хэлбайрын тархинаа залгадаасыг улсын эмийн сүлийн кинэлт хамьяралтын төвчөнө зөвшөөрлөлтөд үйлдүүлэн энхүү сүлийн мэрэгжлийг эмжилгээнэ хэрэглэлтэ буттааруулна гэвэ. Тоошлолтой оюунжилтар газар үүдэм кюм намын цөөхнээс болсон эмэмлэгийн их баялгийн тархалтыг тэнцвэргүй асуудлыг шийдвэрлж Евразис хорнаас зохамл оюунлог болон эмэмлэгийн эрүүл хамгаалыг үйлдүүлэх байгуултыг хэрэглэлтийг хөгжлөлтийг агуулхыг зөргөжүүлэх. 2026 оноос 2028 он хүртэлгүй хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж. 2028 он болохдоо оюунлогоор хавсран тусалж уншлах ба оюунлогоор эмнэлгийн ухааны зураг төрсийг илгэн таних мэргэжлийг Бикорна сум болгосны эрүүл хамгаалын хураа нийгмийн төргийн эрүүл хамгаалын үйлчилгээний төвд кэвэнжүлийн хэрэглэхийг бийлүүлнэ гэж тодорхойлжээ. Удаа Шинжангын олон газар нэгт тоошлолтой оюунжилтийн үйлдэлгүй өрнүүлж байна. AIR хавсрын тусалж уншлах ба зураг дүрстэй задалт кейкин Ахсу хот, Хүчээ хот зэрэг газрын оюунлогоор зураг өсгөө системд оюунлогоор шигшин байцаах болон кюмнэ хүчээр судлан магадлахыг үйлдүүлсэн давхар батламжийн хэлбэрийг бүрдүүлвэ. Евразис хорны гитэмлгийн хураан гол нургана гадар салаад машин гүм ба гурван дид армлохын мэрэгжлийг ашиглан олонхон месаслын бичил зөрөгтэйгээр кейкийг бийлүүлж. Өвчтөн месасл хэлгснээс хоору кептгэд цагийн өнгөрсөндө хагас сар байснаас удаа нэг өдөр болж ахарчээ. Өвчтөн Жан Цуймийг хэлэхтэй месасл 40 гэдэн минут йогцсон бэгээд дараа өдөртийн гуй шилэпчгэ дэмихгэ цэрэглэлгөө байсан шиг би бас маш баярлж байна юм гэвэ. Тоошлолтой оюунжилтар сүйрэг чангатхэж, Шинжан судалгааны хэлбэрийн эмнэлгийн хураа оюунчи эмэмлэгээ шинжилгээний салан бэрхшээлтэй шийдвэрлэхээр тулаар болгосон оромсны эмэмлэгийн төвийн битэн байгуулалтыг төрөгтгэж, эмэмлэгийн үйлчилгээний чидрийг дээгшлүүлж, одоо хүртэл Бэхшинжангд нийт 55 улсын дэс ба 358 Евразис хорны дэсийн эмчилгээний голдлогтой тусгай мэрэгжлийн салааг байгуулвэ. Чэж өвтгөө саад арих шархтал күн төгшөртэй жирэмсэн ба көнч гэмхтэй күн төгшөртэй шин төрсөн хүүхдгийг аврын эмнэлгээ төвөөсөө нийт 592-ыг байгуулж альва газрын яршиг төгхтэй хүүхдтэй өвчтэй төрлийг хамарх хэмжээ ба шин мэрэгжил шин төрөл шүлгийн өрнөлсөн тоог хэмжээ нь жил дараалан дээгшилвэ. Евразис хорны хүүхдийн эмнэлгийн хураан шин төрсөн хүүхдийн өвчин дахлыг шигшин байцаахад төв гэйн бүдсэн суулцаа Тархина цахалгаан бүлгийн судлалын олон талын мэрэгжлийн тавцанд төшөглөн нийт 144 төмөн шин төрсөн хүүхдийн өвчин дахлыг шигшин байцаах ажлыг бийлүүлж зэрэмдэг төрсөн хүүхдийг олон шинжилгээний салаа аврын эмнэлгээ бүтэц цагрыг байгуулга. Евразис хорны хүүхдийн эмнэлгийн хураан шин төрсөн хүүхдийг уншлын эмнэлгээ төвийн дэд эрхлэгч Нурья Ражап гэлэхтэн шигшин байцаагдсан тоо баримтын хэмрэгдэс үүрлэн Фенезин, перпелте, катон, шиэсэн нөвштэй күйхтэйг тус газартын эмнэлгийн төслийг тогтааж, Шинжангын орон бүсийн судалгааны хуусан байрыг нөхөрлж, күйхтэн эрн мэндийг шигшин байцаах, уншлах, эмнэх, өвчнээ байдлыг мөрдөн дахч ойлгох, тусламжийг үйх бүх үеийн хугацаанаа сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлвэ гэвэ. Шинжилгээ хаан техникийн мэрэгжлийн өрхтэйг ардны амьдралын зул жиргал болгон хөвөрөхийг төрөтгэж, 2025 онд Бэхшинжангаар нийт 41 төмөн өнгөрөө өвчнээ жишээг алс эзэмшлэр хамтран уншилж гаргасан интерсүлжэний эмнэлгийн хураа 23-нд хүрч нийт 50 төмөн кюмнудагийн өвчтөнд үйлчилж
Бүкөрнә бәсәсі шылғын бәсәсін үрдіңгігі хәрілсін күлі.

0: танихад төрөлсөл 370 зүйлдэг хэрчээ. Нэгдүгээр шир 2800 төм төгрөгийн сардал дарилвэ. Энэ жил аснаар Синжан үйлдвэрлэх заах судлах эмнхийн хамжилсан шинийг үсгэ тавцангийг өргөлжлөн төрөгтгөн байгуулж ММ-ийн шинжилгээний судалгааны өрөвтэйг нэг төрөгнөр эмчилгээнд оруулахыг төрөгтгэж ажиллуулсчилтийг биелүүлсэн бөгөөд манай өрнө эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн нейралгийн хүчин ба олон төмнөй клан танихыг хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуранч мэн 8-р сарын 18-ны өдөр бидний хөн Хөврэн зас хурнаа тэргүүлэгч Аркин Түнэс Хөврэн зас хурнаа засгийн урднаа байнгын хурлыг эрхлэн гэж Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шидрэн хуцаанаа чихлүүгийн зөрг санааг дамжуулан сүрүүлсэж Хөврэн зас хурнаа нам ураан байршилтын усаар Хөврэн зас хурнаа 15-р 5 жилийн хулгалттай төлөвжилгийг кинин зөвлөлдөн баталж Шинжаангийн уйгур хөврэн зас хурнаа Төмөрийн гомшиг нь ойлгтой нэгсэн Төмөрөө сэргээлэн төмөр нутрах амар төвшнээ хамьяалтан тогтоол зэргийг судлын оролцоо Хурлдо Шинжаангийн уйгур хөврэн зас хурнаа эмэгтэй ашидгүй хөтлөлтөнд хөвжилтэн 15-р 5 жилийн төлөвжилг Шинжаангийн уйгур хөврэн зас хурнаа зэмдэгчдийн батламж болно хөвжилтэн 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг кинин зөвлөлдөж баталва хурлаас чиглэж хэлсэн Дүмтний үндэснээ хамтан зогсон нэвлэх хамсрыг бот бэхжүүлгээр гол шугам болгохыг баримтлж дүрслэг сэтгэлгтэй бүтэмжтэй байх талаар өргөлжлөн хүчилжээ. Эмэгтэй ашидгүй хөтөн 5 клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эрэгтэй эмэгтэй эрэгтэйгш байхыг улс нь үндсэн бодлого ба квигтийг төрөнд тавихыг зарчмыг баримтлж эмэгтэй ашидгүй хөтөн эрүүл мэнд, амар төвшин, сургууль гэмжил, ажил олголт, шийдвэрт бодлого хийгээд хамьяарлалт, гэр бүл, өвчин дүүрэн, хул цааз зэрэгэ кранд Нэг эрэгтэй гшээ хөрч болох үндэс нь олон нийтийн үйлчлэгийг өргөлжлөн батламжлах хэрэгтэй. Зэмдэгчдийн нийгмийн батламжийн хэр хэмжээг өнөнгөө дээгшлүүлж, зэмдэгчдийн ажил олголтыг акулах 3 жилийн ажиллагааг өргөлжлөн хэрэгжүүлж, зэмдэгчдийн ажил олж үйлс бүтээхийг дэмжих хэрэгтэй. Зэмдэг болохоос урьдчилан сэргээлхийг чамтгач. Зэмдэгчдийн нарийн уламжтай эрэлжүүлгээ үйлчлэгээний ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Зэмдэгчдийн туслах багц хэрэгсэлн үйлчлэгээний системийг байгуулж Гэрт нь осрон харгалзахуу, өдрөр осрон харгалзахуу, төлөрөнгөөр найдан осруулж осрон харгалзахыг үйлдүүлсэн үйлчлэгээний системийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Зэмдэгчд нь ойноо ба соёлын амьдралыг баялагжуулж, харш садгүй урчин төрнө байгуултыг окулж, бүх нийгмийн зэмдэгчдийг туслах, зэмдэгчдийг ховсрох, сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэв. Хурлдо Шинжаангийн уйгур хөврэн зас хурнаа төмөрийн гомшиг нь ойл ихтэй нэгсэн төмөрөөс сэргээлэн төмөр унтраах амар төвшнээ хамьяалтан тогтоол. Шинжаангийн уйгур хөврэн зас хурнаа олон нийтийн төмөр унтраагуулна хамьяалтан аргыг судлын оролцоо. Хурлаас чиглэж хэлсэн ностоочт насрамжийн байгууламж, күүгт насрамжийн байгууламж, өндөр давхархтай уран сууцны төрөг, эмнэлгийн ураа, Сүлтэн Крайлын зэрэгэ төмрийн гомшигны ойлгтой нэгцгийг чонго анхаарч шидрийн хуцаанд бүхүлс дүүссэн күндихи төмрийн гомшигны эндлээс гүнзгий сургамж авч ажлын хариуцлагаан чонгтхан боттарулж туам ойл төвшрийн долд ойлыг гүнзгий дараалан байцаан цэгслэн засчи голдлогтой Крайна хуул бус ажилгаа доо цоколдөгч хулаас зөрчсөн ажилгааг засах ажлыг буттаах хэрэгтэй олон нийтэн төмөр унтраагуулыг төлөвжүүлгэ бүтээн байгуулах хэрэгэлгэ Орчлон хамгаалах зэрэг ажлыг чамтгач. Төмөрөөс сэргээлэн төмөр унтраах тунаг төхрөмжн ойл төхшрийн долд ойлыг кевинжүүлэн нэгдэлтэй төлөвлөн судлан магтлж олон нийтийн амар төвшнийг эрс хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлдо Шинжаангийн уйгур хөврэн зас хурнаа Күндик ойлын эквислийн кинэлт хамьяалтын аргыг судлан ярилцваа. Хурлаас чиглэж хэлсэн. Гурвыг хамьяарах уу, гур нь эрквиш байх зарчмыг эрс боттоорулж ойлдой бодсын нэгцваа. Күндихи ойлын эквислийн кинэлт хамьяалтыг чамтгах хэрэгтэй. Уурха, зам харилцаа, зугаасл, төмөрөө сэргээлж төмөр унтраах уу. Ойлтой хэмийн бодис. Онц төрлийн тунаг төхрөм зэрэгэ крана ойл төхшрийн долд ойлыг дараалан байцааж цэгслэн засах ажлыг лобдунаар өрнүүлж. Үйр, гон хүрэ, шавар чулуунаа урсгал. Нург нурху, газар гэдэлтэй сэргээлх ажлыг буттай нэрлэг атгач. Мануурна ойлгой үйлдвэрлэлийн байдал өргөлжлөлийн тогтунаар сайжрахыг бүх хүчээрээ батлах хэрэгтэй гэв. Хурлдо Шинжаангийн уйгур хөврэн зас хурнаа олон байгууллагын ажиллагааны батламжийн дүрмийг судлан ярилцваа. Хурлаас ажгаргасан.
0: Өвчтөн нэгвэртэ үнчи сэтгэлээр хандаж Өншлөн эмнэхий үйлчлэг

0: хийгээ лабдун санаар хийж, буттай үйл ажиллагаагаар нь олон төмнөө бий зогсон эрэл чиргийг сатган хамгаална юм гэвэ. Хамгийн хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл хөдөлбөрийн хэлбэрийн шинийг үүсгэж, хүйсхлийн ул мөрийг дахин явган явах ба сэтгэлдээ дутна бүлгмийн байгууллагыг үйлдүүлсэн арга хэлбэрээр бүх хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн системийн эмнэлгийн ажилтныг зохион байгуулан эмчин байрыг бэлгэлэх ширс хөдөлбөр өрнүүлж, нийгмийн нийтээр нь эмчийг ойлгох, эмчийн хүндхэн эрүүл хамгаалыг чихэлжлэх сайн сайхан тактик улам нэг алхам цогцолва. Хамгийн хотын гол эмнэлгийн хураан күйхтийн салаан дэд эрхлэгч Ван Жүн хэлэхдээ бидний яралтай эмчилгээ ажлын завт чөлөөгөр бие сэтгэлээ тайван ширүүлж дараасан хөнгөрүүлэхгүй болгосны хамт бас хамгийн хотын эмнэлгийн ажил нэгтэнэ нэгтрэлийн хүчин болон холвааллын хүчийг чангадах ба гэвэ. Тоо баримтын илрүүлснээр 2025 оны адаг болтол Шинжангийн ажил эрхэлж байгаа төслөгч эмч 7,6500 хүмүүс хэрчээ 1000 хүн бүртөө нөөгдөх ажил эрхэлж байгаа төслөгч эмч 3.41 хүмүүс хэрвэ. Еврон засгуурны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн ажилтны явдлын газрын дэд дарга 3-р зэргийн байцаан судлагч Айнур Абдрем илэрхийлэхтэн манорын голдлогтой чидвүртнээ төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх, чидвүртнийг оруулах арга замыг өргөдөх, мэрэгжлийн цолба, цалин олгомжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр дамжин, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн чидвүртнээ ингээн кепчагийн үргэлжлэл нэгтгэж, шатлжин ингээн бүтс ба тусгай мэрэгжлийн дайрлуулт нэг тэнцвэртэй болж, бүх хэлхээсийн чидвүртнээ ажлын тогтц шат үеийн чидвэртэй үргэвтэмж болва. Шинжаан Еврон засгуурны голдлогтой чидвүртнээ төлөвлөгээр гардс болгож, дээд дэс давхарга, хам хэлбэрийн чидвүртнийг хэмжүүлж, хавдрын сала, метрлийн сала, зүрх цусны судлын сала, күйхтийн сала, күн дөвчнээ эмнэлгийн ухаан зэрэг бачим шаардагдж, бачим зүтгэж байгаа тусгай мэрэгжлийн чидвүртнийг элсэх ба оруулах хүсэлсээ нэгтгэж, 2030 он болоход бүх аймаг руу хот ба шанаа шатын орон бүсийг хамархаар чирмэнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телесуран сурвалжлагч Дунжи Юнгийн медальснаар бол 8-р сарын 19-ны өдөр Еврон засгуурны Кюмнай гүшнэн эхвайлг ба нийгмийн батламжийн тэнхим Алунай Сүлжаадан ажил алдагсдын даатгалаар ажах хулын ажлын байрыг тогтворжулн ажлын байрыг өргөтгөхийг дэмжгэ ажлыг сайнар гэх тухай мэдэгдлийг нийтлж ажил алдагсдын даатгал нь ажлын байрыг тогтворжулн ажил алдагсдын даатгалын зардлыг буцаах төрөн бодлогыг өргөлжлөн хэрэгжүүлж төрөн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацааг нь гисгаар нь энэ жил 1-р сарын 1-ний өдрөөс 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл болно гэж тодорхойлов. Одоо онцгой хэсгийн ажлын байрыг тогтворжуулна. Ажил алдагсдын даатгал зардлыг буцаах 20,000 тархахт нь эцэг нэгцээс 15 тэм 5,700 байж, холбогдох 1,000 тонн 8 дүмшүр 4,300 тэм төгрөг болно. Шинжаангийн байцаатан нэрмжтэй ММ-ийн Килкаж гэсэн эзэгнэн борлуулах хэсгарт компани бол төрөн бодлогын ашиг гөрцсөн ажах хулын нэгэн болно. Энэ жил нэгэнтэй ажлын байрыг тогтворжуулн ажил алдагсдын даатгалын зардлыг буцаах 20,000-аас 10 тэм төгрөг болж. Компани Кюмнай гүшнэ их байлгийн хэлтсийн зөкрөл Жон Мэйлийн хэлэхдээ 1 доллар ажах хулын эзэгнэн дараасыг үнэн боттайгаар гөнгөрүүлж ажилчин гэрэлгээ өвөр нөртгийг битэмжтэй дурагшлуулж 1,000-аа гүлгийг сайжруулва. Нөгөө талаар бас бидний ажлын байрыг тогтворжуулах уу? Ажилтны гүлдэхээ шийдвэр зөргийг нэг батдах уу? Нөхөр көрөн мөнгийг голду. Ажилтны ажилчнаа нийгмийн даатгалын зардал тушаах уу? Ажилтны ажилчнаа ур чөдөрийн болцрол гэхдээ хэрэглэвэ гэвэ. Даатгал дурлдсан ажах бол ажил алдагсдын даатгалын зардлыг тоо ёсоор 12 сараас дээш тушааж. Дээр жил ажилтны ажилч нь хосгсон гоо буюу ажилтны ажилсан хоссон хэмжээ нь дээр жилийн бэхгүүлсэн хот болгосны байцаалт гэсэн ажил алдагсдын хэмжээг нь эзэмдэх харалтаа зүүнээ тавцыг 5%-аас дээш биш байж 30,000 гээд түнээс дурагшуу кюмдэ даатгал дурлдсан ажах хулын ажилтны ажилч нь хоссон хэмжээ нь даатгал дурлдсан ажилчны ажилчнаа 90,000 тууг нь зүүнээ 20%-аас дээш биш байвал тогтоол ёсоор ажил алдагсдын даатгал нь ажлын байрыг тогтворжуулна. Ажил алдагсдын даатгалын зардлыг буцааж, харгалзал хөртөж болно. Том хэлбэр нь ажах хулд, ажах хул гэгээд түнээ ажилтны ажилчнаа дээр жилийн боттой тушаасан ажил алдагсдын даатгалын зардлын зүүнээ 30%-аар буцааж, дунд баг жижиг ажах хулд зүүнээ 20%

0: ойр буцаана. Нийгмийн зохион байгуулалт хуульчин гэрг эрхлэх газар, нэгтлэн бодгчийн гэрг эрхлэх газар гэгээд нэгдсэн гэлээрээр даатгалд оролцсон хувийн үйлдвэр худалдааны өрхтөө лавлалт болгоно хэрэгжүүлнэ. Хеврэн зас хурнаа Кюмнайг хүчнэ их баялаг ба нийгмийн ботломжийн тэнкмийн ажил олдгсдэн даатгалын газрын дэд дорох. Гожон юн хэлэхтэн. Төрийн бодлогыг боттооруулах өвстөө. Ажлын байрыг тогтуржуулн ажил олдгсдэн даатгалын зардлыг буцаахтөө. Эрэмшиг Киркогоор тэр дурн нэдлүүлгэ. Гордон Битаки Келвэригэ үргэлжлэн хэрэгжүүлж нийгмийн даатгал гайлын өвдлэн их туу баримт нь ард авцгийн харьцуулалт түшхлэн. Нөхцөлд нийцхийн аж ахуйлыг санаачилгаасан шилэн сунгаж, төрийн бодлогын сургал зангийг дамжуулан гэрвэж. Аж ахуйлаас нутлагдсанаас уур, көрөн мөнгөгийг шууд шилжүүлэн буулгаж, эрэмшин мэдүүлгийн материалыг багсгана, туу баримтыг үлүүкэн ашиглаж, аж ахуйлыг цөөхөн гүйлгийг биелүүлнэ. Хөдөлмөр үйлчилгээнэ төмөлөх нэгч, мөн санаачилгаасаа эрэмшиг арга гэлээрээр ажлын байрыг тогтуржуулна, ажил олдгсдэн даатгалын зардлыг буцаах төрийн бодлогыг эдэлж болно гэв.
1: Шинжаана радио телескорын сүрүүлжилэгч Гомон Хүгимэд аснар бол 5 өдрийн хугацаатай 16 дугаар хугацаанаа Шинжаангийн Хашхар, Дунд Азия, Өмнөд Азиан, Таварын Аралжана сүүлран 8-р сарын 18-ны өдөр төгсөж. Тус хугацаанаа Шинжаангийн Хашхар, Дунд Азия, Өмнөд Азиан, Таварын Аралжана сүүлран энэ бүхтэлгэн жирен улс ба газар орны дөрөн төмн өнгөрөө аж ахлуулыг татан Үсклингийн цуглаанд оролцуулба. Тус хулсана Үсклингийн цуглаанаа кепча бүх талар дэс дэвшиж. Өнгөрсөнтэй Дунд Азиан худалдаачнаар гол болгож байсан дан цулгу Үсклингд оролцох байршлыг эвдвэ. Туркманстан, Бутан, Тунис, Эстония дөрөн улсын худалдаачид анхудаа Үсклингийн цуглаанд оролцож байх бэгэд Үсклингийн цуглаанд Өзбекстан, Пакистан, Тажикстан зэрэг улсын кирин газаакы шилдэг хулдан авах худалдаачныг голдлохтай залсан байна. Үсклингийн цуглараана хугацаанд нийт 56 сарын дэс хуан, төрөл хуан, ажаху аралжана хөдөлбөр эрхэлж, сарын удаан дээр хугацаантаас зүүнэ 70 хуар нэмэгдэн ажаху аралжаагийн залуулдуулахын нэг нарилаг оновчтой дээр бүтэмжтэй болва. Сычуана Үсклингд оролцсон худалдаач нь Жоуэн Чуэн сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Шинжаангийн Хашхар, Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын аралжана цуглараан ботаг эрхэмнэн дээр битэмштай хээгдэж. Аж ахлуулын газаатын зах дэлгүүргийн нээн өрхтөгтөө шилдэг тавцан байгуулж өгвэ. Танжилгын хүрлэгийн маш нарин гээж, маш ботаг эрхэмнэн гээвэ. Бидэн, көд аж ахуугийн үйлдэхнэ болусруулж Дунд Азия буюу Европа төвийн зах дэлгүүртөө гарахгар чирмээнэ. Учирын эндхийн үйлдэхэн маш сайн юм гэвэ. 2005 онд амтгар хугацаагийн эрхэлснээс нар Шинжаангийн Хашхар, Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын аралжана цуглараны нэгт орон нутгийн аж ахуй аралжана Үсклингийн зөвлөл санаа цуглараан байснаас алхам алхмаар Дунд Азия, Өмнөд Азия, Дунд Зүүн Европагийн нөлөөлсөн орон бүсийн чинэртэй олон улсын аж ахуй аралжана өвдөж цуглараан болж хөгжвэ. 2025 он хүртэл Хашхрын аралжана тор нэгт бүхтэлгэн хуурсан 15 улс ба газар орныг хамарч Дунд Азия, Баруун Азия, Дунд Зүүн Европын зах дэлгүүртөө хандуулан газаатай гарах амжирлын хүчин үргэлжлэн бадарж Шинжаангийн газаатай чөлөөтэй уулзахыг чихэл сарух болва. Үсклингийн цуглараана тавцанд төшөглөн тус газрын онцлогтой соёлын битэйлч үйлдэхэн онцлогтой үйлдэхэн тасралтгүй Шинжаангаас гарч олон улсын зах дэлгүүрт орж цөөн мөсө аж ахлуул хамтрал санаа шин завтокалыг олва. Хөтэнэ хаш Шаазынгийн битэтгэнэ хызгаартай компани хариуцлагатан Ванхуа Фэн хэлэхтэн. Нэгт гадар орны эзэгнэн борлуулах хоёр худалдаачнтай санамжн хамтралцаа тогтолцва. Шинжаангийн Хашхар, Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын аралжана цуглараагаар дамжин Хөтэнэ соёлын битэйлч үйлдэхнэ шин үр мэргэшил шин үйлдэхний дэлгэн үзүүлвэ гэвэ.
0: Шинжаанг радио телесоран сүрүүлжүүлэгч Лукагийн мэдээлснээр бол 8-р сарын 17-ны өдөр хуурзан өнгөрүү тоно шинмэй атсан Айкис 8-5-6 дугаар Барана зөвлөлтийн Селена гал тэргэн Аксу өртөнөөс мөрдөж Жожангийн Жашинг зүг айлва. Энийн өм Шинжаангийн зэмсийг газараан зөвөрлөг Китнер шин сургагаар хадгалан көрггө төргөн шугамын анхдагч Барана зөвлөлтийн Селена гал тэргийг урагштай явуулсныг харуулж байна. Дундуулсан Төмөр замын

0: Орчин Дубжана Бөлөглөлийн Кизгарт компани Курлын Төмөр замын барана гүйлгнэ төвийн Оксугнезингтэн хилдсэн Сокрал Гофун тань зүлэн хэлхтэн. Энэ удаа шинмей зөөрлөгтөө Үүрэг Бөгцэн Келварын Китнер хадгалах обдрыг хэрэгэлж Сууга газарт нь ажилгааныг хамгаалах ба Алыс эзэмшлэр кинин эзэмтгэ давхар батламжийн системээр домжин. Китнер хадгалах обдрын дулаанай кемжан, чийгин кемжан, урам байр, ажилгаанай байдал зэргэ 24 цаг тасалдуулахгүйгээр цагтын кинин эзэмтгийг бийлүүлнэ. Хэрэглэгчд босо бог программаар домжин, барана урам байр, обдр дутрах дулаанай кемжа, чийгин кемжан, тоног төкрөмжийн тусна кемжа зэрэг ажилгаанай тоо баримтыг цагтын байцаан лоолжи. Шин сургууг зэмсэн зөвлөлтөнд чинэр чингсгайг батламжилж болно. Шинмийг нь онцлог чиглүүлэн бидэн 9-5-3-6 гэхээ топсангаар домжин. Зөвлөлтөнд хэрэгсэл шаардлага нь урцлан мэдвэлж. Китнер хадгалах уу хурмал обдрын нэрлэлтийг тогтоож. Тусгай зөвлөлийн зөвлөлтөнд төслийг тогтоож. Күнд обдрыг дөжил начих ба тэргэнд очихыг зохион байгуулахыг үргэлжлүүлэн шилдэгжүүлж. Пикопсын тэргэнд очих цагийг 4 цагийн дотор хэсгаарлан. Тэргэндээ очих өрөвт хэмжээгээ 120 хувиас дээгш дээгшлүүлж. Шинмейг тус өдөртөө очих уу, тус өдөрт явуулах уу. Пикёвстоо китнер хадгалан гөрөггөө келкасыг тасалдуулахгүй байхыг биелүүлж. Өмшинжонг нонцлогтой Кёдажахугийн дохмой үлдэхнийг Кёкмерна гурулжин хөйгийн зохтэлгүртөө көргөн өргөдөгтөө көш нэмрэлнэ гэвэ. Тус удаагийн барана зөөлтөн тусгай селена гол тэргийг. Думдад улсын Төмөр замын үрэмчин топчаана бөлгөлнийн Кизгарт компани болно. Думдад улсын Төмөр замын онц барана барана гүйлгнэ хүйн илүүлсэн Кизгарт компани хамтрын уулаа. Думд улсын Төмөр замын онц барана барана гүйлгнэ хүйн илүүлсэн Кизгарт компани үрэмчин хуваар компани китнер хадгалан гөрөггө келгэсэн барана гүйлгнэ хэлдсэн эрхлэгч. Тухайлсан ажилт нь уухайлуун танилцуулан хэлхтэн. Кёдажахугийн дохмой үлдэхнийг борлуулах ба хулдан авах уу? Буудлах аливаа хугацаатай урчлан залгуулдуулж Тараач нэрхтэй китнер хадгалах обдртуу шууд отчээ зөвөрлөгөө үйлчлэг хангаж. Кескуан зөвөрлөгийгэ нэг билетийн келварин пикопсын үйлчлэг болгон хөөрүүлж. Уламжилт кески хуан зөвөрлөгийг келварин баранаг үйлөгдө уршиж байгаа олон толгсос алгалдахтуу яршиг төвөгтэй. Эхнэ ба сүйлчин гохцаан хамжилцаа күрлцэггүй зэрг күшвүттэй асуудлыгэ бүтэмжтэй шийдрүүлж. Кэрглэгчтэйгэ нэг санаомор болгоо гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилүүс хураан чимээн. 8-р сарын 19-ний өдөр болбол бэлгийн үлрэлийн 7-р сарын шинэ дулаан. Манай улсын уламжлалт баяр болох бэлгийн үлрэлийн 7 сарын дулаанаа баяр болно. 2026 оны Еврен засгуурна бидний баярын өдөр бэлгийн үлрэлийн 7 сарын дулаанаа баяр гэхүү гол сэдвтэ болуусна үйлдэлгийн үлгэр үзүлгээ хөтөлбөр Күчаа хоттой Кёгжантай эхэлвэ. Хөтөлбөрийн Энхүү цаг мөчигийн хамтар өнгөрүүлж, өнийг өртөө харилсан туслалцъя гэхүү уухийн сайхан эхлэлтийн бэжиг дунд эхэлвэ. Дараа нь 10 хос шин хөрмлөгсөд дунддын хэлбарын ёслолын хувц өмсөн дэс дараатайгаар тайзанд гарч, тухайн сарынгийн үзэгчдийн хамтын гэрчлэлээр гараг хөдөлсгүй ёслол, нэргүлийн ёслол зэрэг уламжлалтын хөрмийн ёслолыг төв хязангуугаар биелүүлж, ажилтнаас шин хөрмлөгсөдтэй үргийн нэмлэл тархаж тусгай закалан гэсэн хөрмийн бичиг бэлгэлвэ. Шин хөргөн Янжи Вэйс руу жүлгэшт хэрэгтэн.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Иргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Шинжанг нарада телевизхран, Монгол хэл нарадогын кэдан утгын кэгдэн нэтрлэг маан. Иргэн та нартаган мэнэлсэн золголаа. За, би ухлаг хэтлэгтэй баяр та болно. Иргэн гэнэ сонсдаа тэхнэну дагын нэвлэгээр нь. Хамлотын нэрлэг болохгүй ажил үсэн уран нутгын самбараг кэгдэсэн. Чапжайсэн тараалан мэлжил дэлгэрлэх үр тайна. Тараалан мэргэжлэг дэлгэрлэх сүлөгч юм. Гэний чи тэр гаралтай үглэн тарим газдаа бичгэлсэн. Шинжаг нь ачаар нэрэмжтэй Малажахан Скарт компани чинэр сайта Юсква. Чинэр сайта Юс тарж өкрөхөд яасан. Хаглагч анаа хуурзан шимтар бүхтэйг Узбекистанда гаргасан зэрэг авгалг байршлаа. Тэгээд удаачлаа нэвтрүүлэг нь дэлрэн авгалг кланап сонсголоо. Нэвтрүүлгийн шинжанг нарада телевизхран сүлжтийн шин зүйлсрийн кэрлэгчний үлдвтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн нь сонстаа. Хамил уу тоо ээл байлаг тараалан малаа жаах уу. Ээз эмс китэ дэмэн сэгэн байгалаг давлагтан сүйрлэн. Кэдэ жаахны үлхнэг нарилаг болохыг ихээр ахуул зэ. Шинэ ухаан техник мэрэгжнэ чилэмж болохыг ясныг дээшлэх тэрв чадаахлаар келхасыг төвлөрүүлэх. Би гурам бисэн арга замаар сах тэлрэг өртгөр дамжин. Тус газрын уран нутгын кэдэ жаахны үлхнэ. Энэ өртгийг дахна.

тэнцвэрэн алдахгүй хүчтэй асуудыг найрлаг оновчтойгоор шийдвэрлэж, шинэ ухааны техник мэрэгжнээр чидэмж олгож, баримжаагаар хөгжүүлэх, бүх калькасаар хөгжөөх, манай завхан найрлаг болцох самар замс байна. Компани борлуулалтын захирал хуваалийг хэлэгдэв. Сонновлол бохлоо үсээх хөгжөөлөл болохоор ихэмжанаа төгөө үсийг хулдаж гарахгүй болохоор чинэрийн хөөрч бүрлэхэн сэтг болно. Үйлөр охны үс нэрлэлтэд цөөхөн мөртэн амархан бараа тасрах энэ бохлоо үсдэх юм. Бид нарлаг болцохыг хэлээрэг ашиглана. Хөгжөөлөл үйлрийг төвлөрүүлнэ. Үсэн хулдан авчи. Үсэн талх болгон боловсрлон хадгаллаа. Бүх зэлдэ тогтвортаагаар бараа ангаахыг баталж эднэ. Иклэ нэг талаар хөгжөөлөнгөө Улаад хөгжөөлт үйлрийн хөвлөл борлуулалтын тэнцвэрэн алдах асуудлыг шийдвэрлэж, нэг талаар твик хэлжгнээс хулдан авах уу, энийг нь тогтвортой болгож, хөгжөөлт үйлрийн үснэ үнийн хикар бүрч, хөгжөөлт үйлрэлд барана ярилтад утгатч, үнэсгүй байдлаас айсч, тэжээ нөлгүй өрхөн, юрашгийг тогтвортой байх болоод, ажилласны утгасаана эзэнлтийн хамттан мохло харуулж чадна гэв. Элжин нүснэ байгалаг шимтэжалаг хадгалны үйлдэкэн төлөө ажахуллаас дурдулаанд хөлдэн шин сургаар байлг хур мэрэгжлийг хэрглэн. Арын тэмдэс нь арын цэврийн үйлдэрлийн тасгийг тишглэн. Үйлдэрн баримжааг чанг эзэмд байна. Электрончикийн тэмдэгэн туужилт нь экерлтийг мөрдөх давхар ясчныг хамаарлын систем гэгээд олон давхаргаар давхцлан байцан хэмжигээр дамжин. Үйлдэхнээ ясчныг сэргаалтын шүхмийг бүх талаар бат бэгшил байна. Барагцаалтар 2026 онд Ажахуулын элжигний үснэ талахна үйлрэлэн хэмжээн 8 тоннад хүрч 1600 тэм төргөн үйлхэн өртгий биелүүлэх болно. Компани борлуулалтын захирал Гоялиг хэлэгдэн. Хоёаны хилэр хэлэгдэн. Салгаад бидэн үйлрэлийн үсвэрт багтар устгсан. Твик элжигний үснэ бүхэл үйлрэлийн шугамас шинийг нэмэгдүүлж хэлдэж хагсаах уу элжигний үснэ талах нь уунжигсны үйлрэлийн Шугмиг өргөтгөн байгуулж шингэн бит төвкөвсн хата бит үсн талхын хос шугмын хүйлдрлийг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Цагна элжигний үснэ хавтга үсн талхын хийгээд элжигний үснэ айраг зэрэг шинэ үйлхнийг эргүүлжлэн нэг хөжилнэ. Ажилсан хилгаас утгах талаар ухла бидэн дээгшам ухла газар дээгшам тус газарны элэгтэй жаак хуршаадг нийлүүлж үснэрлтийг тогтур зөвлөж дурагшам ухла хийднэр хадгалан хөрөх хилгаасар тохруулын хөрөг бүх арга замаар борлуулах системийг төлөвлөжүүлнэ. Тус газартаа зугаасны зэмжин норн хулдана газар хам дэлгэртэд тишглэн сах дэлгэрийг өргөтгнэ. Кэлдан ангсаасны элжигний үсн талханд тишглэн сүлжааны электрон хулдаа гадар урнаа дамжуулан борлуулах хулдааш нь борлуулж бүх үлсэн сах дэлгэрийн нэн хөгжилж бүрэн бүтэн ажилсан хэлгасыг бэвлгэж хамны элжигний үсн тус газрын Баг онц харалт байснаас нь уран бисэн нэрти онцлогта адиус болгон хөгжүүлнэ гэв. Мала жахын нарлаг болцох уу адиус өрнөн хөгснө хамт хамны нөөз эмс гитэ дэмэн зэгэн адиус зэргээр ясинран дээхтүүлж дэс дэвш бай. Шинжанг нь жунгун нэрмжт кэда жахын хөгжилтэн гсгард компани уран нутг нь улсда яг байлаг гүнзгаа уулж чивг чисэргэн цон гой зэргэ Кэдэ жахын үйлдэхнийг нарлаг болцох нэрти тэнэгжүүлэн байгуулахгүй. Уран нутгийн самбараан ясныг дээгшүүлнэ. Энэ өртгийг нэмэгдүүлж бигулсан заг дэлгэрд борлуулва. Шинжанг дунгун нэрмэжтэй Кэдэ жахын хөгжилтэн Скарт компанийн ерөнхий хэлсэн дарга Лөгэн хэлэгдэн. Одоо анх дэсэн Кэдэ жахын үйлдэхэнд хамлын чивэг янг хатаасны үсэм Хошууд бүр зэрэг байх байгаад нарлаг болцсон кэдэ жахын хүйлдэхэд чичиргэнэ шивсэн ундам. Үрийн хайс авсан чивэг. Үр хайсыг нь авсан чивэг бас саргаа зэцг нь улаан цайлэрэг байна. Энэ жил бид бас моогогийн бэлгийн хайрц хийгээ цахан гуйгийн хэрчмэл. Бикл цахан гуй зэрэг шинэ үйлдэхнийг шинаас гаргав. Удаа бид мохла хайс үрийг авсан чив хулдан авсан хэрлэгч нь хариу тусгал ихсэн байна. Үрийг нь авснаас хуурахлаа, улан дитэх тухлаа нэг дөхөн болоо гэв. Ажахул тухан газрын материал авч тус газарт нь нарлаг болцохыг баримтлан хамлын тус газрын чивэг цан гуйо зэрэг чинэр сайтай түүхэн материалыг хөөрэг андын хулдан авч уран нутг нь ажахулдаа хулаалан хөдлөс ши баримжаажуулан үйлэрлэж байна. Жан хахагийн өврийн нэртик тэмдэгтэн тишлэн улан тавцангийн хилтон

худалдаана. Жигсаалыг байгуулъя. Сюжана бусаар аливаа газраар дамжуулан борлуулах уу? Худалдаачтай хулаалан хөдөлсөн юм. Улсын дотоодын гол сах тэлдвэрийг голлогтаагаар нээж, Сюжана ба Сюжана бус хос чиглэлээр борлуулсан замыг нэвтрүүл байна. Энэ жилийн дээд тагсэлд Ажахлын Сюжанд борлуулалтын магнат хон 400 тэм төгрөгт хэрчээ. Сюжана бусын эзэнгэлтийн магнат хон 700 тэм төгрөгөөс давж, үйлдвэр борлуулалтын байдал тогтнаар дунд сайжраа гэв. Компанд ерөнхий хэлсэн дарга Лүгжин хэлэгтэн. Дураах сэлдэг бидэн удаа байхгүй үйлдэх нанаан. Буудлыг дэс дэвшилж, буудлыг дэс дэвшилхээр дамжин. Жан хаха гэх юм. Нэрди тамгийг дэлгэрж юм. Нэрди тамг нь ухаарлт гэхийг төлгөлж яана. Шинэ үйлдэхний судлын нэг талаараа. Дур хагасар жилдээ. Нэгэн зүйл нь өргийн хайснаа шивснэ. Үйлдэхний гараг болно. Удаагүй судлын нээж яана. Буудлыг нэг та зуржид төлгөлвэ. Бараг салхлаа, 9-р сард тухлаа сах дэлгүртэй гаргана гэв. Удаа хамл төрөв цаг авахлаар хөтлөн давхлах уу? Ергэжлэн келкасиг нөхрөн келкасиг утгам келкасиг хүчрхүүлж уунстаг хөдөөж авахыг уунсагдаа хөдөөж авахыг юу солигдуулан дэстэвчлэгийг авахулж яана. Би хотын удаа хөдөөж авахын үйлдэх нь болсолох уу? Ажахлаас 95 байж хотын дэсэн гээд финас дээгшгийг хөдөөж авахын аж үйлсгсэн голлогта төрөв цаг авахлаас 28 байж томын хуурзан хэмнэг элсэг нь ажил болгож юм. 3,800 өнгөрөө тарааж нөхгийг дайчилна, урлагийг нь нэмдэвлэ. Уулсагдаа нарилаг бусахгүй ажаахан нэгтэй. Кэдад осна ажаахгүй хөгжаахгүй. Кэдад ахан дээрээ синтаг хөгжөлтэй, гэшт нэмэрлэх, ардыг баажуулахгүй тулаар ажуулс болов.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа кем жатавэж үрэнгэ гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Эргэн мэнэ сонсдоо ода жин шана тол болгоснаа. Улааса тусганд хэрч нэгэн малаа жавхан ажаахлыг тэрнэ зэ. Шидэр жин шана тол болгоснаа. Улааса тусганд байгаа. Шинжангын ачаар нэрмжтэй малаа жавхан хусгаар компани үйлэн тасгата. Ажилтад тэйхэ материал бэлдэг. Тэйхэ материал холху болсох зэрэг. Яриа зүйл нь айлыг ян таратагаар өрнүүлж үйлэн шухам дээрмждаар адуулж байлаа. Хэдэн өдрөөс нар компанига элеватерлэн тусгай өвсөж аварыг бүгчээр нь болсруулж малаа жавхан тэжээн үлхүүл зангилган цагийг амжин атгахши. Өвсөж аварын хүйлэрлэн хангалгыг батламжлахын айлыг дээрмждаар ахуулж байна. Компани ажилтан явлын гол хэмээрэгч Шай Фан Келектан. Манай компани өрөн хоорзон бо амтайхан чүгэр тарьж урахгүй сүрэн азартаа байгаад болсон. Жил дуухлаа 3 удаа хадж хурааж болно. Энэ жил онгоцч хэсэг нь амтайхан чүгэрийн өөр тежаврын нэг та болсруулж дуусаа дуухлаа салаагаар сагтэлдэг гаргаж байна. Шидэр кэхэр давсуулсан шишийг хадж хураах уу болсруулах уу айлыг бүх талаар эхлүүлж өөр тежавр бэлтгийг өргөжлөн өргөтгөн нэмэгдүүлнэ гэв. Шинжанг начар нэрмжтэй манай жаахан хусгаард компани хуурмын 16 онд байгуулагдчи. G3 дугаар Ленган хургасан тэргүүн утас засмын зам гээд чи 577 дугаар замын уузуртэ байж замаар цана уран байран давуулг нь илэрхэ байлаа. Компани үлэрн орн талбаа нь 300 мөв байж нийт 5000 тэмн төгрөг нь яг уруулж. Хоор тэм тэгтэрлж метрийн талбаата эдгэлсэн баримжаат үйлэрлэн гэрэ нэг тэм хуурмын мөв баримжаасан өвсөж аварна тарилтын сүрэн газрыг байгуулж. Юу дохло хормын 400 тэм төргөн тусгай зүйл нь Кэрэн банк уруулж юм. Юудлж буулцруулах уу? Тоног тохиромжийг дэстэйжүүлнэ. Өөрчилж. Өвсөж аварт харах уу? Хадж хураах уу? Буулцруулах уу? Кэмэрлэн хадгалах уу? Борлуулах бүх калькас нь эзэмтэн системийг байгуулсан байна. Шай Фан Келектан. Компани шинээр сайтай өвсөж аварын ажилласан калькасыг гүшлэн байгуулж амтайхан зүгээр бэдэ. Кэхэр давшуулсан шиш зэрэг байгалаг чинэр сайтай өвсөж аварын уг материалдууд ишгүүлж баримжаа жигсэн нарилаг болсох уу бүр мэрэгжлээр дамжин дээр үүрэг дээр бэдүүлэг ширхэлэгтэй чинэр сайтай өвсөж аварыг хөвлөрлж тухайн газрын манай дахан хөвжөлтийг агуулдаг гэж нэмэрлэв гэв. Одоо компани өдөр тухлаа UK итгэх чинэр сайтай өвснээ чадвараас өвсөж аварас барга 20 тонна UK итгэх өвсөж аварас 15 тонна үйлдвэрлэж цэг тогтааж тус газрын том хэлээр нь тежэн дэлгүү талбад тежавар хангаад байна. Талбад байгаа 3000 өнгөрөө улан хургалах эквиник тежэн дэлгүү керсэ шаалгыг батламжлахын төлөө жилбэр дунд чар 3 тэм тонна бидэн мөхлөг болсруулж байна. Үйлхний кепчажуулын тежэн дэлгүү талаа болоод хуршаад хангахаас хасаа бас өөрөөр гэнэ тархаа тежэн дэлгүү өрхий хамарч тогтур тагаар чинэр шинсэх тогтур

Уухла. Тохрох чинэр зэрэг аруухла. Давуулаг танд шиглэн. Тус газар нь тэлэн дүлгүй. Өргөдөв клан танигдсан байна. Компанаас чинэр сайтай үйлчилж аврах ангаасны хамт бас тухайн газрын тараасан малчтан урлагийг нэмдэлд завтокал хулгав. Хөрм хөрөө уунд агарч хэр аллах үг хэж байсан. Чин шоохгүй. Компанд охлын ирж адилж лавдан бодта аллах өвөр болно. Алх малмар болсонгүй лавдан болж байгаа. Үйлэр нь үр чидвэрдэн түшклэн. Энгэн ажилтан байснаас нь үйлдэрлийн дугулан дарга болж, эвч цаж аварны үйлдэрлийн хамаарлалт явцыг эзэмтгэх голболдоо алиг өргөл байна. Чин шоухуй хэлэгтэн, би голдуухлын үйлдэрн тасгны үйлдэрлийн голболдоо алиг ухлаа хариуцнаа. Сарын царан дулаа мянган төгрөг орчинд хэрч, бас гэр өрхөн болохоор алил гарах ба, айлаас бүхтүү маш дэхм юм гэв. Сахалгын үйлдэрээр эвч цаж аварын хангалгын батламжлахаас тарааштай хулуулан, Тарасын малчтыг дайчлан кодад усна көгжилтийн көлөгшнийг көгжаг хүртэл компани. Эвэр цэж аврын бүрэн бүтэн үйдэр борлуултын келхасыг өргөжлэн нэвтрүүлсэн байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах устай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн утгатай төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсхэдэн баярлан нүгтээ.

эргэн минь сонсдоо удаа кодод авах уу? Кодод осгон тарааштай тухай мэдээгээ сонсгоё. Наймдуга сарны ихэр хаглаг шинэ. Хуурзан шимтар үхрийг Кашгар бомтар сахархана. Харат газарт байсан шилгэж болоод Эргистан бомтар хүрвчтагаар Өзбекэнд Өзбекстанд гаргав. Энэ удаан гадаад гаргасан Кашгар аймаг нь амд малаа биен даажиг хэвчээжүүлэн гадаад гаргахад талаар Гобайсан төвхөн шүтэлтийг биелэлвэ. Өнгөрсөн өмнө Шинжанг найлаа бомтар дамжинд гадаад гаргахгүй болуулж ясан амд малын барааны эрэлтийн хүндсэн дан улсын дотоодын бүсэд мужаасан эрэлтэй байв. Тусуда хаглах шинэ шимтар үхрийг улсын хүйднээс гаргахгүй гадаад борлуулсан боглоо Кашгар аймаг нь амд малын аралжаа. Гадруудаа барааны эрэлтийг тус газартын бомтар өнгөрлж байснаас нь тус газар нь үйлдэх нэг биен даажиг гадаад борлуулах үг хүйрснийг харуулж байна. Сонс ханараа шидэр хуурмын 26 нуна дундуулсан Шинжангын үрийгий дэлгэн зүйлх арлжана цуглараа нэхэлж онгохор өдрөн төлөрүүлэн гэрээ тогтолцохгүй юусл санжиг нь хулсан. Кёдо жахан дээд шин техник мэрэгжлийн ажилсан нэлхрүү зүйлх урамд байгаа. Шинжан Кёдо жахан нүсгэлэнгийн Крайлангийн өгдөө. Арисын зүйлэн хамтралдаанаа зөвл царин гэрээ тогтолсон байгаад хулавдсан 1000 тонн 6 дунгшир 9700 тэм тэрэг болжээ. Аунхуда дунд азиян кил алсан гэрээ тогтолцохыг биелүүлсэн байна. Арисын гэрээ тогтолсон төрөл зүйл шинэ ухаан техник мэрэгжил ба ажаахлын хамтрал зана 6 төрөл зүйл сургал ба ажаахлын хамтрал зана 4 төрөл зүйл сүйрэн газрын битэн байгуулалтын 5 төрөл зүйл төрөл зүйлийг дэлгэрлэх 4 төрөл зүйл багтаж юм. Тухайн газарт гэрээ тогтолсон 1000 тонн хоол дүнсэр 4900 тэм төрөлт хэрч юм. Сүлжана бусаар гэрээ тогтолсон 1000 тонн 4 дүнсэр 4800 тэм төрөлт хэрч юм. Бүх 1000 тонн 6 дүнсэр 9700 тэм төрөлт хэрв. Эдгээр гэрээ тогтолсон төрөл зүйлийн олон улсын ерөнхийлсэн хамтрал за ер байжлах мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ер тарин хөрүүлэх чидэртний хэмжүүлэх ер байжлах сүрэн газрын битан байгуулалт зэрэг крак хамурч Шинжанг одын ерөнхийлсэн дэс твшг ба дунд азын кэдажахан хамтрал заад чидэмж болгоно ер ашиг нэмдүүлэх шин ухаана сулхана ер байжлах чидэрт нь сүрэн газар гадаад арлжааг нэг цогцолсон ерөнхийлсэн хөгжлийн шин байрлыг байгуулгаа. Дөрөн өдрийн хугацаада 31-р хугацаанд дундуулсан Тянжина эх уралтын арлжана зөвлөлтөөр цуглараан шидэр улсын хөрөл өсгөлөнгөн төв Тянжинд төгс амжилтаар төгсвэ. Тус хугацаанд Тянжина зөвлөлтөөр цуглараан шин хэрэлгэ, шин авах байдал, шин коллеж хүчин, бүгдэлгэн храасан, жимэн төвлөрнө гэхэр гол сэдв болгож, Ерэнгасан жанартаа ажаху арлжана сул цана тавцангийн байгуулж, ажахуны хамтралцаа гүнзгаарлах, сагдэлдрээн өргөтгтөө сан сайхан сабтокалыг холгоо. Тэнжин хотын Шинжанг смарын туслах уу алин эм фронтын жулаад газрын жулаадлаг ба дэмжилгээр тус аймаг 46 шилдэг ажаахлыг зохион байгуулж 420 өнгөрийн хэлбээр нь уулсагдв. Үйлдэхнийг авч өсгөлөнгөд төлөр нь урал суулваа. Үзүүлгийн сүлэн бохлаа чивиг янг цан гой зэрэг уламжилт давуулагта кэд ажаахны үйлдэхнийг хамарч саргаа зэсэг нь огт осу услаг огт осу гарын тус усмал зэрэг Усманы сугаах шингэн зэрэг нарилаг болсорт нь өдөр дутмын хэрлэгэнэ үйлдэхэн хүртэл утгсан байна. Бас энэ бедсэн бус соёо нэв нь янг модна гаруулын үйлдэхэн. Гэрмэн чулуулгын ширхэглэгийн нийлмэл материал зэрэг шинийг үзсэн үйлдэхэн гээд ниян хартака зэрэг чинээ сата махны үйлдэхэн байж хутаана унсд ажилсан хөглөлт нь ерөвтэйг бүх талаар хинэрүүлсэн байна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн күчір кейгейгэ. Үйсгілін сайхын Шинжан қарттым байна.
1: Эркін өнөө соғыста, ену дагын, көдан өткін көгдейн ептірлік маан, енкүрәд өндірлік олла. Та бүхіне күлан соғысын байрылла. Нэн ол наулыг соғысекла, таныр ас сылу үштін керлекшін үлтірік бұлғын соғыс олна. Тусы дагын ептірлгейг байртаг өтін ептірлі бай. Ода. Дараа айтын ептілдір үйлдің ақарна хандуулхолу.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 20 өдөр гэргэн дөрвөн. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол гин радиогийн уянгадуу ханк нэгсэн утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэндчлэн дэвшлэн сулгах шивэнэ. Би хөтлөгч буюу билэг. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ жиргал таамгалсан миний кэргут Шинжаан сайхан Цэргэн бэргэнэ күсэл зэрэг уянгатуу сайхан дүүмүүдэ сонирхуулахар бэлтгэлээ та бүхэн таашаан сонсох болов уу. Тэр нэвтрүүлэг нь эхэндээ үзмэн дуулсан жиргал таамгалсан миний кэргут гэхдүүг сонирхуулъя.

Гүнээ сонсогчдаа удаа та бүхнээ сонсч байх болвол утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг болно. Дуур та бүхэн дээр UK-ийн Lee Delgar Zokaj хас баг нан дуулсан нутг усмын гихтүүг сонсхъя.

Күнээ сонсогчдаа уян дуунаа куртал болсон утгуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгийн бүхий мэл хөтлөн нэвтрүүлв. Та бүхнээс сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн шинэ жанрын радио телескуран Solution-ийн шинэ зөвшөөрлийн хэрэглэшин өөчлөлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүдэр гүйцэтгэл нь анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хаан.

Эргэн гэндээ сонсон сайн байцган та. Шинжаан нарад дээр төлөсхөрөн Монгол хэл нарадогийн эрен мэндийн хан дэвтэрлэг маань эргэн танартагаан мэндэлсэн золглаа. Эргэн гэндээ сонсдаа. Оюутны мэмлэгэн даатгал гэдэг нь юу вэ? Идэр насны хүмүүс нэгэр цуснаа нэгдрэх яг зэ идэл зог вэ? Яг зэ баг яблаас золдирдэг сэтгэлийг дээжлэх вэ? Зайдах нь удаа эрен мэндийн хан дэвтэрлэгээр нь Эдгэр агуулгыг хамтаа нөлгөө. Клан ам сонсдон баяр нутж анам. Манай нэгдгийн Шинжанг нараад төлөсхран сүлүүштийн шин зүйлсрийн келлишний зүтө зэргээр нэвтрэлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Оюутны мэмгэн даатгалагдсан юу бэ? Нэвтрүүлгэн дэхэндээ эрил мэндийн сони мэдэнэ. Төргөн дамжуулалт дугаараар нь юу надад хойлогё. Их сургуулийн босгыг алах нь урах гэж байгаа оюутуд их сургуулийн амьдралыг хүсэн мэрэд чи сургуульд урах бэлтгэл кикас гасаа. Эмэлгэн батламжиг чи улмаар анхаарах шалтгаан юм. Оюутны мэмгэн даатгалагдсан юу вэ? Яг чи даатгалд оролцох вэ? Ямар их ямар харгалзал хөртөх вэ? Чадл өндөр бидний эдгэр асуудлыг та нартай тодорхой яаж өгье. Оюутны мэмгэн даатгал мохло хот гадагын сугаалард нь Венесний мэмгэн кепчанд хараалагдаж улс нь оюуттын зориулна байгуулсан тусгай хараалагдах мэмгэн батламж болно. Тогтоолыг үндэслэ ардаас эргэлсэн хитэй сургуулийг багтаасан альва төрлийн бүклөдрийн дүрмтэй энгийн дээзэргэн тун сургуулийн доторх бүклөдрийн дүрмтэй жинкний анги ба тусгай мэргэжлийн ангийн сурагч бүклөдрийн дүрмтэй аспирант ихтэй сургуулийн байгаа газар нь Венесний мэмгэн даатгалд хуралц суулна. Оюутны мэмгэн даатгалыг ягж битэв. Оюутны мэмгэн даатгалыг энгийн байдлаар ихтэй сургуулийн тохон газрын мэмгэн даатгалын гардан битэг байгаламжтай залгуулна. Даатгалд оролцох гар гүйцэтгэлийг нэгэлдэ битэж. Оюутуд хөвгөм сургуультан хамжилтан сурга занг цуглуулах уу? Мэмгэн даатгалын зардал тушаах зэрэг айлгуулсан санар гэх хэрэгтэй. Оюутны сургуультан даатгал ургасан боглоо. Эркам данс байгаа газар тамаас даатгал ургахчлалтай юу? Чихэл гоё юм. Эмэмгэн даатгал нэг хэмнэ. Адил хугацаанд төгтөө зөвхөн мохлон нэг л хувь нийгэм даатгалд уралцах болох зарчмыг зөрмөлсэй. Дагн давтан даатгалд уралцлаа. Дагн давтан дансаа сасгүн аргагүй юм. Тэр явдлын хуран алан темпиас баран тархаас нь Венесний мэмгэн даатгалд уралцах уу? Ут хугацаанаа битэмжтэй тогтцыг бэрэншүүлэх тухай жулаадгын саналдууд урдсан. Жулаадгын саналдууд тодорхойлсон. Оюутны сургуулийн хараат газар тань сугаларт нэмэмлэгэн даатгалд уралцахыг зөвлөвлөнө. Сургуульдаа оюутны нэмэмлэгэн даатгалд амлалтаагаар уралцсана дараа Эркам данс байгаа газар тань дахин даатгалд уралцах сардал тушаах чихэл гоё юм. Оюутны нэмэмлэгэн даатгал нь хот гадагын сугаларт нэмэмлэгэн даатгалын кепчанд хараалагдаж бодтоо сардал тушаах баримжаа. Дансаа сасгүй дэрмийг уухлаа. Сургуулийн хараат газрын нэмэмлэгэн даатгал нь төрм болгон ёсоор хэрэгжүүлнэ. Оюутны мэмгэн даатгалд хөртгөх хугацаанд ямар ямар харгалзал хөртөх болох вэ? Оюутуд даатгалд оролцох зардал тушаасна дараа харгалзал хөртөх хугацаанаа дотор 9 хот гадагын сугаалард нь мэмгэн даатгалын төлөх кепчанд нийцгэ. Мэмгэн сардлын эхлэл төлөхийг хэмжээн дэгш кэсгийг ухлаа. Сүйр магнат тогтоолын ёсоор төлнө. Эврэн төлөхийг харьцалтай эмэн зүйлуулаад төр зүйлийн хувь хэмнэ урдаар харьцлын ёсоор төлөх хэрэгтэй. Юунд эмэмдгээс нэгэлдэ төвлөгөөлөх харгалзлыг, юуд нэмдгэн архаг, онцгой бичнэ харгалзал, эмнэгт хэвтгэх харгалзал, кэн дэвчнэ даатгалд харгалзал зэрэг багтана. Оюутны дэвчнэ зүснээс нь хийсэн эмэмдгэн зарлаг явж дэгнэн бодох вэ? Даатгал урсан оюутны дэвчнэний зүйлж эмнэлэгтэн тус хэмнэ. Эмэмдгэн даатгалын карт буюу эмэмдгэн даатгалын хэлтэн гэрч баримтаар шууд дэгнэн бодно. Эмэмгийн даатгалын тогтсон цаг юм бол эмнэгийн хураас 9 зардал хийгээд эмнэгийн даатгалын гарцсан кепчанаас газаг эмэн зүйлүүд уншны эмнэгт төрөл зүйлийн дансаа сасгүй кепчанд багтахгүй хүйкэм өврэнд үргэлж хэрэгтэй. Оюутны сургууль тагснараа дараа эмэмгийн даатгалын ягж залгна үргэлжлүүлэх вэ? Оюутны сургууль тагснараа дараа тус хугацаана эмэмгийн даатгалын харгалзал хөртөх хугацаанд дуустал үргэлжлэн харгалзал хөртөж болно. Тус хугацаанаа харгалзал дуусна дараа хүйкнэ байдлаар нэмсэн эмэмдгэн даатгал нь биендан эргэлжил болно. Сургууль дэвчиг судлын сурвалжтай сурлаж байгаа ихтэй сургуулийн буюу шинэ ухаанаа судалгааны хураалын газрын байгаа газарт сугаалард нь эмэмдгэн даатгалд эргэлжлэн оролцож болно. Ажил олгото энгийн байдал тоглоо ажил байгаа нэгсээс нэгэлдэ ажилтнаа эмэмдгэн даатгалыг таньа. Тогтмол ажил нэгсгэ уухлаа. Биендажи амьдгар ажил олгосод энэ. Биеийн гарлаар ажилтнаа эмэмгэн даатгалыг тушааж болно. Тэр ажил олоодгүй уухлаа. Эркам дансан байгаа газартан дараа жилийн хот гэдэг сугаалард нь эмэмгэн даатгалд уралцсуулна.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ солдаа идэр насна хүмүүсээ нэгэр цусна нэгдрэг ягдэд үзөөхөө жайлах нуда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгоно дугаараар нь минут хаяр жүгэ. Чөөг мус хүмүүсээ бийн хүндэн батлах уу цусан сэгтэг хэс гарлах сэргээ эрүүл мэндийн шил танаас болж нэгэр цусна нэгдрэг шингэн авахыг басгач цайлглаа бэрмэсэн цээрлдэг. Энэ мохлаа гэдэргэн би цогцтой хуртаа юм. Нэгэн зүйн сулгаанд илэрсэнээр идэр насна хүмүүсээ нэгэр цусна нэгдрэг зөв идэж гээс сэтглэн өөлтө насандаа нэг эрүүл чиргээр өнгөрүүлж болно гэж. Сулгаанаа гурван илэрэлтэйг дуракетын талаар хураангуулж болно. Чинэр цайтаа нэгэр цусна нэгдрэг юм би цогцтой ашигтай юм. Нэг арын чинэр сайтай нэр сусна нэгдэр шахла бэрн нам сэмс идэш нуга болоод бүрцгэн төрлийг шингэн авсан эмт ташлан ерэн мендар нас хийг биелүүлэх боломжинд нэг дээр байдаг. Тобран тэлэрснээр өдөрөөрийн шингэн авахын энергийн доторх чинэр сайтай нэр сусна нэгдэрэн харсан сууна 10 хуваар нэмэгдэх бэр ерэн мендин нас хийг хэмжээн сууна 30 дахин хуваар нэмэгдэх болно. Нарлаг болсортын нэр сусна нэгдэрэн айл өвчөр тайм. Нэг арын нарлаг улсрын нэр усна нэгдэр шингэн авах уу? Шахлын цаон гуйраар кэсэн. Мэмбо цаон гуйрын тоторгууда. Цагаан тоторгууда зэрэг мохлаа. Ерлмен дээр насх уу тухаламжиг зууна. 10 хуваар бүрүүлэгтэй холболт байдаг. Идана ширлэх мохлаа зангил голна. Ерэнхийдана ширлэг гэсэнгүй харин зэмс идсэн байгаа болоод амбадана доторх ширлэг гэсэнгүй шингэн авах хэмжээ. Хэд их болох тутам эрэл мэнд тухлаа насчих уу хэмжээнд тэд дээр байдаг. Тэгтээ ямар амсан ямар ямар янзын нэр сусаа нэгдэр нь чинэр сайтаа нэр сусаа нэгдэр тоочдох вэ? Чинэр сайтаа нэр сусаа нэгдэр нь идана ширхлэг элег агуулж болсолтон хэмжээнд дуруу. Шимтэжал нэгдсэн дээр идан дээр гол идан шахлан амбудана тэмсна зүйлээ холмог бүрцгэн зүйлээ зэмс сэрг болно. Чинэр муутаны нэр сусна нэгдэр баг зөвхөн илч хангаах уу идана ширлэгээр дутмаг байдаг. Шахла нарлаг болсон доторхон гуйр цагаан дотор буда цагаан гуйр буда цагаан жигнэсэн буурс сэрэг нэмэл шигэр өндөгтэй буурс болно. Өдө дутмын идана унтна дотор идэшин нуга махан өндөг нэр сусна нэгдэр нь агуулгатын нилаад дур байж баг ундгааж болно. Нэр сусна нэгдэрэн гол ирэлтэн мохлог болду гол идан болоод зэмс болно. Сун грамм болгосон дотор удаанда бараг 30 грамын нэр сусаа нэгдэр агуулж яддаг. Гэвч энэ мохлоо 90 грамм мэмбо буюу сул жингэсэн буурсагтай тэнгэснэ. Идана ширлэхийн дунд усан сугаал ардны идана зөвлөрт нэгдэрт 25-аас 35 грамын идана ширхлэг шингэн авахыг сануулсан байна. Нэгэн жин идэшин нуга хагас жин сэмсэн бараг 15 грамм идэшин ширхлэгийг хангаж бусд мохлоо ам тэнэс сэргий шингэн авахаар дамжин нөхөрлж болно. Жа бутта дээр мохлоо адил бусу хэмэсэ шингэн авахыг хэмжээ болоод төрөл зүйн баахан зүрээ тавиадаг. Залуучт багш илүүхэн гол идэнэ гэдэж ам будаа тэмсэг урдаар ухлаа сунгас энийг шатан тухлаа бие махбод болоод их дарахны өсөл байжлтыг гүйдс энерг хэрэгснэ. Нэр цусна нэгдэр гол ирэлт байж өдөр бүр наазаг

тань цэвэр хөндөн 300 грамын гол идэний гэтгтэй баталж ширхэлгийг шиган авах хэмжээнд нас жил дээр байхлаа 5 грам нэмэх болно. Нарлаг болсон нь цагаан тодорхон тодорхо идэний ширхэлгийн агуулгын төвлөнд дур байдаг. Жишээлбэл 100 грам болгосон тодорхо удаана дотор сүвхэний идэний ширхэлгийн агуулгын 1 грам ч кркэ байдаг. Иймээс бэдүүлэг ам, хулмаг ам, тэмсэн зүйл зэрэг шинтэж алын нэгдсэр дээр гол идэний сунх хэрэгтэй. Шахлын хулмаг амта буда шиши амт тэмс тэмс эргэ гисэн цатгын төрөгдлөөр чан байдаг. Гэхдээ мохлын нишгэр их та ундун амтайхан идэн басын амтайхан идэн итгэж цэрлэг хэрэгтэй. Насаач бэдүүлэг амыг нарлаг буулсруулж амархан шинг болгоно. Насаач өдөр бүр шинг анаах уу нэр суснаа нэгдэрэн хэмжээн бик энергийн суна 50-аас 90 хувь гэзэлж баг бик хүндсэн Хоорон 50 грамаас гол идэний шингэн авах уу, ширхэлгийг шингэн авахыг хэмжээнэ. 25-аас 30 грамд хэрэг болно. Элж тар болохоос хаан гуур амдахны идэний шүлхэ доторго цагаан доторхын шингэн будаа, сэмсэн шүүс, зөгийн бал зэрэг сүсэн шигэр бүрэлдэхүй илтгэж тоогаар дээр идэнаас сайсна. Баахан твхазар баахан хатуцэр зэмсийг сунгаж болно. Ийм зэмсэн ширхэлгийн хэмжээнд нэлээд дур байдаг. Өдөр бүр нэр суснаа нэгдрэг шингэн авсан хэмжээ. Гүсгэсгийг нь ягж маглах вэ. Тусгай мэргэснаа тань суснаас физиологийн докагаар ажиллахыг аргыг ухлаг хэрэгж болно. Нэр суснаа нэгдрэг зохиг хэмжээгээр идэхлээ. Хуулан дараа хоёр цагийн дотор ухлаа цогц үлдээ. Бэгэд нэр хөрхгэ байж өдөр бүр нэгээс хоёр удаа өтгмөр гадагшлуулна. Нэр суснаа нэгдрэг хэтэрлээ ицэн шингэн авахлаа. Хуулнаа дараа амархан нэр хөрнө. Ийж бармагс бас маш дөргөн нухлаа хөлсөж амархан бүсэр гарах болно. Нэр суснаа нэгдрэг идэхэд гүйс гоохлаа. Ам нэмхэрг амархан уурлах уу, толгой эрг, толгой өвдөх, хургаслах уу, анхаарал төлөрөх гэх зэрэг байдал илэрч мэднэ. Нарлаг болсорт намтайхан идэнаас газаа байгаль гол идэнэ харьцалшгүй самуу гэж байдаггүй юм. Дураа харгаар нарлаг болсорт нэр суснаа нэгдрэг нь яс синийг дээхтүүлж болно. Тэгээ нэг нөхнө аливаа зүйлний дантаа хамд холж иднэ. Өдөрөр гол идэнэ. 3-аа 1 хувийг нь нарлаг болсон цагаан доторг гоёрыг бэдүүлэг ам тэмсэн төрөл. Шахлаа нухан хошу. Лимэ алш ам. Шиши амт тэмс тэмс шарлон кава зэрэг үндэслэг ишин төрлийн идсэн нугаа. Эскла хавтга бүрцгэ. Шар бүрцгэ. Хошгод бүрц зэрэг бүрцгэн төрлийг нэмнэ. Үйн амт чинэр сайта үүрэг болно. Эрүүл өг, шахлын захсна мах, такан эндг, хату зэмс сэргийг тааруулн итхлай, бикул хуулан дараг, тусан шикрин ургалан кемжигдлий бүрүүлна. Хуул болгандан мохна, нуга намстыг идэшн нуга гүйс итхлай, идайна шерхлэг шинган авхан баримжаад кюркийг батлсан сүйрін дээр, гэсэн цатхлан төрүүдлийг нэмэдүүлна. Урнаар ухлоу хуул гэж идайна ясчиндэг дээхтүүлна. Хоол гэхээ арга барилын зогсгүй, шахлаа тосонд бүслэхгүй, шүйсэг нь шаггүй, дээр дулаанд зүтэн шуулах уу, эсвэл нарлаг болсуулах уу, үүрмэг хэрчиж дарж хөвөх үү. Хоол гэхээ цаган мохлоо утга охлаа. Амт тэмс, тэмс зэрэг, сэмсэг, чинэр сайтаа нэр суснаа нэгдэрэг нь, чинэр муутаа нэр суснаа нэгдэр болдог. Жигнэхүү шарху зэрэг арга хилариг сунгахыг сануулъя. Бенш, гуур удаа зэрэг цардлын төрлийн идэнийг итгэхийн үстэн нэг халгуу цөө буюу нимбан шүүс гэхлээ цардлын эсгэрийн идэвхтэй шинрийг хөргөлж твино юзмин шигэр болж задарх хурдсыг удаашруулна. Захаалгын хоолг захаалга тань санаар сунх хэрэгтэй. Эргүүлж захаалгын хоол буюу хоолн гэрт хоол идэх хэмс гол идэнийг сунх тань холмог амтаа будаа жингсэн амт тэмсэг сунгаж бэлэн гуур будаа нарийн фунтер эргэн фунтер зэрэг гол идэнийг цөөхөн сунгахын хамт тусанд шаржи хөөрсөн гаха мах шикэрлэг цуудаа хавс шикэр царцаас нь амт тэмс зэрэг баг ус нуугдмал шикэртэй нугаавхлаа баг идэх хэрэгтэй. Цул нэр суснаа нэгдэрэш ширхэлэг ахарч гэр идэн шахлын бинган өндөгт буурцг шикэртэй ундун зэмсэн шүүс өрмс амтай айрг шикэр агуулсан тарана илдэс эргэв ухлаа итгэсэн зайлс гэрэгтэй.

Эргэн сонстаа. Яг чи баг яблас солилтын сэтгэлийг дээжлэхгүй. Жаадах нуудаа. Эрен мэндийн баг үлэг дугаараар нь юу надаа ярьж өгье. Жаадах нуудаа. Олон танил баг үлэг өглөө. Унтгаас нь өмнө. Эндрин гэсэн хамгийн сайн. Нэг яблан бичиж сурна. Кем наа анхаарлахлаа энэ дан. Сэн кеч цунгаа хэргийг хэлж зүг хэлвэж. Харин өглөө кеч би тайсангаа хэрэгэн амархан марчдаг. Харин кеж битайсан хэрэгэн амархан марчдаг. Бисна дараа та өндөр талаар өнгөрсөн во гэдэг мохло улж мэдэх болно. Энх хөлгөн мохло анхаарлыт нь юу дутснаас юу кесэн зүгэ татан авчирж. Сүйний гүн тухлаа гэмж харамсах сэтгэлэд нь багсаж байна. Жендрас нь унтахаас нэм тухлаа нэг хуудас цаас авахгүй юу? Гар утсаа нь гар утсаараа сануулмжийг нээж өндөр хамгийн сайн кесэн нэг үчир авлаа нь эргэжлэн бодчих. Маш их ядал бисна хэрэггүй. Гурван байр үзик бишглал болчихна. Бичаа сурхтна. Эндр унтахаас нэ бич. Маандэр ер мохло босоо дахин нэг удаа үсглаа. Та шин нэг нь өдөрт болсон. Төрөгдөлтөн бэрмэс нь арилга болно. Өдөр хоногийн гэмшилгүй дунд өнгөрүүлэх болох. Өдөр хоногийн гэмшилгүй дунд өнгөрүүл болохгүй. Харин мохло өнгөрсөн өнгөрлтэй нэрэгчлэн бодчих. Тэвнэ дундаас төрслөх хөрмдүүлж, эргэлэн ургэлжлэх хэрэгтэй. Өдөр хоногийн гэмшлийн дунд өнгөрүүлж болохгүй.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ соостаа. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань Энкрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлалаа. Нэн ол навлаг сонс эхлэ, таан бас сүлүүштин кэрлэшний үлчрийг бүлгэн сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяр тахал нэвтрэл бай. Удаа. Дараагийн нэвтрүүлэл нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонордуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арван хоёр. Нийгэм жирмийн соёлын хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулъя. Соёлын байгуулалтыг нэн товойн байранд тавих хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн сурган хүмүүжил соёл эрүүл хамгаалал биеийн тамирын хүрээндэх тусгай мэрэгжилтний төлөөлөгчдийн ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэм бол бүх талаар хөгжиж, бүх талаар давших агуу их үйлс мөн. Нийгэм жирмийн соёлын цэцгэлэл хөгжил байхгүй бол нийгэм жирмийн одоохийчлэлд байж чадахгүй юм. Намын 18-р их хурлаас нааш бид соёлын байгуулалтыг шин түүхэн өндөрцөд хүргэж, соёлын итгэлийг замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлтэй хамтар дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн 4 итгэл болгож, үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх марксийн үзлийн жолоодох байр суурийг баримтлах байгууллыг дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэмт байгууллын системийн нэгэн үндсэн байгуулал болгон тогтоож, нийгэм жирмийн голлох өртгийн системийг баримтлах явдлыг шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийг баримтлан хөгжүүлэх үндсэн арга бодлогод оруулжээ. Энэ хэдэн жил манай улсын соёлын байгуулалт уг үндэснээс нь цэгцэлэн засах, төв ёсыг сахин шинийг үүдэх дунд түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хувьсалт гарч, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийг баримтлан хөгжүүлэх нам ба улсын ажил үйлсийн цоо шин байдлыг нээхэд хүчрхэг их идэвхи хүчин хангажээ. Соёлын итгэлээ батдгаж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлын бүтээлч чанартай хувирулалт ба шинийг үүдэх чанартай хөгжилтийг ахиулж, хувьсгалт соёлыг залгамжилан нийгэм жирмийн тэргүүний соёлыг хөгжүүлж, дундуудын соёлын шин гялцсан амжилтыг тасралтгүй олж, нийгэм жирмийн соёлын хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицонгуугаар ахиулахад соёл бол чухал агуулга мөн. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад соёл бол чухал тулах цэг мөн. Ард түмний өдрийн ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахад соёл бол чухал хүчин зүйл мөн. Урагшилтын зам дээрх эл зүйлийн төгшүүр шалгалтыг ялан давхад соёл бол чухал хүчин зүйлийн их булаг мөн. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид соёлын байгуулалтыг бүх талын ажлын товойн байранд тавьж, үнэнхүү чанга гатгаж сайтар атгах хэрэгтэй. Үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх марксийн үзлийн жолоодох байр суурийг баримталж, дундуудын соёлын зогсолтыг бат сахиж, нийгэм жирмийн голлох өртгийн үзэлтээр соёлын байгуулалтыг хөтлөн дагуулахыг баримтлан, тугаан мандуулах, ардын сэтгэлийг

0: хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

боловсон бол одоо хичилсэн улсын илэрхий шинж тэмдэг мөн. Нийгмийн боловсны хэмжээг дээшлүүлэх явдлыг нийгэм журмын соёлын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахын чухал их үүрэг болгож, бүтээн байгуулалтыг чухалчлах, байгуулахаар өндөс болгохыг баримтлан, удаан даамгаагаар чармайх, цөхршгүй зүтгэхийг баримталж, шин цаг үеийн шаардлагад зохицсон үзэл санаа ойлгохтун, оюун санааны дүрс байдал, боловсон хев суртал, үйл ажиллагааны журамжлыг бий болгохыг чармайн ахиулах хэрэгтэй. Намын шин үүдэлтийн онлын суралцлах хүмүүжлийг гүнзгийрүүлж, хүслэн итгэл зоригийн хүмүүжлийг байнгжуулан дүрмжүүлэхийг ахиулан, намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүхийн хүмүүжлийг чангадхаж, эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм журмын хүмүүжлийг чангадхан, хүмүүсийг хөтлөн жолоодож, намын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлийг батдахж, бүх ард түмний үзэл санаа зориг санаан дээрээ нягтран бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Дундадын боловсон, дундадын соёлын үүсэл ба онцлог шинжийг гүнзгий судалж, нилээд бүрэн бүтэн дундад улсын соёлын гений ойлгогдхууны системийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Ард иргэдийн ёс моралын байгууллалт, сайн дурын үйлчилгээний байгууллалт, үнэн ч итгэмжтэй нийгмийн бүтээн байгууллалт, сүлжээний боловсны байгууллалтыг гүнзгий ахиулж, ард түмний ёс моралын хэр хэмжээ ба боловсны хэв боловсралыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тэсвэр хатуужилтайгаар тэмцэх, ажилч аривчаар аривлан гамнахыг санаачилж, ларжа татаж шалин бүрлэгхийг эрс эсэргүүцэн, нийгэм даяарт бүрлэгэн сүйдэгэн ичгүүртэй аривлан гамнах нь яруу алдартай байх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Соёлын үйлсийг хөгжүүлэх бол ард түмний оюуны ба соёлын хэрэгцээг хангах, ард түмний соёлын эрх ашгийг батлах үндсэн арга зам мөн. Ард түмэнд үйлчлэх, нийгэм журамд үйлчлэх чиглэлийг баримталж, цэцэг бүхнийг зэргээр дэлгэрүүлж, эрдэмтэн бүхнийг чөлөөтэй ярилцуулах чиглэлийг баримтлан, сонин мэдээлэл хэвлэл, араажуу нэвтрүүлэг кино телевиз, утга зохиол урлаг, гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны үйлсийг бүх талаар цэцэглүүлэн хөгжүүлж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний төвшнийг хүчлэн дээшлүүлж, ард түмэнд нэн төгөлдөр, нэн баялаг, нэн чанар сайтай оюуны ба соёлын амьдралыг эдлүүлэх хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийн нэг цогцжуулах байгууллалтыг ахиулж, хот хөдөөгийн соёлын эх баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлэн, хөдөө тусганы соёлын суур төхөөрөмжийн торыг төгөлдөржүүлж, хөдөө тусганы олон нийтийн соёлын үйлчилгээний ерөнхий хэмжээний хангалгыг нэмэгдүүлж, хот хөдөөгийн олон нийтийн соёлын үйлчилгээний зөрөөг багасгах хэрэгтэй. Соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн яс чанар ба хэр хэмжээг хэмжихэд хамгийн чухал нь аж ахуйн үр ашгийг үзэх биш, харин

0: ард түмний соёлын хэрэгцээг хангаж дийлэх бөгөөд ард түмний оюуны хүчнийг гэж нэмэгдүүлж дийлэх нэн олон соёлын бүтээгдэхүүнийг хангаж дийлэх хэсгийг үзнэ. Нийгмийн үр ашгийг тэргүүн байранд тавих, нийгмийн үр ашиг болон аж ахуйн үр ашгийг харилцан нэгдэгхийг баримталж, соёлын байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, соёлын аж үйлсийн төлөвжүүлэг ба төрийн бодлогыг төгөлдржүүлж, чанар сайтай соёлын бүтээгдэхүүний хангалгыг тасралтгүй өргөдөх хэрэгтэй. Дижиталын аж үйлсчих болон аж үйлсийн дижиталчлах хөгжилтийн хандшид зохицуулан шинэ маягийн соёлын эзгэнлэлтийн хэлбэр байдлыг төрөглөн хөгжүүлж, уламжлалт соёлын эзгэнлэлтийн хэлбэр байдлыг өөрчлөн дэвшлүүлж, яс чанар, үр ашиг ба голлох өрсөлдөх хүчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Улсын чухал их орон бүсийн хөгжилтийн байлдах бодлоготой уялдуулан, соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн онцлог жим ёс ба эх баялагийн элементийн нөхцөлийг эзэмшиж, соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ байршлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Соёлын аж үйлс ба жуулчлалын аж үйлс нь салж болшгүй нягт харьцаатай байдаг. Соёлоор жуулчлалыг шуух, жуулчлалаар соёлыг илрүүлэхийг баримтлан, соёл ба жуулчлалын уусалцсан хөгжлийг ахиулж, хүмүүсийг байгалийн гоо сайхныг ойлгох дунд соёлын гоо сайхныг ойлгох ба сэтгэл санааны гоо сайхнаа боловсруулах болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм

0: хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрн, дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дундадын шилдэг уламжилт соёлыг бадруулах, соёлын итгэлээн нэмэгдүүлэхэд бат чанга тулгуурлал хангая. 2020 оны 9-р сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 23-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Соёлын итгэл бол нэн үндэс суурь болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн зузаан итгэл мөн. Тэр нь нэн үндсэн, нэн гүн чихмээ, нэн удаан дамгаа хүчин чадал мөн. Дундад улс эрс батад замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлтэй байдгийн мөн чанар нь 5000 гари жилийн боловсны уламжлалын суурин дээр байгуулагдсан соёлын итгэл болно гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Хууч судлалын ажил бол нэг зүйлийн чухал соёлын үйлс болох бөгөөд бас ч нэг зүйлийн чухал их нийгэм улс төрийн аж холбогдолтой ажил болно. Түүх соёлын хүрээндэх тэмцэл урт хугацаагаар орших болно. Бид эрхэвш хууч судлалын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, дундын үндэсний түүхийг гажуудуулан гүтгэх ил зүйлийн ажиллагаад бодит хэрэгээр хариу цохилт өгч, дундын шилдэг уламжилт соёлыг бадруулах, соёлын итгэлээн нэмэгдүүлэхэд бат чанга тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, мэдээгүй зүйлийг үргэлжлэн хайн сөвөгчилж, уг сурвалжийн илрүүлэн. Манай улсын эртний түүхэнд бас маш олон мэдээгүй хүрээ байж, хууч судлалын ажлын үүрэг хүнд зам хол байна. Жишээлбэл, Ша улсын үеийн түүхийн судлалд бас их хэмжээний судлагдаагүй зүйл оршиж, бүрэн гүйцэд үсэг бичгийн тэмдэглэл дутагдж байгаа болохоор, хууч судлалын илрүүлэлтээр дамжин үнэн түүх болохыг гэрчлэх нь онцгой чухал юм. Бас жишээлбэл 3 Хуан 5 Ди зэрэг балар эртний хүмүүс нь домог ярианы хүн юм уу, эсвэл үнэхээр тийм хүн байсан юм уу гэдгийг бас хууч судлалын ажлаар онцгой тайлах хэрэгтэй байна. Дундын боловсны үүсэл ба эрт үеийн хөгжилтийн ерөнхийлсэн судлал хууч судлалын дундад улс зэрэг чухал их төслийг сайтар хэрэгжүүлж, хууч судлалын эх баялагийн байцаалт ба төрийн бодлогын хэрэгцээт байцаан судлалтын ажлыг чангадгаж, хууч судлалын ажлын төлөвжүүлгийн хэр хэмжээгэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чухал их түүхэн асуудлуудын тойронд ерөнхий тохируулалт хийж, хүчнээн төвлөрүүлэн бэрхсэдвийг шийдвэрлэж, тасралтгүй шин шовтлолттой болох хэрэгтэй. 2-дугаарт, хууч судлалын үр бүтээлийг уудлах, эмхэтгэх, тодорхойлон тайлбарлах ажлыг сайтар хийнэ. Хууч судлалын этгээдийнхэн аж ахуй, хууль цааз, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуй, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил, анагаах ухаан зэрэг хүрээний судлагчдтай хамтран малтаж гаргасан түүхийн дурсгалт зүйл ба буурийг судалж тодорхойлон тайлбарлах ажлыг сайтар хийж, манай улсын боловсны үүсэл ба хөгжилт жич хүн төрөлхийтэнд үзүүлсэн чухал их хувь нэмрийг нэн тодорхой, нэн бүх талаар илрүүлэх хэрэгтэй. түүхийн судлалын судалгааны хамгийн шин үр бүтээлийг шингэн авч, манай улсын эртний түүхийн хэсэг агуулгыг цаг тухайд нь төгөлдржүүлэн, манай улсын эртний түүхийг бүрэн бүтэн бөгөөд зөв оновчтойгоор тооцож, түүхээр хүнийг хүмүүжүүлэх үйлдлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүтээлийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

3 дугаард түүх соёлын өвийг хамгаалах ажлыг сайтархийн. Хууч судлалын үлдэгдэл ба түүхийн дурсгалт зүйл бол түүхийн гэрч мөн. Эрхэмшиж сайтар хамгаалж сайтар ашиглах хэрэгтэй. Түүх соёлын өвийн их баялагын эд хөрөнгийн хамааралтын дүрмийг байгуулан бүрэншүүлж улсын түүхийн дурсгалт зүйлийн их баялагын том дайта хөмөргийг байгуулан хамаа бүхий хүрээндэх түүхийн дурсгалт зүйлийн их баялагийг нийтэн байцаах нэрсийн жагсаалтыг нийтлхийг нэгдэлтэй төлөвлөн жолоодхон чангадгаж мэрэгжлийн тулгуурлыг чангадхан нийгмийнхний оролцохыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Түүх соёлын өвийг хамгаалахыг тэргүүн байранд тавихын хамт зүй зохист ашиглаж, түүний олон нийтийн соёлын үйлчлэг хангах, ард түмний оюуны соёлын амьдралын хэрэгцээг хангах талаарх үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Шилжүүлж болошгүй түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах тогтцыг бүрэншүүлж, түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах хамааралтыг улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвжүүлгийг найруулан зохиох ба хэрэгжүүлэхэд оруулах хэрэгтэй. Урьдаар хууч судлал хийж дараа нь шилжүүлэн өөх дүрмийн зураг төлөвлөгөө ба иж бүрдүүлэх төрийн бодлогыг тогтоож, түүх соёлын үлдэгдэл оршиж мэдэх газар чирог хууль ёсоор хууч судлалын байцаалт хийх, хайн шинжилэх, нэм малтхаас өмнө хэрэглэж болохгүй. Улсын дотоод гадаадын чухал их түүхийн дурсгалт зүйлийн гамшиг эндлээс гүнзгий сургамж авч, бэйч цогцын хариуцлагаа найдваржуулахыг хянам байцааж, далд гэмийг цэгцэлэн засахыг чангадгаж, түүх соёлын өвийг сэргийлэн хамгаалах чадвараан нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэлтийг хянам байцаахыг чангадгаж, илчлэн мэдүүлэх явцыг журамжуулан, түүхийн дурсгалт зүйлийн ялт ажиллагаад чанга цохилд өгөх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, хууч судлалын чадварын байгуулалт ба шинжилгээний салааны байгуулалтыг чангадхан. Хувьсангуй бодосч үзэл ба түүхийн бодосч үзлийг баримталж, түүхийн бодот байдалд нийцсэн хүн төрөлхийдний боловсон ялангуяа дунддын боловсныг магадлан тогтоох баримжааг судлан ярилцахыг багтаасан онлын сүвгчлэлтийг гүнзгий хийж, дундд улсын онцлогтой, дундд улсын хэв намтай, дундд улсын цог сүлдтэй хууч судлалыг чармайн байгуулж, дундд улсын хууч судлалын олон улсын хууч судлалын этгээдэх нөлөөлөх хүчин ба өгүүлэх эрхийг чангадхах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хангасан шин арга барил шин багжийг хэрэглэж, хууч судлалын ажлын илрүүлэх ба задлах чадварыг дээшлүүлэн, түүх соёлын өвийг хамгаалах чадвараан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хууч судлалын игнээг идэвхтэй хүмүүжүүлэн бузгаруулж, нэн олон залуучуудыг хууч судлалын үйлсэд хайртай, хууч судлалын үйлсэд оролцох болгож, хууч судлалын үйлсийг залгамжлагчтай бөгөөд чадвартан тасралтгүй цолгорон гарах болгох хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
2: Бачин байдлын жаныг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Тамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа цонхоор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд уйгур үндэстнээ жохолч Мукад Дайс Харууллагийн Масуудын шүхүр өгүүллэгийг Алтан Навчийн орчуулснаар эхэлж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно.
3: Хант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах, эгэлгүй нэгэн их шиг, эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Масуудын шүхүр Мукад Дайс Харууллаа жохож Алтан Навч орчуулв. Эмэгэж яагаад тэр чоожгүй байшинд орц суусан бол? Хүүхэ, аль нэг өдөр бид бүгд тэр чоожгүй хаалгыг хонгойлгоо орж, дотроос нь өөрийгөө түгжиж, дахиад хижээч гарч ирэхгүй болно. Хиркатын үүдэнд хүмүүс дүүртэл жогсох нь өнгөрсөн сүнийн зүуд мэт санагдным. Зүудэнд нь бороон чутгалж, тэнгэрд бараан үүлс бүрхэж байсан юм. Хиркат чоорхой шүхрээн барьж, борооны дуслууд толгойноос нь нүрийн даган урсан буун. Тэр хаалганыхан гадна жогсож тэнгэрийг бараалахад, бараан үүл ахшин жуурж амхарч, нүд гэлбэм нарны туяа халчин толгой дээр нь дусав. Тэр гартаан барьсан шүхрэн харж хараад, одоо энэ шүхэр намайг нарны гэрлээс халхалж, борооноос ч далдалж чадахгүй болжээ гэж дотроо бодно. Гэвч яагаад юм бүүмэд хэдий ийм байлаач, тэр энэ шүхрэн оршуулахыг огт хүсэхгүй байлаа. Тийм ээ, хаях биш, харин оршуулах шүү дээ. Зүудэндэн Фиркад мөн одоогийн шиг хаалганы гадна жогсоод чагаан хувцстай хүмүүс хашаанд чугалж байхыг харж үзсэн юм. Харин энэ мөчөд хүмүүсийн эргэн харах харч түнд нэг жилийн танил юм шиг гуниг ба шаналлы мэдрүүлэх ажээ. Фиркад зүудийг хижээч итгэдэггүй байсан бөгөөд этгээд хачин энэ зүудэн хүнд чи хэлж амчхаас өмнө хар гамшиг дайрхан тэр. Үхэл гэдэг нэрэн бодол санаанд ормгүй гинтийн байдаг ажээ. Ягаан мөчөд хүмүүс Фиркатын алхааг дагуулан өрөвцөн харч гүйлгэн. Фиркатын эхнэр Масууд хамаатан саднахаа нэгтэн тэврэлтэн уйлж байна. Харин ёчтой нь гэр бүлийнхнээ аль нэг амхтэн гээд бүслүүртэн орох ёстой чагаан олсон даавуугийн Масуудад бэлдэж өгсөнгүй. Тэднүүс чагаан олсон даавуу бэлдэж өгөхдөө таарна. Масууд нөхөртөөгөө сүнд өлөөр яаруу сандруу гарч ирсэн болохоор бэлдэх чаг жав байсангүй. Үнэн дээр эдгээр бүсгүй чуулхоор тэднэ атааж өтөөн хөдөлж шившигийн үжиг гэсэн юм. Тэр хардаа болохоор тэднэ атааж өтөөн хөдөлж шившигийн үжиг гэсэн юм. Тэр хардаа Фиркатын үхэн хахан чүтгэж байгаад авсан энэ хүүхний хардаа бүслүүрдэ ядаж чагаан даавны өөдсчгүй шүү. Арай дэндүү байна. Энэ чинь учрын усыг улдаан гисгсэн яг нөгөө их хотын хүүхэнчүүдийн аран шин байхгүй юу? Өрөөнд хачин үнэр тунарч хамар чоргож байлаа. Хананд өлөгсөн саргайччгийн хатхамлыг буулгач өрөөнө төвд байсан чайна ширээг ханны дэргэд босгож тавьжээ. Фиркат шахаганч тайлсангүй хонин носон хевсэн дээр гисгэж гарав. Хэрв ээж нь гэртэн байсан бол яасан ч Фиркати шахатай гарахгүй юм. Үгүй ээ, ээж нь гэртээ байгаа. Энэ өрөөнд тайван хэвтэж байна. Гэсэн ч тэр дахиад хижээч эдгээр зүйлийг хамаарахгүй болжээ. Хүмүүс нүрийн бүтөөсөн чагаан даабууг сөхөж, бас тэр хачин үнрээ дарах гэж тавьсан чоор ногоог жайлуулв. Мөрөн дээр нь хэдэн лонх тас хүлтүү чевэр ус тавьжээ. Ээж нь ердийнхөөсөн илүү эрхэмсэг хичээнгүй харагдаж байлаа. Хүмсгөн атруулх нь уурлж байгаа мэт баруун хачир болон магнэ дээр нь том хэсэг борлон нүжиржээ. Энэ мөчөд Феркате яах хийхээ мэдгүй ээжийнхэн толгой магнагийн илхэд хоёр гар нь чичирж уруулн омолжж байлаа. Энэ бүхэн даанч гинтийн байж нээрэн итгэхгүй ябэрхэ. Феркат жам туж авгайда ээжтэйгээ жолгомор байна. Ээжийгээ маш их санаж байна гэж дахин давтан хэлсэн юм. 13 чагийн жамын тед бүтэн сүн явж дунд нь ус машиндаа тус нэмсэ. Шаналж жовсон сэтгэл нь шатаж байгаа юм шиг. Чах хугацаа нисэн одно. Урдах жам харин улмаас улам холдож байгаа мэт. Машин дэрэг хязгааргүй суналцсан жамаар нисэх мэт давхж байхагаад жорсон газартаа хижээч хурч үлч чадах мэт санагдана. Тэнгэр гээж дорн жүгт үүрийн гэгээ тэмдэгрэв. Феркатийн ах бэргэн хоёр нь байн дахин утастаж хурдан яваач өглөө эрт ээжийг оршуулна гэж шавдуулж байлаа. Солото юм уу чи? Ээжийг сүүлчийн удаач хараагүй байтал харин оршуулна гэдэг чинь ухаанд чинь ухна үхээгүйж гэж Ферката аманд орсноороо хараал урсгахад бэлэн байсан ч биеэн барьж тэр доор нь утсаан тасалж аабруугаан жалган ахыг хориглооч гэж гуйж бас сүрдүүлсэн аястай хэллээ. Хажуугаар нь масуудач бэргэндэн жаха бичиж бидний оцноо хойно сая ээжийг оршуулаач. Феркат ээжийг сүүлчийн удаач ямаа жаавал харна гэж байна. Үгүй бол тэр ёстой галжуурна гэж найдлаа. Энэ мөчөд Феркат яг ээжийнхэн өмнө сөгдөж хачрын илж байна. Тэр ах аабаанч үлдээсэнгүй бүх хүний өрөөнөөс гаргалаа. Феркат жочны өрөөнөө хаалхыг хааж хүүхэд шиг вэлж байлаа. Үхэл гэдэг үнэндээ нүд хөмсгнөө хоорондох чай юм. Энэ үгнээ утхийг Феркат одоо гинт ухжээ. Дуугийн чин сонсмоор байна ээжээ. Танай дуу сонсохыг маш их хүсэж байна гэж Феркат хэлэх нь ээждэн шаардлага тавьдаг юм бол хангаж өгш шиг байлаа. Гэтэл эннээс хожим энэ гэрт ээжийнхэн дуу дахиад хижээч сонсохтон байлсан. Урд нь жалхмаар тэрхүү үгэлж яньссан чих хатам үг одоо алдашгүй ховор эрдэн болжээ. Ээжийнхэн дуу эгэл үүрдэх худалдан авч үлч чадах тансаг эдмэт болсон байнам. Уг нь бол маргааш ээж нь хүүтэйгэн жолохоор тэр хотод очих гэж байсан юм. Масуд хэдэн гаргийн өмнө өмнөлгийн орж охч уулж бас нэртэй мэрэгжилтэнтэй харилцаад байлаа. Бүр ахын уршиг, бүр түүнээ буруу. Тэрэл ажил яруу ээжийг Феркатер аваачиж өгөх чаг завгүй ингэж үргэлж шалтдаг. Бас бишээ. Бүгд ахаас болсон ч биштэй. Би өөрөө ч буруутай гэж тэр бодно. Хоёр гаргийн өмнө Масуд чамд нисэглийн билет чахалж өгөө. Ахыг хүлээх хэрэггүй гэж ээжэд хэлээч. Өвчнөө өмнүүлэх нь чухлаа гэж сануулж байсан юм. Гэтэл тэр чалгайдав. Хэрв тэр эрт харж ирээд ээжээ энэ жижиг шанаа төвөөс аваад явсан бол ээж нь аврагдах боломжтой байсан юм. Харамсалтай нь Феркат болон ээжийнхин хооронд маргааш хижээч байхгүй болжээ. Одоо тэр ээжтэйгэн 5 минут тусдаан байх чагтай. Хаалганы гадна энэ учирт хөндлөнөөс гар дүрэх хүсэлтэй хүмүүс дэндүү олон бий. Жарман бүр ятгах гэж оролдож байна. Феркати уйлж байтал хэн нэг нь хаалгыг тогшиж, түүний тусдаан байх богнохон мөчийг тасаллаа. Энэ бүгд эгэл жүүд жиргэлэг амьт. Энэ нь зүгээр л нэг жүүд болохыг тэр хичнээн хүсэх ажээ. Тэгээд төдөлгүй сэрээд уурт амсгаа авч, ажаар нэг муу жүүд байсан гэж баярлна. Бид одоо хөдлөх ёстой, тэнгэр маш халуун байна. Ингээд байх юм бол шарил үнэр орон шүү гэж хэн нэг нь хаалгыг онгойлгов. Хэдийгээр маш хөнгөн байсан ч Феркати чочордуулж ээжтэйгээ хамт байх ховор нандан чаг мөчийн хаашил тасалж орхожээ. Яагаад салах ёс гүйтгэхдээ ч хүнээр жаалгаж тохиулах ёстой гэж энд байгаа хүмүүс үхлийн талаар маш ойлгодог дүр эсгэж хүн бүхэн ам дүүрэн их ёс ярьж ам нь ангас ангас хөдлөх нь эгэл

үсэн бөмбөг сахруулах жагснаа аммат харагдах ажээ. Феркат нулимсаа арчаад эрчүүдтэй хамт ээжийнхэн шарилээ дамж шарил тавих орон дор гаргаад бас л уйлж эхлэв. Бүх оршуудгийн ёстол ижил төстэй боловч өөрт нь тохиолдохоор харин маш өөр байдаг ажгүй. Масууд Феркатын араас нь ширтэж жогсоод Смэр нулимс унагна. Хани ижил болж амьдарсан 5 жилд нөхрийнхөө нулимс унахыг Масууд харж байгаагүй. Одоо жүрх сэтгэлэнч Феркати даган шаналж суйрж байлаа. Том танхимд хүмүүс дүүрч баруун талд нь эрэгтэйчүүд нөгөө талд нь эмэгтэйчүүд жогсоно. Масууд машинаа жогсоочход хажууд нь нэг л өвгүйрсэн байдалтай жогсоно. Энэ жижиг шанаа төвд Феркатийн хэдэн ойр төрлөөс өөр хэний ч танихгүй. Масууд том танхим дотор би эмэгтэйчүүд руу нүд хаяж бэрэгнэ юм уу Феркатийн өгчийг хагаад хэний ч олсонгүй. Хүмүүс өөрийг харж байгааг мэдж байсан тул тэр тайвуу байхыг хичээлээ. Юутай ч одоо тэр нулимсон хорж чадсан нь яамай та. Чи орох уу гэж бэрэгнэн асуу. Өө тэгье орлогоо яах вэ гэж Масууд бэрэгнэн дагаж шарилээ угаах өрөө рүү орлоо. Хадам ээж нь том хавцсан орон дээр хөвтөж байв. Хүмсгөө атруулах нь хэн нэгэнд ууралж байгаа мэт. Тануусын хэн нэрж надад туслах юм гэж нэг намхан туранхай бүсгүй тэндэн жогсож жарлагдав. Тэр бүсгүй чагаан гар алчуур гарган гурвалжин болгож нуглаад толгой дээрээ уйлсан нь эгэл дээрэмших харагдана. Би туслая гэж Масууд шарилын хажууд хүрээд хэллээ. Хүүхэн миний ярихыг сонс. Одоо бид түүнээ шарилээ энэ том гадарт оруулах гэж байна. Өргөж чадах уу? Чадна. Би ч гэсэн тусалж болно гэж бэрэгнэн айдан хэлв. Масууд дээр удаа шарилтай ойрцон нь нахч өвгийнхөө нас барах үед байсан бол одоо харин анх удаа шарил угааж байна. Феркат хаалганы гадна байлаа. Феркат өрөөнд орж ээжигэн ахын нэг удаа харахыг хүссэн ч шарил угаах ажлын хариуцсан амхтай оруулахгүй гэж хашив. Нэрэн хачим. Ээж нь байж байтал одоо уулж хэсгээ нэг хөндлөнө хүнээр шийдүүлэх гэдэг чинь. Эцэст нь трэмхтэй хоргалж чадсангүй Феркат орж ирлээ. Би ээжигэн зүгээр л нэг харах гэсэн юм. Та нарт саад төвөг болохгүй удахгүй гарч ивнэ. Угаасны дараа харах чиг байх л гэж трэмхтэй таагүй айстай хэлв. Угааж бармагч шууд чагаан даавуугаар боох шүү. Угүй та нарт харуулсны дараа сая боохно гэж трэмхтэй хэлэх нь эгэл шихри чаасанд боох мэт байлаа. Та ганчараа юм уу? Бас нэг туслахч ирээгүй байна. Энэ хоёр хүүхэн надад туслах болно гэж угаалаг харуутсан амхтай нэг л хулчгар хэлсэнэ. Гэхдээ уудахгүй ирчихнэ гэд Феркатад хандан жалуу минь чи одоо гарах хэрэгтэй. Чи байвал ээж чинь ичиж жоон шүү дээ. Бид угаалгын ажлаа эхлэх боллоо гэв. Тийм ээ. Тэр өмгтэйгийн ховд тэрж өвхөн ажиллаж байна. Ямар ч хайр сэтгэлгүй механгаар ажиллаж байна. Хадам ээжийнхэн төлөө сүүлчийн зүйлийг хийж чадах болсондоо Масуудын сэтгэл уужархад хадам ээжийнхэн сүх сүнс өөртөө ярилчж биемэд санагдлаа. Өөрийнх нь хайрт нөхөр элгэн дотн хүнэн алдахыг нүдээрэн харах гэдэг ийм хүлчишгүй шаналлтай байдгийг Масууд эннээс өмнө хижээч бодож байгаагүй. Масууд хадам ээжтэй хорсдох байлаа. Уг нь Феркат тэр хоёрын хормын ёслолыг харгас хэрчгээгээр хойшлуулсанд Масууд хадам ээжэнч өөрийг хорсож байна гэж буруу ойлгож явжээ. Харин одоо үчигэд тэр бүхэн Масуудын сэжиг таамаг байсан байна. Үхлэн хүнээ ой санамжийг чевэр ариун чагаа өнгөтэй болгон чимэх бөгөөд энэ чагаа өнгөнд ямар ч өнгөрснөө уур хилэн жанал хорслын өнгө холилтгүй харин ганчхан хайр хийгээд баргадшгүй мөрөөдөл гансрал үлдэнэ гэдгийг тэрээр одоо гайхаж мэдэрч байна.

бэр хадам ээжийн хов барилтлага ийм богнохон 5 жил. 5 жил бэрн болно гэдгийг Масууд хижээч бодоогүй явжээ. Тэр хадам ээжтэйгэн арга ухаанаар үжилчиж, тавданд харуулан дурдан нийчүүлж, баяр дурсгалын өдөр бэлгэсэлдэмүү соргох чичг хүрэгдэг байлаа. Анх эхлээд Масуудын жорлого нь хадам ээжтэй авах хүм бүхийдгийн амтыг үжүүлье гэж бодож байсан бол сүүлд нь хадам ээжийнхэн догдолхыг хараад өөрөө ч баярлдаг болсон юм. Бэр болоод хадам ээжийн хоорондох харчаа өнгөрсөн жилээс эхлэн сайжирсан байдалтай. Хадам ээж нь ёжилж өгөөцсөн үгээр өдөж хатахгүй болсны Масууд мэдснээс хойш хадам ээждээ дотносох хүндэтгэлтэй хандаж ээж гэж дуудаж эхэлсэн юм. Урд нь Масууд түүний Аня гэж дууддаг ч хадам ээж нь ерөөс уурладаггүй. Неднэн өвчилж эмлэг тэвтэхт нь Масууд совж асарсан юм. Энэ удаач мөн санснаас гарахгүй байх хэмээн бодож бүх зүйлийг урдаас нь бэлдэж эмлэгт ирэхийн хүлээж байлаа. Гэжгийн самнах, хувцсын солих, орноос буухт нь чирүүл шахааг ин өмсгөх, эм юулэгт нь түшиж бийж асуулах зэрэг охин үрнэл ээждээ хийх нарийн учрыг өнгөрснөө шиг сайхан гүйцэтгэхээр бодож байлаа. Хадам ээждээ авсан тэргэнчрийг хадгалах өрөөнөөс гаргаж дээр нь суулгаад биеийн шинжилгээ хийлгэхээр төсөөлж бодов. Масуудыг дэрэгдэн байхгүй үед ээж нь ажилдаа сай, тэм хүнд тэргэнчрийн түрэн өөд гарсан ч ядарлаа гэж хэлэхгүй. Жимийн Масуудтай гэрэлсэн нь сайн болжээ. Үгүй бол би одоо өмнөлгийн оролцоох буудалд л суух хэрэг. Ядаж энэ өмнөлгийн хаалгаарч орж чадахгүй. Ор авахын тулд удаан хүлээх нь дамжиггүй гэж магтаж байсан гэж Феркат өөрт нь хэлж байсан юм. Ахын үрийн ховь тавлангэгч эх шигэн байдгаа гэж буурчууд ярддаг бүлүгэ. Тиймээс Масууд урд нь өрөөнч ээчигэ байж хадам ээжийнхэн өтлөө насыг хамт туулж буурл ээжтэйгэн жоогдож болсон өнгөрснөө дурсан санж альваг ажигчгүй өнгөрүүлэх өдөр хоногийн хүсэж явсан билээ. Гэтэл тийм ирээдүй одоо алга болжээ. Хүүхэн минь толгойн өргөөч болгоомжтойгоор сайн хүчил толгойн хэсэг хүнд байдаг шүү. Чи сайн хүчлээч ингэж тэр эмхтэй тушаал буулган Масуудын бодлыг таслав. Масууд хамаг чадлаан гартаа төвлөрүүлж хадам ээжийнхэн толгойг болгоомжтой өргөж нүрийн ширтэв. Яаж харсан ч хадам ээж нь унтаж байгаа юм шиг алган дээр нь амглан тайван хөвдөж байлаа. Гэвч сүрчүүрээс сүрчгдэн гарах ус нүрэн дээр нь хүрэхэд Масууд хадам ээжийн баргал ам орсон гэж бодоход хүрв. Учир нь хадам ээжийнхэн хөмсгөн атруулсан төрхөн ердийн үед амьд хүнээ нүрэн дээр ус үсрэхтэй яг адилхан харагдаж байлаа. Хүүхэнчүүдээ, бид одоо хувцсын өмсгөл гэр бүлийнхэн хүмүүсийн оруулан салах ёс гүйцэтгэлэхэд болно гэж шарил угаахыг харуутсан эмэгтэй хэлээд олсон даабуг эсгэж орон дээр дэвсгэд Масууд бэргэнтэйгэн түүнд туслалаа. Тэр чагаан олсон даабуу хадам ээжийн дагн шиг харагдуулах хавай. Феркат ээжигэ миний дагна гэж гаруутсан дээрэ тэмдэглэж байсны Масууд санаад энэ бүхэн урдын тавлан байжээ гэж гинт тухаарлаа. Тэр эмэгтэй шарилын чээжин дээр нэг баглаа хатаасан чичиг тавихад чичгийн үнэр өрөө дүүрэн ханхалж нөгөө хамар чоргох хачин үнэр харин даргацсан байв. Феркат ахтайгаа урдаар араас нь аав нь дараа нь төрөл садан найж нөхтөнч чувралдан орж ирлээ. Өрөөнд хүмүүсийн мэхших дуу сонсогдно. Феркат сэтгэлэм барьж ядан ээжтэйгээ ярсаар байлаа. Нулимсон шарил дээр унгаж болохгүй гэж буурчууд хэлдэг. Энэ бол ёс гурам, гэтэл яагаад гэдгийг мэдэх хүн алга. Хэрэг нэрэн санамсаргүй шарил дээр нулимсоо унах чагуул чухам юу болохыг хэнч үл мэднэ. Нэг эмэгтэй фрикатийн хувцснаас татаж арван юм ярилгаангүй энэ шарилыг хурдан оршуулхын дээр гэж шалбдуулж байлаа. Феркат тэр эмэгтэй гарыг ганчхан сэгсэрч явуулав. Битүү байлаа. Нулимсон шарил дээр унгаж болохгүй.
бидний харшлахгүй тайван байлгаж болно уу? Би ээжтэйгээ жаахан үг ярьж болно уу? Тэгвэл чи ихэр таттал сайн нэг уайлаад аваа гэж саяын амигтай жавжиндаан басамжилсан нэмсэглэл тодруулан хэлээд эргэж Феркатаас холгуулж охсов. Масуд энэ бүхний харлаа. Тэр амигтайг танихгүйч Феркатын садна нь бололтой. Оршуулгийн дараа Масуудад тэр амигтай бол ээжийн дүү бүрэн тэднээх манайхтай ёстой гал ус байсан юм гэж Феркат хэлж өгсөн билээ. Эхлээд тэд Феркати төгссөн хонин энэ жижиг шанаа төвдөн харж ирүүлэх санаатай байлаа. Гэтэл хожим нь Феркат тэдний хүсэл бодлыг зөрж их хотод үлдэн тэндээ суршиж үүд өрхөн босгосон юм. Нэнч Масууди буулгаснаас хойш тэр айлын атархлын гал улам дүрлсэн нь тэр билээ. Масуудын ээж нь юуч гэсэн ирж охиндоо чагаан даабуу авчран бүс дүрт нь уйж өглөө. Одоо муугийн үжиж мухрын төөлөг санаатай эмэгтэйчүүд Масуудын ар хойгуур нь ёс заяггүй гэж үглэх сэвлэх аргагүй боллоо. Тэдгээр эмэгтэйчүүд ядаж чагаан даабууны өөдөс хүртэл чамд өгөх санаагүй гэж ээж нь дургүйчин хэлв. Ээжээ, тэд надад нэг шар альчуур өгөөд бүс дүүртэй уйлчих гэсэн. Феркатийн өгч нь яасан? Тэр чамайг их тоодох биш юм уу? Намайг өөрөө бэлдээд ирнэ гэж бодсон гинэ. Та нарын сүнд өлөөр чимээ дулаад гарч ирсний тэр мэдгүй юм уу? Болжээ ээжээ, та надад аваад ирсэн биш үү дээ. Эдгээр хар хортой эмэгтэйчүүд, муу санаа өвөрлсөн гайхлууд. Оршуулгын ёслолд оролцох хүмүүс хашаад үүртэл суужээ. Учир ёс гадралдаг нь баг суугаад явсан байхад ухаан битүү хэнэггүй хүмүүс бол гол үдээс үдэш болтол суусаар байлаа. Тэд шөлөө ууж дуусаад уйгуур амс идэж эхлэв. Амсны дараа амтад хэмгч юм уу үжим идэхийг хүснэ. Ер нь явхгүй тэндээ суугаад л байна. Оо бас тийм бишээ. Тэд хаяа бас ороон сольж бөхсөө сандлаас бойдон уруу шилжүүлэн тэндээ лаглан сууж гэрийн гэжин хоол хушаан амнайхан дор аваачиж өгөхийг хүлээн. 7 сарын чагаагаар ааган халуун тул үжмийн жил дахсан навчас нарны шаралтыг халахлж чадахгүй байлаа. Масууд хашаанай өнчөг булангаар бүхэлжин холхож, жочин ирэнкүүд данхтай чай дүүжлэн чай айгалж, жочид явангууд гүйж хүрээд ширээн дээрх хоолны шапрууг чивэрлэнэ. Харин өөрийн гэртэн бол тэр ерөөс гэрийн ажилд гар хүрдэггүй гүнж гэж мэдээ. Гэтэл одоо Феркатийн аавн толгой өндөгтөл Масууд юу хийх ёстойгоо сэв хийдэл мэднэ. Бүсгүйчүүд ар хойгуур нь өөрийнх нь тухай ивэр шивэр шивнэлдэн жарман дэрэгдэх нэгнээс энэ айлын баг бэр нь хайвсан юм. Нөгөө их хотын ихэрхүү ахын чухам байх юм уугүй юм уу гэж асуухад хэн нэг нь ихэл найрсахаар саяхан чамд чай айгалж өгдөг чинь энэ айлын баг бэр шүү. Харда яг тэр хар данхтай чай дүүжилж яваа охин гэж хариулж байх нь ч би. Бүрий тасархаас өмнө нарны сүүлчийн туяа үүднээ өмнөх интоорын модон дээр тусгад навчсан алтан эмжээртэй ногоон өнгөтэй харагдана. Тэртээ алс тэнгэрийн хижгаарт саргайн өнгөтэй толон татжээ. Бүх юм бүрэнггүй байлаач чаанаа нэг л эрч хүчтэй шар бүрийн хашаанд хутсан нимгэн шаг оддын гэгээ хийгээд үл үжигдэх хурч сэлэм тас нис чавчиж сэглсэн мэт. Масуд бойдон дээр суугаад уйлж эхлэв. Хожим тэр Феркатад яаж хандах вэ? Дутуу дорган энэ хайрыг яаж нөхөх ёстой вэ? Тэр Феркатийн төлөө юу хийсэн ч ямар ч нэмэргүй гэж бодохоор зүрх сэтгэл нь тэсхийн аргагүй бачууран өвдөж байлаа. Феркатийн ээжийг нас бархаас өмнөх тэр шар бүрийгээр нөхөртэйгөө тэргэн дотор жад хэрэлцэнэ эргэн санав. Феркат машинаа чонхон шилээж рууд буулган эргэж хараад Масуудад гар хөдөлгөхөд хүүхэд нь айж сочоод бүлтгэнэн харж байсан юм. Масууд орилж хашгирахаар нь 3 настай энэ хүүхэд сандран хүүхдийн суудлынхаа хажуудах шилийг хаажвүлээ. Чонхноо чаана хажуугаар өнгөрөх машиннууд хурдан хасч энэ гинтийн шүрүүн тоглолтыг сонирхон харж хаана. Масууд нүрээн барж гүйчлээ гэж бодон
Феркатын энхүү нэлхсэг ааш аврыг хүлэн авч чадахгүй байлаа. Толгой хагар буч тоорчго дотроо, тохой хугар буч ханчи дотроон гэдэг чи ядаж ийм өнгийн ёсыг ойлгохгүй, ямар ч чадлагуугаа мэдгүй яасан их уур амх тав гэж гэртэн хараад Масуд ялдар хайлгуугаар хамгийн хурц хатуу үгээр гутааж хамгийн хар хортой үгээр дайрхын хамт түүний түлхэхэд Феркат энэ бүхний дэсэд өнгөрөв. Учир нь яг энэ үед 3 настай хөрхөн хүүн тэдний нам ширтэн жогсож байсан тул тэр жаавал биеэн барих хэрэгтэй. Одоо Феркатийн ухаан сэхэж уур ааш нь намдсан байхад Масуд харин тас жураад тавихгүй байлаа. Тэр бячхан шанаа төвдөө тонил хөдөөний хөх мантуу машины шилий буулгаж өрөөл бусдад өөрийн шившгэ үжүүлэхийг хүртэл бодож олно гэдэг чинь усан тэнэг. Чи ичгүү гэхэд надад ичих нүүртэй шүү. Шинжээ үжээ. Тэр үед юу бодоод чаммуутай суусан юм бол? Тэр оройтор хоёр тустаан унтжээ.

0: дуудлал шүлгээр гიშгдэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянг.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бүрэн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Уйгур үндэстнээ жохоолч Мүккад дайсах хариуллагийн Масуудын шүхүр өгүүлэлгийн эхний хэсгийг сонсоглоо. Үргэлжлэлийн маргаашийн дугаараар хүлээн авч сонсоорой. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эргэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш, хянагч Бүрэн Өлжи, хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
4: Орхой шавжин эдэштэн нах буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин нарахтай дайрлдаг дүүсэн өчтөдөг бол.
5: Өвчгөтөв хайсан намын хандал хоёр бол бий.
4: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрдэг хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
6: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
4: Эртний дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагс бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
7: Ярн хайсан сервэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэмхээр хөтлөсөн байна.
3: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Бээжийн цаг 16.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбас ханаг энэ сонсогч та. Синжаагийн радио телевизхараа Монгол хэлний радиог гин. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм энэ сонсогч та. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учрын хөдөл дугаараар олон салам өчрө холбоолон хөтлөлдсөн цэгцлэн засч Өрөмж хотод тамхины хандийн тусгай зүйлэн заслтны ажиллагаа өрнүүлсэн тухай ярья. Давхын ургашлсан Шинжаан дугаараар Турпан хамлын Чолон тос наур хана, Жүндүнгийн шин орна Чолон тос байгалийн шатамхай кейгийн ерэнхи гаралтын нийт 200 төмөн тоннагаас давсан тухай ойлгоё. Гэлэлцсэн нэр дугаараар олонд гэв сайргын нугаруулагч Маматчаны төрдийг танилцуулъя. Чаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клановч сонсогчтан баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаагийн радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань нэр бүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Гэнэ сонсогч та. Шидр ханкнам дуута баян хуур. Гэрэл цацрангуу тарабдаа гэхээр гол сэдэв болгосоноос Шинжаагийн тарабдаанаас 6 дугаар хуцаана. Баян хуурийн соёлын олон улсын үрлэгэн баяр тарабдаа хотын Чанчанху өргөн талбад явагдува. Эхлэлтэн нэвтрүүлгийн торогна замын зангүйл тарабдаанаас соёлын агуулхан ба улс гэрийн хайр сэтгэлгийг үүсэл цулн нэг цогсчулж. Нигерияны урлагчид Делька Даханда тарабдаан аялахыг сонсгоно гэхэд тоглолтоо гаргана дүүлэн бэжгэлж. Орсын бэжгчд Кэгжил Байсалтай үндэснэ бэжгэлж. Тус газрын бэдсэн бус соёлын нэвийн дүүрлэг ханхинтал цуураад иж. Улсын хайрлах үзлийн сунгадаг дүү бүх царанд ханхинэн цуураад иж. Хамаг сүйд дундад газаадын тоглогчд тайздаа цуглорон. Баяр баясгалантай хамтын тоглолтоороо тоглолтыг өндөрлөөлвө. Бүх царангийн тоглолтын шөөмжлөл өглөлийн Кэгжмийн нуллараа гол шугам болгоч, шат шатаараа агч, тайзан урлагийн зург тавилгийн баян хурийн соёлтой барилдвэлэн гол харан сэрлэг үүдэж, гэрэл сүдэр болон тоглолтыг гүнзгаа усалцулж, олон улсын урлагийн баярын дээд дэсийн мэдрэмжтэй болсон байгаад хил хызгарын хот өвөрмөгц байдаг халам дутна дэвсгэр өнгийг илрүүлсэн байна. Тохан царанда бас тарабтаад олон улсын баян хүрийн некроск хот гэсэн цол олгоч. Орсын генешин дүү хэгжмийн дээд сургуулийн орс дундын дүү хэгжмийн харьцаана судалгаана төвийн дээд зэргийн тусга тушаалтан орзу бону нулу лоява хэлхтэн. Тарабта болвола баян хуурийг хотын соёлд жинхэнэ уусгасан газар байна. Эндхийн үзэгчдийн дүү хэгжимд болсон халуун сэтгэлгийн намаг төйлнэхээр догтлолва гэвэ. Энэ удаагийн өвдөш

Чи цоглорайн нэг царан гавдвшилгийн гайхам сайхан тэд биш. Тус хугацаана урлагийн баярын дэлхэж гисэн тусгаж гисэн олон төмөнчлсөн ажиулс чигсэн баяр эрхлэх сэтгцэг баримталж ар өөр зүйлийн онцлогта гол сэдвтэ хөдөлвөрийг нарийн нимбай өрнөлвөө.

0: нэн уусалцалда, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөндөн нарна гэрлдэгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үүргэллэг сууж өссөн боожилттой күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Уламжилтад соёл болов нэгт хол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
2: Уламжилтад соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргэжин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбт амин, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өвг хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
4: Цагнаас сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр дундуудын боловснаа гэрэл гэлваа гэх хананаа түүхийн дурсголт зүйлийн ховор эрдэнэсийн өсгөлөнг Шинжаангийн музейд эхэлвэ. Өсгөлөнгийн дунд орно үн тэрднэсийг зөвлөлж дундуудын боловснаа хөвсөлтийн явцыг бүх талаар илрүүлвэ. Хусудагийн өсгөлөнд хараа мужаассан малч гаргасан 135 нийж түүхийн дурсголт зүйлийг найрын сунгачаа. Үүнд кэрл багч алтан гэрэгсэл, хас гэрэгсэл ба уар шаазанг гэрэгсэл багтаж цаг үеийн алслын нийтийн он толлас мөн 21 дугаар зуунаас нийтийн он толлын 12 дугаар зуун хүртэл хамарч улсын бүрэлдэл уран дарханчнаа үр мэрэгжлээ гэхээ хоёр хэсгэ гаргачээ. Өсгөлөнгийн дунд орно гүйн сузаана гэрэл цацрангуу түүхийн боловсныг Шинжаангад дэлгэнэ зөөлж альвин цэснаа олон тэмдэ өөр загаас мөнгөн жилийн дундуудын боловсныг ойлгуулж дундуудын соёлын өвөрмөгц татах хүчийг мэдрүүлвэ. Хананаа музейн дэд дарга жай хунж хэлхтэн төрөл илгэлийн талаас авч хэлбэл гол дуу хөрөл багж хас хэрэгсэл ба вар шаазан хэрэгсэл байна. Түүнээ цаг үеийн алгслын ша, шан, жу, хан, тан, сун улсыг хамурч 3000 жил орчим алсалж үндсэндээ дунд орно дундуудын боловсна түүхийн явцыг системтэй дэлгэнэ зөлж улсын ёс дүрмээс авада соёлын уусалцлаа улс төрийн хамьяралт зэрэг альва талыг нэг удаа ерэнхэлсэн чинэртэйгээр илрүүлвэ гэвэ. Мөнгөн газрыг алсалсан түүхийн дурсголт зөвлөсөн төрийн зөвлөгийн Ханаа Шинжаанга хоёр газрын музейн хооронд хамтрал цаагийг үнс гаруулх түүхийн дурсголт зөвлөсөн эквайлгийг хамтараа эдлхийг акулахта шин тавцанга байгуулж өгвэ. Хатангуулын сав газраас илрүүлсэн түүхэн дурсголт зүйлсэн модыг Тэнгэрүүлийн хормаад дэлгэнэ зүлж Өсгөлөнгийн лангуяра дундуудын боловсна өний удаан үргэлжилсэн хөвжөлтөн түүхийг ярьж Мөнчг адил бус орон бүсийн хоорондго утга цана явлца солилца усл цана соёлын ул мөрийг дэлгэнэ зүлвэ. Бээжингийн зугаацгч Жан Чан гэлхтэн Шинжаангийн музейд ханана түүхийн дурсголт зүйлсийг нидарана олжискин олдшгоо савшан болно. Эдгээр түүхийн дурсголт зүйлсээр дамжина. Дунд

Дин болуснай өргөн дэлгэрэ гүн гүнсгагээ бидэнд нэн шуда мэдрүүл вакива. Тусудагийн үсгэлэнгийнэ 11 дугаар сарана 15 нөөдөр хүртэл үргэлжилнэ. Өзөгчтэй үн төлөргөөгөөрө урчлан болсж тээрнэсж болно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа?
0: Синжангийн радио тэрэлс хураан Монгол кино радио.
1: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улаанлуулалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин сайвх нь учир явдал. Загнас сосгочта. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сайвх нь учир явдал дугаараар олон саламичр холбоолон хэдлэлцэн цэгцлэн засч өрөмж хотой тамхины хандын тусга зөвлийн засалтны ажиллагаар нөлсөн тухай ярья. Өрөмж хотын навчин тамхи тусга ултхад авчаа. Шидр хотын дотоодыг хамгаалахад авчаа. Зах тэлгүрийн кинет хамьяралтын товчоо зэрэг олон саламичртай хамтран бүх хотын кепчанд тамхины хандын тусга зүйлийн засалтны ажиллагааг төвлөрлөн өрнөлж тамхины хандыг хууль усаар үйлдвэрлүүлсэн. Борлуулсан зэрэг тамхитай холбогдсон хуулиас зорьсон шинхэлбарын үйл ажиллагаадаа чанга цохилдогч навчин тамхины зах тэлгүрийн эмх тэглэмийг бүх чарана дүрмчлөн олон төмнөө бие сэтгцийн эрүүл мэндийг хамгаалва. Тамхины ханд болвол шидрийн жилдээ дэлгэрсэн тамхит холбогдох нэг зүйлийн шингэлбарын үйлдэхэн болох байгаад тамхины шүлтийн агуулгадцын тодорхой биш, нэмэлт бүрэлдэхүйн тодорхой биш, эрүүл мэндийн сэрэмжлүүлэх үг хатсан гоз зэрэг асуудал нийт морчж байна. Кэска хууль бус эзэгнэгчтэй цог сүлдийн сэргээх дараасыг тайлах тамхи цэрлэгтэй туслах зэрэг худал хуурмөг ухааруултаараа зөрүүд хөрөлдүүлж хэрэглэгчдийг буруу гараж олоодч ялангуяа залуучууд багчуудыг амархан үдэн татуулж насан дэс хөргсөдийн бие сэтгцийн эрүүл мэндийг кэн ноч таах хөрүүлж байна. Одоо иймэрхүү хураа цаажиг зөрчсөн үйлдэхнийг олон хтана сүлжана бус ботта цогцсод дэлгүүр сүлжана нийгмийн харилцаанаа тавцангаар дамжана нууцаар борлуулж байна. Борлуултын цагийн олон хинэ сургуулийн крана эргэн тойрана худалдана зэр зэргэ кümün олон тавлбарцсан нурм бүстө тавлбарч далда чинраара чангаас асахта нилада хүчтэй байна. Тус удаагийн тусга зүйлийн засалтны ажиллагааны тамхитай холбогдсон хуулиас өрссөн ажиллагаада бүх келкасара цокол төгөгдөх тухай Төрийн явдлын хорооны албан тэнхимийн саллын холбоотой шаардлагыг чанга баримжаална. Өрөмж хотын альва төрлийн тамхины хандтай холбогдсон эзэгнэлтэн талбар газрыг үйлдэлгүй дараалан байцаав. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтана тухайн царанда тамхины шилтийн бүрэлдэхүүн агуулсан тамхины ханд зэрэг

тамхитай холбогдсон үйлдэхнө борлуулахыг бүх талаараа цаажлах зарлалнааж худалдааны өрх хэрэглэгчдэд хуул цаажийн ирэм мэдлэгийг түгээмжлүүлэх ухаарвалт өрнөлж тамхийн хандыг хуул бусаараа борлуулсна хуул зорьцсон үрдүн гихэд хор каналыг нарийн тайлбарлсна хамт холбогдлолтой эзэгнэлтийн худалдааны өрхт борлуулахыг цаажлах мэдэгдлийн бичиг буулгаж тогтоолоос зорьцсон борлуулах үйл ажиллагааг эхүүлсэлс нь хөргөлвэ. Одоо болтол бүх хотоороо аливаа төрлийн нэзэгнэлтэн талбар газраас нийт зүнөнгөрүүдэ байцааж худалдааны өрхийн тогтоолд нийссэн эзэгнэлтэй эхүүлсэл ухамсарыг нь чангахва. Үүнээс өмнө олон төмнө илчлэн мэдүүлсэн тамхитай холбогдсон хараа цаажиг зорьцсон эд бодисын гүйлгэнэ сүвгчтэй чиглүүлэн Өрөмж хотын навчин тамхиа тусгаалтахад авч нэгт дутаадыг хамгаалах салам мичиртэй хамтран найрлаг оновчтойгоор цоглогч чанга байцаан шийдвэрлж энэ жилийн 6 дугаар сард тус товч олон төмнө илчлэн мэдүүлсэн хоёр удаагийн заалдлагыг тоссон да ацана машин дэргэндэ тамхитай холбогдсон хураа цаажиг зорьцсон эд бодис ашиж хорхсас өрөмж зүг зэврэлэн явж байна гэж тусгач хуул хэрэгжүүлэх салам мэчрээ даруй төргнөөрө холбоолон хөдөлсөж холбогдлолтой барана гүйлгэнэ компанда байсалт гэж гэрч авч хэрэгтэй холбогдсон хураа цаажиг зорьцсон эд бодис санит 996 кг байсан илрүүлж Өрөмж хотын навчин тамхи тусгай хултах товчоно холбогдлолтой хариуцлагат нь илэрхийлэхдээ манай товчоо дотоодыг хамгаалах зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтай шуудна хамьяралтай зэрэг салам мэчиртэй холбоолон хөдөлсөн хамжилцааны үргэлжлэн гүнзгийрүүлж тусгай зүйлийн засалтын үр талыг бэхжүүлж навчин тамхины зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн эмхтэглэн ба хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашигыг гүнэнх хамгаална гэвээ.

0: Номдудын болуусын утуудаан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

0: Захын сонсогч та.
1: Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжлөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтар. Турпа хамлын чолон тос наврахана, Жүндөнгийн шин орно. Чолон тос байгалийн шатмхаг хийгнэ Еренке гаралтай нийт 200 төмөн тоннаг ас давсан тохиолдлоо. 8 дугаар сарын 11-ний өдөр хүртэл Турпа хамлын чолон тос наврахана, Жүндөнгийн шин орно. Чолон тос байгалийн шатмхаг хийгнэ Еренке гаралтай нийт 200 төмөн тоннаг ас давба. Энийн Турпан хамлын чолон тос нуурхана, Нарын будлианта малтхтай хүчтэй энгийн бус чолон тос байгалийн шатмхаг хийгнэ хадгалагдчихгийн нэг хөгжүүлэх ажил зангилгын чинэртэ шатвын чинэрт акс

болсныг харуулж байна. Турпа хамлын чолон тосны уурхаан Жүндүнгийн шин орн Сүнгарын отхрын Зүмбид байх байгаад энд хин Занрын тос нэгт чолон тос зэрэг энгийн бус чолон тос байгалийн шатамхай кийгийн эх байлгийн хадгалагдсан элэг байж Шинжаангийн чолон тос байгалийн шатамхай кийгийн хадгалалтыг нэмэгдүүлэн гаралтыгэд эхшлүүлэх чихэл дайлтах бодлогын жигсгалын газар болно. 2019 онд Дундад улсын чолон тос байгалийн шатамхай кийгийн бэлгэлийн газгаарт компани Уурхааны эрхийг шилдэгжүүлэн байрлуулах байршилтын ёсоор Турпан хамлын чолон тосны уурхаа Жүндүнгийн шин орна уурхааны эрхийг олвоо. Турпан хамлын чолон тосны уурхаана Жүндүнгийн шин орна газрын бүтцийн нарийн будлянтаа хадгалагдцын давхаргын нэгт байгаад хатуу байж улсын дотоод нийтээрээ клан танигдсан чолон тос байгалийн шатамхагийн нэг хөгжүүлэх хамгийн хүчтэй газар болно. Үргэлжилсэн мэрэгжлийн шинэ гүсгэд төшөглөн Турпан хамлын чолон тосна уурха Юрашкара дуура малтахтай хүчтэй уран хэсгийг амжилттай өөрчилж түүгэ түүка чолон тосна гаралтыг дээгшлүүлэх гол хүчин болгоно цогцлоо. 14-р 5 жилаас санаар Турпан хамлын чолон тосна уурхаан Жүндүнгийн шин орныг нэн хөгжүүлж бүтээн байгуулах ажлаа илэрхэ үрүтэмжүүлж Дөрвөн жил дараална жилийн дунд очи Түка чолон тосны гаралт нэмэгдлийн 10 төм тоннагаас авчээ. 2025 он адгаар Шинжаангийн чолон тосны уурхаатай хамтаараа манай улсын анхдагч улсын дэсийн эх хөрөнгө дүрст Занрын тосны үлгэр үзүүлэх орн болхоо Шинжаангийн Жимсарын улсын дэсийн эх хөрөнгө дүрст Занрын тосны үлгэр үзүүлэх орн бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлж Манай улсын эх хөрөнгө дүрст Занрын тосыг худалдаачлан нэн хөгжүүлэхтэй чихэл үйлдэлгийн тулаарл хангаж Чолон тосна бүлэгдсэг нэн хөгжүүлэх аль улн хүчтэй асуудалд чиглүүлэн Турпан хамлын чолон тосны уурхаа хүчин төвлөрлөн 5 зүйлийн гол болох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэж Одоо Турпан хамлын чолон тосны уурхаан Жүндүнгийн шин орна Айндана акна хасагдах хэмжээ ба 90 калсан ака хасагдах хэмжээ нь 14-р 5 жилийн дунд хугацааны кас их хэмжээгээр дургшилж тоочлсон ойн жигсэн зүг келбарын хөврүүлэх алхцаан төрөгдөгч ойн жигсэн нэм алталтаараа дээр битүмжтэй үйлдвэрлэлд чидэмж олгоч турпан хамлын чолон тосны уурхаан Жүндүнгийн шин орна Чолон тос малтха худаг ба ус сутх ха худагийн тоочлолтын хамрах хэмжээ нь 195 хассад авба. Турпан хамлын чолон тосны уурхаан Жүндүнгийн шин орна талбар эртэнд баримжаатсан зураг тавилга чирэг тоноглолын тохиромж кэсгчлсэн хамтрлыг үйлдүүлсэн бүтээн байгуулалтын хэлбэрийг шинийг үсгэн гэргэлж бүтээн байгуулалтын үйлдвэрлэлийн хугацааг Зуна 16 хуваасад эх шар ахартах ба. Том бүтлэг худаг аж үйлдвэржүүлэх нэг л удаа өрөмтөх төрүнэ барилгын ажлын хэлбэрийг дэлгэрүүлж худаг өрөмтөх барилгын ажлын хугацааг дунджаараа 3.1 хуваараа багасгаж бүтээн байгуулалтын үр өтмжийг их хард эхшлүүлвэ. 2027 онд Жилдана зун төмөн тонна төвка чолон тосна гаралтын харалтыг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг батлахын тулд Турпан хамлын чолон тосна уурхаа бүх талын байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөж альва зүлийн батламжийг чангатах ба Турпан хамлын чолон тосна уурхаа ажил төрлийн төрийн мэрэгжил болон хамьяралтын туршлагатай баримжаалдан хадгалагдцын далд хүчиг гүйн удалж Чинэр сайтай үйлдвэрлэлийн чидвэрийг амжилтлуулж нэг цогцжуулсан хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх зохион байгуулалтын бүтцийг шилдэгчүүлж дундад улсын чолон тосны бэлгэлийн баруун нурна өрөмд хайх инженерийн хзгаарта компанитай хамтран тусга зүйлийн жолаатах газар байгуулж олон талаараа холбоолон хөдөлсөн хамжилсж бэрхшээлийг шийдвэрлэв. 7-р сараснаар Турпан хамлын чолон тосны уурхаан Жүндүнгийн шин орн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн бүтээн байгуулалтын хамгийн сайн хугацаанд орв.
Турбан хамлын чолон доссон аурхана жүндүнгийн чолон доссом алт хамьяралд нь орно. Бүх чолон доссон ахудгийг оруулуулта гаргал тине үр ашкарын нэж ихсгаж. Дээр битрэмшт ахудга үр ашкт ахудга зах кызгара худга үр ашкга худг гэж дөрвөн төрлийн худг болгон хувааж. Нэг худгта нэг арга бодлого хэрэгжүүлэн төрөл хуана засж. Эдрийн дундч түйка чолон доссны гаралтыг нэмэгдүүлээд 2000 тоннагаас дээш болгоч. Утсар ба ут хугацааны гаралтыг тогтворжуулна. Гаралтыг нэмэгдүүлэхдээ бат чанга хүчин чадлаа хурамдуулж байна.

0: хоорондоо нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй чөлөөчнэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэн зун цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан жилтө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан жилтө соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

За хүнээс сонсогч та. Миний Эколс, миний гар нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар тангираад ирлээ. Тэгвэл удаа гэрэлсэн нэр дугаараар олонд гив сайрагын нугаар уулагч мамаачана турдыг танилцуулъя. Сидэр залгалдсан эмод нь идвэрхнээр ургасныг үзээд мамаачана турдыг нэ чираад баярын намсгал тодорва. Эгэн гүндэ багшир нь ургасан алим модна салагийн дарам мат хэлгч. Амттай хэдмэ улаатар нь харагдаж эгэн дунда англим сайхнаа зэмсний нөр хамхулж байла. Мамаачана турди болвула таармын чолон тоссна урхана кехярины царцалда байгалийн шатамга кигийн нуурхана наснамралта гарсан ажилтан болно. 50 шахужласан ара тэр кехярины царцалда байгалийн шатамга кигийн нуурхана гүв сайрахта мод тарж нугаруулж. 1977 оны 2 дугаар сарын 16 өдөр 27 настай мамаачана турди Эми Шинжаанда гөрч чолон тосна амтарсан дэмчанд оролцох зарилгыг план авчээ. 3 жил ажилласан Харамайс салж явахта келхин арахгүй салж атсан байна. Сүрдаластагара Эми Шинжаанда чолон тос хайх их ангигээд ахна. Мамаачана турди яга яарал тагаар чолон тосна амтарсан тэмцээ гэж байсан каглаг шанд гөрчээ. 3 сарын дараа К1 номерт худгаас тосон гарсанд Тосн олдва гэж баярлана кэрсэн мамаачана турди. Юм кмэнэ дэгэлж харамайдана буцхара бэлтгч байхта. Өдөрлөгийн төвөнд энд чамаа хэрэгснэ. Чамд бас нэг 20 алдартай үүргөг ягч. Мамаачана турди алантрна ямар үүрг вэ гэж асуусанда. Өдөрлөгийн майхны газаа шүүгж байгаа элсэн шуурхыг хараад. Энд их элсэн шуурхта. Нэг модончгүй. Чиний ускара ягвала зокна гэж. Мамаачана турди яхгүй мод тархал ёстой гэж эрт шуурха хариулжээ. Нэг модончгүй байдлын мамаачана турдигийн сэтгэлийг кондасан болохоор тэр өчхөнчг татхалзлгоогаар үлтхий сунгасан байна. Нэгдүгээр жил тарсан модын дими утцсангоогаар усан дутснаас болж хагас жигсэн байна. Мамаачана турди холаас усөж нэг суулгаараа нилх модыг усалж кедунуда тарсны нилх модын догшин салхинд цогт нөгч зарим хамт ажилласдын тесклгва дахин тарну гоё гэж асуусанда тэр зөрганыг хөвчөлж тарна гэж хариулжээ. Удлгаа шинаас тарсан нилх модын бас нэг удаагийн их салхинд үнд цараан суулгажжээ. Гэтэлээ элсэн шуурганы мамаачан турди болно хамт ажиллагстайгана хамта мод тарж явуулах алхмыг хөргөлж чадсангүй. Тарсны нэлх модын нөхөл залгаад тарж, дахин нөхөл бас залгана тарж. Кедунудагийн туршилтаар тедэнэ мод тарсна туршилгын дүнгэн гаргаж. Өйжүүлэх газрын хажууд өөр дараа амжирлын хүчээрээ чанга, үндснээ системийнэ көгшсөн ургамал тарж, Салхиг халахлана элсийг тогтурж уулаа. Нилх модна ургалтыг хамгаалах буюу модна нүхийг гүм малтж. Бөдөнцөр нилх мод тарж, нилх модны амьдрахыг хэмжээгэ баталсан байна. Мөнгөнө бэрк төмөн зовлон амссан тедна нарин нимбэ харгалзлаара нилх модны цэстэн амьдр нургаж гүв сайрхын гүнд үнд сатгч. Урахко явцтана салхинд цогтона саланамайны хугарсан чихэд акан накалын суяалж ургасан байна. 1979 он 4 дугаар сард яг сайхна мод тарх сайн цаг үе байв. Мамаачана турдигийн экнүр хаглаг шанд көнч гэж гэрин кемсийн төвөнд чимэйрүүлхдэ эргэн тойроно тусахнаар да царцалтай байгалийн шатамга кигийн нуурхад ирж хавсрана мод тархта харгасан байв. Нарин бодлохлсна дараа тэр гэрин кэмстэна мод тарж барсна дараа амжина харна гэж харвиккара шийдв. Гэвчгэ яар сар байж сар гаруй ажлаада гертэн архта күхтийн өвчлээд зуурмага наслсныг мэдж. Энэ чимэг сонсата энкө эрс хатна залуу нүлмсө мэлтхнөлөн Эхнүр дана маш их харамсч. Кэргийн дараа нүлэм сайн оршиж, мамаачана турди дакна нугаар үлтийн тухан царганда буцва. 5 жилийн дараа мамаачана турди болно. Олна
Цоцролтгой чирмайлгаар Кёкиарине царцалтай байгалийн шатмхагийг нуурхана Эргантка Никэске газра амьлийн ногоон өнгөтэй үлжээ. 1998 онд Мамачан төрдий нас намралтай гарав. Нас намралтай гарсан Үнэл Милана авсан тэр өдөр тэр Кёкиарине царцалтай байгалийн шатмхагийг нуурхана Барон Бидкэнийг гүйс айргадаг өрчээ ногоор үлтэн ажиллана үргэлжлэн залхан гэж. Хэдүгээр чирмайлга эзнэн гомдахгүй гэдэг боловч анхдагч хэсгийн дарссан нэг төмн өнгөрөө янгагийн мод ине зуна үлрэл болохдоо үхэд кедүкэн мод нэлтжээ. Игад амэмэтчана төрди дахин нэг удаа цоглод учиржээ. Нутхин ахтун нарын төвгэ энд хинэ бүр гүйс арга болохоор мод тарж ургахта бэрхгэ чи бияна бичазова. Гертэна сууж нас намралдаана авсан амьдралаана сайхан эдл гэж итгэжээ. Гэтэл мэмэтчана төрди ирас орко дурго байва. Тэр хумхарж өгөх гэж байгаа ба хумхарж өгсөн нийлх модыг үнд царийн молч. Дакан даптана судалж мод тарсан явцыг тасралтгүй эргчүүлэн боджээ. Цэстэна оршсон асуудлын зангилгыг хайж олсон байна. Эгэдэ мэмэтчан төрди Шантрышко бат баримтлаар андамжада ихч сахлаг хамгаалалт нэг өйжүүлжээ. Ода өндөртө зогссон ингээ харахта тэр хамт ажиллахтайг тарьсан 111 өнгөр төмөн сүйр модины яг л элсэн цөлд дэлгэгдсэн ногоон хонхол шиг харагдана. Кетрика хөдөлмөрлснээс болж мамачан төрдгийн хоёр гарт ине зуб зузаана өвөр өвршиж хургнаа үинчг гүдэж гарсан байна. Гэвчгээ түүнээ сэтгэлд мод тарж өвжлөх болбол күмн амьдралын хамгийн утга агуулгатай явдал болно. Тэр гэлхтэн. Күмн нэг насаана талгаар өнгөрүүлж болохгүй. Би их явдал битэй чадахгүй. Гэтэл мод тарих явдлыг өлүүцэр гэж сайнэр хэнэм гэвэ. Эркмэнд сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд амжилтлах боллоо. Та бүхэн экулан сонсцсон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurshing хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетлын нэвтрүүлэг. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лоохо жам юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8
0: гэж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж үрэнкэ гэж болохгүй.
0: Шинжангэ гэж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж үрэнкэ гэж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор нь Монгол хэлний радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сууж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчир бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 20 өдөр. Горгийн дөрөв. Бэлгийн үлдэрлийн 7 дугаар сарын 8. Үрэмжтэй чилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 28 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл үгийн зөрг санааг сурулсан төвшлүүлж Шинжаан эрүүл мэндийн тууцлалд уянчлалтыг бүх хүчээрээ нөхүүлж эмэмлэгийн үйлчилгээний чиглэл ба кэркемжээг дээшлүүлсэн.
1: Дээр хагас шилдэ Шинжаангийн кепчаа шигснаас дээшгэх аж үйлдвэрийн цэвэр энергийн цахалгаа гаргасан хэмжээ 1000 нүгшүр киловатт-цагаас давсан.
0: Шинжаангийн читайгийн 110 метр радио дурнаа төрөлзүйн гол зүгцэн бүтсэн хамгийн симптом байгуултын шатанд дурсан.
1: Шинжаангийн ажил эрхэлж байгаа туслагч эмч 7 төмөн 6500 хүмүүдэг өрч 1000 хүмүүрт ноогдох ажил эрхэлж байгаа туслагч эмч 3 цаг 41 хүмүүдэг өрсөн.
0: Манор

0: Ажил алдах гэсэн дэ хатгалын ажлын байрыг тогтворжуулна. Ажил алдах гэсэн дэ хатгалын зардлыг буцаах, төрийн бодлогыг өргөжлөн хэрэгжүүлсэн.
1: 2026 оны Еврэн засгуурна бидний баярын өдөр бэлгэн үйлрлийн 7 сарын 7-на баяр гэхээ гол сэдвтэ болуусна үйлдэлгийн үлгэр үзүлгэх хөтөлбөр хүчаа хоттой явагдсан зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
1: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөтлөн давхуулъя. Синжанг нарадыд хилсхуран чимэн. Ерэнгээ шүүжи шижимшин. Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэсэн үрв тайлгийн хөөрөлөн хэрэглэхийг акуулж, Бюкардин эрэл мэндийн тоочлсон ойнжгсэн байгуултыг акуулхыг хэрэгтэй гэж ишхэлжилвэ. Ерэнгээ шүүжи шижимшингийн заасан чиглэлээр Синжанг олон төмөн сэтгэл ханамжтай байхаар баримжаа уулгаж, эрэл мэндийн тоочлолтой ойнжилтыг бүкчээр акуулж, Тусгай мэрэгжлийн шинжилгээнэ салан хөрөлцгөө тал уян бүрээ зүйлийг нөхөрлж, аль үндэснэ олон төмөгийн гэрэнэ хажуудын дөхөм төргөн нарилг унагчтай эмэмлэгийн үйлчлэгийг хүртэж чадах болгов. Синжангийн эмэмлэгийн ухааны их сургуулийн 1-р харьяатай эмэмлэгийн хураан Таркигад машина залгдсан өвчтнээ бийжлэн ойлгох өдрийн хөтөлбөрт гадар хэлхээ ясна машин хүм санаагаар нь эзэмдэх нисгүр Ки хөдөлгөрт бэлэ. Өркет улан цасрагын тархины ажиллагааны дөрсө битэлтэ зэрэг олон зүйлийн шин техник мэрэгжил, шинэ үйл техникийг нэг нэгээр дэлгэн үзүүлж, нугарсна гэмтлээс уулж тамбарсан өндөг өвчин. Паркинсон зэрэг өвчтөд цоо шин техник мэрэгжлийн төсөл хангава. Тамбарчи хоёр өнгөрөө жил болсон Ван Ян санал бодлын эзэмдэлдээ түшклэн анхны алхмыг алгачаа. Тэргэлэгтэй үнээр хөдөлж эхлэв. Би үзэл санаа санал бодлоодан түшклэн клан хөдөлгөв. Их удаан алхаж явах төрөгдөлгөө байлаа. Шинхэн хэдэн удаа би хөдөлье гэж бодохдоо тэр үнээр хөдөлж эхлэв гэвэ. Нэг жилийн өмнө Шинжангын эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р харьяатай эмнэлгийн хураа Баран хотын газар уурна анхдагчийн метрлийн гадар салон тарк болон машина залгадаасын өвчтнээ өрэг байгуулж. Нэг жилээс нар эмнэлгийн хураан эмчилгээний их баялгийг Шинжангын эмнэлгийн ухааны их сургууль Шинжанг их сургуулийн оюунлог бодлогын аргыг судлан нэг давуулагтай гүйд сүйлдүүлж. Нуурсна гэмтлээс уулж тамбарсан олон өвчтөн дөрөн орхго хэлбэрийн тунад хөөрөмжээр дамжин Салын бодлын эзэмдэл дур босчи зогсхо. Алхга гэгээд мэчин хөдөлгөөг бийлүүлжээ. Шинжангын эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р харьяатай эмнэлгийн хураан намын хураан дээд шүүжи, хураан дарга, луокхан хэлэхтэн. Ирэхдээ бидэн дөрөн орхго хэлбэр ба дөрөн орхго хэлбэрийн тархинаас алгадасыг улсын эмийн зүйлийн кинэлт хамьяралтын төвчнээс зөвшөөрлөлтөд үйлдүүлэн. Энхүү зүлийн мэрэгжлийн эмчилгээний хэрэглэлтэд буттааруулна гэвэ. Тоочлолтой ойнжилтаар газар уудам күн намын цөөхнээс болсон эмэмлэгийн их баялгийн тархалтыг тэнцвэргүй асуудлыг шийдвэрлж, Еврэн засгуурнаас зохамл ойлог болон эмэмлэгийн эрүүл хамгаалыг үйлдүүлэх байгуултыг хэрэглэлтийг хөгжлөлтийг акуулахыг зөргөжүүлэх. 2026 оноос 2028 он хүртэлгүй хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, 2028 он болохдоо Ойлгар хавсран тусалж уншлах ба ойлгар эмнэлгийн ухааны зураг дүрсийг илгэн таних мэрэгжлийг Бикорна сум болгосны эрүүл хамгааллын хураа нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвд Кэвинжүлийн хэрэглэхийг бийлүүлнэ гэж тодорхойлжээ. Удаа Шинжангын олон газар нэгт тоочлолтой ойнжилтын үйлдэлгүй өрнүүлж байна. AIR хавсран тусалж уншлах ба зураг дүрстэй задалт гэхин ахсуу хот Хүчаа хот зэрэг газрын ойнлогоор зург өсгөө системдэ ойнлогоор шигшин байцаах болон кюмнэ хүчээр судлан магадлахыг үйлдүүлсэн давхар батламжин хэлбэрийг бүрдүүлвэ. Еврэн засгуурна гитэмлгийн хураан гол нургана гадар салаад машин гүм ба гурван дид армлохын мэрэгжлийг ашиглан олонгон месаслын бичил зөрөвтэйгээр кейкийг бийлүүлж. Өвчтөн месасл хэлгснээс хоороо хоро кептгэд цагийн өнгөрсөндө хагас сар байснаас удаа нэг өдөр болж ахарчээ. Өвчтөн Жан Цуймий хэлэхтэй месасл 40 гэдэн минут явагдсан байгаад дараа өдөртийн гуй шилэвчгэ дэмэхгэ сэрэглэлгөө байсан шиг би бас маш баярлж байна юм гэвээ.

Тоошлолтой уян жилтаар сүйрэг чангах хийж, Шинжаан судалгааны хэлбэрийн эмнэлгийн хураа уянч эмэмлэгээ шинжилгээний салан бэрхшээлийн шийдвэрлэхээр тулаар болгосон оромсны эмэмлэгийн төвийн битэн байгуулалтыг төрөлтгэж, эмэмлэгийн үйлчилгээний чидрийг дээгшлүүлж, одоо хүртэл бэх Шинжаангд нийт 55 улсын деспа 358 еврэн засгуурнаа дэсэн эмчилгээний голдлогтой тусгай мэрэгжлийн салаг

0: Америкийн судлалын олон талын мэргэжлийн тавцанд төшөглөн нийт 100 хүшин дөрөнг төмөн шин төрсөн хүүхдийн өвчин тахлыг шигшин байцаах ажлыг биелүүлжээ. Зэрэмдэг төрсөн хүүхдийг олон шинжилгээний салаа аварны эмнэлгээ битүү цагаргийг бий болгоо. Еврейн засгорны хүүхдийн эмнэлгийн хураан шин төрсөн хүүхдийг өнжилэн эмнэлгээ төвийн дэд эрхлэгчээ Нурья Ражап гэлэхтэн шигшин байцаагдсан тоо баримтын кемрэгдэс үүрлэн. Фенезин, перпелте, катун, шиэсэн нөвштай күйхтэйг тус газартын энэхэд өслийг тогтааж, шинжангын орон бүсийн судалгаанаа хуусан байрыг нөхөрлж, күйхтэн эрн мэндийг шигшин байзаах, оншлхо, энэх, өвшнэ байдлыг мөрдөн дахчи ойлох, тусламжиг үйх бүх үйлийн хуцанаа сэргалтын шугмыг бэхчүл байгива. Шинжилхуан техний мэрэгжлийн үрхтайлыг ардын амьдралын зул жиргал болгон хөвөрүүлхийг төрөтхийж, 2025 онд бүх Шинжангаар нийт 41 төмөн өнгөрөө өвчнээ жишээгээ алс эзэмшлэр хамтран уншилж, гаргасан интер сүлжээнэ эмнэлгийн хураа 23-нд хүрч, нийт 50 төмөн күмэн удаагийн өвчтөнд үйлжилж, бүх орнаа байцааши шилган байцаасын үрдөнгийг харилцан күлэн данахад төрөлзүл 370 зүйлдэг хүрч, нэг дүншир 2800 төмөн төөргийн сардал дайруулвай. Энэ жилас наара, Шинжанг үйлдвэрлэхүй заах судлах эмнэхийн хамжилсан шинийг үсгэ тавцангийг үргэлжлэн төрөгдөхөн байгуулж, эмэмгийн шинжилхуунаа судалгаанаа үрвтайлыг нэн төрөгнээр эмжилгээнд оруулахыг төрөгдөхэж, ажиүл үсшилтийг бийлүүлсэн бөгөөд, манай орнаа эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн нейралгийн хүчин ба олон төмнөө клан таних хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлвэ.
1: Шинжангын радио телесуранч мэн. 8-р сарын 18-нд өдөр нь бидний хөн. Еврейн засхурнаа тэргүүлэгч Аркин Туниас Еврейн засхурнаа Заскин урднаа байнгын хурлыг эрхлэн гэж Еринкай шүүжи Ши Жинпингийн шидрэн хуцаанаа Чихлүүгийн зөрг санааг домжуулан сүрүүлсэж Еврейн засхурнаа намын уран байршилтын усаар Еврейн засхурнаа 15-р 5 жилийн хулгалттай төлөвжилгийг кинин зөвлөдөн баталж Шинжангын уйгур еврейн засхурнаа Төмөрийн гомшиг нь ойлгохтой нэгцэн Төмөрөө сэргээлэн Төмөр нутрахо амар төвшнээ хамьяралтан тогтоол зэргийг судлын оролцоо Хурлдо Шинжангын уйгур еврейн засхурнаа эмэгтэйчд күйхтэн көгжилд нь 15-р 5 жилийн төлөвжилг. Шинжангын уйгур еврейн засхурнаа зэмдэгчдийн батламж болно. Көгжилд нь 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг кинин зөвлөдөж батлаа. Хурлаас чиглэжсэн. Дүмтний үндэснээ хамтан зогсон үзлэг хамсрыг бот бэхжүүлгээр гол шугам болгохыг баримтлж. Дүрслэг сэтгэлгтэй бүтэмжтэй байх талаар үргэлжлэн күчилжээ. Эмэгтэйчд күйхтэн Таун клан танилтыг тасралдгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эрэгтэй эмэгтэй эрэгтэйгш байхыг улсын үндсэн бодлого ба күйхтэйг төрөнд тавихыг зарчмыг баримтлж. Эмэгтэй ашт күйхтэн эрүүл мэнд, амар төвшин, сургун гүмжил. Ажил олголт, шийдвэрт бодлого хийгээд хам ярилд, гэр бүл, овчин дөөрнө. Хул цааз зэргээ кранд, нэн эрэгтэйгшээ хөрч болох үндсэн олон нийтийн үйлчлэгийг үргэлжлэн батламжлах хэрэгтэй. Зэмдэгчдэн нийгмийн батламжийн кэр хэмжээг өнөнгөө дээгшлүүлж, зэмдэгчдэн ажил олголтыг акулхо 3 жилийн ажилгааг өргөлжлөн хэрэгжүүлж, зэмдэгчдэн ажил олж үйлс бүтээхийг дэмжих хэрэгтэй. Зэмдэг болохоос урьдчилан сэргээлхийг чамтагч, зэмдэгчдийн нарилгыг унамштай эрилжүүлгээ үйлчилгээний ажилгааг хэрэгжүүлнэ. Зэмдэгчдэн туслах багц хэрэгсэлн үйлчилгээний системийг байгуулж, гэрт нь осрон харгалзах уу, өдрөр осрон харгалзах уу, Төлөрөнгөөр найдан осруулж осрон харгалзахыг үйлдүүлсэн үйлчилгээний системийг төгөлдөрлөх хэрэгтэй. Зэмдэгчдэн уйнаа ба соёлын амьдралыг баялагжуулж, харш садгүй урчин төрнө байгуултыг акулж, бүх нийгмийн зэмдэгчдийг туслах, зэмдэгчдийг ховсрох, сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо Шинжангын уйгур еврейн засхурна төмөрийн гомшиг нь ойл ихтэй нэгцэн төмөрөө сэргээлэн төмөр унтраах амар төвшнээ хамьяралтан тогтоол. Шинжангын уйгур еврейн засхурна олон нийтэн төмөр унтраагуулн хамьяралтан аргыг судлын оролцоо. Хурлаас чиглэжсэн. Ностажт насрамжийн байгуулмж. Күйхт насрамжийн байгуулмж. Өндөр давхурхтой уран сууцны төрг, эмнэлгийн ураа, сүйлтийн крайлин зэрэг төмрийн гомшигны ойлгохтой нэгцийг чонго анхаарч. Шидрийн хуцаанд бүкүлс дүүссэн күндихи төмрийн гомшигны эндлээс гүнзгий сургамж авч. Ажлын хариуцлагаан чонгтхан боттарулж. Хуам ойл төвшрийн долд ойлыг гүнзгээ дараалан байцаан цэгслэн засж. Голдлогтай Курена хуул бус ажилгаадуу цоколдөгч хулаас зөрчсөн ажилгааг засах ажлыг бутта атах хэрэгтэй. Олон нийтэн төмөр унтраагуулыг төлөвжүүлгэ, бүтээн байгуулах, кэргэлгэ. орчлоо.

0: Монголхоо зэрэг ажлыг чамтагчээ. Төмөрөөс сэргээлэн төмөр унтраах уу тоног төхрөмжин оюул түгшрийн долд айлыг кевинжүүлэн нэгдэлтэй төлөвлөн судлан магдалжээ. Олон нийт нь амар төвшнийг эрс хонголох гэрэгтэй гэв. Хурлд Шинжаангийн уйгур өрөөнд засхурна Күндика айлын эквислийн кинэлт хамяаралтын аргыг судлан ярилцваа. Хурлаас эхэлж ирсэн. Гурвыг хамяарах уу, гур нь эрх биш байхыг зарчмыг эрс боттооруулж оюулдаа бодсон нэгцваа. Күндике ойлын эквислийн кинэлт хамьяралтыг чамтах гэрэгтэй. Уурха, сам харилцаа, сугасл, төмөрөө сэргээлж, төмөр унтраах уу. Оюултай хэмийн бодис. Онц төрлийн тоног төхрөм зэрэг крана, оюул төхшрийн долд ойлыг дараалан байцааж, цэгслэн зас хажлыг лобдунаар өрнүүлж. Үйр, гон хүрэ, шавар чулуна урсгал. Нург нурху, гозар гэдэлдай сэргээлх ажлыг буттай нэрлэг атахчээ. Манурна ойлгүй үйлдвэрлийн байдал үргэлжлэн тогтунаар сайжрахыг бүх хүчээрээ батлах гэрэгтэй гэвэ. Хурлд Шинжаангийн уйгур өвөрөөс засхурна олон байгууллагын ажиллагааны батламжийн дүрмийг судлан ярилцваа. Хурлаас ааж гаргасын. Альва газар, альва салаа мөчр. Төв хураа 8 зүйлийн тогтоол гээд түүнийг хэрэгжүүлэхө нарийн дүрмийн зөрг санааг чанг буттааруулж зөв олон намжилтны үзэлтийг бэ булган үйлдвэрлэгжүүлэхө сурвалжлах гэмжлэгтэй үйлдүүлнэ. Ариулан гомдохыг чамд хэрэгжүүлж бүрлэгэн сүтгэгийг эсэргүүцхэ аривч гомтой амьдрал өнгөрөхөө зэрэг шаардлагыг чанг боттооруулж олон байгуулгын амар төвшин дээр битэмжтэй эмх дараатай ажиллагааныг акуулж аж ахуй нийгмийн дээр ас чанартай хөгжилтөд нэг сайнар үйлчлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжаан нарад үе чөлөөс хураан жишээ маань 8 дугаар сарын 19-ний өдрөө Евразис хурна улс төрийн зөвлөлийн сарын зөвлөл санаа ярилцах хурл хийж усны их байлгийг эрчимжүүлэн арилж дээр битэмжтэй ашиглахыг чангадах гол сэдвтэй байрлуулн төрин хэргийг зөвлөдвэ. Евразис хурна улс төрийн зөвлөгөөний хэрэглэгч Нурлан Айл Мажин хурлыг эрхэлсэн хамт өгкэлвэ. Хурлд 11 улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн гол сэдвтэй байрлуулн санал сануулгууд дурдсан засагтад туслава. Олар нь сануулга болгон хэлэхтэй нь усны хэмжээгээр дөрвийг тогтоохыг чанга үйлдлэгжүүлж усны их байлгийг нарийн нэгтэй бодж сайнар хэрэгэлж эдгэжилсэн усны төрийн битэн байгуулалтыг төрөтгөж Шинжаангийг тараалингийн ус айруулж үр ашгийг нэмдүүлэх шин өндөрс болгон битэн байгуулахар ширмэж эм Шинжаангийн орон бүсийн үерийн усыг их байлгажуулан ашиглахыг чангадахэж шин цаг үеийн карс хутгийг уламжлан залгамжилж хөгжүүлэн Бүкэлгэсийн тараалингийн ус айруулах системийг байгуулж, өвслөлтийн нуурныг эдгээршлийн өөрчлөлхийг төрөгтгөж, бинтэн ба орон нутгийн газар дурхгүй усыг кетертэл татахыг ярингайлан засахыг хамжилсан акуулж, сав газрыг системтэй засахыг чангадахэж, үер ба ган хүрээн гамшгаас сэргээлэх сүйр шугамыг бас сахих хэрэгтэй гэсгэвэ. Нурлан Айл Мажин зааж гаргасын, хорийг тогтоосны шийдвэрлэгч шинэртэй ач холбогдлыг дүнсгэ ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрсгүй үздэгэж, ерэнгаа шүүжи Шижинпингийн үсийг засахад тухай чихэл өглөлтийг гүнзгай сургалсан түүшлүүлж, Евразис хурна намын хорайн дайрлүүлтэй шаардлага ёсаар, шин хөвжлөлтийн нөөлөгтхөн ба шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцсэн өнөвчтэй бүхталар түүшлүүлж, намын төв хураагаас Шинжаанг дулгсан таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, усны амар төвшнийг битэмжтэй батламжлах, усны их байлгийг дээр битэмжтэй ашиглах, усны махыг илэрхэ сайжруулах, эрчимжүүлсэн хөвжлөлтийн замаар эрс хөлөрлөхөө сайнар замнаж, нийгэм журамтай эдгээрсэлсэн Шинжаангийг битэн байгуулахт батжанг усны ашиглалтын тулаарл ба батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Нурлан Айл Мажин илэрхэлсэн, Шинжаангийн орны байдал усны байдалд суурилна. Системтэй сэтгүүгээр усны бүх явцын заслтыг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлж, усны гамшгийг сэргээлэн засах, усны их байлгийг ариулах, усны амхыг хамгаалан сэргээх, усны өрчин дөрнийг засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, кэмба усны эв зогсолтой хамд оршихыг биелүүлж, үргэлжлүүлэхгүй цай хөвжлөлтийг акуулах хэрэгтэй. Усны ашиглалтын сүйр тоног төхөөрөмжийн эдгээршлийн битэн байгуулалтыг төрөтгөх нь акуулж, усны их байлгийн тохируулт ба ус хангаах батламжийн системийг төгөлдөржүүлж, эмх Шинжаан Сав газрын хоорондхөө усны их байлгийн цаг хугацаа ба орон зайгийн тохиролтыг шилдэгжүүлж, тоожилсон ихэр усны ашиглалтын битэн байгуулалтыг лабдунаар акуулж, Тоошлолтар үснэ амар түвшнийг батламжилах ба үснийх

0: байлгийг дээр битэмжтэй ашиглахдаа чидэмжийг олгох хэрэгтэй. Эх байлгийг эрчимжүүлэн арилж ашиглах системийг бүрэншүүлэн төгөлржүүлж, усны хэмжээгээр дөрвийг тогтоох зарчмыг төлөвжилгийг найруулан туурах. Төрөл зүйлгийг хинэн зүй шаарх, ажилсыг байрлуулах бүкэлкаст туушлуулж, засгийн урдны тохируулан эзэмдэх эрх тушаалыг нэн санар бадруулж, зах дэлгүүрийн ус ариулах дутаад хөдөлгчийг бичиг хөгжөөж, хамтар байгуулах хамтар эдлэх хамтар засах усны заслтын шин байршлыг байгуулах хэрэгтэй. Хуралд оролцсон хологдлтай салаа мэчэр хуралд хамтын танилтаа болсон санан сануулгыг идэвхтэй план авч, зөвлөл санаа үр бүтээлийг бүтэмжтэй хөрвүүлэхийг агуулахыг хүсэж байна гэвэ. Ухьяат Жар Мухаммед хуралд оролцсон санан сануулгад хариултыгвэ. Ян Юн, Асенжан Ахмед, Шиган, Вангуис, Энвер Ибраинар хуралд оролцов. Евразис хурна улс төрийн зөвлөгөө нь Күм намна их баялаг орчин төрнөө зөвлөлийн хологдлтай харилцалт нөхөр байцаан судалтай кейсн байдлыг таньсвэлж Евразис хурна усны ашиглалтын тэнхим Кёдаж ахуу кёда тусахны тэнхим орон сус ба хот кёдагийн битэн байгуулалтын тэнхим зэрэг салам мишэр хариу тусах ба
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айн эргэлтэн тэнсиа
2: Шинжаан радио телесуранч мэн. Дээр ахс жилд Шинжаангийн кепчаачгснаас дээгш ажүүлдүрийн цэвэр энергийн цаглгаа гаргасан хэмжээ. 1,500 дүншүр 4,600 тэм киловатт цагт хүрчээ. Адилх зонтгасуу зүүнэ 21 цэг 1 хуваар нэмэгчээ. Машин цогцлуурын багтаамж ба цаглгаа гарахгүй хэмжээг. Үргэлжлэн дээгшилснээ хамтуу Шинжаан яг шин энергийн ажүүлсэн дон гохцоо цаглгаа гаргажээ турд нийлүүлжээ. Эксник тонгол үлдэн гэхэ богтон шингээж хэргэлгэ. Эргэлдүүлэн ашиглах бүкэлкэс зүг утдах гээ төрөгдөх нөхөлж байна. Боркол шинэ даах болгосна шинэс гөгцөн ажилсын крайлинд. Сайн нэрмжтэй борколын салхина хүчээр цаглаа гарахгүй тонголын кизгарт компани. Ойнжсны үлдэрлийн шугамяг бүк хурдсаар ажиллажээ. 100 метр дэсн салхина хүчээр цаглаа гарахгүй машина сенсиг бөөмөр үлдэрлийн гаргаж байна. Компани засаг сахарганы закрал Янчоу сурвалжлагч хэлэхдээ энэ жил ажах хул үйлдэхнээн үй солгодлохоо алгасан төрөгтөгчээ. Тун келэрж гисэн дээд дэсч гисэн үйлдэхнээр зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагатай нарилг унамштай солголдуулж байна. Кевзагүрийн анх эхлэлцтэй 96 метр байсныг 95 цаг 5 метр 107 метр гээд удаагийн 112 метр болгожээ. Сэнсэн келэрийг бас зогсолтгоо дэс дэвшүүлж байна. Энийн адил усуу гол машинд тохируулахын төлөө юм гэвэ. Ота хамил нэгэнтэй. Бүкшинжанд кепчаагаар хамгийн ихээ салхинаа хүчээр цоглогоо гарахгүй тунгал үлдэн гэхээ сөрөн газрыг байгуулж. Салхинаа хүчээр цоглогоо гарахгүй машина бүкэл машин. Сэнсэ. Суургалаг колаг бүрэн бүтэн үйлдвэрлэхэд чидвэртэй болж. Дөхөм тунгалахаас биендажи үлдэн гэхээ өсөлтийг биелүүлвэ. Дээр хогсчилдэ. Сөрөн газрын 30 аж ах уул. 35 дүншүр 4,000 төм төгрөг үлдэхнээ өртгийг биелүүлж, адилх зантгаас зүүнэ 46 цаг 8 хуваар нэмэгжээ. Үлдэн гэхээ буттай хүчин тасралтгүй чангарснаа хамт. Шинжаангийн шин энергиг богтон шингээх уран зай үргэлжлэн өргөжжээ. Кэргэлтэн ахуй байдал тасралтгүй баялагж ба. Дээр ахс жилдээ Шинжаангийн шин энергийн цаглаа гаргасан хэмжээ. 823 дүншүр киловатт цагт хүрчээ. Викторын цаглаа гаргасан хэмжээнэ зүүнэ 30-47% эзэлж. Шинэ энергийн газараан дамжуулсан цахилгаанаа хэмжээ. 378 дүншүр 4,000 тэм киловатт цагт хүрчээ. Адилх зантгаас зүүнэ 33.9% нэмэгдв. Үрэмчин Ганчэнпугн ажах уу техник мэрэгжлийн нээлт нуранд. Улсын 5 дугаар хэсгийн нэмэгдлийн цахилгаа түгээхээ өөрчлөлтөнд туршилтын цаг болсны хувьд энд бүзэтлгөө цахилгаан Нэмэгдлэн цаглгаа түгээх тур болно. Кэргэлэгчдийг үйлдүүлсэн цаглгаа хангах ба цаглгаа хэрэглэхэд шин гэлбэрийг шинийг үүсгэн байгуулж. Крайлинг норны өмнө норндоо бузурдлгоо цаглгааг зүүнээ зүүн хуваар бүх талаар хамруулахыг биелүүлж. Цэвэр цаглгаан гүшнийг цокурын бэлэг, шин материал, нэрсний химийн аж үйлдвэр зэрэг 30-оор голдлогтой аж үйлдвэр нь аж ахуйд шууд хангаж байна. Улсын энергийн Шинжаангийн Ганчобугийн ерөнхийлсэн энергийн Кизгарт компани ажиллагаанаа байцаалтан төвийн дээд эрхлэгч Жон Хүн хэлэхдээ Нарны энергиар цахилгаа гарахгүй, салхины хүчээр цахилгаа гарахгүй зэрэг шинэ энергийн эх байлгаа

0: бузрдлгоо цоглогоон гүшнийг Крэлэн урна ажах улдуу шууд хангахыг биелүүлж, шинэ энергийг Богдан шингээ хүчтэй асуудлыг дээр бүтэмжтэй шийдвэрлснээр болохгүй. Бос ажах улын бузрдлгоо цоглогооны гэрчлэг, бузрдлгоо үйлдвэрлэлд нарилаг уламжтай эхвэлслийг нь мэрдэж болох уу, энерги нь тулаарл хангаж байна гэвэ. Дараалханд Шинжон шинэ энергийн аж үйлс нь амх хүүгийн өргөлжлөлийн төгөлдөржүүлж, шинэ энергийн дээдээс нь тунгал үйлдэнгийн эхвэлсийг хүчаанд хөвлөрлөн хөгжүүлж, улан нисдэ Богдан шингээхэ арга замыг өргөтгөн, эх байлгийг эргэлдүүлэн ашиглахыг акулжээ. Бузрдлгоо цахалгааны үйлдвэрлэл тунгал үйлдэнгийн болон тухайн газарт нь Богдан шингээхийг үйлдүүлсэн бүрэн бүтэн аж үйлсэн бүтэц сагрыг нэвтрүүлнэ.
1: Шинжаг нарадыг хэлс хорон сүргэлжлэгчи дөнгөр юнгийн медаснаар болвол 8 сарын 18-ны өдөр Санжижүгийн читээ шэнт байх диаметрын 110 метр арадио дүрнэд хөрөлсөл антиннан 50 жаасын 3 давхар бичиг өргөжтэй нийлүүлвэ. Энэ нь тус төрөлжлийн гол зөвц юм бичс хамгийн эцсийн витамин байгуулалтын шатд орсныг харуулж байна. Хамаг сүйлчийн нэг хэсэг болод бичигийн нарилаг унавчтай залгалдуулахыг дахалдан Шинжангийн читээгийн диаметрын 110 метрийн бүх чиглэлээр хөрлөж болох радио дурна антиннан 50 жаасын 3 давхрыг жинхнээр нийлүүлж энхүү дилкендисийн окторгыг ажиглах том нүднэ келвэрийн улам тодорхой болж бүхэл зөвцийн анхны дүрс байдал бүх талаар илэрвэ. Дондод улсын электрон шинжил ухааны техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн хязгаарт компани 39 дугаар судалгаа газрын 110 метр радио дурнад хөрөлсөлийн тухайн сарангийн хариуцлагад Маавнган хэлэхтэн энэ удаагийн антиннан 50 жаасн 3 давхрыг нийлүүлэх болвол төрөлжлийн битэн байгуулалтын чихэл бэлэг тэмдгийн зангилгын цэг болно. Энэ нь Энкүсүр окторгыг ажиглах том нүдэнд бат бэк гар тааруулж өгсөнтэй тэнсэж 3000 өнгөрө тонна күнд дээгши хандажи эргэлтгий хэсэгт найдвартай тогтвортой тулаарлахуу бүтсө хангааж өөлтийн биеги дайшлан их газрын тэнглэгийн шугамас их цар 390 градус эргүүлж болно. 3 давхрыг нийлүүлэхийг дахалдан дурна битэн байгуулалт дараачийн шаттай урна. Тэр үед 20 метрийн өндөрт гол зөгцсгийг дүүжлэн өксөрөх, хөөнхө жаасыг өксөрөх, өөлтийн гадаргал дэвсгэл зэрэг өөлтийн биеийн гол бүтсгийг өксөрөхийг дэс дараатай биелүүлнэ гэвэ. Шинжангийн читээгийн 110 метр радио дурнаа төрөл зүйлийг 2022 оны 9-р сард ажиллах эхлүүлж, бараг цалтар 2027 онд гол зөгцсийн ажлыг дуусгахыж, 2028 онд бүх талар байгуулж болоод ашиглалт оруулнэ. Төрөлзүлийн антиннан системийн ерөнхий инженер Шүйчэн Танцүлийн гэлэхтэй. Энхүү төрөлзүлийг байгуулж улснаас хойро манай улсын өндөр окторгод хайн шинжилгээ зэргийн крэнд кед их диаметрын антиннан тунгалал дутагдж байгаа гүшүүртэй асуудлыг голдлохтой шийдвэрлэж болно. Энэ болвол Дэлхийд байгуулж байгаа өнөвчин кемжаба давтамжаар хамгийн дээр 100 метр дэссэн диаметрын бүх чиглэлээр хөрлөж болох радио дүрэн болно. Түй байгуулж болснаас хойро чиглэлийн оновчин кемжаан өнцөг сконот дэст хүрч болно. Энэ нь 3.3 км-ийн цаанд пингпон бэмбгийг нарилаг оновчтой илгэн танихтай тэнгэснэ. Тус дүрнийг байгуулж болснаас хойро шалвэл хар нүк таталцах хүчнээ дулгаан өршлөнгийн амнасны үйлсэл зэрэг өршлөнгийн хайн сүйгшлэг хошуурл шинжил ухааны талаар чихэл үйлдэл үзүүлэх болно. Юна хамто Шалвэл Сарын Дэмсгийн хайн шинжилгээ инженерин Галгаргийн хайн шинжилгээ зэрэг манай улсын өндөр өгтрөгд хайн шинжилгээ улсын чихэл ихийн үүрэгтэй чихэл мэрэгжлийн тулаарл хангана. Юна хамто бас Шинжангийн шинжил ухааны түгээмжлэх чихэл дамжуулгын сүрэн газар болгож олон нийтэд үйлчлүүлж болно гэвэ.
0: Шинжанг радио телесоран сурвалжлагч Лукагийн медальснаар бол 8 дугаар сарын 19-ны өдөр бол Истгч дундуулсан эмчин баяр болно. Манурны альва газар улан келвар зүйлэн эмчин баярын гол сэдвт хөдлөр өрнүүлж, өргөн улан эмлэгн ажилтдо күндгөл дэвшилж, бүх эмчигээ анхнай зөрилт үүрэг хариуцлагаан ботсогч, али үндэстнэ улан түмнэ амнас ба эрүүл мэндийг бүх гүчээрэн сакам голохту урамшуулан зөргжүүлвэ.
1: Хэдэн өдрөөс

0: Ахсу аймгийн Аливаа Шан хот Сүмэн Балгасны эрүүл хамгааллын хураа төрөөний нийтлэг жишээгийн сайшаан шагнах сэтгэлийг дулаацуулах ярилцаас уулзсаа. Эм чулуун өвчтнэ үйлдэлсгүй нөхөрлийн хөдөлгөр зэрэг хөдөлгөр өрнөлгөр дамжин. Нэгдүгээр фронтийн бас сахин ажиллаж байгаа эмнгийн ажилтгтөө хүндгэл дэвшүүлвэ. Аваа Шана горчуул болгосны эрүүл хамгааллын хураан эмнэлэгдэг хэвтхээ хэлдсэн эрхлэгч. Рейлам Тургун илэрхийлэхтэн. Би хойштой эмчин ажил хийх анхны зорилттой нь үргэлжлэн бацсагч тусгай мэрэгжлийн үр чидврээн тасралтгүй дээгшлүүлж өвчтөн нэгвэртэй үнчи сэтгэлээр хандаж өншлөн эмнэлгийн үйлчилгээг лабдун санаар хийж буттай үйл ажиллагаагаар нь олон тэмнээ бие зогсон эрэл чиргийг сахин хамгаална юм гэвэ. Хамгийн хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл хөдөлбөрийн хэлбэрийн шинийг үүсгэж хүйсхлийн ул мөрийг дахин явган явах ба сэтгэлдээ дутна бүлкмийн байгууллагыг үйлдүүлсэн арга хэлбэрээр бүх хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн системийн эмнэлгийн ажилтгийг зохион байгуулан эмчин байрыг бэлгэлэх ширс хөдөлбөр өрнүүлж нийгэм нийтээр нь эмчийг ойлгох эмчигийн хүндхэн эрүүл хамгаалыг чихэлжлэх сайн сайхан тактик улам нэг алхам цогцолва. Хамгийн хотын гол эмнэлгийн хураан Күүхтийн салаан дэд эрхлэгч Вангжун хэлэхтэн бидний яаралтай эмчилгээ ажлын завт чөлөөгөр би сэтгэлэн тайван шүрүүлж дараасан гэнгэрүүлэхө болгосны хамт бас хамгийн хотын эмнэлгийн ажил нэгтнэ нэгтрэлийн хүчин болон холвааллын хүчийг чангадах ба гэвэ. Тоо баримтын илрүүлснээр 2025 оны адаг болтол Шинжангийн ажил эрхэлж байгаа төслөгч эмч 76500 хүмүүс төрчээ. 1000 хүмүүрт нөөгдөх ажил эрхэлж байгаа төслөгч эмч 3 цаг 41 хүмүүс хэрвэ. Еврон засгуурны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн ажилтны явдлын газрын дэд дарга 3-р зэргийн байцаан судлагч Айнур Абдрем илэрхийлэхтэн манорын голдлогтой чидвүртнэ төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх чидвүртнийг оруулах арга замыг өргөтгөх мэрэгжлийн цолба цалин олгомжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр дамжин эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн чидвүртнэ ингээн кепчаг өргөлжлөн нэгтгэж шатлжин ингээн бүтс ба тусгай мэрэгжлийн дайрлуулт нэг тэнцвэртэй болж бүх хэлхээсийн чидвүртнэ ажлын тогтс шат үеийн чидвэртэй өргөтмж болва. Шинжаан Еврон засгуурны голдлогтой чидвүртнэ төлөвлөгөөр гардс болгож дээд дэс давхарга хам хэлбэрийн чидвүртнийг хэмжүүлж хавдрын сала, метрлийн сала, зүрх цусны судлын сала, күйхтийн сала, күнд өвчнэ эмнэлгийн ухаан зэрэг бачим шаардагдж бачим зүтгэж байгаа тусгай мэрэгжлийн чидвүртнийг эсэх ба оруулах хүсэлсээ нэгтгэж 2030 он болоход бүх аймаг руу хот ба шанаа шатын орон бүсийг хамрахаар чирмэнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телесоран сурулжлогч дүнжи юнгийн медальснаар бол 8-р сарын 19-ны өдөр Еврон засгуурны Кюмнагшны эхвайлг ба нийгмийн батламжийн тэнхим Алуна Сүлжаадан ажил олдгсдын даатгавар ажих хулын ажлын байрыг тогтуржулн ажлын байрыг өргөтгөхийг дэмжих ажлыг сайнар гэх тухай мэдгдлийг нийтлж ажил олдгсдын даатгал нь ажлын байрыг тогтуржулн ажил олдгсдын даатгалын зардлыг буцаах төрийн бодлогыг өргөлжлөн хэрэгжүүлж төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаагийн хязгаар нь энэ жил 1-р сарын 1-ний өдрөөс 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл болно гэж тодорхойлов. Одоо онгоцч хэсгийн ажлын байрыг тогтуржуулна. Ажил олдгсдын даатгал зардлыг буцаах 20,000 тархахад нь эцэг нэгцээс 15 тэмн 5,700 байж холбогдох 1,000 тонн 8 дүмшүр 4,300 тэмн төгрөг болно. Шинжаангийн байц отоогийн нэрмжтэй ММ-гийн келкайж гэсэн эзэгнэн борлуулах хэсгарт компани бол төрийн бодлогын ашиг гөрцөн ажах хулын нэгэн болно. Энэ жил нэгэнтэй ажлын байрыг тогтуржуулна. Ажил олдгсдын даатгалын зардлыг буцаах 20,000-аас 10 тэмн төгрөг болж компани Кюмнагшны их байлгийн хэлтсийн зокрол Жон Мэйлийн хэлхтэн нэг талаар ажих хулын эзэгнэнтэн дараасыг үнэн боттайгаар гөнгөрүүлж ажилчин гэрэлгээ өвөрн өртгийг битэмжтэй дурхшлуулж ил мөнгнээ гүлгийг сайжруулвэ. Нөгөө талаар бас бидний ажлын байрыг тогтуржуулах уу ажилтны гүлдэхээ шийдвэр зөргийг нэг батдах уу нөхөр көрөн мөнгийг голдуу ажилтны ажилчнаа нийгмийн даатгалын зардал тушаах уу ажилтны ажилчиндөө үр чидвэрийн боловсрол гэхдээ хэрэглэвэ гэвэ. Даатгал дурлалцсан ажих бол ажил олдгсдын даатгалын зардлыг тоо ёсоор 12 сараас дээш тушаажээ. Дээр жил ажилтны ажилчин хосгсонгөө буюу ажилтны ажилчин хоссон хэмжээ дээр жилийн

0: төлсөн хот болгосны байцаалт гэсэн ажил олдгосдын хэмжээг нь эзэмт харалтаа сууна тавцыг 5% дээш биш байж 30 гүм гээд түнэс дурагшо гүмдэ даатгалд оролцсон аж ахуйн нь ажилт нь ажилч нь хоссон хэмжээ нь даатгалд оролцсон ажилч нь ажилч нь ерөнхий тууг нь сууна 20% дээш биш байвал тогтоол ёсоор ажил олдгосдын даатгал нь ажлын байрыг тогтворжуулна. Ажил олдгосдын даатгалын зардлыг буцааж харгалзал кертч болно. Том келвэр нь аж ахуйдо аж ахуйл гээд түнэ ажилт нь ажилч нь дээр жилийн боттой учраас ажил олдгосдын даатгалын зардлын сууна 30% буцааж дунд баг жижигэ аж ахуйдо сууна 20% буцаана. Нийгмийн зохион байгуулалт хуульчин хэрэг эрхлэх газар нэгтлэн бодгчийн хэрэг эрхлэх газар гээд нэгцэн гэлээрээр даатгалд оролцсон хувийн үйлдвэр худалдааны өрхтөө лавлалт болгон хэрэгжүүлнэ. Хэврэн засхурна кюмнай гүшнэ их байлаг ба нийгмийн ботломжийн тэнкмийн ажил олдгосдын даатгалын газрын дэд дорох. Гожон юн хэлэхтэн. Төрийн бодлогыг боттооруулах өвстөө. Ажлын байрыг тогтворжуулна. Ажил олдгосдын даатгалын зардлыг буцаахтөө. Эрэмшиг хэрэггүйгээр тэр дурн нэдлүүлгэ. Гордон бүтээхэ келвэрийгэ үргэлжлэн хэрэгжүүлж. Нийгмийн даатгал гайлын өвдлөн ихтөө баримт нь орд авцгийн харьцуулалт түшхлэн. Нөхцөлд нийцхийн аж ахуйлыг санаачилгаас нь шилэн сунгаж, төрийн бодлогын сургаг зангийг дамжуулан гэрэгж. Аж ахуйлаас нутлагдсанаас уур, көрин мөнгөгийг шууд шилжүүлэн буулгаж, эрэмшин мэдүүлгийн материалыг багсгана, туу баримтыг үлүүк нь ашиглаж, аж ахуйлыг цөөхөн гүйлгийг биелүүлнэ. Хөдөлмөр үйлчилгээнэ төмөлөх нэгч, мөн санаачилгаас нь эрэмшиг арга гэлээрээр ажлын байрыг тогтворжуулна, ажил олдгосдын даатгалын зардлыг буцаах төрийн бодлогыг эдэлж буулна гэв.
1: Шинжаан радио телевизийн сүрүүлжилэгч Гомон Хүгимэд аснаар бол 5 өдрийн хугацаатай 16 дугаар хугацааны Шинжаангийн Хашхар, Дунд Азия, Өмнөд Азиан, Таварын Аралжана сүүлрэн 8-р сарын 18-ны өдөр төгсөж, тус хугацааны Шинжаангийн Хашхар, Дунд Азия, Өмнөд Азиан, Таварын Аралжана сүүлрэнийн бүхтэлгэн жирен улс ба газар орны дөрөн төмнө өнгөрөө аж ахлуулгийн татан Үсклингийн цуглаанд оролцуулва. Тус хуцааны Үсклингийн цуглаанаа кепча бүх талар дэстэвшиж, өнгөрсөндөө Дунд Азиан худалдаачнаар гол болгож байсан дан цулгуу Үсклингд оролцох байршлыг эвдвэ. Туркманстан, Бутан, Тунис, Эстония дөрөн улсын худалдаачид анхудаа Үсклингийн цуглаанд оролцож байх бүгэд Үсклингийн цуглаанд Өзбекстан, Пакистан, Тажикстан зэрэг улсын кинин газаакы шилдэг хулдан авах худалдаачныг голдлохтай залсан байна. Үсклингийн цуглараана хугацаанд нийт 56 сарын дэс хуан, төрөл хуан, аж ахуй арилжаана хөдөлбөр эрхэлж, сарын удаан дээр хугацаанткас сууна 72 нэмэгдэн аж ахуй арилжааг залуулдуулахын нэг нарилаг оновчтой дээр битэмжтэй болба. Сэшвэна Үсклингд оролцсон худалдаач нь Жоуэн Чуэн сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Шинжаангийн Хашхар, Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын арилжаана цуглараан ботаг эрхэмнэн дээр битэмжтэй хээгдэж. Аж ахлуулын газаатын зах дэлгэрийг нээн өргөтгдөө шилдэг тавцан байгуулж өгвэ. Танилцуулгын хурлыг маш нарин хээж, маш ботаг эрхэмнэн хээвэ. Бидэн, Кёто аж ахуйн үйлдэхнэ боловсруулж, Дунд Азия буюу Европа төвийн зах дэлгүүртөө гарах гар чирмэнэ. Учрын эндхийн үйлдэхэн маш сайн юм гэвэ. 2005 онд анхдугаар хугацаагийн эрхэлснээс нар Шинжаангийн Хашхар, Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын арилжаана цуглараны нэгт орон нутгийн аж ахуй арилжаана Үсклингийн зөвлөл санаа цуглараан байснаас алхам алхмаар Дунд Азия, Өмнөд Азия, Дунд Зүүн Европагийн нөлөөлсөн орон бүсийн чинэртэй олон улсын аж ахуй арилжаана өвдөж цуглараан болж хөгжвэ. 2025 он хүртэл Хашхрын арилжаана төр нэгт Бүхтэлгэн хуурсан 15 улс ба газар орныг хамарч, Дунд Азия, Баруун Азия, Дунд Зүүн Европын зах дэлгүүртөө хандуулан газаатай гарах амжирлын хүчин үргэлжлэн бадарж, Шинжаангийн газаатай чөлөөтэй уулзахыг чихэл сарух болва. Үсклингийн цуглараана тавцанд төшөглөн, тус газар нь онцлогтой соёлын битэйлж үйлдэхэн, онцлогтой үйлдэхэн тасралтгүй Шинжаангаас гарч, олон улсын зах дэлгүүрт орж, цөөн өсө аж ахлуул хамтрал санаа шин завтокалыг олва. Хэтэнэ хаш шаазынгийн битэтгэнэ хзгаартай компани хариуцлагатын Ванхуа Фэн хэлэхтэн нэгт гадар орны эзэгнэн борлуулах хоёр худалдаашнтай санамжн хамтралцаа тогтолцва Шинжаангийн

0: хашхар, дунд Азия, Энэт Азиянд хаварын орлож ийна цүлрагаар дамжин, Хойтанаа соёлын битэлч үйлдэхнэ шин үр мэргэшил, шин үйлдэхнийг дэлгэн үзүүл байг юу.
1: Шинжаанд радио телесуран сурулжүлгч, Лукагийн мэдээлснээр бол 8-р сарын 17-ны өдөр Хуурзун нэнгдүү тоно шин мэй атсан Айкис 8-5-6 дугаар Баранай зөвлөлтийн Селанай гал тэргэн Аксуэртэнэс мурдж Жожангийн Жашин зүг айлуа. Энийн өм Шинжаангийн зэмсийг газаран зөвөрлөгө Китнар шин сургагаар хадгалан көрөгө төргөн шугмын онгтгч Баранай зөвлөлтийн Селанай гал тэргийг өргөчтэй улсныг харуулж байна. Дундулсан төмөр замын Үрэмчин Топжана бөлөглөлийн Кизгарт компани Корлын төмөр замын Баранай гүйлгнэ төвийн Аксуэртэнэсийн хилдсэн закрал Гофун танилцуулан гэлэхтэй. Энэ удаа шинмей зөвөрлөгтөө үүрэг бүгцэн келварын китнер хадгалах обдрийг хэрэгэлж, сууга газартан ажилгааныг хамгаалах ба, алыс эзэмшлэр кинин эзэмтгэ давхар батламжин системэр домжин. Китнер хадгалах обдрийн дулаанай кемжан, чийгин кемжан, урм байр, ажилгаанай байдал зэргэ 24 цаг тасалдулахгүйгээр цагтын кинин эзэмтгийг бийлүүнэ. Хэрэглэгчд басу бох программар домжин, Барана урм байр, обдр дутрах дулаанай кемжаа, чийгин кемжан, тонуг төкрэмжийн тусны кемжаа зэрэг ажилгаанай тоо баримтыг цагтын байцаан лавулж, шин сургууг зэмсэн зөвлөлтөнд чинэр чингсхайг батламжилж болно. Шинмейг нь онцлог чиглүүл нь бидэн 9-5-3-6 гэхээ тавцангаар домжин, зөвлөлтөнд хэрэгсэл шаардлага нь урьдчилан мэдүүлж, гитнер хадгалах хурмал обдрын нэрлэлтийг тогтоож, тусгай зүйл нь зөвлөлтөнд төслийг тогтоож, күн давтрыг дөжил начих ба тэргэн дачхыг зохион байгуулахыг үргэлжлүүлэн шилдэгжүүлж, пикопсын тэргэн дачих цагийг 4 цагийн дотор хэсгаарлан, тэргэндээ ачих өрөвтөмжийг 120% дээгш дээгшлүүлж, шинмейг тус өдөртөө ачих тус өдөрт явуулах, пикопстоо китнер хадгалан гөрөггүй келкасыг тасалдуулахгүй байхыг биелүүлж, өмшинжангийн онцлогтой кюда жахуугийн дахмай үлдэхнийг көкмөрнэ гуруулжин хөгийн зох дэлгүртөө көргөн өргөдөг күш нэмрэлнэ гэвэ. Тусудагийн Баранай зөвлөлтөнд тусгай Селанай гал тэргийг Дундад улсын Төмөр замын Үрэмчин Топжана бөлөглөлийн Кизгарт компан болон Дундад улсын Төмөр замын Онц Баранай Баранай гүйлгнэ хүйн илүүлсэн Кизгарт компан хамтран явуулаа. Дунд улсын Төмөр замын Онц Баранай Баранай гүйлгнэ хүйн илүүлсэн Кизгарт компани Үрэмчин Хуяр компани китнер хадгалан көрөгө келкасын Баранай гүйлгнэ хилдсэн эрхлэгч. Тухайлсан ажилт нь Ухайлун танилцуулан гэлэхтэй. Кюда жахуугийн дахмай үлдэхнийг борлуулах ба хулдан авах. Буудлах алива гохцаатай урчлан залгуулдуулж. Тараачин өрхтөө китнер хадгалах обдортоо шуд отч зөвөрлөгөө үйлчлэг хангаж. Кескуан зөвөрлөгийг нэг бэлэтийн келварин пикопсын үйлчлэг болгон хөөрүүлж. Уламжилт кески хуан зөвөрлөгөө келварин Баранай гүйлгдөө уршиж байгаа олон талкас залгалдахтоо яршиг төвөгтэй. Эхнээ ба сүйлжин гохцоон хамжилцаа күрлцэггүй зэрэг күшвэттэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдрүүлж. Кэрглэгчдийг нэн санаамор болгоо гэвэ.
0: Шинжаан радиод хилүүс хураан жишмээн. 8-р сарын 19-ний өдөр бол бэлгэн үлэрлийн 7-р сарын шинэ дулаан. Манын улсын уламжлалтуу баяр болхо бэлгэн үлэрлийн 7 сарын дулаанай баяр болно. 2026 оны Еврен засхуурна. Биднэ баярын өдөр бэлгэн үлэрлийн 7 сарын дулаанай баяр гэх гол сэдвтэ болуусна үйлдвэргийн үлкэр үзүлгүй хөдөлбөр Күчаа хотто Көгжантай ихэлвэ. Хөдөлбөрийн энэ цаг мөчигийн хамтар өнгөрүүлж өнийг өртө харилсан туслалсыа гэх үеийн сайхан ихэлтийн бэжиг дунд ихэлвэ. Дараа нь 10 хос шин хөрмлөгсөд дунддын хэлбарын ёслолын хувц өмсөн дэс дараатайгаар тайзанд гарч тухайн сарынгийн үзэгчдийн хамтын гэрчлэлээр гараг хөдөлсгүй ёслол Нэргүлийн ёслол зэрэг уламжлалтын хөрмийн ёслолыг төв хязангуугаар биелүүлж, ажилтнаас шин хөрмлөгсөд үргийн нэмэлт тархаж, тусгай закалын гэсэн хөрмийн бичиг бэлгэлвэ. Шин хөргөн Янжвэй сурулжилгчд хэрэгтэй. Энэ удаа хамтын дунддын хэлбэрийн хөрмийн ёслолд оролцоод надд мартагдчихгүй санагдва. Ёслолын сэтгэлгээр маш чанга байна. Хөөшт би болуусан хөрмийн зангчлыг төрөвчлэн үйлдлэгжүүлж, төхөм авсархнаар хөрмийн ёслолан кийнэ. Хөөшт би хайртаг хүмтэйгэн харилцан хавсралцэж, баг гэр бүлэн санаар эзэгнэм гэвэ. Хөдөлмөрийн тухайн сарнд бас бэлгэн үйлөрлийн 7 сарын 7-наа баярын соёл шинжил ухааны түгээмжилгүй үзүүлгээ, өрөн бичлэгийн өрөн зургийн биталийн үзүүлгээ гэхэд өнөртөө үүтөө. Дугарг сэвэр зэрэг гаруурлын бийж ойлголт их тохируулж, олон төмөн нэг зүй нэг өвт сар гаруурлын битал кеки явц дундуу уламжлалтуу дарханчнаа зөрг санааг мэдэрвэ. Күчаахуутын нард шээчэн шүү хэлэхтэй. Энэ удаагийн бэлгэн үйлөрлийн 7 сарын 7-наа баярын хөдөлбөрийн маш хүр хөгжөнтэй болва. Их шин сэвэн санагдва. Их хүр хөгжөнтэй болж, манай залуучдуу бэлгэн үйлөрлийн 7 сарын 7-наа баярын артк соёлын агуулгатныг жингтар ойлголва гэвэ. Үлкэр үзүлгүй хөдөлбөрийн дунд тулсан хэлбэрийн хамтрлын хөрмийн услуг гэхэд ардын зангуулийн цуглараа маягаар дамжин, мянган нууна үр гуйх соёлыг үзж болох, мэдэрж болох, оролцож болох болгож, залуучдыг болуусан эрүүл саарул, оюнчи үрэг энгийн үзэлтийг бий болох гэдэг хөтлөн жулаадж, дундын шилдэг уламжлалтын соёлыг битэлж чинартаа болгон хөөрүүлж, шинийг өсгөх чинартаа болгон хөгжүүлэхийг акулва. Хүчаахуутын эмгтаачдын хулвана намын удирдахуд уулынгийн шүүжи, дэд тэргүлэгч, жангийн гэлэгтэн. Дараалхамд бидэн бас үргэлжлэн шин цаг үеийн болуусна үйлдэлгийн жигсаалын газрыг сайнар хэргэлж, уламжлалт баярын өдрийн цаг үеийн үн цэнийг тасралтгүй уудалж, соёлын итгэлийг суадахж, болуусн нутгийн суртал, сайн сайхан гэрийн суртал, эгэл бурагчун ардын суртлыг бий болгож, дундын шилдэг уламжлалт соёлыг хязгаарт уламжлан хөгжүүлж, цоо шин амжилтын хүчийг бадруулна гэвэ.
1: Шинжаанд радио телесоран сурулжилгч Лукагийн медалснаар болвол 8-р сарын 18-ны өдөр Шинжаангийн Өм Шинжаангийн Дунд Бах сургуулийн Зун сурагч нь Бээжин Леонийн төрчөө дундын үндэснээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг Ботбек Жүлгэ үйлдлийн хөтөлбөр Өрөмчи Эртанаас мурдва. Тусудаагийн хөтөлбөрд оролцсон 7 сурагчөө Кызыл Суугийн Кыргыз Өвөрэн засагчуугийн Улгачаа Шанаас ирсэн бэгэд Олонкин Тараачин Малчнаа гэр бүлийн күйхт болох бэгэд тэднээ дутаргүй Цөөхөн бусуу күйхт онгодхор удаа хол гарч байх юм. Өрөмчаас Бээжин төрхөө Д 7 тэг дугаар Селена гал дэргэнд суугаад Улгачаа Шанаа туршилтын дум сургуулийн сурагчөө Дил Суяр Айсан гар утсаараа тасралтгүй сурагт очиж байла. Тэр сурулжилгчдөө хэлэхдээ Бээжин болвол миний сэтгэлдээ маш көгцсөн, маш төрөнө. Мөнчгэ маш ариун дорхон газар болохоор энэ удаагийн аяллыг маш күсэнгүлэж байна. Би нэг замдуу олж өссөн аливаа сайн сайхан хэрэг бодсыг бүр гэрийн гүмс найж болон хам сурагчтайгаа хуалцаа гэж бодж байна мгэ. Шинжаангийн Арлжаагийн Акулхо нийгмилгийн намын өдөртөх дуулангийн бүрэлдэхүүн нийгмилгийн дэд даргоо Лютон Танцүлэн гэлэхтэй. Энэ жил 1-р сард Шинжаангийн Арлжаагийн Акулхо нийгмилг нэгэнтэй Өм Шинжаангийн Думдад Бах сургуулийн 30 сурагчийг зохион байгуулан Бээжинд дуудуулж Дундын үндэснээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг Ботбек Жүлгэ үйлдлийн хөтөлбөрт оролцуулва. Тус удаа мөрдсөн 7 сурагч бол үйлдлийн хөтөлбөрийн 2-р хэсгийн сурлагтан болно. Бээжинд хөтөлбөрийн хугацаанд сурагчдыг дахуулна Тяамын өргөн талбай. Хааны ордныг буттай газартын күрчээ эргэн үзэж ойлгожээ. Цэргийн өвдлийн музей, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн урдны күрчээ, уулсцлын калерар бичлэн ойлгох болно. Лонингийн Панжинд күрчээ хөтөлбөрт оролцох хугацаанд Хос болцсон сургуультай гар гараан холуух хөдөлөр өрнүүлнэ. Үйлдлийн хөдөлөрөөр дамжин улсаа хайрлахын үзлийн хэмжил. Үндэснээ бэлгэмдлийн хэмжилийг гүнзгий өрнүүлж дундны үндэснээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг Шинжаангийн алийн үндэснээ залуучууд багцтын сэтгэлдээ гүн хадганшуулахыг акулна гэвэ.
0: Удаа тууш медиамда сонсхиа. Энэ жилийн өмдөх 7 сард Шинжаангийн төргөн хөргөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ нийт 3,600,000 төмөн хөвдөгөрч адил хусангаас зүүнээ 20% өнгөрөө нэмэгдвэ.
1: 8-р сарын 18-ны өдөр Тобогийн зун дүншүр төгөргийн нөхөрийн гаралтын урнаа их гэрэлтийгэ мөртгөө үлрэл хашхарын сайн эд гаралтоо гэгэ гол сэдвт хөвдөр хашхарын эртнээ хот явагджээ. Үйлэн топсангийн шууд нэвтрүүлгээр дамжин хашхарын чинэр сайтай кодаж ахуг нь онц үйлтхэн болно. Эртний хотны өрмд соёл иргэншил ардэн зан үйлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж хашхарын чинэр сайтай эд гаралтыг Шинжаангаас гаргаж бүх улсын аливаа газарт сайнаар бурлуулахдуу гүш нэмрэлвэ.
0: 8-р сарын 19-ны өдөр 2026 оны хуурдгаар хугацаанд дундад хасагстана уран нүтгийн хуурамт төхөө залуучууд багшдын биеийн тамирын сул санаа гаргийн эхлэлтийн

0: төсөл алгуулийн намны гол сагсан бөмбөгийн урдунд явагдав. Хөдөлбөртөө пимпан бөмбөг, өдөн бөмбөг, сагсан бөмбөг, нудрхан тэмцээн зэрэг уралдаанаа төрөл зүйлийг тохируулж 8-р сарын 21-ний өдөр хүртэл үргэлжилнэ.
1: Цаг уурын хөвөлтийг цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн нотогтөө Бэгшинжангийн 16 хотын цаг уурын урчилсан мэдээгээ сонсох юм.
0: Ерөмчтө чилграсны үйлтэй 19-наас 28 градус.
1: Алтай бах хуртагаас нь дум зэргийн хуртаа 22-аас 26 градус.
0: Тартад үйлтэйгээс нь бах хуртаа 16-аас 33 градус.
1: Гулздо бах хуртаа 18-аас 32 градус.
0: Порталд бах хуртаагаас нь чилгэр 17-аас 30 градус.
1: Карамайд үйлтэйгээс нь бах хуртаа 19-аас 29 градус.
0: Китэнд бах хуртаагаас нь үйлтэй 18-аас 33 градус.
1: Шихозд үйлтэй 16-аас 30 градус.
0: Цанжид үйлтэй 17-аас 31 градус.
1: Хамилд үйлтэйгээс нь бах хуртаа 21-аас 35 градус.
0: Турпанд үйлтэйгээс нь бах хуртаа 26-аас 41 градус.
1: Корлд үйлтэй 20-аас 34 градус.
0: Аксууд үйлтэйгээс нь бах хуртаа 20-аас 31 градус.
1: Атуст үйлтэй 21-аас 35 градус.
0: Хашгирт үйлтэй 20-аас 35 градус.
1: Хөтэн чилграс нь үйлтэй 23-аас 31 градус.
0: Ерөмчтэй чилграс нь үйлтэй 19-аас 28 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, жиргэл гişik танаа кинж. Нарын туя нимгэр нэвтрүүлвэ. Клан ап сонсонтон баярлаа. Нэг ол нагуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатин хэрэглэгч нөлөөлөрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооны Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гэнэсэн онсмын сайн байцган та. Шинжанг нарада телевизхран, Монгол хэл нарадогын кэдан нутгын кэгдэн нэтэрлэг маан. Эргэн та нартаган мэнэлсэн золгола. За, би ухлаг хэтлэгтэй баяр та болном. Эргэн гэнэсэн онсдаа тэхнэнудагын нэвлэгээр нь. Хамлотын нэрлэг болсох ажил үсэн орн нутгын самбараг кэгдэсэн. Чапжайсэнэн таралан мэлжил дэлгэрлүү өртайна. Таралан мэргэжлэг дэлгэрлүү сүлөгч. Гэнэжи тээр гаралтай үглэн тарим газда бичгэлсэн. Шинжанг ачаар нэрэмжтэй Малажахан Хасгард компани шинэ сайта өвс тарж өкрөхөд яасан. Хаглагч ана хуурзан шимтар бүхтэйг Узбекистанда гаргасан зэрэг авгалаг байршлаа. Чи удаатлаа нэвтрэлгийн дэлрэн авгалаг кланап сонсголоо. Нэвтрэлгийн шинжанг нарада телевизхран сүлүүштийн шинэ зуучрын кэрлэшний зүвтө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо. Манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг

эргэн сонсдоо. Хамл ото ил баялаг тараалан малаа жаах уу? Ээз эмс, китэ дэмэн сэгэн, байгалаг давулгатан сүйрлэн. Кэда жаахны үлхнэг нарилаг болсолхийг ихээр аху үлзэ. Шин лухан техни мэрэжна чидэмж улгхийг. Ясныг дээвшлэх, тэрэвч ажаахулар келхасыг төвлөрүлгүй. Бих урн дэсэн аргал самар, сахтэлрэг өртгэр дамжан. Тус газрын урн нутхэн, кэда жаахны үлхнэ, инэртгийг дахнаар нэмэг дүйлжи. Нэрдэ тэмгийг алдурш улва. Жаатлууда кэда дусаар эргэн авжи, цэсклэл көгдэг үсгэд ухаар нь, хамил оты ягжи, нарилаг болсолхар дамжан. Урн нутхэн самбараг хэгжасан тухай хуйлгая. Шидэр Шинжангийн ИУ Юлэн нэрмэстэй саалн үйлсэн гсгаард компанийн Сүлжана бусаг дэлгэртэй олон жилийн Калдажи хагсаас нь ялжигний үсэн талхан үйлдэх мохла тэр дэгши дэлгэн тавьж худ нард нь таашаал гихэр болж байна. Энэ хурн нутгийн нардаас эзэнсэн аж ахуй компани суурин газар хуршавлаад тражныг үйл уусан Калариг шинийг үсэн хэргэлж ялжигний үсний Ковжан үйлдэл үйлдэл борлуулалт нь тэнцвэрэн алдахгүй хүчтэй асуудыг нарилаг онцгойлоор шийдвэрлэж шин ухаан техник мэрэгчнэр чидэмж улгаж баримжаагаар хөвдөлх бик келкасар хөвжаг манай завхын нарилаг болцох самар замс байна. Компани борлуулалтын захирлаа хуяалыг хэлэгдэв. Сунвлэл бохлоо үсээх хөвжант үйл болохоор икенжана төвийг үсийг хулдаж гарахгүй болохоор чинэрийн хөөрч бүрлэхэн сэтг болно. Үйл орохны үс нэрлэлтэд цөөхөн мөртэн амархан бараа тасрах энэ бохлоо үсдэг юм. Бид нарилаг болцохыг хэлэрэг ашиглана. Хөвжанта үйлрийг төвлөрүүлнэ. Юусын хулдан авчи. Юусын талх болгон болсорлон хадгаллаа. Бүхжилд тогтвортаагаар бараа ангаахыг баталж эднэ. Иклэ нэг талар Кёгжанга болоод Кёгжан төлөрийн хөвлөл борлуулалтын тэнцвэрэн алдах асуулыг шийдвэрлэж. Нэг талар Твик хэлжгнээс хулдан авах уу? Энийг нь тогтвортой болгож. Кёгжан төлөрийн юусны үнийн хикэр бүрч. Кёгжан үйлдэлд барааны эрэлтэд дутагдчи. Юнески байдлаас айсч. Тэжэн үлгүй өрхөн Юрашкийг тогтвортой байх болоод. Аж үйлснө утгасана. Эзэнлтийн хамттан мохло харуулж эднэ гэв. Элжигний үснэ байгалаг шим тажалаг хадгалны үлдэхэн төлөө аж ахуйлаас дурд улаанд хөлдөн шин сургаар байлг хур мэрэгжлийг хэрглэн арын тэмдэс нь арын цэврийн үйлдвэрлийн тасгийг тишглэн үйлдвэрн баримжааг чанг эзэмд байна. Электрончгийн тэмдэгн туужилт нь экрэлтийг мөрдөх давхар ясчныг хамаарлын систем гээд олон давхаргаар давхцуулан байцан хэмжигээр дамжна. Үйлдвэрнээ ясчныг сэргаалтын шугамыг бигталар бат бэгшил байна. Барагцаалтар 2026 онд Ажахуулын элжигний үснэ талхнаа үйлдвэрлэн хэмжээ нь 8 тоннад хүрчээ. 1600 тэмд төргөн үйлхний өртгий биелэх болно. Компани борлуулалтын захирлаа хуяаны хилэрхэлэгдэн. Салгаа бидэн үйлдвэрлийн үсвэрт багтар устгсан. Твик элжигний үснэ бүхэл үйлдвэрлийн шугамас шинийг нэмэгдүүлж. Кэлдаж хагсаах уу элжигний үснэ талхна уунжигсны үйлдвэрлийн шугамыг өртгөн байгуулж. Шингэн бид твик үснэ. Хата бид үсн талхан хос шугамын үйлдвэрлийг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Шагна элжигний үснэ хавтгаа үсн талхан гээд элжигний үснэ айраг зэрэг шинэ үйлдвэрнийг үргэлжлэн нэн хөжүүлнэ. Ажилсан келкас утга талаар ухлаа бидэн дээгшэн тус газрын элэгтэ жаак хуршаад нийлүүлж үснэрлтийг тогтор зөвлөж дурагшаа махлаа хийднэр хадгалан хөрөх келкасаар тохируулан хөрөх бих арга замаар буурлуулах системийг төлөвлөжүүлнэ. Тус газарт зугаасны зэмжин норн хулдана газар хам дэлгэртэд тишглэн сах дэлгэрг өргөтгнэ. Келдангсаасны элжигний үсн талхан дуу тишглэн сүлжааны электрон хулда гадар урна дамжуулан борлуулах хулдааш нь борлуулж бих улсн сах дэлгэрийн нэн хөгжилж бэрэн битэн ажилсан келгасыг бэвлгэж хамн элжигний үсн тус газрын баг унц харал байснаас нь уран бисэн нэрти унслагта ажилс болгон хөгжүүлнэ гэв. Манай жахын нарилаг болцох уу? Ажил үсэ өрнөн хөгснөө хамт хамны нөөз эмс гэт дэмэн зэгэн ажил үсэ зэргээр яссинран дээхтүүлж дэс дэвш байна. Шинжангын зөнгөн нэрмжт кэда жахын хөгжилтэн гсгаард компани уран нутгын улсда яг байлаг гүнзгий уулалж

чинээс гаргав. Одоо бид мөхлө хасүлгий авсан, цихулд нь авсан хэрлэлсэн хариу тусгал ихсэн байна. Ирэг нь авснаас хоороглоо, уланд итгэх тоглоо нэг дөхөн болов гэв. Ажахул тухан газрын материал авч тус газарт нь нарилаг болсохыг баримтлан хамлын тус газрын чивэг цан гуйл зэрэг чинэр сайта түүхэн материалыг хөөрэг андын хулд нь авч уран нутг нь ажахулда хулаалан хөдлөс ши баримжаажуулан үйлэрж байна. Чан хахаг их өврийн нэрт тэмдэгтэн тишлэн улан тавцангийн хилтон хулдаана чигсалыг байгуулж сүжана бусаар элва газраар дамжуулан борлуулах хулдааштай хулаалан хөдлөс ши усан дотаалан гол сах тэлдрийг голлог тагаар нээж Сүлжанама, Сүлжанамос хос чиглэлээр борлуулсан замыг нэвтрүүлвэ. Энэ жилийн дээд тагсэлд Ажахлын Сүлжандх борлуулсан магнатон 400 тэм төгрөгт хэрч Сүлжанамос эзэнгэлтийн магнатон 700 тэм төгрөгөөс давж үйлдвэр борлуулсан байдал тогтнаар дунд сайжраа гэв. Компанид ирэх хэлсэн дарга Лүүжин хэлэгтэн. Дурагс жилд бид нь удаа байхгүй үйлдэх нанаа буудлыг дэс дэвшүүлж буудлыг дэс дэвшүүлэхээр дамжин жан хаха гэх юм. Нэрди тэмгийг дэлгэрж юм. Нэрди тэмгэн ухаалт хэхийг төлгөөлж байна. Шинэ үйлхний судал нэг талаараа дур хагасж жилдээ нэгэн зүйл нь өргийн хаснаа шивснэ үйлхний гарах болно. Удаагүй судал нээж байна. Буудлыг нэг тал зурж төлгөөлвэ. Бараг салхлаа 9 дугаар сард тухлаа сах дэлгүрт гаргана гэв. Одоо хамл төрөв цаг авахлаар хөтлөн давхлах уу? Ергэжлэн келкасиг нөхрөн келкасиг утгам келкасиг хөсөрхүүлж уулсгада кодаж авах уу? Юу солигдуулан дэстэвчлгийг ахуулж байна. Би хотын удаа кодаж авах нь үйлдэх нь болсолох уу? Ажахлаас 95 байж хотын дэсэн гээд финаст дэгшгийг кодаж авах нь аж үйлсгсэн голлог та төрөв цаг авахлаас 28 байж томын хурзан хэмнэг эсэх нь ажил болгож юм. 3 тэм 1800 өнгөр тарачныг дайчилна урлагийг нэмдэв. Онцгад нарилаг булсах уу ажахал нэгтэй. Кодад усна ажах уу гэж. Кодад ахын дээрээ синтак хөвлөлтөй. Кишнэмэрлэх. Ардыг баажуулах уу тулаар ажилус болов.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэвэнсэн үрсэх үстай, Кэдай мүтгэн мүрайдалдай байя.
1: Кэмэн бүхнай сэд хүзэрхэн, хүсэл билхсэн газар байдаг. Кэдай мүтгэн хүжэл нэвтрүүлэг маань тантай хамта. Кэдай мүтгэдэй хүсэлэнгэн эрэлгэл болна. Синжангийн радио телевиз хурааны Монгол хэлн радиогийн Кэдай мүтгэн хүжэл нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олны давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсхонара ода байлын замд гавшхалын дугаараар нь ондо чапчал шина тараалан мэржил дэлгэрх өр тана тараалан мэрдэг дэлгэрх сүлгч гуанлиж дээр гаралтын нэглэн тарин гадарт бичгэлсэн үйл авлиг ярьж өгье. Аунаны мөбөрн гаралтын 300 кг байснаас нь ода дээр гаралтаа тарин газрын гаралтад ээжлээд 839 кг хөрхөртл тусмаар явж веркар урах хуучнаар гас гарусна дэлс ирхэ шин тараалган багс хөртлөх чапча шана кэдэ жаах кэдэ тосно топчан тараалан мэрэгжлийг дэлгэрлэх ёр тана тараалан мэрэгжлийг дэлгэрлэх сулгч гуаниж 30 хэдэн жин хүйлгэр юглан их газар дэ бишгэлч амуданав хуралта болгоснаар барахгүй нэгж нутгын наг тендер нь итгэл улаад хүчлэн эрэмшлиг улсны гэрчлвэ. Шапсан шана сүнчнаруу болгосна. Шин заачид тусгна тарашны өрхөн гуурсандуу тарсна шар бүрцгэн тарилан газарт гуаливч яг яран мохло бэхилгэн бүрцгэн илгчхэн нургалтын байдлыг хүсж байла. Ингэж тарилан газарт гүнзгээр нь алж өдөр дутмын амьдралыг тэр нэг та 30 гэн жил баримтлсан байна. Тарашналд тарсна гуаливч багдан мохло аавэж мохло эрт босч уруунд чи ядар зүдэлтэй хөдмөлдөг болвч гэсэн нэг гэрэн кимсэн амьдлыг аргасч баталж хэдэг сүсэд ухлаа гүн төрөлдө болсон байна. Гуанлижи хэлэгтэн. Бивэрэ мохло газар

тарж гаралтыг нэмэгдүүлж тарааж нурлагыг нь нэмэгдэлнэм гэж нэг бодол өвсөр ирлээ. Тухайн үед энэ бодол нь төлөө би их сургуульд сүрэг сэсгүү улсын нэгдэл шилгэлт хүсэл таглах тань Шинжаангын Кэдажахан мэрэгжлийн сургууль сунгасан юм гэв. Ингээд сурлаан тагснаа дана Гуанинжи эрэс юрхагаар нутгатан мус ши үндсэн жадтуу алин амьдрах тараалан мэрэгжлийг дэлгэрүүлсэн байна. Хуурм нар нэг нууно тэр нэг жилдүү гурам дөрн удаа болцох савсрын тарих хэлбэрийг шинийг үсгэн төрш мөөбөрн цэвэр урлагыг 5,000 төгрөгтө хэрэгж сум муу туршлын тарин газрын их төргөн наруухлаа бэкшандыг дэлгэрүүлсэн байна. Савсрын тарих мэрэгжлийн талаарухлаа гардсан шүвдэлтаан төчлөн тэр хуурм 9 нуунд илэр жог нь шинэ ухаан техник мэрэгжлийн давшлын шангалыг аванхтаа хүрсэн байна. Хуурм 20 нуунаас эхлээд тэр төрөвчлэн хэлбэрн шашин тусгай мэрэгжэлт нь алин тасгийг байгуулж тарана дээр гаралтын бэрх сэдэв шийдвэрлж үр бордор зэргийг мөхлөө цасч санырыг урдаар сунгаж ус бордорыг нарилаг өнөмжтөөр хамаарны эзэмтгэх зэрэг мэрэгжлийг нэгтгэж салаагаар шүвдэл гаргаж хуурмын 13 нуунд төвнө санжулаадсан тарааны эрхэн тарилан газрын 880 цагийн 3 кг-ын гаралт Шинжаангийн тэмдэглэлийн шинэгч хуурмын 24 нуунд төм илхүүлгийг хэсэх нь мөөбөрн дунд шиг гаралт юм. 720 цагийн 39 кг-д хүрч бикулсан дээр гаралтын шин кэвдурал болсон байна. Гэнэжиг хэлэгтэн хуурмын 26 нуунд бидэн өргөн нарим мөрөөр сулулулан тарсан талва онх тогтоо 6500 өнгөрөө мөөд хүрч мөөбөрн дунд шиг талаа нэгсэн гаралт юм. 480 цаг 49 кг-д хүрч хуурмын 23 нуунд таарчлахлаа гаралтын 50 кг нэмэгдв. Өөрөөр хэлэхлээр сан өрө сан арган мохлын извэр дөхөд дамжин сангилгын мэрэгжлийг санаар бутааруулж манад тарана толоонэгсэн гаралтыг хикаруулаа дээгшлөө гэв. Кэдэн жилаас нара Гуанинжи адан дасгын 8 голөгч гүчнээ давхул өм нийт 20 кэдэн зүйлийн төрөл зүйлдө уралс ши 30 кэдэн үгэл нийтлж 8 зүйл нь уран нутгийн баримжааг найруулгад уралс ши 3 зүйл нь хөдөлтийн тусгааш гээд олон зүйл нь мужи яамнад эсэн илүү хралтын шанг шинэ ухаан техник мэрэгжлийн давалтын шанг хүртвэ. Тэр хуайрын мохлоо 16 зүйлийн шинэ ухаанаа судалгаанаа дэлгэрүүлэх төрөл зүйлийг эрхэлж 5 нэжи болсолтын материалыг найруулсан мэт байна. Энэ жил Гуанинжи Эронс хорна шилдэг эхонтом гэшнэ цолог ухлаа ирологтаар гүрдсэн байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Синжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкийн даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээдэ байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрүүлсхоран Монгол Кино Радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Эргэн мэнэ сонсдоо удаа. Жин шана тол болгоснаа. Улааса тусганд хөрчийн нэг нь. Мала жавхан ажавхлыг төөрнөсэй. Шидэ жин шана тол болгоснаа. Улааса тусганд байгаа. Шинжанг нь ачаар нэрэмжтэй. Мала жавхан хасгаард компани. Үйлэн тасгад. Ажилтад түйхэ материал бэлдэг. Түйхэ материал холху. Болсох зэрэг. Яриа зүйлэн айлыг энг таратагаар хөрнөөлжи. Үйлэн шухам дээрмждаар адлуулж байна. Хэдэн өдрөөс нар компанига элеватерлэн тусгай өөсөж аврыг бүгчээр нь болсруулж мала жавхан тэжээлхүүлсэн зангилган цагийг амжин натгах ши. Өөсөж аврын хүйлэрлийн хангалгыг батламжлах хайлыг дээрдмитаар ахуулж байна. Компани ажилтнаа явдлын гол хэмээрэгч Шайн Фан хэлэгтэн. Манай компани өөрөн хоорзон буу амтайхан чүгэр тарьж урахгүй сүрэн газартаа байгаад басан. Жил тухлаа 3 удаа хадж хурааж болно. Энэ жил онгоцч хэсгэн амдахан зүгрийн өөр тежаврын нэг та болсруулж дуусаа тухлаа салаагаар сагтэлт гаргаж байна. Шидэр кэхэр давсуулсан шишийг хадж хураах уу болсруулах уу алиг бикталаар эхлүүлж өөр тежавр бэлтгийг өргөжлөн өрөтгөн нэмдүүлнэ гэв. Шинжанг мачар нэрмжтэй мала жахан хасгаард компани хуурмын 16 онд байгуулагдаж G3 дугаар Ленган хургасан тэргүй утас засмал зам гээд G577 дугаар замын уузуртай байж замарил цана уран байран давуулг нь илэрхэ байла. Компани үйлдвэрн орн талбаан 300 мөв байж нийт 5,000 тэмн төгрөг нь яг уруулж. Хуур тэм технологи метрийн талбаата эдгэлсэн баримжаат үйлдвэрн гэр нэг тэм хуурмын мөв баримжаасан өвцөл аварн тарилтын сүрэн газрыг байгуулж. Үйн тухлаа 2400 тэмн төгрөг нь тусгай зүйл нь Кэрэн банкыг уруулж. Үйлдвэрлэж боолтруулах уу тоног тохиромжийг дэстэйжүүлнэ. Өөрчилж. Өвцөл аварт харах уу хадж хураах уу боолтруулах уу көмөргөл хадгалах уу борлуулах бүх хэлгээс нь эзэнгэн системийг байгуулсан байна. Шайфан хэлэгтэн. Компани шинээр сайтай өвцөл аварын ажилласан хэлгээсийг хэвчлэн байгуулж амтайхан зүгэр бэд. Кэхэр давсуулсан шишсэрэг байгалаг шинээр сайтай өвцөл аварын үг материалдад ишгүүлж баримжаажсан нарилаг болсох уу үр мэрэгжлээр дамжна. Дээр үүрэг, дээр бэдүүлэг ширхэглэгтэй шинээр сайтай өвцөл аварыг хөвлөрлж тухайн газрын манай дахан хөгжилтийг агуулдаг гэж нэмэрлэв. Вода компани өдөр тухлаа шинээр сайтай өвцөл авраас баг 20 тонна юкритгүй өвцөл авраас 15 тонна үйлдвэрлж цаг тогтааж тус газрын том хэлээр нь тежэн үйлдвэрлэх талбад тежавар хангаж байна. Талбад байгаа 3,000 өнгөрөө олон хургалах эко нэг тежэн үйлдвэрлэх керса шаалгыг батламжлахын төлөө жилбэр дунд чара 3 тэмн тонна бэдэн мөхлөг болсруулж байна. Үйлдвэрний капчажуулын тежэн үйлдвэрлэх талаа болоод хуршаадах хангахаас хасаа бас өөрөөр гэнэ тархаа тежэн үйлдвэрлэх өрхийг хамарч тохрох чинэр зэргээр ухлаа давуулах танд шиглэн тус газрын тежэн үйлдвэрлэх өрхтөв клан танигдсан байна. Компанаас чинэр сайтай үйлс тежавар хангаснаа хамт бас тухайн газрын трасын малчтан урлагийг нэмгдэлт зав тохиол холгоо. 2022 онд ахар чихэр ажиллахыг хэж байсан. Чин шавхгүй компани дохны ирж адилж лавдан бодта айлах өвөр болно. Алхам алхмаар болсонгүй лавдан болж байгаа. Үйлэр нь үр чидэвдэн төшөглөн. Энг нь ажилтан байснаас нь үйлэрлийн дугуйлан дараг болж өвц авирны үйлэрлийн хамаарлт явцыг эзэмдэх голболдоо алиг өргөлвэ. Чин шавхгүй хэрэгтэн би гол дохны үйлэрн тасгны үйлэрлийн голболдоо алиг ухлаа хариуцна. Сарын царан дулаан мянган төгрөг орчимд хэрч бас гэр өрхөн болохоор айл гарах ба айлаас буухдөө маш дохим юм гэв. Сахалгын үйлдвэрээр өвс тежаврын хангалгыг батламжлахаас тарааштай хулуулна. Тараасан мажтыг дайчилна, кодод усна, көгжилтийн көлөгчшнийг көгжаан хүртэл компани өвс тежаврын бүрэн бүтэн үйлдвэр борлуулалтын калькасыг өргөжлөн нэвтрүүлсэн байна.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн Арадио телевиз хураан Монгол Телна Арадио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийх нь даруй иг хэмжана цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Төдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр үргэлжлэн хүлээн авч сонсгоо.

Эрдэнэ гүнээ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

Эргэн минь сонсдоо удаа кодо жаах уу? Кодо тосгон тарааж та тухай мэдээгэ сонсгоё. Наймдгаас сарны хэрэ хаглах шинэ хоорзон шимтар үхрэг Кашгар омтар сахархана. Хараат газарт байсан шилгэж болоод Эргэстан бомтар хүрэгчтэйгээр Өзбекстанд гарва. Энэ удаан гадаад гаргасан Кашгар аймаг нь амд малаа биен даажиг хэвчээжүүлэн гадаад гарах талаар говайсан төвхөн шүтлтийг биелэлвэ. Өнгөрсөн эм шинжан налива бомтар дамжин гадаад гарахгүй болуулж ясан амд малын барааны эрэлтэн хэнсэн дан улсын дотоодын бусад мужаасан эрэлтэ байв. Тус удаа хаглах шинэ шимтар үхрийг улс нь хийднээс гарахгүй гадаад борлуулсан баглаа Кашгар аймаг нь амд малын аралж гадруунаа барааны эрэлтийг тус газартын бомтар өнгөрлж байснаас нь тус газар нь үйлдэх нэг биен даажиг гадаад борлуулах үг хөрснийг харуулж байна. Сонс ханарааш дээр хуурмын 26 нуна дундуулсан шинжангын гэрээгийн дэлгэн зүйлх арал жанаа цуглаар нь эхэлж онгохор өдөр нь төлөрүүлэн гэрээ тогтолцохгүй юусл санжиг нь хулсан. Кёдо жаахан дээд шин техник мэрэгжлийн аж үйлсний илхрүү зүйлх урамд байгаа. Шинжанг кёдо жаахан нүсгэлэнгийн Крайлангийн өгд ба. Арисын зүйлэн хамтрал жанаа зөвл царин гэрээ тогтолсон байгаад хулавдсан мэгна тон 6 дунгшир 9700 төм төрг болж анхуда дунд хазян кил алсан гэрээ тогтолцохыг биелүүлсэн байна. Арисын гэрээ тогтолсон төрөл зүйл шинэ ухаан техник мэрэгжил ба аж ахуйн хамтрал занаа 6 төрөл зүйл сургал ба аж ахуйн хамтрал занаа 4 төрөл зүйл сүйрэн газрын битэн байгуулалтын 5 төрөл зүйл төрөл зүйлийг дэлгэрлэх 4 төрөл зүйл багтаж юм. Тухайн газарт гэрээ тогтолсон мэгна тон хоор дүнсэр 4900 төмтөрөлт хэрж юм. Сүлжана бусаар гэрээ тогтолсон мэгна тон 4 дүнсэр 4800 төмтөрөлт хэрж юм. Бүг мэгна тон 6 дүнсэр 9700 төмтөрөлт хэрвэ. Эдгээр гэрээ тогтолсон төрөл зүйл нь олон улсын ерөнхий үйлсэн хамтрал цаа, ер байжлах мэрэгжлийн шинийг үүсгэх, ер тарин хөрүүлэх, чидэртний хэмжилтэх, ер байжлах, сүрэн газрын битэн байгуулалт зэрэг крак хамурч, Шинжаан удын ерөнхий үйлсэн дэс твшг ба, дунд дазын кодажахан хамтрал цаад чидэмж болгоно, ер ашгийг нэмдүүлэх, шин ухаанаа сулгана, ер байжлах, чидэрт нь сүрэн газар, гадаа даралжааг нэг цогцолсон, ерөнхий үйлсэн хөгжлийн шин байрлыг байгуулах. Дөрөн өдрийн хугацаанд 31-р хугацаанд дунд усан тэнжин эхөрүүлтийн арал жанаа зөвлцөнөө цуглараан шидэр улсын хурлын үсгэлэнгийн төв тэнжинд төгс амжилтаар төгсвэ. Тус хугацаанд тэнжин зөвлцөнөө цуглараан шин хэрэлгэ, шин авах байдал, шин хөдөлгч хүчин, бүгдэлгэн храасан, жимэн төвлөрнө гэхэр гол сэдв болгосё. Ернгасны нэртэ ажаху арал жанаа сул санаа тавцангийн байгуулж юм. Ажахуулын хамтралцаа гүнзгайрлах сагдэлдрээн өргөдөгтө сан сайхан завтокалыг хулгава. Тэнжин хотын Шинжаангийн смарын туслах уу алин эм фронтын жулаад газрын жулаадлаг ба дэмжилгээр тус аймаг 46 шилдэг ажахуулыг зохион байгуулж 420 өнгөрийн хэлбээр нь унсагд үйлдэхнийг авч өсгөлөнгөө төлөрн урал суулва. Үзүүлгийн зөвлөн бохлаа чивэг янг цан гой зэрэг уламжилт давуулаг та хэд ажахуулын үйлдэхнийг хамарч саргаас зэсгэн ног тулсан услуг огт толсон гарын толсон усманы сугаах шингэн сэргэ нарилаг болсорт нь өдөр дутмын хэрлгэнэ үйлдэхэн гүртэл утгсан байна. Бас энэ бедсэн бүсэн соёо нэвэн янган модна гаруулын үйлдэхэн гэрмэн чолуулгын сэрхэлгэн нийлмэл материал зэрэг шинийг үзгсэн үйлдэхэн гээд ниян хартака зэрэг чинээс ата махны үйлдэхэн байж хутаана унсд ажилсан хөвлөлт нь юрвталыг бүх талаар хинэрүүлсэн байна.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдаа, янудаган, кэдан нутан хөгжийн нэвтэрлэг маань энэхрээд эндэрлэх боллаа. Та бэхнэг хүлэн сонсон байрлаа. Нэн гол навлог сонсэхлэ таанар бас сүлүүштийн хэрлэгшний үлчрэг бүүлгэн сонсч болнаа. Тусадаган нэвтэрлэгийг баяртаг алтан нэвтэрлэвэ.

0: хүүхдүүд нь чамайг шиг харцсан шүү.
1: Бэйжин цаг 19.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна. Эрүүл мэндийн хань.

Эргэнгийн сонсон сайн байцган та. Шинжаг нарад телескрон Монгол хэл нарадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэлсэн золглаа. Эргэнгийн сонсдоо оюутны мэмлэг нь даатгалагдсан юм бэ? Идэр насна хэмс нэвс тусна нэгдрэг ягжи идэл зогвэ. Ягжи баг яблас золдөрдөг сэтгэлийг дэгжлэгвэ. Зай технода эрен мэндийн хан нэвтрэлэг гарна. Эдгэр агуулгыг хамтаа нөлгөө. Кланам сонсдон баяр нутжанам. Манай нэтгийн Шинжанг нарад телескран сүлүштийн шин зүйлсрийн келишний үсрдө зэргээр нэвтрэлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

Эрдэнэ сонсдоо. Оюутны эмэмгэн даатгалагдсан юу бэ? Нэвтрүүлгийн дэхэндээ эрдэнэ сони мэдэнэ. Төргөн дамжуулах дугаараар нь юу надад хойлог яа. Их сургуулийн босгийг алах нь орох гэж байгаа оюутуд их сургуулийн амьдралыг хүсэн мэрэд чи сургуульд орох бэлтгэл кикас газаа. Эмэлгэн батламжиг чи улмаар анхаарах шалтгаан юм. Оюутны эмэмгэн даатгалагдсан юу бэ? Яг чи даатгалд оролцох вэ? Ямар ямар харгалзал хөртөх вэ? Чадл өндөр бидний эдгэр асуудлыг танартан тодорхой яарж өгье. Оюутны эмэмгийн даатгал мохло хотгод агийн сугаалаард нь үндэсний эмэмлэг нь кепчанд хараалагдаж, улс нь оюуттай зориулна, байгуулсан тусгай хараалагдах эмэмлэг нь батламж болно. Тогтоолыг үндэслээ ардаас эргэлсэн ихтэй сургуулийг багтаасан элэ төрлийн бүхлөдөрн дүрмтэй энгийн дээзэргэн тун сургуулийн доторхоо бүхлөдөрн дүрмтэй жинкний анги ба тусгай мэргэжлийн ангийн сурагч бүхлөдөрн дүрмтэй аспирант шим ихтэй сургуулийн байгаа газрын үндэсний эмэмлэг нь даатгалд хуралц суулна. Оюутны эмэмгийн даатгалыг ягж би тавьв. Оюутны эмэмгийн даатгалыг энгийн байдалд ихтэй сургуулийн тохон газрын эмэмгийн даатгалын гардан битэг байгаламжтай залуулуулна. Даатгалд оролцох гар гүйцэтгэлийг нэгэлдээ битэж. Оюутуд хөвгөм сургуультай нь хамжилтан сурга зан цуглуулах уу? Эмэмгийн даатгалын зардал шахах зэрэг айлгуулсан санер гэх хэрэгтэй. Оюутны сургуулийн даатгалд ургасан бохлоо. Эркам данс байгаа газар тамаас даатгал ургахчлалтай юу? Чихл гоё. Эмэмгийн даатгал нэг юм нэ. Адил хугацаанд зөвг мохлон нэг л хувь нийгмийн даатгалд оролцох болох зарчмыг зөрмөлсэй. Даган давтан даатгалд оролцохлаа. Даган давтан дансаас хасахгүй аргагүй юм. Тэр явдлын хуран алан тэмхээс баран тархаас нь эндэсний эмэмгийн даатгалд оролцох утга хугацаанаа битэмжтэй тогтцыг бэрэншүүлэх тухай жулаадлах саналдууд тодорхойлсон. Оюутны сургуулийн хараат газар тань сугалаард нь эмэмгийн даатгалд оролцохыг зөрөвжүүлнэ. Сургуулдаа оюутны эмэмлэгэн даатгалд амлалтаагаар оролцсоны дараа Эрхам данс байгаа газар тань дахин даатгалд оролцох сардал тушаах чихэл баям. Оюутны эмэмлэгэн даатгал нь хотгод агийн сугалаард нь эмэмлэгэн даатгалын кепчанд хараалагдчих. Будтаа сардал тушаах баримжаа. Дансаас асгуу дэрмийг уухла. Сургуулийн хараат газрын эмэмлэгэн даатгалын төрм болгон ёсоор хэрэгжүүлнэ. Оюутны эмэмлэгэн даатгалд хөртөх хугацаанд ямар ямар харгалзал хөртөх болох вэ? Оюутуд даатгалд оролцох зардал тушаасны дараа харгалзал хөртөх хугацаана дотор 9 хутгад агийн сугаалаард нь эмэмлэгэн даатгалын төлөх кепчанд нийцэх. Эмэмлэгэн сардлын эхлэл төлөхийг хэмжээн дэгш хэсгийг ухла. Сүйр магнат тогтоолын ёсоор төлнө. Эврэн төлөхийг харьцалтай эмэн зүйлүүлээд төр зүйлийн хувь хэмнэ урдаар харьцлын ёсоор төлөх хэрэгтэй. Үүндээ эмэмлэгээс нэгдэлтэй төлөглөх харгалзлыг үүдний эмэмлэг нь архаг онцгой бичнэ харгалзал. Эмнэгт хэвтгэх харгалзал, кэн дэвшнаа даатгалд харгалзал зэрэг багтана. Оюутны дэвшнааны зүснаас нь хийсэн эмнэгэн сарлыг явж дэгнэн бодох вэ? Даатгал урсан оюутны дэвшнааны зүйлж эмнэлэгтэн тус гүмнэ. Эмнэгэн даатгалын карт буюу эмнэгэн даатгалын хилтон гэрч баримтаар шууд дэгнэн бодно. Эмнэгэн даатгалын тогтсон цаг нь бус. Эмнэгэн хураас 9 сарл хийгээд эмнэлгийн даатгалын гарцсан кепчанаас газаг эмэн зүйл болоод уншлын эмнэлгийн төрөл зүйлийн дансаас хасгүй кепчанд багтахгүй. Хүйкэм өврэн үргэлж хэрэгтэй. Оюутны сургууль тагснаа дараа эмнэлгийн даатгалын ягж салган үргэлжлүүлэх вэ? Оюутны сургууль тагснаа дараа тус хугацаана эмнэлгийн даатгалын харгалзал хөртөх хугацаанд дуустал үргэлжлэн харгалзал хөртөж болно. Тус хугацаана харгалзал дууснаа дараа хүйкэнэ байдлаар нэнсэн эмнэлгийн даатгалын биендан үргэлжлүүлж болно. Сургууль дэвч судлын сурвалжт сурвалжч байгаа ихтэй сургуулийн буюу шинэ ухааны судалгааны кураалын газрын байгаа газарт сугалаард нь эмэмлэгэн даатгалд хэрэгжлэн оролцож болно. Ажил дуурж ажил олгохто энгийн байдал тухлаа ажил байгаа нэгсээс нэгдэлдээ ажилтна эмэмлэгэн даатгалыг тань. Тогтмол ажил нэгсгөө ухлаа биен даажи амьдлагаар ажил олгосод юм биеийн гарлаар ажилтна эмэмлэгэн даатгалыг тушааж болно. Тэр ажил болоодгүй уухлаа. Эрхам дансан байгаа газартаа дараа жилийн хотгод агин сугалаард нь эмэмгийн даатгалд оролцох болно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Идэр насны хүмүүс нэгэр цусны нэгдрийг ягд идэв зогхвэ. Жаах нууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгоно дугаараар нь винод хаяр жоо. Цөөг мус хүмүүс биеийн хөндөн батлах уу, цусны сэхрийг хэс гаргах сэргээ, эрүүл мэндийн шил танаас болж, нэвс усаа нэгдрэг шингэн авахыг басгач, цайлглаа, бэрмэс нь цээрлдэг. Энэ мухлаг эдэргэн бие цогцтой хуртай юм. Нэгэн зүйн сулгаанд илэрсэнээр эдэр насны хүмүүс нэвс усаа нэгдрэг зөв идэж, гүйс сэтглэн, уйлаа насандаа нэн, эрүүл чиргээр өнгөрүүлж болно гэж. Сулгаанаа гур илэрлтэйг дуракетын талаар хураангуулж болно. Чинэр цайтаа нэвс усаа нэгдрэм бие цогцтой ашигтай юм. Нэгэн чинэр сайтай нэр сусны нэгдэр шахла бүрэн нам семс идсэн нуга болоод бүрцгэн төрлийг шингэн авсан эмгт ашигна. Ерн мендар нас хийг биелүүлэх боломжийн нэг дээр байдаг. Тобран тэлэрсээр өдөрөөр шингэн авах энерги доторх чинэр сайтай нэр сусны нэгдэрийн харьсан сууна 10 хоор нэмэгдэх бэр. Ерн мендин нас хийг хэмжээнд сууна 30 дахин хоор нэмэгдэх болно. Нарны болсон нэр сусны нэгдэр нь айл өвчлөлт тайм. Нэг арын нарлаг болсон нэр усна нэгдрэ шингэн авах уу. Шахлын цаон үрээр кэсн мэмбо. Цагаан тутар будаа зэрэг мохлаа. Ерлмен дээр насх уу тухаламжиг зууна. 10 хуваар буруулахтаа холболтой байдаг. Идана ширлэх ухлаа зангил голна. Ерөнхийдана ширлэх гэсэнгүй харин семс идсэн байгаа болоод амбудана дотрох ширлэх гэсэнгүй шингэн авах хэмжээнд. Хэд их болох тутам ерлмен тухлаа насх уу хэмжээнд тэд дээр байдаг. Ямар ямар янзын нэрс усна нэгдэр нь чинэр сайтаа нэрс усна нэгдэр тоочдох вэ? Чинэр сайтаа нэрс усна нэгдэр нь идана ширхлэг элег агуулж, болсорлон хэмжээнд дуруу. Шим тижаал нэгдсэн дээр гол идэн. Шахлан амбудана тэмцнэ зүйл. Холмог бүрцгэн зүйл зэмс сэрг болно. Чинэр мутаа нэрс усна нэгдэр бараг зөвхөн илч хангаах уу? Идана ширхлэгээр дутмаг байдаг. Шахла нарлаг болсорсон тоторхон гуйр. Цагаан дотор будаа. Цагаан гуйр будаа. Цагаан жингэнсэн буурс сэргэ, нэмэл шикэр, өндөгтэй буурс болно. Өдөр тутмын идэн унтна дотор идсэн нөгөө махан өндөг нь нөөц усаа нэгдүрийн агуулгад нь нилаад дур байж, бараг умдгаалж болно. Нөөц усаа нэгдүрийн гол ирэлтэн мохлог болду, гол идэн болоод зэмс болно. Сүн грамм болгосон дотор удаанд бараг 30 грамм нөөц усаа нэгдэр агуулж яддаг. Гэвч энэ мохлоо 90 грамм мямба буюу сул жингэсэн буурсагтаа тэнгэснэ. Идэнэ ширлэхин дунд усан сугаан ардны идэнэ зүглэр

хэд 1425-аас 35 грамын идэнэ ширхлэг шингэн авахыг сануулсан байна. Нэгэн жин идэшин нуга хагас жин семсэн бараг 15 грамм идэшин ширхлэгийг хангаж бусд мохла ам тэнэс зэргийг шингэн авахаар дамжин нөхөрлж болно. Жа бутта дээр мохла ядал бусыг хэмэсэ шингэн авахыг хэмжээ болоод төрөл зүйлэн баахан зүрээ тавиадаг. Залуучд багш илүүхэн гол идэнэг идэж ам будаа тэмсэг урдаар ухлаа сунгас энийг шатан тухла бие махбод болоод их дарахны өсөл байжлтыг гүйс энерги хэрэгсэн. Нэр цусна нэгдүрийн гол ирэлт байж өдөр бүр наа загтаан цэвэр хөндөнд 300 грамын гол идэнэг идэхтэй баталж ширхэлгийг шингэн авах хэмжээнд нас жил дээр ухлаа 5 грамм нэмэх болно. Нарлыг болсод нь цагаан тодорхон тодорх идэнэ ширхэлгийн агуулгын төвлөнд дур байдаг. Жишээлбэл 100 грамм болгосон тодор будаана дотор сүвхэний дайна ширхлэгэн агуулгасан 1 грамм ч кэрк байдаг. Иймээс бэдүүлэг ам, хулмаг ам, тэмсэн сүйл зэрэг шинтэж алан нэгдсэр дээр гол дайныг сунг хэрэгтэй. Тишахлан хулмаг амта будаа, шиши, амт тэмс, тэмс сэрэг гэсэн задхан төрөгдлөөр чанг байдаг. Гэхдээ мохлай нишкэр ихтэй ундун, амтайхны дайны итгээс цэрлэг хэрэгтэй. Насаачт бэдүүлэг амыг нарлэг болсруулж амархан шинг болгоно. Насаачд өдөр бүр шингэн авах нь нэр сусна нэгдэрэн хэмжээ нь бик энергийн суна 50-аас 90 хувийг эзэлж бараг бик хүндэс нь 250 грамаас гол идэнэ шингэн авах ширхлэгийг шингэн авахыг хэмжээ нь 25-аас 30 грамдаг хэрэг болно. Альж тар болохоос хаангуур амдаахны идэнэ шүлгээ дотор цагаан доторхын шингэн будаа семсэн шүйс зөгийн бал зэрэг цусан шигэр бүрэлдэхүй илтгэж тоогаар дээр идэнэс сайсна. Баахан твигазар баахан хат уцар зэмсийг сунгаж болно. Ийм замис ширхтэн хэмжээнд нэлээд дур байдаг. Өдөр бүр нэр цусна нэгдрийг шингэн авсан хэмжээ гүсгэсгийг нь ягж маглах вэ. Тусгай мэрэгснээ тань цуснаас физиологийн дохагаар ажиллахыг аргыг ухлаг хэрэгж болно. Нэр цусна нэгдрийг зохиг хэмжээгээр идэхлээ. Хуулан дараа хоёр цагийн дотор ухлаа цогц үлдээ. Бэгэд нэр хөрхгэ байж өдөр бүр нэгээс хоёр удаа итгэмэр гадагшлуулна. Нэр цусна нэгдрийг хэтэртлээ шингэн авахлаа. Хуулна дараа амархан нэр хөрнө. Ийж бармагс бас маш дөргөн ухлаа хөлсөж амархан бүсэр гарах болно. Нэр сусна нэгдрэг итгэхэд гүйс го ухлаа. Ам нэмхэрг амархан уурлах уу, толгой эрг, толгой өвдөх, хургаслах уу, анхаарал төлөрхөө зэрэг байдлын илэрч мэднэ. Нарлыг болсорт нантайхан идэнаас газаа, байгаль гол идэнэ, харсалшгүй, самуу гэж байдаггүй юм. Дураа харгаар нарлыг болсорт нэр сусна нэгдрэг нь яс синийг дээгтүүлж болно. Тэгээ нэгэн духна аливаа зүйлний дантаа хамж холж иднэ. Өдрөр гол идэнэ. 3-1 хувийг нь нарлаг болсорсон цагаан доторг гуйрыг бэдүүлэг ам тэмсэн төрөл. Шахлаа нухан хошу. Лимэ, алш ам, шиши, амт тэмс, тэмс, шарлуун, кава зэрэг үндэслэг ишин төрлийн идэшин нугаа. Эсгла, хавтха бүрцгэ, шар бүрцгэ, хошууд бүрцг зэрэг бүрцгэн төрлийг нэмнэ. Үйн амт чинэр сайтаа үүрэг болно. Эрүүл үйг шахлын захсна мах такан эндг хатуу зэмс зэргийг тааруул нэтхлээ. Бихүл хуулан дарааг цусан шикрийн ургалан кемжигдлийг бүрүүлнэ. Хуул болгондан мохна нуга навчтыг идэшин нуга гүйс итхлээ. Идэнэ ширхлэгийг шингэн авахын баримжаад кэркийг батлсан сүйрэн дээр гэсэн цадхлан төрөгдлийг нэмэгдүүлнэ. Урнаар ухлаа хуул гэж идэнэ ясчиндыг дээгчилнэ. Хуул гэхийн арга байлын зогсгүй шахла тосонд буслуггүй шүйсэг нь шаггүй дээр дуландуу зүтэн шуулах уу, эсвэл нарлаг болсулах уу, юрмэг хэрчилж дарж хүйлэх үү. Хуул гэхэд цаган мохло ут бохлаа, амт тэмс, тэмс сэрэг, сэмсэг, чинэр сайдаа нэр сусна нэгдэрэг нь, чинэр муутаа нэр сусна нэгдэр болдог. Жигнэхүй шарху зэрэг арг хилариг сунгахыг сануулъя. Бенши, гуйр удаа зэрэг цардулын төрлийн, идэнэг итгэн юстан, нэг халгуу цуу буюу, нимбан шүйс гэхлээ, цардулын эсгэрийн хидвхай шинэрийг хөргөлж, Твинов юзмин шикэр болж задархан хүрдсийг удаашуулна. Захаалган хуулгын захаалга тань сайнаар сунгах хэрэгтэй. Эргүүлж захаалган хуул буюу хуулан гэртүү хуул идэх юмс гол идэнийг сунгатаа холмог амтаа будаа жингэсн амт тэмсийг сунгаж бэлэн гуйр будаа нарин фунтер эргэн фунтер зэрэг гол идэнийг цөөхөн сунгахын хамт тосонд шаржи хөөрсн гахам ах шикэрлэг зуудаа хавс шикэр царцаас нь амт тэмс зэрэг баг ус нуугдмал шигтэй нугаагхлаа баг идэх хэрэгтэй. Цул нэр сусна нэгдэрэш ширхлэг ба ахарчгэр идэн шахлын бинган өндөгтэй буурцг шигтэй ундун

Эргэн гэнэ сонстаа. Ягжи баг яблас солилдлын сэтгэлийг дээжлэхгүй. Зай технодо элемендин багныг дугаараар нь үнэ тухай ярьж үгэ. Зай технодо олон танил багныг ухла унтгаас нэмнэ. Эндрин гэсэн хамгийн сайн нэг яблан бичиж сурна. Кимд анхаарал ухла айдан сан кечцэнгаа хэргийг хэлж зүг хэлвэж. Харин кеж битайсан хэрэгэн амархан марчдаг. Бисна дараа та өндөр талаар өнгөрсөн во гэдэг мохло улж мэдэх болно. Энх хөлгөн мохло анхаарал итэн юу дутснаас юу кесэн зүгэ татан авчирж. Сүйний гүн тухла гэмж харамсгүй сэтгэлд нь багсаж байна. Жендрас нь унтахаас нэм тухла нэг хуудас цаас авахгүй юу? Гар уснаар нь сануулмжиг нээж. Өндөр хамгийн сайн кесэн нэг үчир явлаан хэрэгсэл бодчих. Маш их ядал бисна хэрэггүй. Гурван мэр үзик бичглал болчихна. Бичаа сургатна. Эндэр унтахаас нэ бич маанд ер мохло босоо дахин нэг удаа үсглээ. Та шин нэг нь өдөрт болсон. Төрөгдөлтөн бэрмэс нь арилга уулна. Өдөр хундгийн гэмшлийн дунд өнгөрүүлж болохгүй. Харин мохло өнгөрсөн өнгөрлөлтөө нэрэгчлэн бодчих. Тэвнэ дундаас төрчлөх хурамдуулж, эргэлэн ургэлжлэх хэрэгтэй.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн нь соолстаа, энэ удаагийн нэрэл мэндэн хан нэвтрэлэг маань энэхрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол навлаг сонсохлаа, таанд бас сүлүүштийн хэрлэгшний үлчрийг бүлгэн сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяр тахал нэвтрэл ба удаа. Дараа нь нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 20 өдөр гэргийн дөрвөн. Шинжаангийн Ароди Тэрсхран Монгол хэн Ароди үгийн цомборлог Мишаль Нептрюилган Клан авч сонсхийн өвтөж байна. Би католикш буй юм бэлэг. Одоо цомборлог Мишаль Нептрюилгийн Шинжаангийн Ароди Тэрсхран Сулуушитын шин суулшитрын хэрэглэгчний үйлчлэртөө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань иргэнэн сонсч юулна. Биш найж нар маань АВ-штага хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Сунамралтын хугацаанаас нар Хотан хотын альва сум болгсон зээл гудамж тосхон нийгмийн төргийн шин цагийн болсноо үйлдлийн өртөө төшөглөн улаан бишнаа бах кецалын тэнкмиг адил алхмаар нээж кецал сурлагын хавсрын жолаатх амар төвшнаа мэдлэгийг ухаарлан ярах зэрэг сайн дурнаа үйлчлэгээр дамжин гэрийн ахматын харж харгалсах күчиртэй асуудлыг шийдвэрлж, залуушд багштын амралтын хугацааны амьдралыг баялагжуулж, насан дэс хүрэхсдийн сүн амралтын хугацааны амар төвшнээ сэргэлтийн шугамыг бат бэхжүүлвэ. Хотан хотын шорбах сумнаа, айдын тосхнаа, шин цагийн болосноо үйлдлийн өртөөнаа, сүн амралтын хугацаанаа, улаан бишнаа баг кецалын тэнкмиг өрнөөснаснаар, Кецалин тэнкмийн сахлах бат эмэх дараатай суралцлогын үр амьсгал гүн сусан байлаа. Ойтон сандурнакс көхтэгэ нэгд нэгар хавсрын жолаадэж, олныг хавсрын суралгын күрэлцко талыг нөкрүүлж, суралгын сүйрэгэн бэхчвэлвэ. Хотан хотын шорбах сумна, айдин тосхна бах суралгын хоордгаруна нэгдгөр ангийн сурахчу, кайрмай аклаажан келхтан. Улан бишна бах кецалын тэнкэмд урлснаснаар, өдөр бөр бөр ах эхшнар миний дасгаал бичгийг жолаадан. Күчиртэй сэдвийг тайлруулж өгснээс би сурлагуудаа маш их тавшилттай болва. Миний скар миний сүн амралт онцгой бүрэнтэйгэлдэр онцгой утга авлахтай болва. Энэ суралцхуу онцгой дуртай гэвэ. Ойтон сайн дурнагс, илимэн өөр рус тогт хэлэхтэй. Би амралтын хугацааг нь ашиглан Улан бишна баг кецалын тэнкмийн сайн дурнаа үйлчлэгд оролцож, бусад үйлчлэг явстой өөрийн давтан боловсруулж, ололт тавшилттай болва гэвэ. Хотан хотын альва шин цагийн боловснаа үйлдлийн өртөө залуушд багшны өсөн боожилтын хэрэгцээ шаардлага төсөөрлөн, ойтон сайн дурнаксыг цуглуулж, кецал сурлагын хавсрын жолаадлаг, Юсусананаа күмжил, амар төвшнээ шинжил ухаанаа түгээмжилт, соёл биеийн тамирын үйлдлэгийг уйлдуулан, дэрвэг нэг сутгчулсан сүн амралтын хуцаанаа үйлчлэхэнэ келварийг үйсгэн байгуулвэ. Кецалин тэнхэмдэ үндэснээ бүлхэмдэл, усан чивкас сэргээлг, болуснаар сүлжаад гарах сэрг, ухаарлан ярах келварийг кевинжүүлэн өрнөөлвэ. Өртөө цаг бас гар урлуул, сонорхолтой шинжил ухаанаа түгээмжилт, соёл биеийн тамирын тогтоом сэрг, онцлогт кецалийг нээж, Салуушд багштыг наадам цанглаар күмжил көртөх ёстой мэдлэг

нэмэгдүүлж, амралтын хугацааг нь төгөлдөрж үйлхгүй болгов. Хотан хотын илч сумна, топца тосхна сүрэгчин гэрийн ахмад, Патам хан Убул Хаасан хэлхтэн. Тараалгийн яаруу цагт ажиллах үг хэхтэн, Күйхтэн харж хам ярах, хаусрын жолодох цаг гоулдг. Уда, гэрийн хажуудг бах кэцалин тэнхэмд тусха күм сүрлгийн хаусрын жолодэж байх бэгээд, бас адвотордын онцлогтай көлөрд урсч олна. Күйхтэ байр көртагар сүрлцхулу бидэн бас санамар юм гэвэ. Сүнэ амралтын хугацаана улаан биштна бах кэцалин тэнхмийн хариатуурна залуушат бахчтэ амар төйшин халуун дотно чинэр сайтай амралтын хугацааны өсөн бойжолтын тавцан хангааж, насан дэскүргэстийн халамжилан хайрлах үйшлгана хамаг эцсэн 1 км-ыг нэвтрүүлснэ хамт бас ойтутто үндэсэн шат үйлдлөг жүйлгүй тавцан байгуулж, көгт сурулцаад ололтай гэрийн ахмад санаа амар залуушту үйлдлөг жүйлэн өсөн бойжху олон талын боттай үрбитэмжиг бийлүлвэ. Хотан хотын утхурлагын кино хулуана дэд тэрэглөгч Айзмат Эркэн гэлэхтэн. Дараалхамд хотан хот шин цагийн болосна үйлдлгийн сандурна үйшлгэн ажлыг үргэлжлэн гүнзгэ ахгүлж, бэг хотын насан дэскүргэстийн эрвэлэр өссөн бочхийг батламжилан хамгаална гэвэ.

Өнөөдөр олонтай күхт дэн багш гэж дуудагдсан настан дэн шаулана үлгэрийг хуалцъя. Тайхан шан үүлийн гүндгэ фупин шана малан тосхондо күхт дэн багш гэж дуудагдсан нэг настан мөнгө нөрсч байдаг. Түгэ дэн шаулан гэдэг. 2025 онд 9-р хугацааны Бекулсын ёсморолын жишаачин бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон жишаачаар үнэлэгдвэ. 1943 онд Дэн Шаолан Фупин Шана Малан тусахна өөр эрган төржээ. Авин Дэн Туа болул Шанши Чахар Хбэгин өдрийн сонна хуран дарах байж. Эжин Дин Йилан болул сонна хуран радио хуран нэвтрүүлэгч байжээ. Япон цэргийн дайралтаас сайлахын тулд гараад 3 өдөр болсон түүг тухайн газрын нутгийн комиссийн гэрт найд нь асруулж. Энэгүй хамгаалагдсан инэрл хараас болж тэр кезад малан тусахныг 2-р нутгаан болгочээ. Тэр аавнаанаа сэлсэн малан тусахнаа күмба эйжинхэн көрхсөн маланы хойчсгийг 2-р тамгын хадгалсаар иржээ. Тэр Фупингийн нутгийн ахтунаар миний аав ээжийг хамгаалж намайг асран өсгөө. Энд өсч том болсон хөхтөө гэрээн ягч мартах вэлэ гэж хэлж өнгөрчээ. Нас намралт гарснаа дараа Дэн Шаолан өргөөлж малан тосхонд бусч онгод шороо нэмдэг байв. 2003 оны хаан шинэ өдрөө тэр онгод шороо нэмж байсан нэг кеск бах сургуулийн сурагчдаа уулзаад теднээс таа нар ямар дүүлж чадах вэ? Настачт нэг ихэн дүүлж өгнө гэж асуусан дөө. Көхт зайлх харцаар ичиж эмээж. Тэр нэг эргэн асуусан чинь Сөөхөн нэг хойрхон көхт улсын дуг гиншин дүүлж чаддаг боловч бүрөө хуулагаар дуулахыг олж мэдчээ. Көхтийн зайлсгэх харцыг үзад тэр сэтгэл шимширч дуго баг нас болон их үйтхүртэй гэж бодчээ. 2004 онд жирнэг настай Дэн Шаолан энд үлтгэр зөрөгшөөчээ. Тэр ахтүй эгч окон дүгэн ураалан дөрөн төмөнд өгөрөг мөнгө хандвэлж Дөрөн таслах хуучран нэвтрсэн бах сургуулийн кицайлын гэрийг дураан таслах шин сургуулийн гэр болгон барьж тусга тушаалт дуг хөгжмийн багш болжээ. Югаас эхлэн тэр жил бүр хагас жилийн цагаан маалан тусханд зарцуулдаг болжээ. Тэр үед зам харилцаа дөхмөнгөө улахаар урдаар Бээжингээс нэг хагас цаг гал тэргэн сууж Динжууд гэрч дахиад 3 цагийн хол замын машин дэргэн сууж Хүүпин шана балгасанд гэрч Эцэстэн нэг сагын уулын замаар эргэн аялж малан тусханд гөрдөг байж энэ замаар тэр 18 жил аялжээ. Тэр яг шоргоолж гэрээнд нүүлгэх шигээр Көгжөмдрэн Бээжингээс нэг нэгээр малан үрч гөрөгжээ. Заан сургалтыг хэрэглэдэг эрүү хөрийг омбол охныг хэрэглэж өнгөрсөн байж гитар, электрон көгжөм, ут лимп зэргийг залгаагаар күхтийн гарт гөрөгжээ. Тэр бас биеран зурж төлөвлөн эвран көрөн мөнгө цуглуулж бах сургуулийн хажууд гээ үүлийн бэлд сарын тавцан гээ 3 давхар дүг хөгжмийн кисайлын гэр барьжээ. Тосхнаард Лянлин Чан келхтэн энэ настнайж эврийн бидэн их экл бурагжин боловчгүй малана хөхтийн төлөө тэр бас кюмик чочаамар өг ямарч юм гэвэ. 2006 онд Дэн Шаолан хөхтийг дахуулна Малан бах хөгжмийн ангийг байгуулжээ. Тэр хөөхтийг дахуулаад Бээжин, Шанхай зэрэг газарт гөрч тоглох гаргав. 2013 онд 70 настай тэр Малана хөөхтийн дуу хөгжмийн баярыг санаачилва. 18 жилийн хооронд тэр 500 шахуу хөгжмдөр Кэдэмэнган дэвтэр ном бичгийг зохицуулан хандвалж, хоорсны өнгөр сурагчийг хэмжилж, үүнд 10 кэдэн күмэн урлагийн тусгай мэржил сурулсан буюу урлагийн сургам хэмжил эрхэлжээ. Хамгийн төрөнд дахуулсан 6 хөөхтийн бүрэ уулаас гарч явж их сургууль шилгэн дурч Сүнжир Шүэ бас дуулахын чиглэлийн судлах сурагчаар шилгалтаа сонгирчээ. 2021 оны 9-р сард Бээжингийн үйлийн удирдлын Олимпикийн биеийн тамирын цогцолроо удирдаачийн дуулан малан тосхонд гэрч найрал дууна гэшнийг шилгэрүүлжээ. Дэн Шаолан хөөхтэй хамт дуулахыг сурч гэр кэл сурч өдөр бүр 5 өнгөрөө цагийн дээр хүчилстэй боловсруулж гэж.
2022 оны 2-р сарын 4-ний өдөр Бээжингийн үйлийн онруулын Олимпикийн биеийн тамирын цуглараана эхлэлтийн ёслолд барийн толгойн хэлбартаа хувцсмсэн дөшин дөрөн күүхт гэрг келари Олимпикийн багтаалгын их дуу дуулан цураадуулж гайхамшигтай сайхан дуйн Делка Тахник гайхшал дуулва. Үзэгчдийн суудалд байсан Дэн Шаолан сэтгэл догтлон дүлэмс асхруулжа. 2022 оны 3-р сарын 19-ний өдрийн үеийн хойно яг Малан тосхонд Дуукагжмын баарын тухай бэлтгэгч байсан Дэн Шаолан гент тархинаа цусан судал бүлэгнэж 2 өдрийн дараа Бээжингийн Тянтан эмнэлгийн хураад амлрангуугаар нас баржээ. Тухайн жил 79 настай. Тэр Малан төрж Маланд хувь нэмрээн өргөж Маланд нас барва. Дэн Шаоланд Бээжингийн үйлийн онруулын Олимпикийн биеийн тамирын цуглараан, үйлийн онруулын зэмлэгчдийн Олимпикийн биеийн тамирын цуглараанд товом хувь нэмэр үйлсэн хувь комбинацыг нэхэмжилэн олгож, дундад улсыг догдлуусан 2022 оны кумар нэхэмжилэн сунгав. 2025 онд тэр 9-р хугацааны Бэкуусын ёс мөрөлийн жишээчээр үнэлэгдвэ. Тосхнаар түүнэ онгоно кёшад ирээд хурсилж хажуудын 20 мөнгөн хөлсмот таржээ. Тосхнаар түүнэ онгоно кёшад эрүү хурсилж хажуудын 20 мөнгөн хөлсмот таржээ. Тэр 18 жилийн бат баримтлалаараа ертөнцийн комисст жинхэнэ бусдын хавсрахаар жиргалан болох гин ахархан цаг хугацаанаа зөөрүүлэл бишээ. Харин бусд хөв саягаан хөөрөөлөх чидэр олгох явдал болохыг мэдвэл.

独龙洞水疑苗壮，闻巴主家为吾耳，科尔克孜瑶得

мөр унтахтаа хурчмхын унтаад зөөдөлж байна гэж үү? Бичих найж нараа, та нар гэртэн бичих мөр тэжааж өнгөрсөн юу? Бичих мөрөө өөрт цагарлан унтахтаа ирийн көнгөкөн хурчмхын хутуу гаргадгийг өргөлж өлж сонссон юу? Энд үйн чикэн таатай байж, оюн санааг онцгой тайлхруулна. Маш олон бичгэн найж бүрөө ийм нэг асуултын тухай сонирчиж байх магадгүй. Мөр унтах үедээ гаргасан хөрчгнөх дуйн унтаад сүйдэл шана гэж юу? Энийн бидэн унтахтаа сүйдлээд үхэлж хөрчгнөхтэй адил юу гоё? Өнөөдөр бид хамтаар энэ сонирхолтой баг нууцыг илрүүлье. Үүнэн дан олон хүйсө мөрийн хөрчгнөх дуйн сүйдлөхтэй үчгэн чих хулагдал гоё. Морийн хурчхнох дуйн болулуу нэг зүйлийн онцгой физиологийн дуйн юм. Тэдгээрийн сэрүүн байсан ч гэ таатай тайвршиж амар төвшин сэтгэлэгтэй болж санагдвал даруй көнгөн хурчмнаа. Моро чиний өөрт эрхлэх буюу наранд биян ээж нүдэн анж амар хөйсө. Хоолын кескин дургиж бэлэг тэмдгийн чинартай хурчхнох дуу гаргана. Эн болон морийн баярлсан сэтгэлгээг илгээх ба биян тайвршүүлэх арга талаар болно. Сөөкн төлийн цөөхөн байдалд мор гүн нөрт урж сүйдлэх хөйсө көнгөн хурших нохтуу дахлах магадгүй. Гэвч гэний сөөкн онцгой жишээ болно. Юнас газа мор хурчхнахын бас онцгой үйлдэл тавиадаг. Шинжилх ухааны судалгаанд илрүүлсээр мор хурчхнох дургуултын давтамжийн тус биеийн үрэм сэтгэлгээг нь тайвширшүүлж, бие цогцын ядрааг нь көнгөрүүлж, цаашлбал арга яспа шарахын төргөн эдгэрэхтэй хавсрамж болдог байна. Үүнээр барахгүй мор эзэндээ хурчхнохын бас итгэл ба дутнаа сэтгэлгээг нь илтгэж байна. Энийн тэр чамд онц хадвартай чамаг итгэж байхыг тулайлж байна. Имаас дараудаа мор хурчхнохыг олж сонсвол тэрийн сүйдэлж байна гэж бодох хэрэггүй. Эм бол бичгэн морийн хамгийн ээлдэг чөлн хайраа илтгэх арга хэлээр болох байгаад менчгэ тэдгэрийн өөригөө эдгэрүүлэх баг урдан болно. Эх байгалийн бичгэн амттын бид бүрөө баг нуус нуугдчих байдаг. Бидэн нарын ажиглалтгал юм бол нэг уулын тойр коммертан сонорхолтой мэдлэгийг олж мэднэ шүү.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэлэг хөтлөн нэвтрүүлэг ба тавхнаг план сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 20-р гаргийн дөрөв. Күндэс сонсогчдаа өнөөдөр нэвтрүүлэг нь үгийн Баянгозукаж IC-ийн Сенгазукагад Сенган дуусан үлрэл сацсан ээж гих дуугаар эхлүүлье.

Гүндэс сонсогч та. Салгаа дүгигийн ба уран цэцэг сука жайсигийн цэмэн квайр сукагад ин квайр бадам цэцгийн хослон дүүсэн ховг сайр дирарэг гэдүүг сонсох яа.

хүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгалгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аваг минь гүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг клан авсан сонсголгүй. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 20-ны өдөр Каргин дээрүн. Гурдара цагур мэдлэг ялгая. Энэ сугас маамд өдөрхөлтлөх Эчиньян ихэн газар ба Эмшиньян баран бий нуулуурхог орн. Хотан аймаг, Ахсу аймаг, Баянголжу, Турпан хот, Хамил хот зэрэг газрын хэсэг газарт багхур орно. Энэ дотор дээр дурдсан газрын хэсэг газарт дум зэргээс нь их хур орно. Хашгир аймаг, Ахсу аймаг, Эмшиньян хот төр Зүйншиньян зэрэг газрын хэсэг газарт 35 градус тийш их халуун уур амсгал илэрнэ. Бүхшин янгын тусар газарт чилгэр буюу үйл тавгур амтлаар голуулж салхинаа гүчинэх болохгүй.
3: Үрэмжтэн зугаас маундр өдрөг хүртэл үйлтай заримдаа нөнгөрд хуртай 19-наас 28 градус.
2: Энэ цага та нартан сонсохгүй зүйл болвол?
3: Шанхай хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаан дэржи сестмайрын туслах ба хамтралсан гэгчгэ ажлыгэ байцаан нүсчий залгулдуулж. Чэнжинин, Чэншаожан, Хэжун юу хэлвэрт оролсон.
2: Дээр хагасжилд ман орн 19 дүмшир дуламингын төвөнд өргөн тусгай зүйлэн сээлгэн тэмдэгтэд харахан хадгалалтан таварн урам сүсэх хулдан авахдаг хэрэгэлж. Нэн улдан олон төрнийг амаржин сүхө кэслэн ам биелүүлж чадах болгсон.
3: Энэ жилийн өмтөхөд 7 сард ерөмжийн Тяншан олон улсын нисгэлийн бүрдлийн боомт тэн килар уржи гарсан гэн адил хусангаас зүүнэ 29.3 хуваар нэмэгдсэн.
2: Бингтоны утга хуцаанаас сүйлүүлтэн даатгалын дэрмийг энэ жил нь 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинк нарыг хэрэгжүүлэхээр байх.
3: Еврон засгорны 15-р хугацаанд биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11-р хугацаанд үндэснэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан пимпон бэмбигийн төрөлжлийн уралдаан эхэлсэн.
2: Манурны аль бадар сул байгаа уран зайг идэвхэт амнуулж, соёл зугаалсан хэрэглэгэн шин ахуй байдлыг өргөтгөж байх зэрэг хаагуулгуун.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
2: Шинжангийн радио телевизорын чимэн. 8-р сарын 19-ний өдрөөс 20-ны өдөр хүртэл Шанхай хотын төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаан дэржээс сэссэн марын туслах ба хамтралцсан көгчгө айдаг байцаан үзж залгуулдуулж. Ерөн кашууж Шижинпингийн Шинжаангийн хажин тухай чихэл үгэ чихэл заавар цухал бүрэн зэрэгсэнаа гэгэнсгэ сурлцсан дуушлуулж. Шин көгжилтэнд ойлгохын бол шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бирэнгэд сонуштай бүгдалаа дуушлуулн. 10-р удаагийн бэхүүлсэн системарын Шинжаангийн туслах ажлын хурлын байрлуудыг бодтааруулж. Нийгмийн тогтворжил бо бүтээгүүр нь амар төвшин ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрлөн. Дундуудын үндэсний хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугам болохыг баримтлж. Намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-ник дайлт бодлогын байрт хутаалтыг нэдлж. Шинжаантай хамтдаа 15-р 5 жилийн хугацаанаас системарын Шинжаан туслах ажлыг ухаалан төлөвлөж, Шанхай Шинжаангийн буттаг иргэмсэн хамтралцаана шин байдлыг нээхийг акуулна, нийгэм жүрэнд өдгөөчлсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтад хүч нэмэрлэх болва. Шанхай хотын намын хураан шүүж Чэнжинин, Еврон засгорны намын хураан шүүж Бингтоны намын хураан 1-р шүүж, 1-р улс төрийн гишүүн Чэншаожан, Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжун Юу хөдлөлт оролцов. Шинжаанд байх хугацаанд төлөөлөгчдөн бэлгэм Еврон засгорын болон Бингтоны тусцмж гэрэлтгэ газарт хүрч. Үндсэн шатын том талбай Куралын урна ажагдул сургуул эмнэг хураа. Түүх соёлын өвн талбар газар зэрэгтэй гүнзгэч. Шинжаангийн туслах төрөл зүйл нь акцийг боттой газартын байцаанд үсч. Шинжаангийн аль үндэсний олон төмнийг эргэн үзж Шинжаангийн туслах кадр чидвэрт тассан мен сурва. Памирын өндөрлөгтө байх Бингтоны тойн малчлал салбаа болвол нэг кил дахуу тухайн талбаа болно. Шанхай хотын тусламжаар малчлал талбаа нь кил хамгаалагчдын уран сууц ба жижигрлэх нөхцөлийн өргөжлөлийг сайжруулж, тогтворжлыг хамгаалан кил хамгаалах үйлдэл шийдвэрийн тасралтгүй дээгшлэв. Төлөөлөгчдөн бэлгэм талбаад гэрчээ Шанхайгийн Бингтоныг тусласан байдлын танилцуулгыг сонсож,

0: малчлах талбаа нь тогтвор жил хөгжүүлтэн альва зүйл нь ажлын ахсыг ойлгоо. Чинжинин Чиншожан кил хамгаалагчи Түр Мамат Матагинкиниг дутн аскар эргэн үзжээ. Тэднийх нь гурван ярын кил хамгаалсан сэтгэл гэдэг нь үйл явдлыг сонсгийж тэднийг улсаан хайрлж килан хамгаалах зөрх санааг уламжлан залгамжулж боттой үйл ажиллагаагаар нь кил хисгар нь амар тайван ба ард түмнээс ул жиргалыг сахин хамгаалахад зөргөжүүлвэ. Дундын нэнс нь хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэх болвол Шинжангийн альва зүйлийн ажлын гол шугам болно. Байцан үсгийн явцтай талаалагчдын бэлгэм Шанхайгийн дундын нэнс нь хамтын цогцны байгуулалтыг авахулахад хүч нэмрэлсэн. Соёлоо Шинжангийн өмдлөхийг гүнзгийрүүлсэн зэрэг байдлыг гүнзгийрүүлв. Гол нар нь хашгир мозэд кэрчи тийкс хойлыг хамгаална уламжлан залгамжлах ажлын танилцуулгыг сонсож илэрхийлсэн. Шинжангта болсон соёл зугаацд зэрэг талын солил цах хамтрал цагийн нүргэлжлэн гүнзгийрүүлжээ. Залуучд багчдын сүйэр тавих инженерингийн гүнзгийг хэрэгжүүлжээ. Хот гэдэгнээ соёлын тоног төгрөмжийг төгөлдөржүүлэх үндсэн шатны соёлын хангалгыг баялуулахыг ахгүйлжээ. Алюнсна кадр голн тэмн эргэн дэлгүй явуулцаа сонуулцаа уусан цаг ахгүйлж таун клан тантыг татралдгүй нэмэгдүүлнэ гэж хава. Шидэрэн жилс нар Шанхай ажилсар Шинжангийн туслах хүчилцээр нэргэлжилнэ ихтгийж тусламж хөртлөх газрын онцлогтой давуулагтай ажилсан төргөн гөвжүүлдэг ахгүйлва. Бингтонадисин цаухгын ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь оронд төлөөлөгчдөн бэлгэм Шанхайгийн нэгмэн хувцсан нор амт бүдсэн шинжилгээний техник мэрэгжлийн ажахлуур уржээ. Кюралын орно хөвжл ба хоёр газар нь ажилсан хамжилсан үр бүтэмжиг гинзгэлг ба. Хоёр талгсан нөхөрнар шилэр халахтан. Ажил болголтыг төрийн байранд тавихгүй удирдамжиг товаалган Шанхай Шинжангын ажилсан залгалдаа гүргэлжүүлэн чангадхыж, тулаарлах үйлдэлээр их сах дэлгэр нь эргэж чадсан. Ажил олголтыг дайчлах чидвэрээр чанга, нэгэс гажах тулба төрөл зүйлийг ботгааруулахыг ахгүйлж. Туршлагын хэртэх газар шин хэлбар нь ажилдвэржүүлтийн хэр хэмжээгээр дээшлүүлэхдээ хүч нэмрэлж. Шинжангын эквайлгийн давулгыг тасралтгүй, хөгжилтэн давулг болгоно хөөрүүлэхийг ахгүйлж. Альвинсна олон төмд нэгэн санарх аш хүртэнэ гэж хава. Ардын амьдралын зул жиргалыг нэмэгдүүлэх нь Шинжангийн туслах ажлын чинэр чинсаа ба хайр халамжийг илрүүлж байдаг. Шанхайгийн дэмжлэг хавтарлагаар Шинжангийн тусламж хүртэх газрын сургамж хэмжил, эмэмлэг зэрэг ардын амьдралын ажил үйлсэн хөгжүүлтэн нэр бүтэмжих илэрхэ болва. Төлөөлөгчдийн бэлгэм эмнхэ нар цавхуугийн төрөл зүйн орно Кэнлэн ардын эмнэлгийн хороо болно. Хашгир их сургуулийн Шинчан сургуулийн орн. Хашгирын 6 дугаар дүм сургуульд гэрч эмнэлгээр Шинжангийн туслах, сургам хэмжлэр Шинжангийн туслах ажилд байцан судлуулх юм. Чинжинин Чиншожан Шанхайгийн эмнэлгийн ажлын ангийн гишүүн. Шинжангийн туслах багш нартаа гүнзгийг сулулцж олон нэг тусгай мэрэгжлийн давулган баатруулж Тус газрын шидвэртний хавтар нь төсөлж кимжилг хүчил цаа нэгтгэж Шинжангийн хавтар нь нэг эгүрт үлдэж чадах дээр кэп болон суралда шидвэртний нэг байгуулах төс өргөжүүлвэ. Хоёр газрын нөхөр нар хилэрхэлэхтэй. Ардын амьдралыг батламжлан сайжруулахыг Шинжангийн туслах ажилд нурдал ба зогсолт болгохыг баримтлж ажлын тогтсон хүчлэн төгөлдөржүүлж Ардын амьдралын талар Шинжангийн туслах яс чинэр үр бүтэмжийг дээшлүүлж Шинжангийн альвын сна олон төмнө ололт до сэтгэлгэ зоол жиргалт сэтгэлгэ амар төсн сэтгэлгийг татралтгүй нэмэгдүүлнэ гэж хава. Бараа болж байцан үсгийн хугацаанд Чиншожан Евран зотхорны намын хураа заскын ордон Бингтон болон Шинжангийн альвын сна кадр олон төмнийг төлөөлнө. Шанхай хотын утх хуфтанаас нар Шинжангд үзсэн Кришта дэмжлэг ба харамгу тусламжд таалархэж илэрхийлэхдээ Шинжан гол цогцны үйлдэлэн гээлс бадруулж Шанхайта нэвтрүүлсэн залгуулдуулхан чангадхэж альва корона хамтрал цагийн үргэлжлэн гээлсгэ харуулж Шинжангийн туслах кадр шидвэрт нь үйлчлэг батламжийг сайнар гэж Сесмарын Шинжан туслах 90 касны үр ашгийг татралтгүй дээшлүүлж Шанхай Шинжангын хамтралцаа шинэ өрөвдөм жуулахыг хамтдаа ахгуулнаа гэв. Шанхай хотын удирдлага Хуайвэн, Еврон засгарын болон Бингтон удирдлага Ванг Жэншин, Кадин Кабин, Нэжуан, Вэмпин холбогдлоо гэрлүүд оролцов.
1: Шинжанг нарад дэх хилс хуран сүрүүлжилгч Янжуугийн медальснаар болвол энэ жилийн өмнөх 6 сард Манорын хадгалалтын таварын уран сүсгийг хултан авч батламжийн чинартаа уран сүс болгон хэрэглэх тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтээс 19 дүншүр 7000 төмд өргийн зөв шаарлыг олсны хамтоо амжилттайгаар тархааж Кэрэн Мэгнэ Кепчан 2025 оны бүхчлийн адил төрлийн төрөл зүйлээс дөрөн дахин шахуу нэмэгдвэ. Тусгай зүйлийн зээлгийн бутаарлагдсан хэрэгжүүлэгцэн Орон бүсийн хадгалалтын орон сүсийн эрэлтийг битэмжтэй амлиулж, гэр байшингийн ажиглалын эзэмлэлтийн дараасыг хөнгөрүүлснээр барахгүй. Батламжийн чинартаа орон сүсийн эрэлтийн хангалгыг өргөтгөж, нэн улан суугаал ярдгийг амаржин суухыг хүслэнгээ биелүүлж чадах болгоо. Энэ хоёр өдөр Баянгуулын Монгол Евразийн засгчүүгийн хошиж яана, Хоуй Лунг Тэнжи орон сүсийн төргийн 2 дугаар хүснээ хадгалалтын таварын орон сүсийг баримжаажуулан дэстэвшүүлж өөрчилснээр дараа батламжийн чинартай хэлснэ уран сүс болгож нэг хэсэг шин суугаал өрхийг өгтөн ирүүлвэ. Үүжим сарул Эран Келвер дөрөн төгөлтөр болсронго уран сүсийн төргийн иж бүрэн тоно төгөө өрмжин уран сүсийн талаар гүшрэлтэй олон төмнө юм кэмэн аваад орж суух амаржин суух хүслэнгийг биелүүлвэ. Хошишэна суугаал ярд Ляо Жэнжэн гэлэхтэн, ийм батламжийн уран сүс байхыг бусдаас унсаад бидэн гэрчи эрмишад дэм үдлгөө орсууа. Энгэр маш сайн байна. Юм кэмэн аваад л орсуул болчихна. Бас тийм үнтэй биш гэвэ. Энэ жил хошишэн тусгай зүйлийн зээлгийн иж бүрэн дэмжлэгээр дамжин. Нийт 288 иж хадгалалтын таварын уран сүс эргүүлэн хулдан авч. Бөөбөх орон сүсийн эрэлтийн нэгтээ бүгдийн баримжаажуулан засан чимгэлж, хөлснөө орон сүсүү тохируулах ажил яг эмх дараатай ахуулгадж байна. Хошишэна орон сүс ба хутгэдагийн битэн байгуултын топчана орон сүсийн батламжин алангэрийн эрхлэгч Мэнка гэлэхтэн. Бидэн шана хэвчана шин хутын нарад зал үүчуд. Шин күрэнд ажил олгсатын орон сүсийн дүтгтлэг нарилг унавштай дараалан байцахар дамжин. Орон байрын сайн иж бүрэлдүүлсийн дүрэн. Эрэн хэлвэрийн тохромжтой хадгалалтын таварын орон сүсийг хэрэгсэй ёсоор эргүүлэн хулдан навсны хамтдаа засч чимглэн өөрчилж шатамхай кийн ханин өлөгмөл зуухо. Арын цэврийн цэвэрлэгийн гэрэгсэл хорго зэргийг тохруулж суугаал ярдын юм кэмэн аваад өр суух нөхцөлдөө хэрэгвэ гэвэ. Баянгуулжуугийн хошишэна уран сүсийн батламжийн битэн байгуулалт их урлуулт хамьяралтын хязгаартай компани хариуцлагат масви танилцуулын гэлэхтэн энгэсэг уран сүсийн эрэлтийг бүгдийн шана шатын уран сүсийн батламжийн ээлж агаар клак хөмөргдө уруулж бүтэц цагарын хамьяралтыг хэрэгжүүлж нийтийн хөснө уран сүстэй шатлагаар харилцан нөхрүүлж адил үсүү хэмсэн уран сүсийн хэрэгцээ шаардлагыг нэг сайнар хангаж байна. Удаа Тон газар нийт 176% батламжийн чанартай хөлсөн уран сүсний эрэмшлигийг нэгтгэж план авч шийдвэрлж 195 нэрхийг кинэн харгуулж батлсны хамтдаа хуваарлж уулва. Бидэн орхо зөв шаарлын талар эркэмнэ дансан хзгаарлгоо. Үнэ голдлогын даруй тус газарт эврийн сүүх уран сүсгөө кэмэс нөхцөлдөн нийсвэл бүр эрэмшин мэдвэж уулна. Ил тод байлгаж Хэрэгцээгээр кэлснэ уран сүс тохируулна. Кэлснэ мөнгийн тэгшлүүржийн метр бүр дулаан төгрөг байж, өөр эргэнэ зах дэлгүүрийн кэлснэ мөнгнээс кимд байлгаж, ард ашиг хүртээгийн хамт төрөл зүлийг ут хуцаар эзэмхийг батламжилна гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манорын хадгалалтын таварын уран сүсийг хулдан авч, батламжийн чанартай уран сүс болгон хэрэглэхэд тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтийн төрөл зүлийг идэвхтэйгээр эрэмшин мэдвэлж Орон сүс ба хотгэдагийн битэн байгуулалтын яам нь эдийн засгийн яамнаас кинэн харгуулахар дамжин 6 төрөлсөл амжилттайгаар зөв шаригдэж удаа 19 дүншүр 7000 төмтөргийн тусгай зүйлийн зээлгийн 40 мөнгийг нэгт бүгдийн бутаар уулва. Энэхүү тусгай зүйлийн зөвлөлд

0: Энэ хэрэг мөнгөөр Шинжаанд 40,000 өнгөрөө иж хадгалалтын таварын уран сүсгийг хулдан авахар төлөвлөж байх бүгэд байрлагын Еренка талбайн 40 өнгөрөө төмөн тэгшлөрүүлж мэтэрвэж хулдан авсан хадгалалтын таварын уран сүсээр голдоо шин хотын нарад гүшрэлтэй олон төмөн нурааж нүүлгэн байршуулах комиссэргэ кимсэн уран сүсчин зайлшгүй хэрэгцээг хангана.
1: Шинжаангийн радио телескоранч маань энэ жил нэмтгэ дулаан сард өрөмчийн Тяньшан олон улсын эсклэн бүүдэн буумтан байдсан шилгсэн килар урж гарсан хүмүүнийд 72 төмөн 9,000 өнгөрөх кинода болж адилх хугацаанд суууна хэрисэг 3 хуваар нэмэгдэж байсан шилгсэн килар урж гарсан анжитын зөөлтөн селена нисгэл нийт 5,000 өнгөрөх нисгэл удаа болж адилх хугацаанд суууна 20% цаг дулаан хуваар нэмэгдэж Дунд Азия, Баруун Азия, Европа төвд хамдуулсан гол лагар айлын товчлор болсны хэд. Энэ жил аснаар өрөмчийн Тяньшан олон улсын эсклэн бүүдэл, олон улсын анчтын зөвлөлд нь агаар айлын шугамн талаар Самарканд гэрхэ. Агаар айлын шугамныг сэргээж. Франков. Ахтоод гэрхэ зэрэг агаар айлын шугамныг шинаас нэмэгдүүлжээ. Астана, Бишкек, Ташкент. Айлвэнд гэрхэ зэрэг агаар айлын шугамныг голшруулваа. Явах тутамын улжирсан агаар айлын шугамын антхорын килар гарч урхуу айнчт нэн улан ишт айлын сунгулд хангава. Бүртгсэн тоо баримт илэр үснаар болвол удаа өрөмчийн Тяньшан олон улсын эсклэн бүүдлийн бомд нь гар бүрэн айнчтын зөөлтөн селана нисгэл, ховорзн өнгөрөн нисгэл улаад гэржээ. Өдөр бүрэн дунд селана нисгэлэн гэмжээ адлах хугацаандгас зуугна дүшцээ гэдэй өрөн хуяр нэмэгдэж, Дунд Азия зүгээ айлын нэвтэрсэн айлын цэгэн туу хэмжээн бүх улсын төрийн дорва. Илэнгүй зүүн амралтын зөөлтөн хугацаа нэхэлснээс наар. Тус бомт кил алслын айлх өргөн хугацаанд нурж. Килар урж гарсан анчтын хэмжээ хос чиглэлээр дээгчлэн дээр төвшнө байж. Килар урсан газаад нь харьяад анчтын хэмжээ ихээр нэмэгдэж. Улсын дотоодын суугаалаар дэн кил алслын айлх хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нийлэрвэ. Юудан дотор Хаскистан, Өзбекистан, Орос болвол эмн гурамд жис гатсан анчтын эрэлтэн улс болно. Хилар урж гарах анчид их хэмжээгээр нэмэгдсэн байдлыг аргасхын тулд ерөмчийн хилар урж гарах хилэн хамгаалалтын байцаах хэрэгтэй. Альва агар айлын компанитай хамтран газаад улсын хилар урх картыг сүлжаанд таглан мэдүүлэх. Нисгэл суулж суух анчид өртөөг түргэн өнгөрч нэг билатар зөрлөлтөн газартыг хэрхэ зэрэг дээр бүтэмжтэй боомдор өнгөрүүлэх үйлчилгээг хэрэгжүүлж боомдор нэвтрэх үр бүтэмжийг системдээ дээгшлүүлвэ. Зуна амралтын хугацааны кил алсалсан зугаалсан орган хугацааны чиглэлэн Өрөмчийн газаад нь хариад хүмүүсийн эрм касны үйлчлэг ана төвтө хамтран сөүлэмжөхгүй. Зардал төлх зэрэг нэг өртөнө хэлбэр нь үйлчлэгийг хамтар сайнар гэж байна.
0: Шинжаан радио телескоран сурвалжлагч Леймингийн медалснаар болвол Одаяк ману орно олон газрын усна гаралт тежээн үржүүлэх үйлсийн илүү гаралтын үлдэрл болно. Альва газрын загсны цөөрм, нүүр цөөрмд залаагаар загс ангын шүйж Сахсан өсрөлдөн кимс байсалсан күр хэгжэнтэй байдал илэрч байна. Энэ хоёр өдөр Ерөнхийдийн Мидун районы Янмогун балгасны Уулунган тосхон намраар захсан ангны шүүх хэгжэнтэй үлрэлдэн урж тус хасрын кэр газаа тэжээн үржүүлсэн усны гаралтыг төвлөрүүлэн зах дэлгүрт гаргаж хотын ардын хоолын ширээнд шин сургууг амттайда нэмэрлвэ. Уулунган тосхон болбол Янмогун балгасны усна гаралт тэжээн үржүүлэхэд шахал тусгай мэрэгжлийн тосхон байж загсжилхэн үйлсэн дээр яз чанартай хөвжлөлттэй байрлуулна. Тус тосхон сүйр тонот хөрэмжийн хөрөлцгөө талан үргэлжлэн нөхрөлж дур гүшлэлт келка шугамыг өөрчлөх ажлыг нэгт биелүүлснэ хамт машин хөдлөгийн усан гөргийг нэмэн тохируулж усна урсгалын чидвэрийг дээгшлүүлж гаралтыг тогтворжуулан гаралтыг дээгшлүүлэхэд батламж хангава. Одоо бүх тосхонд нийт их бах загсны зөөрмөөс бараг 80 байх бүгэд 50 өнгөрөө тэжээн үржүүлэх эрхтэй байж энэ жилийн загсжилхэн үйлсэн үйлдвэрлэлийн байдал сайн болж гаралтын тогтон байх дундуу дээгшлвэ. Тэжээн үржүүлэх эрх Ван Шянхуа загсны зөөрм эзэгнад нэгт гүшин гэдэг

0: жил болж байх вэ гэд баялаг туршлагатай төшөглөл нь Тюнаас ахснаа цөөрмийн мүү бүрэн гаралт хин 800 кг-аас дээш уулсан байна. Тэргэлэгтэн одоо ихлен залгаагаар их хэмжээгээр зах дэлгүүртө гарган хүлж байна. 6 цөөрмийн гаралт хин бараг 120-30 тонна оршимд хүрнэ. Одоогоос эхлээд 10-р сарын 20-ний өдөр хүртэл хулднэ гэвэ. Дула 8-р сард Бөөрл тухай шинэ үлэнгөр нүүр мэрэлсэн долгаалн амжирлын гүшээр билхэж, кемк захс ангдэж шүйкө хамгийн сайн хугацаанд нурва. Нүүрт захсчилх унцнаар сар сүлжилдэн захсчид гар завгүй хөдөлмөрлөн ажилж. Захсны турыг аажмар нүүраас татан гарах гэд тарах сайтай кемкэг захсан мод тор дүрэн өсрөлднэ. Бөөрл тухай шинэ үлэнгөр нүүрийн кемк захс ангдэж шүйкө ангийн дарга шоугүй чингэлэгтэн удаа кемк захс анх орглын хуцаа болнэ. Эрен булган 5 цагт нүүрт орж захс ангнэ. Үндсэндээ аль нэг захсчлах өнгөс өдөртэйн 1 тонна өрчим ангнаж байна гэвэ. Захсчлах ажилс нь эрүүл бэгэд үргэлжлүүлэх цаг хэвшлтийг батламжлахын төлөө. Бөөрл тухай шинэ захс анхыг цаажлах ба өнжилэн захсчлах дүрмийг чанга бутааруулж онц зөвшөөрлийн ангныч шүүхө захсны төрөл зүйл болон ажиллах цаг хугацааг нэрлэг унамжтайгаар зааглан хуваарилж орон нутгийн захсчлах үйлснийх байлгийг хамгаалахын хамт онцлогтой захсчлах үйлсэн яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлвэ. 2026 оны дээр хагас жилд Бөөрл тухай шинэ захсчлах үйлсэн ангныч шүүсэн ерэнгаг хэмжээнд 2952 тоннад хүрч захсчлах үйлсэн үйлдвэрлэл тогтон бөгөөд эмх дараатай үлж гарал тэгий тогтворжуулан урлагийг нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Савал хотын Дунван балгасны Казван тусахнаа Савал хотын Жүндө нэрмштэй Амахугийн тэжээнд үржилхүү хзгаарт компани Гэрэн Газак нүхэн цөөрэмд Тэнгэр уулын цасан хайллын усан болон байгалыг бүлгийн усан нийлэн горжингүн нүрсэж усна чинэрэн тунгалаг хийтэн байла. Гэр доторхой үйлдвэрийн тасагт тохируулсан 24 цаг усна чинэргийн кинин кемчгэн системд усна дулаан уусгсан хүчилдрэгч хүчил шилтийн кемжээ зэрэг тоо баримт цаг даруун илэрнэ. Компани харьцуулахад Жэн Анжун танилцуулан гэлэхтэн. Манай жахлуул урсгал усна хэлбэрийн Амахугийн тижээн нүржүүлэх хэлбэрийг хэрэгэлж Дээд урсгалын тэнгэр уулын цас мөснөй хайлал усыг тэжээн нөржүүлгэ цөөрөмд шүд залн уруулж, бүхэл өдрөөр тасралтгүй урсхийг биелүүлж, усна чинэрийн кезад цэгэн тунгалаг байгаад күшилдөрөгч нь агуулгасаар дээр байхыг баталваа. Манай сүрэн газарт удаа цөөрөмд тэжээж байгаа таварын кеп баримжаад хөрсөн сахсан бараг, жирн өнгөрө тунна байж, голдо хоёр будамтхай биеийн бөлөгтэй солонгон тул болон Гурван будамтхай биеийн бүлэгтэй тул захсыг тэжээн нөржүүлж байхын хамт амар захсан нэргэл захсыг хавсраан тэжээж байна. Барсалтар бэхжлийн таварын захсны гаралт 80 тоннад хүрэх болно. Худаа сар бүрийн борлуутын хэмжээ дээрвцэг 5 тонна өрчимд тогтуржиж, голд өрөмж, шхал зэрэг өөр өргөн хотын дээд хэсгийн гижин буудал ба ам сургаг битатхны хамт дэлгүртэй хөргөн борлуулж, хэрэглэгчдийн таашаалыг их харуулж байна гэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Бэкшинжангийн Ангныж шүүсэн усна гаралтын хэмжээ 5500 тоннад хүрч, тэжээ нүржүүлсэн усна гаралтын хэмжээ дулаан төмөнд 5900 тоннад хүрч. Альва газар усан ба көрс шоран их байлгийн байгалийг давуулахтаа сүйрлэн, тухайн газрын боттой байдалдаа тохируулан, онцлогтой усна гаралтыг хөгжүүлж, зөрайчилсан тэжээ нүржүүлэхөө ажиллуулсан байршлыг бий болгож, их хэмжээний цэнхэг усна загсаар голлуулсан Нэртэй чинэр сайтай онцлогтой усны гаралтаар гэрэлтэсэг болгосон олон нийтэд төрөл зүйлийг хамжил зүүлсэн ажилсан системийг байгуулвэ.
1: Шинжангийн радио телесхранч мэн. Энэ жил зүүн орсон цараг Кодлин Личин эсгэлэн буудлын шин сургууг бараанаас үйлдэг батламжуулахыг хэлбэрийг эхлүүлжээ. Баянгол зүгэн онцлогтой ВСМ-сний үйлдэхнийг бик усны альва газарт жүргэн гэргийж байна. 8-р сарын 18-ны өдөр Кордлин Личин эсгэлэн буудлын барааны зөвлөлтөнд ажиллах оронд нэг хайрцаг ураа боловсруулах чивг хавтгаш автал шимийн зэрэг Улрлын сургал сэмсг амар төвшнэ байцал кэки шилжүүлэн зөөрлөх нисгэл ачх зэрэг бих явцсан гоцоогаар эм

0: дотор одоо хөнгөрүүлж агаарын зүйлдер дамжин пиклсны альва газарт төсөө өөрлөн явуулж байна. Тэний нэрмэст барааны гүйлгэнэх хэсгарт компаниг нь Корлон Хуар компаниг нь Закрло Ван Жин сурвалж үлгэж хэлэхтэй байна. Одоо бидэн Баянгуулж үгэн ороо боловсруух чивг болон хавтга шатл зөөвөрлж байх вэ гэдэг. Өдөр бүрийн зөөлтийн хэмжээ нь 30 тонна орчимд гэрч байна. Өдөр бүр Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Чэнду, Чунчин, Чэнду зэрэг нэг хэсэг нэгдүгээр дэсэн хоттод хэргэж болно гэвэ. Шин сургал Сэмсэн чинэт шинсаг батлахын тулд Корлин Личин Скилэн буудл шин сургалыг барааны тусга амар дэвшнэ байцаалт нь нэвтрэх замыг нээж барааны эргэлт нь ерөв хэмжээг зууна 30 хувиар дээшлүүлв. Корлин Личин Скилэн буудл нь анчт нь үйлчлэгэнэ хэлсэн гол хамьяргч Лии сурвалжуулагч хэлэх тань. Онцлогтой Вэз эмсэн нэгэнт нисгэлэн буудлын барааны зөвлөлд нэмэгдлэн гол хөдөлгөр болов. 2026 оны 1-р сараас 7-р сард нийт 5600 өнгөр тонна бараан ба шууднаас зөвлөлийн хэмжээг биелүүлж шин сургал эмсэн гармаас гаргасан бүх барааны зөвлөлийн хэмжээнаас 50% гээсэлвэ. Бүх гаралт нь өдрөлд гадарын зөвлөлсөн бичгийн цагаан нэрг нийт 1800 өнгөр тоннад хэрсэн байгаад Тюна ард дахалтан зах дэлгүүрт гарсан хавтга шатл шиммиг ахархан нэг өнгөр таран хугацаанд агарлаар нийт 3000 өнгөр тонна гадарын зөвлөл байгив. Одо Корлин Личин эсгэлэн буудл 40 өнгөр зурвас айлын нэвтрсэн агаар айлын шугам намшиглан шин сургал зэмсэг бикулс нь 13 голдлогтой хэрэглэгэнэ хотд шууд кэрк агаар айлд нь хонкли бий болгов. Истор сард Корлин хэдэм зах дэлгүүрт төлөрөн гарахыг дахалдан шин сургал зэмсэн барааны зөвлөлтөнд хэрэгсэл шаардлал гулм нэг алхам нэмэгдэх болно. Лии гэлхтэн залгад истор сард Корлин хэдэм удалгүй зах дэлгүүрт төлөрөн гарах болно. Урчлан магадлалснаар болвол шин сургал зэмсэн барааны зөвлөлтөнд хэмжээ бас 1000 тоннагаас дээш нэмэгдэх болно. Бидний ажилтан Кэмерген байр Кейтнер хадгалан Кюркий Келкасын тунаг төкрөмжин Кэмерген хадгалах ажлыг нэгэнт урчлан сайнар гэж Кэдаж ахуугийн нөлөөлөхнө барааны зөвлөлтийг батламжлах явцыг өргөлжлөн шилдэг жүлжээ. Баянгол зүгэн онцлогтой ЭЗМС-ний үйлдэхнийг дээр бүтэмжтэйгээр Шинжаангаас гаргахыг бүх хүчээр нь батламж болно гэвэ.
1: Шинжаанг нарадыг хилүүсхуран чимээ. Удаа, Үрэмч яг Бүх Шинжаангийн анхдагч дээдтэйсэн шин энерги машин тэрэгнэ сүргэлжсэн үлкэр үзүлхэ тавцангийн төрөлтгөн байгуулж байна. Үрэмшин дээршин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлт нуурын шин хот районд байх Бээжин олон улсын шин энерги машин тэрэгнэ газрын ерөнхий эх орлуултын 15 дүншүр төгрөг болох байгаад удаа 1-р хугацаа нэгт боловсруугаар эзэгнэж 2-р хугацаагийн үдлгөө ашиглалт оруулахар байж 3-р хугацаана бэлтгэл ажлыг төрөлтгөхэйж Бүкэлгээс машин тэрэгнэ ажиулсан сүргэлүүлийн анхда дүрсө анх илэрвэ. Бээжин олон улсын шин энерги машин тэрэгнэ газрын тал байна. 196 цаг 2 мөвэгэд 3 хуцаа хуваан битэн байгуулна. Удаа 1-р хуцаана 14 нэрт тэмдэг нэгт боловсруугаар эзэгнэж Audi, Hafo, Tanko, VPS зэрэг бүх ширсийг хамарч машин тэрэг өсгө, машин тэрэг авах уу? Машин тэргийг дангаслах гэхэд гар дамжсан машин тэргийн өллөн жишг нэг өртөнөө хэлбэрийн үйлчлэг хангана. Буурлуултын тоо баримтын илрүүлснээр болвол Кралын урна доторко дан дэлгүүрийн сарын буурлуултын хэмжээ тогтунаар дээгшилж Чонгчон тэмдэгт машин тэргнээ үлкэр дэлгүүрээр жишээлбэл сарын буурлуултын хэмжээ нэгтээ 150 тэрэг орчимд хэрснэ хамт сар бүр бараг сууна 10 хувийн нэмэгдлийг баталж байна. Машин дэргийн хулдан авахар ирсэн хотын нард Wang Shui-кай сүрүүлжүүлэгчт хэлэхтэй харгалзлын хүчилсэм маш их байна. 8000 төгрөгийн суулжих хулдан авах нөхрөөс гасаавас 3 жилийн күйк мөнгө зээлг байна. Их харгалзалтай санагдва гэвэ. Одоо машин дэргийн газрын 2-р хугацаанд төлөвжүүлсэн 11 дөрөн нэс дэлгүүр гээд ерэнгээс нь үйлчлэгэнэ асрын гол зөгсөн барилгын ажил нэгтэ дүүсч бараг салдар 10-р сарын дунд чаар ашиглалт оруулахар байна. Tesla, Yichi Fengtian зэрэг нэрт тэмдэг нэгт уржис уух санамж тогтлосжээ. 3-р хугацаанаа битэн байгуулалт чих өмнөх хугацаанаа бэлтгэл ажиллагаа нэгт эхлүүлж

0: хөтөн жилийн икээр барилгын ажил хийх болно. Бийшин олон улсын шин энерги машин тэргэнэ газрын төрөлжлийн хариуцлагат нь хувь жин шин танцуулын элегтэн. Машин тэргэнэ газрыг бүх талаар байгуулж болснаас хойр жилийн үйлдэхний өртөг зүүн дүншүр тэргээс давх эрэмсэлтэй байж 2000 кмгийн даашлын ажил болохын хамтдаа Дунд Азийн газар орондоо хандуулсан шин энерги машин тэргэнэ үйлчлэгээ батламжийн сүрэн газар болж шин энерги машин тэргэнэ газаад гаргалт хийгээ өргөтгдөв сүйр тамина. Сүйлийн 3 дахь хугацааны битэн байгуулалтын талаар бид нь яг өмд хугацааны бэлтгэл ажил хийж байна. Удаа голд 1 дахь хугацааны дөрн эс дэлгүүрийн төрөл зүйд үйлчлэгийн ажил хийж үүнд машин тэргийг өөрчлөн өгсөрөх машин тэргийг дээр хэрэг хэмжээтэйгээр халуулан ширтгэ. Цаглгаан хураагурыг сэлүүн засчи ачлан хамгаалах засчи чимэглэх дөрөнг хэсгийн тухайлсан ажил байна. Дунд Азийн газар уурнаа шин энерги машин тэргэнэ бууруултыг өргөтгдөв сүйр тав байгивэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульчлагч Ван Ингийн медальсаар болвол. Энэ жил 9 сарын 1-ний өдөр Бинтон утга хуцааны сүйлөлд нь даатгалын дүрмийг эхлүүлжээ. Нийгмийн харилцан туслах цогт төшөглөн Нэгэн биян дах чидүрэн адвал бүхэрэрн тэнцүрэн адх күчэт асуудлыг шийдвэрлж. Нас ах өвчин тахалба санангогар биян дах чидүрэн алдсан настачт тусхай мэржил насран харгалсхад эмжилэх ангана. Бингтоны эмэмлэгэн батламжин давчана намин удурлахад гүр ингэдн бүрлдхэн давчана дэд дарга биян ижуан тэнцүрэн гэлэгтан. Бингтоны утх хугацааны сүйлөлтөнд даатгал энэ харьяатай газрын хамьяалалтын зарчмын ёсоор даатгалд хөрлцүүлжээ. Бингтоны аливаа төрлийн хүмүүсийг хамарна. Буттагар хэлбэл аливаа төрлийн хүн хэрэглэхийн нэгцгэх гэдэг түүнээ ажлын байранд байгаа ажилтан ажилчин нас намралт гаргасад амьдгар ажил болгосод шинэ ажил олголтын төлөв байдлын хүмүүс ажил улаадгүй хот хөдөөгөн суугаал ард багтна. Энэ хамт онцгох хүмүүсийг батламжлахыг зэрэгтэн харгалзна. Даруй, бүхэл 18 наснаас дурш ажил уулаадгүй хүмүүсийг аав ээж буюу хуула тогтоосон азрын харгалзах шин дахч даатгалд оролцсноор бодж тусдан 20 мянган цуглуулж зардал тушаахгүй. Энэ ч ихт энэ дан азрын харгалзах хөнгө гүйхтэйг Ардын өвднөөс халамжлаас нутлснаас хоор шууд даатгалд уралцсанаар болно. Онц көчөрдөлтөг хүмүүс хамгийн дур амьдралын батламж хөтж байгаа хүмүүсэрэг көчөрдөлтөг хүмүүс тогтаалын усаар даатгалд уралцах тусламж хөтж бүх ардыг хамарх батламжлах зэвтэйгийн бүгдийг нь батламжлахыг батлана гэв. Гэрэнгэн мөнгө цуглуулахд тогтсон талаар Бингтона утх хуцааны сүйлөлтөнд даатгалд нэгц хүйкмэн заскын ордон нийгмийн тарн хамтар уралцсан олон нийтэд хөрнгөмэн цуглуулах арга замыг байгуулж улсын сүйр баримжнаас зардалтын хэмжээг дүрмийг хэрэгжүүлж сүйр баримжнаас зардалтын хэмжээг нэгэлдэгээр 100-а тэгцэг 3% болгож адил биш хэмжээст зардал тушаах дүрмийг төрөх ухаан тохируулга. Бингтоны эмэмлэгэн батламжн ажил үйлсэн хамьярдан төвийн эрхлэгч Жуфи Шан хэлэхдээ нэгдсэн ажлын байранд байгаа ажилтан ажилчнаа зардлын хүм хэрэглэх нэгц болно ажилтан ажилчин хүйкэм адил харьцлаар тус бүрэ сугна тэгсэг 15% дааж сараар тушаана. Нас намралт гаргасад зөвхөн хүйкэм зардал тушаал болчихна. Зардлын хэмжээнь 100-а тэгсэг 15% байж зардал тушаах сүйр тойн хүйкэмнэ үндсэн насачт насрамжин мэнгэн болно. Жишээлбэл тана сар бүрийн үндсэн насачт насрамжин мэнгэн 5000 төгрөг болвол сар бүр 100-а тэгцэг 15% харьцлаар хүйкэмнэ дансас дулаан төгрөг 50000 хасна гэв. Харгалзал хөртгөн нөхцөлийн тухай Бингтоны эмэмлэгэн батламжин товчоно харгалзлыг батламжлах гадрын дарга Ван Шуо илэрхийлэхдээ утх хуцааны сүйлөлтөнд даатгал нь харгалзал хөртгөд ховор гол нөхцөлийг хамтын хангахад чиглэлтэй юм. Нэгэнд тогтоолын усаар кевинар даатгал дурлцж зардал тушаасан байх хэрэгтэй. Хоёрт биян дах чидүрэн алдад утх хуцаагаар 6 тараас дээш үргэлжилж Ермишгэ дамжин

0: Биян давх чидвраан нь алдсан зэрэг дэсийг үндэн жиш магдлан тогтахаас өнгөрсөн байх гэрэг та. Дүрмэн эхлэгтэн шат күнд хэмжин биян давх чидвраан нь алдсан хүмсэг урдар батламжилж. Сүйларын улсын нэгдэлтэй байдлын усар батламжлах гэвчэг алхам алхмаар хөргөтгөх нэг юм.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаанг нараад үйд хилүүс хураан жишмээн. Гуандунгийн ажуэлэсээр Шинжаанг төсөлхөө. Сойлоар Шинжаангийг өмдөлхөө хавсарн төсөлхөө гэшиндөө түшгэлэн. Пэза башиан, тусгасарын чинэр сайтай бүр варын үүрхан гаралтын эх байлагтан сүйрлж. Жансүүгийн ийшингийн вар кэкэ болосрунгүү үр мэрэгжилтай холуалан гэдэлсэж. Сургалба ажахлуул хамтар кэмжүүлг. Нэртэ багшаасы шээд ахуулжи кэм кэмжүүлгүй сэстмий байгуулж. Бор варын ажуэлсэн бүккелкасын хэгжэлтэг ахуулуа. Пэзаватын бор варту вар шаазангийн хызгаартай харюсулхтэг компанда. Шидэрхэн ажилд урсан Пэзаватын дээсэргэн мэргэжлийн ажилшна сургалдийн бор варын тусхай мэргэжлийн сургэчий яг. Ийшингэн улсын дэсэн гаруурлийн урлэгшнийг дахч. Шаур нухгу, үйсгэр хээгэ, дүрсэ бүтээгэ, шатаажи үйлдэхэ зэргэ, бур варын үйлдэхнэ бүх ёбцэн үр мэрэгшлэгэ сүрлсэж байна. Компана ажилтан Абду Салам Аалам сүрлсэжи маш түргэн давшалтай уулжа. Тэргэлэхтэн, шин эрхтэн зүрлсэлэг шаур үйсгэр хээгэсэ эхлэн сүрч. Ажмар цул гар үрлэлэн цом чүйгэн. Цомын хавхаас кейс сурва гэвэ. Улсын дэсэн гар урлын урлөгчин үү шинжүн гэлэхтэн багши улган бүр гуруунаас дөрөн сүргэж дахуулж байна. Энжил бурварын буттай кэрлгэна багж, бурварын хайсан, бурварын ташмагги голдлахтай нэйн көгж үйлж, захтэлгүргий өрөгтхэж байна гэвэ. Пэзаватын чисайшан үүлін бурварын үүрхан гаралтын хадгалагцын гүйдс, Бүлэгдэсэн гийкэн болхар. Кепчаажүлэн малдахтау тохромштай байж, ода нэхтэ эсэн төрлэн байгаалэг түйка күдрэгий хайн тудалсан байна. Гуандунгийн Шинжаанг төсөлхөө ажлын анги Жансүүгийн Ийшингтэй холбоолон хөдөлсөж бүр варын болосрунгу үр мэргэжлигэ оруулж. Пэзаватын дээсэргийн мэргэжлийн ажилчнаа сургуулдуу 3 жилийн дүрэмтө вар шаазангийн үрлэгийн тусгай мэргэжил нээж. Жил бүр нэгзэн сурлахт нь илсэж бор варын үйлдэн гэхийгээ сэстэнтайгаар сурулсуулж байна. Сургулаасы бас тогтмол хусатайгаар сургэштэгээ зохан байгуулан ийшиндэг хүргэж 20 өдрийн хусатай бор варын судлан сурулсуху дадлага болосуралт өрнөөлж, чүйг кэкэ, варын сийлмэл, нүхэн зүүхэн дулааныг тохруулан эзэмтэхээ иж бүрін гол үр мэрэгшлэгий төлөрнгүйгаар сурулсуулж байна. Пэзаватын бур варту вар шаазангийн хызгаарты харюсулхтэг компана ажилтан Таир Билалыг хэлэхтэн. Ийшиндэ удаад машуулын юм сурж абба. Өнгөрсөндө цул гар үрлэлийн чүйгэг ээж чадахгүй билээ. Харж ирснаас хуру хагас гар үрлэлийн дөөжүн чүйг ээж гаргуа гэвэ. Гуандунгийн Шинжаанг төсөлхөө ажлын анги ажуэлсэн иж бүрдүүлэлтийг төгөлдөрж үйлж. Бур варын соёл зугаарчлын үүсэлсэлийн 8 төрөл Шаур материалын тусгай зүйлийн шинжилхуунаа судалгаана нэг төрөл зүйлийг буттааруулж, бузурдалгүй даримжаа шгсэн үйлдвэрлүүлийн шугамыг байгуулсна хамтоо Ийшин, Фошан гэхэд Дэжна байгаль техникийн ухаанаа их сургуул, Шинхуа их сургуультай холбоолон хөдөлсөж, үйлдвэрлүүлийн заах судалх тавцан байгуулж, шаур материалыг сайжруулах, үр мэрэгшлийг дэс дэвшүүлэхтэй байрлуулна, өргөлжлөн мэрэгжлийн дэрхсэдвгийг шийдвэрлэвэ. Гуда Пэзават нийт 300 өнгөрөө зүйлийн бур варын соёлын битэлж үйлдэхнийг нэгтээ судлан нээсэн байна. Гуандунгийн Шинжаанг төсөлхөө өн фронтын жолаат газрын Пэзават шанд суусан ажлын ангийн дэд дарга Пэзават шана намын хураан байнгүй гэшүн Хөж Арун хэлэхтэн нэг дээр баримжаатай бузурдалгүй үйлдвэрийн нурыг байгуулж хүсэлсэн нэгтхэн Ийшингийн бур варын их багшиг Пэзаватта оруулан уламжлах хаусрах дахуулах ажлыг сайнэр кейкийгэ дэмжихээр төлөвлөж байна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шман 8 дуусар 18 өдөр 2026 оны хувь юмжин ажил болгуулалтар Шинжаангийн туслах Ахсуугийн тусга тарангийн ажилтны хэсэг цуврал Ахсу хотын өвдөв. Хувь

Үчин 38 шилдэг ажахлуул тухайн царанд нэмингэн өнгөрө ажлын байранд эрдэмтэн чидвэрт нь илсэж ботта бүйл ажлагаар нь ажил олголтар шинжаг туслахыг гүнзгий харуулн ардын амьдралын сайжралт хүч нэмрэл бай. Ажилд нь илсэх цуглараа тухайн царанд кэмэн хар цуглуурч өөр амсгал күйр гэж анта байла. Ажил хайхсад альва ажахлуулын үзүүлгийн байр

0: Бу бигэн нэкэсгэ ажахл улда залгул дулжа чадху улба. Бир нэгэнд товш намтраан ёг улба. Хуу бигэн шинжангэр туслан байгуусын эн тапцанд маш таларахэж байна. Бас үргэждагар ажл улхэг кэсч байна гэва. Тусу дагэн ажлдны эсгэ цуглурана ажлэн байрин, тонуглул үйлдэн гэгэ, машин тэргэн, дианч, эмэмэлгэ, гэрлэн ухан, идан, нэкмэл, хувцхуунур найм нэг ажу үлсэн кюра камарчэ. Адил биш сурлган намтар ба ур чидрэн дэстахургаг хамтын харгалзэж, ахсу амгэн ажл хайсэдн ажл улха аргазамыг битэмштай өрэгтэгсэн байна. Уухана тэмминг нэрмэштэ бэдлүлэн кэзгард компаниг нахсугэн шинка нэрмэстэ хубс саслэн кэзгард компаниг дээд ерэн козакарла дэн яншын гэлэхтэн. Бидэн бэрэн дэгэлдэр цалэн олгэнжэн батлэмж ажлэн байрна болусурлта хангах бэгээд амдэрлэн таларш байршвэлна. Тусудагэн ажлэн эсгэ цуглэрагар дамжэн тус гадрэн нээн олгэн шэлдэг залуучтэг эсгэ кэсч байна гэва. Тухан царанда басу тэрэн бодлогын сөйлэмжэг ажил мэрэгжлэн жулаадлах гэгсэрэг үйлчилгэна тусга гурм гаргэж. Ажил хайхсэд нэгтэ нэгэр ажил олголдан жулаадлах ба тэрэн бодлогын тайлэмж хангаж тэднэг нарлэг онуфтагар ажил сунгу дээр битэмштагар ажил олголдан хавсур ба. Ахсу амгэн кэмнэ кэшнэ эквайлгүан икэн батлэмжэн топчана кэмнэ кэшнэ эквайлгэн захтэлгүрэн дээд эркэлэгч ван юлун гэлэгтэн. Даралхамды битэн ажил улгултын хамзалцаана утх хугацаана битэмштэй тухцыг үргэлжлэн гэнэсгэ харуулжээ. Ажлын байр талимцулхуу үр чилбэрэн талар хавсран туслах ба тухан царамда ажилтны эсгийг кэвэнжүлэн өрнүүлж. Ажил хайхсад болон ажилчин хэрэглэх ажахлуулын күсэн шаардлагыг нарлаг онуштагар залгулдуулжээ. Ажил улгултын өндсөн байдлыг бих гэж харин товтуржуулж, дээр ясчинартай ажил улгултар ахсүүгэн ажаггүй нийгмийн дээр ясчинартай гөвжүүлт гэж нэмэрлэнэ гэв.
1: Шинжаан радио чиглэл хураан жишээ мэн. 8 сарын 19-ны өдөр Еврен засгорны 15 дугаар хүснээ биеийн тамирын сүлрэн гэхэд 11 дугаар хүснээ өндснээ уламжлалт биеийн тамирын сүлрэнэ пинпон бэмбигийн төрөл сүлийн уралдаан нэхэлж, бүх Шинжаангийн 14 төлөөлөгчдийн ангийн Хоорсон гурван тамирчин шүрэн дөрөлд бай. Уралдааны саранд тамирчид бүх анхаарлаан төвлөрүүлж, бэмбэг эхлүүлмэгцү завдан дайрал хийж, зөв талар ирүүлсэн бэмбгийг эргүүлэн цогчийг хүчтэй дайрал хийж, буруу талар ирүүлсэн бэмбгийг шүрүүлэн күшилж гэдрэг дайрал хийж, гайхам уралдааны үсгэл тасралтгүй илэрч, тухайн сарангийн уралдааны хувь сулсан дээгшилж, уралдааны үүр амьсгал бачимлагтай бэгээд хурцш шүрэн байж, тамирчдын цагаарсан бэмбгийн мэрэгжил болон шургуу хатвжилтай чирмэн тэмцэх биеийн тамирын зөрөг санааг илрүүлж, үзэгчдийн халуун алх дашилтыг улва. Ахсуугийн төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Рейли хэлэхдээ, энэ удаа би зөрөгтэйгээр ноён ургалдуу авирч, хөөг өмнө дан төрлийн уралдаанд өлүүхэн төрүүлж, эврийн онцлогоо бадруулан санаар уралдахыг хүсэж байна гэв. Тус удаагийн уралдаанд кök кökчин хоёр наснаа дугуйлан тохируулж, дугуйлан илгал бүртөө бүрө эрэгтэй эмэгтэй бүлкмийн уралдаан, эрэгтэй эмэгтэй дан кümнэ уралдаан, эрэгтэй эмэгтэй хос кümнэ уралдаан гэхэд хос кümнэ холмог уралдаан зэрэг нийт 7 уралдаана төрөлсөл багтнаа. Уралдааны алхмын байршилтыг өнөслөвл 8 сарын 22-ны өдөр бүлкмийн манглааг шилгэрүүлж 8 сарын 24-ны өдөр 5 дан төрлийн алтан медалигээ шилгүүрлэн гарахгүй болно. Ил жүгийн төлөөлөгчдийн ангийн давхуулагч Чэнган гэлэхтэн. Дээр хүснэ биеийн тамирын цуглаанд бидэн мөнгөн медаль авбаа. Энэ удаа бидэн алтан медаль авахар чирмэнэ. Мөнчгэд тамирчид уралдаана саранда үргэлжлэн чирмэхийг хүсэж байна гэвэ.
2: Шинжаан улбал сайхан газар.
0: Шинжаангийн радио телевизийн ерөнхий хэлсэнч маань. Манай орны улан алар сул байгаа уран зайг ард нь уран сүсэн буудал, соёлын битэл шивэлэх нөхөр алан уран. Онцлогтой сөвгөн зах дэлгэр болгоно өөрчилж, соёл зугаалсан хэрэглэн шин ах хүү байдлыг өргөжүүлэн өргөтөх байна. Харуусан хотын баашилсан хүсүмна, Лянхуа чуу тусхна, Лянхуа ловян ардын уран сүсэн буудлын Кэдэ нутгад таслан жүйх күйхтаган зугаатсан цэнгэлдг сахсы гоохтху хонж байрлах ба. Идан үнднийг

0: нэх цогсж уулжээ. Бусад газар нь ардын уран суудсан буудалтай адилгүй нь энх нь өрөөний нэмрийг сургуулийн оонор дугаарлжээ. Энэ нь цөөхөн бус зугаацчдыг сургуулийн грантг цаг үедээ бүтсэн шиг болгодог. Зугаацч Вами хангалахтан бид на багны үеийн дуртхлыг санагдуулва. Нэг өдөр ажилласнаас хойр энд ирж хонж байрлал над авч хэлвэл би сэтгэлийг тайвшруулж дараасыг кенгэрлэн гээв. Лиам Холоян ардын орон суудсан буудлын нүхтар нь тосгоно заан сургалтын цэг байсан байгаад заан сургалтын цэгийг хас сумунд нийлүүлснээс сургуулийн байран гэр сул хоторсон байна. 2025 онд тосгоно хамтрал төрөвчлөн тосгоно доторх сул байгаа газар шороо болон сул байгаа сургуулийн байран гэр нь эдгэрнгийг зэргээр амьдлагаар ашиглана. Энэ картын орон суудсан буудлын их хураг байгуулж зугаацчд нь анхаарлыг татж нэг өдөр зугаацж байснаас хонж байдлын зугаацх болгон хөөрүүлжээ. Харуусан хотын баашил сүхүү сумна Лиам Хачу тосхна ард Тхоян Фанхелхтан итгэв уухуу наатах цэнгэлдхийг нэг цугцулснаас бидэн гэрэн хажууд мэнгул чадах болсон байгаад гэрвэлан бас харгалзаж чадах болов. Над маш сайн санагдаж байна гэвэ. Цанчиг хотод өнгөрсөн улсын үйлдвэрн хуучин үйлдвэрийн гэрээг өөрчлөн байгуулсан хоёр сөөгөн зах дэлгэр болох Лоучан Шарлах Луу самн сөөгөн зах дэлгэр болно. Тэнгэрүү сөөгөн зах дэлгэрийн аж үйлдвэрн ид хүчтэй хэд намбан гээд хотын кюрх хөгжанд ууранлаар сөөгөн амьдралыг дахин байлуулж улва. Цанчиг хотын Лоучан Шарлах Луу самн сөөгөн зах дэлгэрийн худалдааны өрх Чингун Линкелхтан. Эдэр бүрүү кэмэс сэлжэддэж маш кэээр хэгжантай байна. Нэг өдөр нь эзэн өдөр мэнг натхуон гурн төм дээрг урчамдаг гэрнаа гэвэ. Ермш хоттой энгэрсэнд хотын зам харалцана дурсамжиг ацаалж байсан хөөд тээргэн айнчтан зөөлд нэртана гувуч юм бээрэн ода залуучтан булаалд нь уцсан адан сэнгэлдг муаджи ис сурга ису соль зугаатлан цесарлог болва. Нан хог нажилсан сутгаж үйлдвэрлэх үйлдвэрн хуучин ажилдвэрн үйлдвэрн гэрэг бас хуучин зэвэрсэн байдлыг шинчилэн можис хойлон битэлч зугаацлан кюралын уран болгож цөөхөн бус залгуучд цаг нь усгалтын нийгмийн харилцаг хийг сэлүүцэн зугаацтаан бүр энхийг сунгадаг болов. Ерөнцөтийн ард Жан Шоу Анхелхтан орчин төрн гой сайхан сөөгн үзмж бас сайхан бүгэд Эзэнлэгдэн хэлбарн бас ээлүг байлаг юм. Гэрэн хажууд сэлүцэж хоолж сэлүцэн алхаж болно. Улмаас улам кюрк хөвзэнта болж байна гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан чимээн. Шидр. Санжи хотын өөшүүгө ба нутг билчарын төвчин ажилтан кинин хэмжилтар дамжин улсын нэгдүгээр дэсэн хамгаалтын амтан болох жирн хар үрвэ түдүнхө голын сав газарт утгуусаагаар амьдарч байхыг олж мэджээ. 8-р сарын 20-ний өдрийн өрн эртээ Санжи хотын өөшүүг ба нутг элчээрийн төвчин зэрлэг амтна хамгаалтын салаан ажилтнууд Түдүнхө голын сав газрын Санжи хотын Лёхангу балгасна Лоужонцы тосхонд төрчид хөөрн хамгаалтыг ивэ. 10 гэдэн хар өрвө заримдаа аргул алхлын голд захсан нэж заримдаа усна дүндхө бичгэн элсэн аралда Нарнд эврэлхү буюу өндөрт нисэн гарч Кёх тэнгэрт халан дүүлнэ. Цанжи хотын Лёхангу балгасна Лоужонцу тосхна малчин. Батха гэлэгтэн. Бидэн мал хариулахтай өргөлжи маш улан хар өрвгийг олж үздэг. Тэдгээрийн маш кёркхэн маш сайхан байна. Бидэн хар өрвгийг санар хамгаална гэвэ. Хар өрвө жирэн олон зүйлийн нэрэдэлтэй бөгөөд улсын нэгдүгээр дэлсэн хамгаалтын зэрлэг амтан болно. Голдо том хэлбэр нүүр цөөрм намг ба голын өөр эргэнээр амьдарч асхах хад буюу өндөр модон дээр үржиж намг ба шивэрлэг газраас захсан мэхлэ хуйгтэн ба шавж зэрэг идэж хайж итэх дуртай юм. Санжи хотын өөшүүг ба нутг белжарын төвчөнд зэрлэг амтна хамгаалтын салаанд хариуцлагат нь Ежэн танцуулын гэлэхтэн. Шидрин жиласнаар Санжи хот, Үрэмжи хот болон Бинтана 10

0: дугаар ширтэй хамжилсан хулбалан хөдөлсөж, төдөнхө голын сав газрын амах үгэн засалтыг чангадах иж, голыг засах, нутгийн захсны төрлийг үржүүлэн тавих зэрэг ар хэлбэрээр энэхүү уран бичгийн амах үгэн орчин төрнийг ихээр сайжруулснаас хар үрвэ зэрлэг гаха, таруух, үнгэн, яман гэрэсэн болон хайлцхай гэвэлтэй давхар уралтай захсан зэрэг зэрлэг амт нь үргэлж илрэх болва. Бид нь үт хувцагаар кинин гэмчгээр дамжин улсын нэгдүгээр дэлхийн хамгаалтын амтан болох хар үрвэ энд амьдрын идэш хайж байхыг олж мэдвэ. Цөөхөн үйд 10 хэдэн, олон үйд 50-аас 20 байна. Хөөшд бидэн кинин гэмжилтэн чангадах иж, хамгаалтан чангадах иж, тэдэндээ сайн сайхан амьдрах орчин тойрон хангана гэвэ.
1: Нэвтрүүлгэн адагт бэкшин жангын 16 хотын цаг үрэн урчилсан мэдээгээ сонсхийа.
0: Үрэмштүү үйлтай заримдан өнгөрөт хүртэй 19-аас 28 градус.
1: Алтаада дун зэргэн хүртэй 14-аас 26 градус.
0: Тарагтаада өнгөрөт хүртэй 12-аас 34 градус.
1: Гулузд өнгөрөт хүртэй гэсэн чилгэр 18-аас 32 градус.
0: Буурталда өнгөрөт хүртэй 16-аас 30 градус.
1: Карамайд үйлтай гэсэн өнгөрөт хүртэй 21-аас 32 градус.
0: Китэнд чилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 34 градус.
1: Шүхөзд чилгэрээс нь үйлтэй 17-аас 32 градус.
0: Цанжид үйлтэйс нь өнгөрөт хүртэй 20-аас 34 градус.
1: Хамилд үйлтэй 21-аас 32 градус.
0: Турпанд үйлтэй 28-аас 40 градус.
1: Хорлд үйлтэй 20-аас 34 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 20-аас 33 градус.
1: Атушт өнгөрөлт хуртагаас нь үйлдэл 22-аас 34 градус.
0: Хашгарт үйлдэл 23-аас 35 градус.
1: Хотанд үйлдэл 23-аас 33 градус.
0: Үрэмжт үйлдэлээс нь заримдаа өнгөрөлт хуртаа 19-аас 28 градус.
1: Шинжангийн сони мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттамир найруулан байршуулж Сангжара Бадамжоо гинжэ. Нарантуя Пола нэвтрүүлвэ. Кюланап сонсон том байрлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас сүлүүшитийн хэрэглэгчний үйлчлэг бүүлгэж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

0: Дөрвөн. Шинжаангийн Ароди Тэрсхрам Монгол хэлний Ароди үгийн цомборлог мишаал нэвтрүүлгийн кронавч сонсхой өвтөж байна. Би каталогч бу юм бэлэг. Одоо цомборлог мишаал нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди Тэрсхрам Слушитин шин суулштрын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань иргэнэн сонсч ялна. Бишг найш нар маань АВ-штага хамтан анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа. Хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчр явдал байдаг болохоо хамтдаа сонсъя.
0: Сунамралтын хугацаанаас нар хотан хотын айва сум болгсон зээл гудамж тосхон нийгмийн төргийн шин цагийн болсон үйлдлийн өртөө төшөглөн улаан бишна бах кецалын тэнкмиг адил алхмаар нээж Кецал сурлагын хавсрын жолаатх амар төвшнэ мэдлгийг ухаарлан ярах зэрэг сайн дурна үйлчлэгээр дамжин гэрийн ахмадын харж харгалсах гүчиртэй асуудлыг шийдвэрлж залуучт багштын амралтын хугацааны амьдралыг баялагжуулж насан дэс хөрөгсдийн сүн амралтын хугацааны амар төвшнэ сэргэлтийн шугамыг бат бэхжүүлвэ. Хотан хотын Шорбах сумна айдын тосхна шин цагийн боловсна үйлдлийн өртөнө сүн амралтын хугацааны Улан бишна баг кецалин тэнкмиг өрнөөснаснаар кецалин тэнкмийн сахлах бат эмх дараатай суралцлогын үр амьсгал гүн зузаан байла. Ойтон сандурнакс көхтэгэ нэгд нэгар хаусрын жолаадэж, олныг хаусрын суралгын күрэлцко талыг нөкрүүлж, суралгын сүйрэгэн бэхч хүйлвэ. Хотан хотин шорбах сумна, айдин тосхна бах суралгын хоордгаруна нэгдгүр ангин сурахчу. Кармай аклаажан келхтэн. Улан бишна бах кецалин тэнкмд урлснаснаар, өдөр бөр бөр ах эхшнар миний дасгаал бичгийг жолаадан. Күчүртай сэдвийг тайдарулж өгснээс би сурлагуудаа маш их давшилтаа болва. Минискар миний сүн амралт онцгой бүрэн төгөлдөр онцгой утга олохтаа болва. Энэ суралцхуу онцгой дуртай гэвэ. Ойтон сайн дурна гэсэн. Илимэн өөр Рус тогт хэлэхтэй. Би амралтын хугацааг нь ашиглан улаан бишна бах кецалин тэнкмийн сайн дурна үйлчлэгт оролцож, бусад үйлчлэг явстай өөрийн давтан боловсруулж, ололт тавшилтаа болва гэвэ. Хотан хотын альва шин цагийн боловсна үйлдлийн өртөө залуучт багшны өсөн боожилтын хэрэгцээ шаардлага төсөөрлөн, ойтон сайн дурнаксыг цуглуулж, кецал сурлагын хавсрын жолаадлага Юсусанана кэмжил амар төвшнэ шинжил ухааны төг амжилт соёл биеийн тамирын үйлдлэгийг уйлдуулн дэрвэг нэг сотгчулсан сүн амралтын хуцааны үйлчлэгэний хэлбэрийг үүсгэн байгуулвэ. Кецалин тэнкэмд үндэснэ бүлхэмдэл усан чивкас сэргээлг боловснаар сүлжаад гарах зэрэг ухаарлан ярах хөдөлгөрийг кэмжүүлэн өрнүүлвэ. Өртөө цаг бас гар урлуул сонорхолтой шинжил ухааны төг амжилт соёл биеийн тамирын тогтом зэрэг онцлогт кецалиг нээж Салуушт багшдыг наадам цанглаар күмжил көртөх явстуу мэдлэгэ нэмэгдүүлж амралтын хугацааг нь төгөлдөрж үйлхгүй болгов. Хотан хотын илч сумна топца тосхна сүрэгчин гэрийн ахмад Патам хан Убул Каасын хэлхтэн. Тараалгийн яаруу цагт ажиллах уу кэхтэн көхтэн харж хам ярах хаусрын жолоодох цаг гоолдгөө. Одоо гэрийн хажуудг бах кецалин тэнкэмд тусга күм сурлагын хавсрын жолаад иж байх бэгэд бас адвотордын онцлогтой хөдлөрд орсч болно. Көкт байр кортагаар суралцхуулу бидэн бас санаамор юм гэвэ. Сүн амралтын хугацаана улаан бишна бах кецалин тэнкмийн хариаторна залуушт багчтай амар төвшин халуун дотно чинэр сайтай амралтын хугацааны өсөн божилтын тавцан хангаж насан дэс хөрөгсдийн халамжилан хайрлах үйлчлэгэнэ хамаг эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлснэ хамт бас ойтот үндэсний шат үйлдлэгж өлгөө тавцан байгуулж көгт суралцаад ололттай гэрийн ахмад санаамор залуушт үйлдлэгжүүлэн өсөн божих олон талын боттой үр бүтэмжийг бийлүүлвэ. Хотан хотын утхурлагын кино холбооны дэд тэргүлэгч Айзмат Эркэн гэлхтэн. Дараалахмад хотан хот шин цагийн боловсна үйлдлийн сайн дурна үйлчлэгэний ажлыг өргөлжлөн гүнзгий авахгүйлж бих хотын насан дэс көргөстийн эрүүлэр үйсэн боочхийг батламжилан хамгаа.

0: хүмүүс амар замнахуу дуртай гэжээ.
1: Зүүнлэнша өг аунд нэнжид түржа. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлун пин 9 настадан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд бүлүсрүнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара хамтаран олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр олонтай күкт дэн багш гэж дуудагдсан настан дэн шаулана үлгэрийг хуалцъя. Тайхан шан үүлийн гүндгэ фупинг шана маалан тосхондо күкт дэн багш гэж дуудагдсан нэг настан мөнгө нөрсч байдаг. Түгэ дэн шаулан гэдэг. 2025 онд 9-р хугацааны бэкулсын ёсморолын жишээ чинь бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон жишээчээр үнэлэгдвэ. 1943 онд Дэн Шаолан Фупинг Шана Малан тусахна өөр эрган төржээ. Авин Дэн Туа болул Шанши Чахар Хбэгин өдрийн сонна хуран дарах байж. Эжин Дин Йилан болул сонна хуран радио хуран нэвтрүүлэгч байжээ. Япон цэргийн дайралтаас зайлахын тулд гараад 3 өдөр болсон түүг тухайн газрын нутгийн комиссийн гэрт найд нь асруулжээ. Энэгүй хамгаалагдсан энэрл хараас болж тэр кезад маалан тусахныг 2-р нутгаан болгочээ. Тэр аав нанаан сэлсэн маалан тусахна күмба эйжинхэн көрхсөн маалана хөөчсгэг 2 тамгын хадгалсаар иржээ. Тэр Фупингийн нутгийн ахтунаар миний аав ээжийг хамгаалж намайг асран өсгөө. Энд өсч том болсон хөхтөө гэрээн ягч мартах вэ гэж хэлж өнгөрчээ. Нас намралт гарснаа дараа Дэн Шаулан өргөөлж маалан тусханд бусч онгод шураа нэмдэг байв. 2003 оны хаан шинэ өдрө тэр онгод шураа нэмж байсан нэг хэсэг бах сургуулийн сурагчдаа уулзаад тэднээс таа нар ямар дүүлж чадах вэ? Настачт нэг ихэнд дүүлж өгнө гэж асуусан дөө. Көхт зайлх харцаар ичиж эмээж. Тэр нэг эргэн асуусан чинь Сөөхөн нэг хойрхон көхт улсын дуг гиншин дүүлж чаддаг боловч бүрөө хуулагаар дуулахыг олж мэдчээ. Көхтийн зайлсгэх харцыг үзад тэр сэтгэл шимширч дуго баг нас болон их үйтхүртэй гэж бодчээ. 2004 онд жирнэг настай Дэн Шаулан энд үлтгэр зөрөгшөөчээ. Тэр ахтүй эгч окон дүгэн ураалан дөрөн төмөд өгөрөг мөнгө хандвэлж Дөрөн таслах хуучран нэвтрсэн бах сургуулийн гцайлын гэрийг дураан таслах шин сургуулийн гэр болгон барьж тусга тушаалт дуг хөгжмийн багш болжээ. Югаас эхлэн тэр жил бүр хагас жилийн цагаан маалан тусханд зарцуулдаг болжээ. Тэр үед зам харилцаа дөхмөнгө уулахаар урдаар Бээжингээс нэг хагас цаг гал тэргэн сууж Динжууд гэрч дахиад 3 цагийн хол замын машин дэргэн сууж Хүүпин шана балгасанд гэрч Эцэстэн нэг сагын уулын замаар эргэн аялж маалан тусханд гөрдөг байж энэ замаар тэр 18 жил аялжээ. Тэр яг шоргоолж гэрээн нүүлгэх шигээр Көгжөмдрэн Бээжингээс нэг нэгээр маалан үрч гөрөгчээ. Заан сургалтуу хэргэлдэг эрүү хөрийг омбол охныг хэргэлж өнгөрсөн байж гитар, электрон көгжөм, ут лимп зэргийг салгаагаар күүхтийн гарт гөрөгчээ. Тэр бас биеран зурж төлөвлөн эвран көрөн мөнгө цуглуулж бах сургуулийн хажууд гээ үүлийн бэлд сарын тавцан гээ 3 давхар дүү хөгжмийн кесалин гэр барьжээ. Тосхнаард Лянлин Чан келхтэн энэ настнайж өврийн бий дан их экл бурагж юм боловчгүй малана хөхтийн төлөө тэр бас кюмик чочаамар өг ямарч юм гэвэ. 2006 онд Дэн Шаулан хөхтийг дахуулна Маалан бах көгжмийн ангийг байгуулжээ. Тэр көхтийг дахуулаад Бээжин, Шанхай зэрэг газарт гөрч тоглуулах аргагүй. 2013 онд 70 настай тэр Маалана көхтийн дүү көгжмийн баярыг санаачилва. 18 жилийн хооронд тэр 500 шахуу көгжмдөр 1000 дэвтэр ном бичгийг зохицуулан хандвэлж хоёр

өнгөрөх сурагчийг хэмжилж, энд 10 кэдэн күмэн урлагийн тусгай мэржил сурулсан буюу урлагийн сургууль хэмжил эрхэлжээ. Хамгийн төрөнд дахуулсан 6 кэвхтийн бэрэ уулаас гарч явж их сургууль шилгондорч, Сүнжир Шүэ бас дуулахыгийн чиглэлийн судлах сурагчаар шилгалтаа сонгирчээ. 2021 оны 9-р сард Бээжингийн үйлийн удирдлын олимпикийн биеийн тамирын цуглараана удирдаачийн дуулан Малан тосхонд гэрч Найрал Дүүна гишнийг шилгүүрүүлжээ. Дэн Шаулан Квектай хамт дуулахыг сурч, Гэрг Кэл сурч өдөрбөр 5 өнгөрөө цагийн дээр хүчилстэй боловсруул гэжээ. 2022 оны 2-р сарын 4-ний өдөр Бээжингийн үйлийн удирдлын олимпикийн биеийн тамирын цуглараана эхлэлтийн ёслолд барийн толгоон келвартаа хөвсөмссөн дөшиндөрөн Квект Гэрг Кэлэрэ Олимпикийн багтаалгийн дуу дуулан цураадуулж гайхамшигтай сайхан дуйн Дэлка Тахник гайх шалдуулваа. Үзэгчдийн суудалд байсан Дэн Шаулан сэтгэл догтлон дүлэмс асхруулжээ. 2022 оны 3-р сарын 19-ний өдрийн үдийн хойно яг Малан тосхонд Дуукагшмын байрын тухай бэлтгэгч байсан Дэн Шаулан Гент Тархна цусан судалд бүлэгнэж 2 өдрийн дараа Бээжингийн Тянтан эмнэлгийн хураад амлрангуугаар нас барчээ. Тухайн жил 79 настай. Тэр Малан төрж, Маланд хуй номерын өргөж, Маланд нас барва. Дэн Шауланд Бээжингийн үйлийн удирдлын олимпикийн биеийн тамирын цуглараан, үйлийн удирдлын зэмлэгчдийн олимпикийн биеийн тамирын цуглараанд товом хуй номер үйлсэлсэн хуй комнат цолыг нэхэмжилэн олгож, дундад улсыг догдлуулсан 2022 оны кумар нэхэмжилэн сунгаа. 2025 онд тэр 9-р хугацаанаа Бекуусын ёс мөрөлийн жишээчээр үнэлэгдвэ. Тосхнаар түнэ онгна кушаад эрүү хурсилж хажуудын хоёр мөнгөн хөлс мот тарьжээ. Тэр 18 жилийн бат баримтлаараа эрсэмчийн комисстө жинхэнэ бусдын хавсархаар жиргалан болох гин ахархан цаг хугацаанаа сөрүүлэл бишээ. Харин бусд хөв саягаан хөөрөөлөх чидр олгох явдал болохыг мэдүүлвэ.

龙洞水移苗壮，闻巴主家为吾耳，科尔克孜瑶德昂，乌兹别克鄂伦春。

мөр унтахтаа хурчмхын унтаад зүйдэлж байна гэж үү? Бичгэн ажнараа, та нар гэртэн бичгэн мөр тэжээж өнгөрсөн юу? Бичгэн мөрөө өөрт цагарлан унтахтаа ирийн көнгөхөн хурчхнох дуу гаргадгийг өргөлж өлж сонссон юу? Энэ дуйн чикэн таатай байж, оюун санааг онцгой тайдхруулна. Маш олон бичгэн найз бүрөө ийм нэг асуултын тухай сонирчиж байх магадгүй. Мөр унтах үедээ гаргасан хурчхнох дуйн унтаад сүйдэлж байна гэж юу? Энийн бидэн унтахтаа сүйдлээд үхэлж хурчхнохтой адил юу гоё? Өнөөдөр бид хамтаар энэ сонирхолтой баг нууцыг илрүүлье. Үүнэн дээр олон хүйсө морийн хурчхнох дуйн сүйдлөхтэй үчгэн чих хулагдал боيو. Морийн хурчхнох дуйн болвол нэг зүйлийн онцгой физиологийн дуйн юм. Тэдгээрийн сэрүүн байсан ч таатай тайвршиж амар төвшин сэтгэлэгтэй болж санагдвал даруй көнгөн хурчмнаа. Моро чиний өөрт эрхлэх буюу наранд биян ээж нүдэн анж амар хүйсө хоолын кескин дургиж бэрэг тамгийн чинартай хуршигнах уу гаргана. Ийм бол моорын баярлсан сэтгэлгээг илгээх ба биян тайвршүүлэх арга хэлээр болно. Сөөкн төлийн цөөхөн байдалд моор гүн нөрт урж сүйдлэх хүйсө көнгөн хуршигнах туу дахлах магадгүй. Гэвчгэний сөөкн онцгой жишээ болно. Юнас газа моор хуршигнахын бас онцгой үйлдэл тавиадаг. Шинж тухайн судалгаанд илрүүлсэнээр мөр хурчхнох дөргөлтийн давтамжийн тус биеийн өрөм сэтгэлгээг нь тайвширшуулж, бие цогцын ядрааг нь хөнгөрүүлж, цаашлбал арга яс ба шархын төргөн эдгэрэхтэй хавсрамж болдог байна. Үүнээр барахгүй мөр эзэндээ хурчхнохын бас ихтгэл ба дутнаа сэтгэлгээг нь илтгэж байна. Энийн тэр чамд онц хадвартай чамаг ихтгэж байхыг тойлоолж байна. Имаас дараа удаа мөр хурчхнохыг олж сонсвол тэрийн сүйдэлж байна гэж бодох хэрэггүй. Эм бол бичгэн морийн хамгийн ээлдэг чөлн хайран илтгэх арга хэлээр болох байгаад менчгэ тэдгэрийн өөрийгөө эдгэрүүлэх баг урдан болно. Эх байгалийн бичгэн намдтын бид бүрө баг нуус нуугдчих байдаг. Бидэн нарын ажиглалтгал юм бол нэг уулын төр коммертан сонорхолтой мэдлэгийг олж мэднэ шүү.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг буй мэлэг котлоо нэвтрүүлвэ. Тавхнаг план сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах Эколос, өндөр сүрлэг Тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол Эколсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай Эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбас ханаг нэ сосгч та. Синжаагийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм даанартаага мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сосгч та. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт мана нутгийн шин сэвхэн учрын хөдөл дугаараар олон салам учраа холбоолон хөтлөлдсөн цэгцлэн засч Ерөмч хотой тамхины хандийн тусгай зүйлэн заслтны ажиллагаа өрнүүлсэн тухай ярья. Давхын ургашулсан Шинжаан дугаараар Турпан хамлын Чолон тос Навур хана, Жүндүнгийн шин орна Чолон тос байгалын шатамха кейгийн ерэнг гаралтай нийт 200 төмөн тоннагаас давсан тухай ойлгоё. Гэлэлцсэн нэр дугаараар олондо гэв сайргын нугаруулагч Маматчан Турдыг танилцуулъя. Чаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгыг клановч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураанс Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдудан болуусын утуудан уламжлахта тасралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт табитна оюуна эртэмжийг өндлсар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж өвт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт табитна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Гэнэ сонсогч та. Шидр ханкнама дуут баян хуур. Гэрэл цацрангуу тарабдаг ихээр гол сэдэ болгосоноо Синжаагийн тарабтанаас 6 дугаар хуцаанаа. Баян хуурийн соёлын олон улсын үрлэгэн баяр тарабта хотын Чанчан хуу өргөн талбад явагдува. Эхлэлтэн нэвтрүүлгийн торгоно замын зангүйл тарабтанаас соёлын агуулхан ба улс гэрийн хайр сэтгэлгийг үүсэл цулн нэг цогцолж. Нигерияны урлагчд Делька даханда тарабтан аялахыг сонсгоно гэхэд тоглолтоо гаргана дүүлэн бижгэлж. Орсын бижгчд Кэгжил баясалтай үндэснэ бижгэлж. Тус газрын бодисын бус соёл нэвийн дүүрлэг ханхинтал цуураад иж. Улсаа хайрлах үзлийн сунгадаг дүү бүх царанда ханхинэн цуураад иж. Хамаг сүйд дундад газаадын тоглогчд тайздаа цуглорон. Баяр баясгалантай хамтын тоглолтоороо тоглолтыг өндөрлөөлвэ. Бүх царангийн тоглолтын шөөмжлөл өглөлийн Кэгжмийн номлоороо гол шугам болгоч шат шатаараа агч тайзан урлагийн зург тавилгын баян хурийн соёл тавиардөлөн гол харан сэрлэг үүдэж гэрэл сүдэр болон тоглолтыг гүнзгаа усалцулж олон улсын урлагийн баярын дээд дэсгийн мэдрэмжтэй болсон байгаад хил хызгарын хот өвөрмөгц байдаг халам дутна дэвсгэр өнгийг илрүүлсэн байна. Тохан царанда бас тарабтаад олон улсын баян хүрийн некроск хот гэсэн цол олгож. Орсын генешин дүү хэгжмийн дээд сургуулийн орс дундын дүү хэгжмийн харьцаана судалгаана төвийн дээд зэргийн тусга тушаалтан орзубону нулу лоева келхтэн. Тарвта болвола баян хуурийг хотын соёлд жинхэнэ уусгасан газар байна. Эндхэн үзэгчдийн дүү хэгжимд болсон халуун сэтгэлгийн намаг төйлнэхээр дуугдлуулваа гэвэ. Энэ удаагийн өвдөш цуглараайн нэг царанг өвдөшлгийн гайхам сайхан тэд биш. Тус хугацаана урлагийн баярын дэлхэж гисэн тусгаж гисэн олон төмөнчлсэн ажиулс гисэн баяр эрхлэхэд сэтгцэг баримталж Аруур зүлийн онцлогтой гол сэдвтэй хөдөлвөрийг нарин нимбай өрнөлвэ.
1: Шинжаг радио телескопын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитгийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нин голон көмөнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
3: Бидний ерэн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөржүүлъя.
2: Шинжаангийн Арадио телевиз хураан Монгол телена Арадио.
4: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
5: Улам жилтэй соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж кем болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба күчин чидлэг болгодог.
4: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах олваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
5: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсээс үр бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
0: Чагнас засагч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр дундуудын боловсна гэрэл гэлбаа гэхээ ханана түйхийн дурсхолтой зүйлийн ховор эрдэнэс сэнэвчлэн Шинжаангийн музайд эхэлвэ. Өсклингийн дунд орна үн тэрдэнсийг зөвлөлж дундуудын боловсна хөвсөлтийн явцыг бүх талаар илрүүлвэ. Хусудагийн өсклөнд ханаа мужассан малч гаргасан 135 нийж түйхийн дурсхолтой зүйлийг нарийн сунгачаа. Үүнд хөрл багча Алтан гэрэгсэл, хас гэрэгсэл ба Уар шаазанг гэрэгсэл багтэж цагвийн алслалын нийтийн он толлас мэнэ 21 дугаар зуунаас нийтийн он толлын 12 дугаар зуун хүртэл хамарч улсын бүрэлдэл уран дарханчна үр мэрэгжлэ гэхээ 2 хэсгээ хэсгээ гаргачээ. Өсклөнгийн дунд орна гүйн сузана гэрэл цацрангууд хүйкийн боловсныг Шинжаангад дэлгэнэ зөлж Альвин Сна олон төмөнд өөр загаас мөнгөн жилийн дундуудын боловсныг ойлгуулж дундуудын соёлын өвөрмөгц татах хүчийг мэдрүүлвэ. Ханана музейн дэд дарга Жайхунжиг хэлхтэн төрөл илгэлийн талаас авч хэлвэл гол дуу хөрөл багж хас хэрэгсэл ба Вар шаазан хэрэгсэл байна. Түүнээ цагвийн алхслын Ша, Шан, Жоу, Хан, Тан, Сун улсыг хамурч 3000 жил орчим алсалж үндсэндээ дунд орна дундуудын боловсна түүхийн явцыг системтэй дэлгэнэ зөлж улсын ёс дүрмээс аваад соёлын уусалцлаа улс төрийн хамьяралт

Бээжингийн зугаацгч Жан Чанг ялхтай нь Шинжаангийн музейд хананаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг нидараана олж өсгөн олдшгүй савшан болно. Эдгээр түүхийн дурсгалт зүйлс заарай дамжина. Дундудын боловснаа өргөн дэлгэр гүн гүнзгээ бидэнд нэн шууд мэдрүүлвэ кивэ. Тусуудагийн өсгөлөнгийн 11-р сараана 15 өдөр хүртэл өргөлжилнэ. Өзөгчтэй үн төлөргөөгөөр урчлан болсж тэрнэсж болно.

0: амбатаг арван гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио төлөвлөсөн Монгол хэлнэ радио.
1: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундуудын шиндэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин савхын учир явдал. Чагнас осгочтаа. Миний эхлээс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олон салам ичр холбоолон хэдлэлцэн цэгцлэн засч өрөмж хота тамхины хандын тусга зөвлийн засалтны ажиллагаа өрнөсөн тухай ярья. Өрөмж хотын навчин тамхи тусга уултхад авчаа. Шидэр хотын дотоодыг хамгаалахад авчаа. Заах тэлгүрийн кинет хамьяралтын товчаа зэрэг олон салам ичртаа хамтран би хотын кепчанд тамхины хандын тусга зөвлийн засалтны ажиллагааг төвлөрлөн өрнөлж тамхины хандыг хууль усаар үйлдвэрлүүлсэн. Борлуулсан зэрэг тамхитай холбогдсон хуулиас зорьссон шинэ хэлбэрийн үйл ажиллагаада чанга цохилдогч навчин тамхины зах тэлгэрийн эмх тэглэмийг бүх чарааны дүрмчлэн олон төмнө бие сэтгцийн эрүүл мэндийг хамгаалваа. Тамхины ханд болвола шидрийн жилд дэлгэрсэн тамхит холбогдхоо нэг зүйлийн шинэ хэлбэрийн үйлдэхэн болох байгаад тамхины шүлтийн агуулгадсан тодорхой биш нэмэлтэ бүрэлдэхүйн тодорхой биш. Эрүүл мэндийн сэрэмжлүүлэх үг хатсангаа зэрэг асуудал нийт моршиж байна. Кэска хууль бус эзэгнэгчтэй цог сүлдийг сэргээх дараасыг тайлах тамхи цэрлэгтэй туслах зэрэг худал хуурмөг авах харуултаараа зөрөвд хөрөлдүүлж хэрэглэгчдийг буруу гараж улаадч ялангуяа залуучууд багчуудыг амархан үдэн татуулж насан дэс гэрэгсдийн бие сэтгцийн эрүүл мэндийг кэн ноч таах хөрүүлж байна. Одоо иймэрхүү хураа цаажиг зорьцсон үйлдэхнийг олон хтана сүлжана бус бутта цогцтой дэлгүүр сүлжана нийгмийн харилцаанаа тавцангаар дамжана нууцаар борлуулж байна. Борлуулалтын цагийн олон хинэ сургуулийн крана эрган тойрана худалдана зэр зэрэг кмэн олон тавлурсан нурм бүстө тавлурч далда чинраараа чангаас асахта нилээд авчиртай байна. Тус удаагийн тусга зүйлийн засалтны ажиллагааны тамхитай холбогдсон хуулиас өрссөн ажиллагаада бүх келкасараа цоколад өгөхөд хоо төрийн явдлын хорооны албан тэнхминээ саллын холбогдлоо шаардлагыг чанга баримжаална. Өрөмж хотын альва

Төрлийн тамхины хандтай холбогдсон эзэгнэлтэн талбар газрыг үйлдэлгүй дараалан байцаав. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтана тухайн царанд тамхины шилтийнэ бүрэлдэхүүн агуулсан тамхины ханд зэрэг тамхитай холбогдсон үйлдэхүүнө борлуулахыг бүх талаараа цаажлах зарлалнааж. Худалдааны өрх хэрэглэгчдэд хууль цаажийн 90 мэдлгийг түгээмжлүүлэх ухааруулт өрнөлж тамхины хандыг хууль бусаараа борлуулсан хууль зорьцсон үр дүнгийн хор каналыг нарийн тайлбарласан хамт холбогдлын эзэгнэлтийн худалдааны өрхөд борлуулахыг цаажлах мэдэгдлийн бичиг буулгаж тогтоолоос зорьцсон борлуулах үйл ажиллагааг эхлүүлснээс нь хөргөлвэ. Одоо болтол бүх хотоороо аливаа төрлийн эзэгнэлтэн талбар газраас нийт зүнэнгрууда байцааж худалдааны өрхийн тогтоолд нийссэн эзэгнэлтэй кекүүзл ухамсрыг нь чангахва. Үүнээс өмнө олон төмнөө илчлэн мэдүүлсэн тамхитай холбогдсон хорой цаажиг зорьцсон эд бодисын гүйлгэнэ сүвгчдэ чиглүүлэн Өрөмж хотын навчин тамхиа тусгаалтахад авчаа нэгт дутаадыг хамгаалах салам мэчиртэй хамтран найрлаг оновчтойгаараа цогт өгч чанга байцаан шийдвэрлэж. Энэ жилийн 6 дугаар сард тус товчаа олон төмнөө илчлэн мэдүүлсэн 2 удаагийн заалдлагыг тоссонд Ацана машин дэргэнд тамхитай холбогдсон хорой цаажиг зорьцсон эд бодис ашиж хоргосаас өрөмж зүг зэвэрлэн явж байна гэж тусгач. Хууль хэрэгжүүлэх салам мэчир даруй төргнөөр холбоолон хөдөлсөж холбогдлолтой барана гүйлгэнэ компанид байцаалтаг гэж гэрч авч хэрэгтэй холбогдсон хорой цаажиг зорьцсон эд бодис ассанит 926 кг байцаан илрүүлж. Өрөмж хотын навчин тамхи тусгай хултах товчоо холбогдлолтой хариуцлагат нь илэрхийлэгдэн манай товчоо дотоодыг хамгаалах зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтай шуудна хамьяралтай зэрэг салам мэчиртэй холбоолон хөдөлсөн хамжилтцаан үргэлжлэн гүнзгийрүүлж тусгай зүйлийн засалтын үр талыг бэхжүүлж навчин тамхины зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн эмхтэглэн ба хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашгийг үнэнх хамгаална гэвээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсар ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.

Захны сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авахын өргөсөн шинжаан дугаараар бид хамтар. Турпа хамлын чолон тос наурхана, жүндөнгийн шин орна. Чолон тос байгалийн шатмхаг хийгнэ ерэнх гаралтай нийт 200 төмөн тоннаг ас давсан тохиолдлоо. 8 дугаар сарын 11-ний өдөр хүртэл Турпа хамлын чолон тос наурхана, жүндөнгийн шин орна. Чолон тос байгалийн шатмхаг хийгнэ ерэнх гаралтай нийт 200 төмөн

нагасатаппа энине турпан хамлын чолон тос нуурхана нарин будлиан та малтахтай хүчтэй энгийн бус чолон тос байгалын шатмхаг хийгнэ хадгалагдчих нэн хөгжүүлэх ажилла зангилгын чинэртэ шатвын чинэрт акста болсныг харуулж байна. Турпан хамлын чолон тос нуурхана жүндүнгийн шин орн сүн гарын отхрын сүн бид байх байгаад энд хинэ занрын тос нэгт чолон тос зэрэг энгийн бус чолон тос байгалийн шатамхай кигийн эквайлгийн хадгалагдсан элүг байж Шинжаангийн чолон тос байгалийн шатамхай кигийн хадгалалтыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээгшлүүлэх чихэл дайлтах бодлогын жигсгалын газар болно. 2019 онд дундад улсын чолон тос байгалийн шатамхай кигийн бэлгэлийн газгаарт компани өөр хана эрхийг шилдэгжүүлэн байрлуулах байршилтын ёсоор Турпан хамлын чолон тос нуурхаа жүндүнгийн шин орноо уурхана эрхийг олвоо. Турпан хамлын чолон тос нуурхаа жүндүнгийн шин орноо газрын бүтцийн нарин будлиантай хадгалагдсан давхаргын нэгт байгаад хатуу байж улсын дотоод нийтээрээ клан танигдсан чолон тос байгалийн шатамхагийн нэг хөгжүүлэх хамгийн хүчтэй газар болно. Үргэлжилсэн мэрэгжлийн шинэг үсгэд төшөглөн турпан хамлын чолон тос наурха үрашкара дуур малтахтай хүчтэй уран кэсгийг амжилттай өөрчилж түүгэ түүка чолон тосна гаралтыг дээгшлүүлэх гол хүчин болгон цогцлоо. 14-р 5 жилаас нар турпан хамлын чолон тос наурха жүндүнгийн шин орныг нэн хөгжүүлж бутан байгуулах ажил илэрхэ үрүтэмжүүлж Дөрвөн жил дараалн жилийн дунд ч Түка чолон тосны гаралт нэмэгдлийн 10 төмн тоннагасад авчээ. 2025 оны адгаар Шинжаангийн чолон тосны уурхатай хамтаараа манай улсын анхдагч улсын дэсийн эх хөрөн дөрөст занрын тосны үлгэр үзүүлэх орн болох Шинжаангийн жимсарийн улсын дэсийн эх хөрөн дөрөст занрын тосны үлгэр үзүүлэх орн бутан байгуулалтын үүргийг биелүүлж Манай улсын эх хөрөнгө дүрст занрын тосыг худалдаачлалаа нэн хөгжүүлэхтэй чихэл үйлдэлгийн тулаарл хангаж. Чолон тосна бүлэгдсэг нэн хөгжүүлэх аль улна хүчирт асуудалд чиглүүлэн Турпан хамлын чолон тосны уурха хүчин төвлөрлөн 5 зүйлийн гол болох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдрүүлж. Одоо Турпан хамлын чолон тосны уурханы жүндүнгийн шин орна Айндана акна хасагдах хэмжээ ба 90 калсан акна хасагдах хэмжээ нь 14-р 5 жилийн дунд хугацаанаас их хэмжээгээр дургшилж. Тоочлсон ойн жигсэн зүг келварын хөврүүлэх алх цан төрөгдөгч. Ойн жигсэн нэм алталтараа дээр битүмштэй үйлдвэрлэлд чидэмж олгоч. Турпан хамлын чолон тос нуурхана жүндүнгийн шин орна Чолон тос малтха худаг ба ус сутх ха худагийн тоочлолтын хамрах хэмжээ нь 195 хассад авба. Турпан хамлын чолон тос нуурхана жүндүнгийн шин орна талбар эртэнд баримжаатсан зураг тавилга чирга тоноглолын төхрөмж кэсгчлсэн хамтрлыг үйлдүүлсэн бутан байгуулалтын хэлбэрийг шинэг үсгэн гэргэлж бутан байгуулалтын үйлдвэрлэлийн хугацааг Зона 16 хуваасад эх шар ахтах ба. Том бүтлэг худаг аж үйлдвэржүүлэх нэг л удаа өрөмтгэ төрүнэ барилгын ажлын хэлбэрийг дэлгэрүүлж худаг өрөмтгэ барилгын ажлын хугацааг дунджаараа 3.1 хуваараа багасгаж бутан байгуулалтын үр өтмжийг их хард эхшлүүлвэ. 2027 онд Жилдана зун төмөн тонна төвка чолон тосна гаралтын харалтыг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг батлахын тулд Турпан хамлын чолон тосна уурха бүх талын байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөж альва зүлийн батламжийг чангатах ба Турпан хамлын чолон тосна уурха ажил төрлийн төрүүн мэрэгжил болон хамьяралтын туршлагатай баримжаалдан хадгалагдсан далд хүчиг гүйн удалж Чинэр сайтай үйлдвэрлэлийн чидрийг амдлагжүүлж нэг цогсжулсан хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх зохион байгуулалтын бүтцийг шилдэгчүүлж дундад улсын чолон тосны бэлгэлийн баруун нурна өрөмд хайх инженерийн хзгаартай компанитай хамтран тусгай зүйлийн жолаатах газар байгуулж
олон талаараа холбоолон хөдөлсөн хамт

ажилсжээ. Брексит үг шийдвэрлэв. 7 дугаар сараснаар Турпан хамлын чолдон тосно урхана. Жөндөнгийн шин орн үйлдвэрлэлийн чидүрийн бүтэм байгуулалтын хамгийн сайн хугацаанд орв. Турпан хамлын чолдон тосно урхана. Жөндөнгийн чолдон тоссоо малт хамьяралт нь орн бүх чолдон тосно хөдгийг оролулта гаргалтын үр ашкарын нэж ихсгаж. Дээр битэмжтэй худаг, үр ашигтай худаг, зах кызгара худаг, үр ашигка худаг гэж дөрвөн төрлийн худаг болгон хувааж, нэг худагт нэг арга бодлого хэрэгжүүлэн төрөл хуваана засж. Өдрийн дунд ч түүхэ чолон тусна гаралтыг нэмэгдүүлээд 2000 тоннагаас дээш болгож. Утсар ба ут хугацааны гаралтыг тогтворжуулна, гаралтыг нэмэгдүүлэхдээ бат чанга хүчин шидэл хурамдулж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан лултай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжлалт соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл болов нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангилал манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөлт нь оюун ухааны үрбт амин, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсээр бидний цогц үлдэм дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэрэлцсэн

За хэрэг сосгоч та. Миний Эколс, миний гар нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар тангирадэрлээ. Тэгвэл удаа гэрэлсэн нэр дугаараар олондо гив сайргын нугаруулагч Маматчана турдыг танилцуулъя. Сидра залгалдсан эмодн идвэрхнаар ургасныг зад Маматчана турдыг нэ чираад баярын наймсгэл тодорва. Эгэнгүйндэ багшир нь ургасан алим модна салаги дармат хэлгч. Амтта хэдмэ улаатрна харагдаж эгийн дунда англим сайхнаа зэмсэнийнэр хамхулж байла. Маматчана турди болбула таармын чолон тоснаа урхана

Хехиарины царцалда байгалийн шатамхагийг нуур хана нас намралтай гарсан ажилтан болно. 50 шаху жил ассан ара тэр Хехиарины царцалда байгалийн шатамхагийг нуур хана гүв сайрахда мод тарж нугаруулж. 1977 оны 2 дугаар сарын 16 өдөр 27 настай мамачана турди эми Шинжаанда гөрч чолон тосна амтарсан дэмчанда оролцох зарилгыг план авчээ. 3 жил ажилласан Харамайс салж явахта Келкин аргагүй салж атсан байна. Сүрдаластагара эми Шинжаанда чолон тос хайх их ангигэд ахна мамачана турди яга яарал тагаар чолон тосна амтарсан тэмцээ гэж байсан каглаг шанд гөрчээ. 3 сарын дараа К1 номертой худгаас тосон гарсанд тос нь олдва гэж баярлана Кэрсэн Мэмэтчана турди. Юм кмэнэ дэгэлж Харамайдана буцхаараа бэлтгэж байхта өдөрлөгийн төвөнд энд чамаг хэрэгснэ. Чамд бас нэг 20 алдартай үүргөг ягч. Мэмэтчана турди алынтрын ямар үүрг вэ гэж асуусанда өдөрлөгийн майхны газаа шүүгж байгаа элсэн шуурхыг хараад энд их элсэн шуурхтаа нэг модончгоо чиний ускара ягвал зокна гэж. Мэмэтчана турди яхгүй мод тархал ёстой гэж эрч шуурха хариулжээ. Нэг модончгоо байдлын мэмэтчана турдигийн сэтгэлийг хөн дасан болохоор тэр өчхөн чг татхалзлгоогаар үлтэхийг сонссон байна. Нэгдүгээр жил тарсан модын дээмээ утсангоогаар усанд утснаас болж хагсч өгсөн байна. Мэмэтчана турди холаас усөж нэг нэг суулгаараа нилх модыг усалж кедунуудаа тарсан нилх модын догшин салхинд цогт нөгч зарим хамт ажилласдын тесклгва дахин тарну гоё юу гэж асуусанда тэр зөргөнө хөвчөлж тарна гэж хариулжээ. Удлгаа шинаас тарсан нилх модын бас нэг удаагийн их салхинд үнц царан суулгач. Гэтэл элсэн шуурган мамачан турди болно хамт ажиллагстайгаан хамт мод тарж явуулах алхмыг хөргөлж чадсангүй. Тарсны илх модын нөхөл залгаа тарж, дахин нөхөл бас залгана тарж. Кэдунудагийн туршилтаар тэдэн мод тарсна туршилгын дүнг нь гаргаж. Өйжүүлэх газрын хажууд өөр дараа амжирлын хүчээрээ чанга үнцснээ системийнэ көгшсөн ургамал тарж салхиг халахлана элсийг тогтурж уулон нийлх модна ургалтыг хамгаалах буюу модны нүхийг гүй малч бодүнцөр нийлх мод тарж нийлх модны амьдрахыг хэмжээг баталсан байна. Мөнгөнө бэрх төмөн зовлон амссан тедна нарин нимбэ харгалзлаараа нийлх модны эцстэн амьдр нургаж гүй сайрхын гүйнд үнд сатгах урхко явцтана салхинд цогтана саланамайны хугарсан чихэд акан накалын суяалж ургасан байна. 1979 оны 4 дугаар сард яг сайхна мод тарха сайн цаг үе байв. Мамачана турдигийн экнүр хаглаг шанд көнч гэж гэрин кемсийн төвөнд чимэйрүүлхдэ эргэн тойроно тосхнаар да царцалтай байгалийн шатамхагийг нуурхад ирж хавсрана мод тархта харгасан байв. Нарын бодол хэлснэ дараа тэр гэрин кэмстэнэ мод тарж барсна дараа амжин харна гэж харвкара шийдвэ. Бай. Гэвчгээ яар сар байж сар гарв ажлаада гертэн архта күхтийн өвчлээд зуурмэг наслсныг мэдж. Энэ чимэг сонсоод энэ кө эрс хатна залуу нүлмсэ мэлтэх нүлэн эхнүр дана маш их харамсч. Кэргийн дараа нүлэм сайн арчж мамачана турди дакна нугаар үлтийн тухан царганд буцва. 5 жилийн дараа мамачана турди болно олно цусралтга чирмайлгаар Кёкиарины царцалтай байгалийн шатмхагийг нуурхана эргэнтка нэг кеске газра амьллийн нугаан өнгөтэй үлж. 1998 онд мамачан турди нас намралтай гарва. Нас намралтай гарсан үнэл милана авсан тэр өдөр тэр Кёкиарины царцалтай байгалийн шатмхагийг нуурхана баран бидкэнэг гүй сайрагда гөрч нугаар үлтэн ажлана үргэлжлэн залхан гэж. Кэдүгээр чирмайл гэзнэнэ гумдахгүй гэдэг боловч анхдагч хэсгийн дарссан нэг төмн өнгөрөө янгагийн модын зуна үлрэл болохдо үхэд кэдүкэнэ мод нэлтжээ. Ягаад амэмэтчана турди дахин нэг удаа цоглодуч.

иржээ. Нутхийн ахтун нарын төвөг энд хинэ бүр говьс арга болохоор мод тарж ургахта бэрх чи бияна бичазова гертэна сууж нас намралдаана авсан амьдралаа сайхан эдл гэж итгэж. Гэтэл мэмэтчана төрдө ирээс орк дурга байва. Тэр хумхарж өгөх гэж байгаа ба хумхарж өгсөн нийлх модыг үнд царийн малч дакан давтанаа судалж мод тарсан явцыг тасралтгүй эргчүүлэн боджээ. Цэстэнэ оршсон асуудлын зангилгыг хайж олсон байна. Эгэ дэ мэмэтчан төрдө шантаршгүй бат баримтлаараан дамжаада ихч сахлага хамгаалт нэг өжүүлжээ. Одо өндөрт зогссон энгэ харахта тэр хамт ажилласаг тарсан 111 нөнгөр төмөн суур модын яг л элсэн цөлд дэлгэгдсэн ногоон хөнгөл шиг харагдана. Кетрика хөдөлмөрлснээс болж мамачан төрдгийн хоёр гарт ине зуб сузана өвөр өвршиж хургана үинчг гүдэж гарсан байна. Гэвчгэ түүнээ сэтгэлд мод тарж ойжлох болбол кümн амьдралын хамгийн утга агуулгатай явдал болно. Тэр гэлхтэн. Кümн нэг насаана талгаар өнгөрүүлж болохгүй. Би их явдал битэй чадахгүй. Гэтэл мод тарих явдлыг өлүүцэр гэж сайнэр кэнэм гэвэ. Эрхмэн сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хөрөд амжилт боллаа. Тав их нэглэн сонссон баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аврагын мэнд гэргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг кулан авсан сонсогч. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 2-ны өдөр Каргийн дээрүн. Гурдара цагур мэдлэг ялгая. Энсугаас мандр өдөрхөтлөх ээжийн нь ихэн газар ба эмшин нанган баран бийн уулуурхог орно. Хотан аймаг, Ахсу аймаг, Баянгулжу, Турпан хот, Хамил хот зэрэг газрын хэсэг газарт багхур орно. Энэ дотор дээр дурдсан газрын хэсэг газарт дүм зэргээс нь их хур орно. Хашгир аймаг, Ахсу аймаг, Эмшин нанган хотгор, Зүйншин нанган зэрэг газрын хэсэг газарт 35 градусаас дээш их халуун уур амсгал илэрнэ. Бүхшин нанган тусар газарт чилгэр буюу үйл тавгуур амтлаар голуулж салхина гэчих их болохго.
3: Үрэмжтэн зугаас маундр өдөр хүртэл үйлтай заримдаа өнгөрөд хуртай 19-наас 28 градус.
2: Энэ цагаа та нартан сонсохгүй зүйл болвол
3: Шанхай хотын төлөөлөгчдийн бүлгийн Шинжаанг дэрж системээрэн туслах ба хамтралсан гэгчих ажлыг байцаан нүсч залгуулдуулж Чэнжинин Чэншаожан Хэжунъю хэлбэрт оролцсон.

0: Дээр хагасжилд ман орон 19 дүүмшир дуламингын тэмдэг өргөн тусгай зүйлэн сээлгэн тэмдэгтэд харахан хадгалалтан таварн уран сүсэх холдон авахт хэргэлж. Нэн олдон олон тэрнийг амарчин сүх хөслэн ам биелүүлж чадах болгосон.
1: Энэ жилийн өмтөхөд 7 сард Ерөмжийн Тяньшань олон улсын нисгэлийн бүрдлийн боомт тэн Килар уржи гарсан гүн адил хусангаас зүүн 29.3 хувиар нэмэгдсэн.
0: Бингтоны утга хугацаанаас сүйлүүлтэн даатгалын дөрмийг энэ жил нь 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинк нарыг хэрэгжүүлэхээр байх.
1: Евран засгорны 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11 дугаар хугацаанаа үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанаа пимпон бэмбигийн төрөлсөлийн уралдаан эхэлсэн.
0: Манурн Аливаадар сул байгаа уран зай гидэвгэт амнүүлж, соёл зугаалсан хэрэглэгэн шин аху байдлыг өргөтгөж байх зэрэг агуулгуулна.
1: Удаа дэлгэрэн авлахыг сонсхия.
0: Шинжангийн радио телевизоран чимээн. 8-р сарын 19-ний өдрөөс 20-ний өдөр хүртэл Шанхай хотын төлөөлөгчдөн бэлгэм Шинжанг иржээс 9 морин туслах ба хамтралцсан көгчгөө адаг байцаан үзж залгуулдуулж. Ерөн кашуужи Ши Цзиньпингийн Шинжангийн хажин тухай чихэл өгөөчх заавар цухал бүрэн зэрэгсэнаг гэнэсгээ сурлцсан дуушлуулжээ. Шин көгжилтэн ойлгохтон бос шин цагийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бирэнгэц сонушта бигталаа дуушлуулна. 10-р удаагийн бикулсан системарын Шинжанг туслах ажлын хурлын байрлуудыг боттааруулжээ. Нийгмийн тогтворжил бо бүтээгүүр нь амар төвшин ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрлөн Дундын үндэсний хамтын цогцны нүзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлжээ. Намын төвхөрөөс Шинжанд болгосон 5-1 дайлдах бодлогын байр тууталдыг нэвтэлжээ. Шинжантай хамтдаа 15-р 5 жилийн хугацаанаас системарын Шинжанг туслах ажлыг ухаалан төлөвлөжээ. Шанхай Шинжангийн буттаг эрхэмлсэн хамтралцаанаа шин байдлыг нээхийг акуулна. Нийгэм жүрэмт өдгөөчлсөн Шинжангийн бүтээн байгуулалт хүч нэмэрлэх болов. Шанхай хотын намын хуран шүүж Чэнжэнин. Еврон засгорны намын хуран шүүж Бингтоны намын хуран 1-р шүүж 1-р улс төрийн гишүүн Чэншаожан. Еврон засгорны намын хуран дээд шүүж Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжунгюу хөдлөлт оролцов. Шинжанд байх хугацаанд төлөөлөгчдөн бэлгэм Еврон засгорн болон Бингтоны тусцамж гэрэлтэй газар төгөрчээ. Үндсэн шатын тон талбай Куралын урн ажахтул сургуул эмнэгэн хураа. Түйк соёлын нэвэн талбар газар зэрэгтэй гүнзгээч. Шинжангийн туслах төрөл зүйлэн акцийг бот газартын байцаан үзж. Шинжангийн аль үндэснө олон төмнийг эргэн үзж Шинжангийн туслах кадр чидбэртээс мен сурва. Памирын өндөрлөгт байх Бингтона тойн малцал талбай болвол нэг кил даху тухан талбай болно. Шанхай хотын тусламжаар малчил талбайн кил хамгаалагчдын уран сууц ба жижиглэх нөхцөлийн үргэлжлэн сайжиржээ. Тогтворжлыг хамгаалан кил хамгаалах үйлдэл шийдвэрийн тасралтгүй дээгшил бай. Төлөөлөгчдөн бэлгэм талбайд гэржээ. Шанхайгийн Бингтоныг тусласан байдлын танилцуулгыг сонсож малчлах талбайн тогтворжил хөгжүүлэлтэн аль зүйлэн ажлын ахсыг ойлгов. Чэнжэнин Чэншаожан кил хамгаалагч Турмамат Матагинкиниг дутн аскар эргэн үзжээ. Тэднийх нь 3-ний ярн кил хамгаалсан сэтгэл гэдэг нь үйл явдлыг сонсож, тэднийг улсаан хайрлж килан хамгаалах зөрг санааг уламжлан залгамжулж, боттой үйл ажиллагаагаар нь кил хизгар нь амар тайван ба ард түмнээс ул жиргалыг сахан хамгаалахад зөргөжүүл бай. Дундын үндэсний хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэх болвол Шинжангийн аль зүйлэн ажлын гол шугам болно. Байцаан үсгийн явцад төлөөлөгчдөн бэлгэм Шанхайгийн дундын үндэсний хамтын цогцны байгууллалтыг ахуулахт хүч нэмрүүлсэн, соёлын Шинжангийг өмдөлхийг гүнзгийрүүлсэн зэрэг байдлыг гүнзгийрүүлв. Голнар нь хашгирын мозаид кэрч түүх соёлыг хамгаалан уламжлан залгамжлах ажлын танилцуулгыг сонсож илэрхийлсэн. Шинжангта болсон соёл зугаалц зэрэг талын сололцоо хамтралцааг нэргэлжлэн гүнзгийрүүлжээ. Залуучд багчдын сүйэр тавих инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлж, хот гудаагийн соёлын тоног төгрөмжийг төгөлдөржүүлэх, үндсэн шатны соёлын хангалгыг баялагжуулахыг акуулж, аль үндэснэ кадр голын тэмн эргэн дэлгүй явуулцаа сололцоо уусан цаг акуулж, таун клан тамтыг татралтгүй нэмэгдүүлнэ гэж хава. Жидрэнжилс нар Шанхай ажилсар Шинжангийн туслах хүчилцээ

0: хэрэгжилнийхт хийж тусламж хүртгэх газрын онцлогтой давуулагтай ажилсан төргөн гүйцэлдэг акулва. Бингтонадисын цаухгийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь оронд төлөөлөгчдөн бэлгэм Шанхайгийн нэгмэн хувцхуунор амт бүдсийн шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн ажахлуур уржээ. Кюралын орно хөгжил ба хоёр газрын ажилсан хамжилсан үр бүтэмжиг гинзгэлг байна. Хоёр талгсан нөхөрнар шилэрхэлхтэн. Ажил олголтыг төрийн байранд тавихуу удирдамжийг тувалган Шанхай Шинжангын ажилсан залгалдаг үргэлжлэн чангадхийж туларлах үйлдэлээр ихе сах дэлгэр нь ирэх чадсан ажил олголтыг дайчлах чидвэрээр чанга нэгэс гажах тулба төрөл зүйлийг ботгаруулахыг акулж. Туслын хэртэх газар шин хэлбарны ажил дуржилтын хэр хэмжээгэн дээшлүүлэхдэг хүч нэмрэлж. Шинжангын эквайлгийн давул гих тасралтгүй хөгжилтэн давулг болгох үйлрүүлхийг акулна. Альвинсна улам тэмдэн нэг санарх ашиг хүртэнэ гэж цаава. Ардын амьдралын зул жиргэлийг нэмэгдүүлэх нь Шинжангийн туслах ажлын чинэр чинсаа ба хайр халамжийг илрүүлж байдаг. Шанхайгийн дэмжлэг хавцарлагаар Шинжангийн тусламж хүртгэх газрын сургамж хэмжил, эмэмлэг зэрэг ардын амьдралын ажилсан хөгжилтэн нэр бүтэмжих илэрхэ болов. Төлөөлөгчдийн бэлгэм эмнхэ нар цавхуугийн төрөлцөлийн орно Кэнлэн ардын эмнэлгийн хороо болон Хашгир их сургуулийн Шинчан сургуулийн орн Хашгирын 6 дугаар дүм сургуульд гэрч эмнэлгээр Шинжангийн туслах сургамж хэмжлэлээр Шинжангийн туслах ажилд байцан судлуулж гээв. Чэн Жинин, Чэн Шаожан Шанхайгийн эмнэлгийн ажлын ангийн гишүүн Шинжанг туслах багш нартаа гүнзгээс олуулцж олон нэг тусгай мэрэгжлийн давулган баатруулж Тус газрын шилбэртний хавтрын тусалж кимжилг хүчилцаа нэгтгэж Шинжангийн хавтрын нэг эгүрт үйлдэж чадах дээр кэп болон суралда шилбэртний нэг байгуулах төс өргөжүүлв. Хоёр газрын нөхөрнөр шилэрхэлхтэн. Ардын амьдралыг батламжилан сайжруулахыг Шинжангийн туслах ажлын нордол ба зогсолт болгохыг баримтлж ажлын тогтсон хүчлэн төгөлдөржүүлж Ардын амьдралын талар Шинжангийн туслах яс чинэр үр бүтэмжийг дээшлүүлж Шинжангийн альвын сна олон тэмнэ ололт тас сэтгэлэг зөөл жиргэлт сэтгэлэг амар төсн сэтгэлгийг татралтгүй нэмэгдүүлнэ гэж хава. Бара болж байцаа нүсгэх хугацаанд Чэн Шаожан Еврон зөвхөн намын хураа заскын ордон Бингтон болон Шинжангийн альвын сна кадр олон тэмнийг төлөөлнө. Шанхай хотын утх хуцаанаас нар Шинжангд үзсэн Кришта дэмжлэг ба харамгу тусламжд таалархиж илэрхийлэгдэн. Шинжан гол цогцны үйлдэлэн гээлс бадруулж Шанхайта нэвтрүүлсэн залгуулдуулхан чангадхиж альва корона хамтралцагын үргэлжлэн гээлсгэ харуулж Шинжангийн туслах кадр шилбэрт нь үйлчлэг батламжийг сайнар гээж Сесмарын Шинжан туслах 90 касны үр ашгийг татралтгүй дээшлүүлж Шанхай Шинжангийн хамтралцаа шинэ үр бүтэмж болохыг хамтдаа ахгуулна гэв. Шанхай хотын удирдлага Хуайвэн Еврон зөвхөн болон Бингтон удирдлага Ван Жэншин Кадин Кабин Нэ Жуан Вэнпин холбогдлоо гэдлүүд оролцов.
1: Шинжанг радио телевизийн сүрүүлжилэгч Ян Жугийн медалснаар болвол энэ жилийн өмдөхөө 6 сард Манорын хадгалалтын таварын уран сүсгийг хулдан авч батламжийн чинэртэй уран сүс болгон хэрэглэх тусгай зүлийн зээлгийн тэмдэгтээс 19 дүншүр 7000 төмд өргийн зөв шаарлыг улсын хамтоо амжилттайгаар тархааж 20000 кепчэн 2025 оны бүгчлийн адил төрлийн төрөл зүйлээс 40 дахин шахуу нэмэгдвэ. Тусгай зүлийн зээлгийн бутааруулагдсан хэрэгжүүлэгцэн Орон бүсийн хадгалалтын орон сүсгийн эрэлтийг битэмжтэй амлиулж, гэр байшингийн ажахлуулын эзэмлэлтийн дараасыг хөнгөрүүлснээр барахгүй. Батламжийн чинэртэй орон сүсгийн эрэлтийн хангалгыг өргөтгөж, нэн улан суугаал ярдгийг амаржин суухыг хүслэнгээ биелүүлж чадах болгоо. Энэ хоёр өдөр Баянгуулын Монгол Евразийн засгчүүгийн хошиж яана, Хоуй Лун Тэнжи орон сүсгийн төргийн хоёрдугаар хүснээ хадгалалтын таварын орон сүсгийг баримжаажуулын дэстэвшүүлж өөрчилснээ дараа. Батламжийн чинэртэй хэлснээ уран сүсүү болгож, нэг хэсэг шин суугаал өрхийг өгтөн ирүүлвэ. Үүжим сар

0: Бүгдийн баримжаажуулан засан чимгэлж. Хөлснө уран сүүсүүд тохируулах ажил яг эмг дараатай ахуулгадж байна. Хошин шинэ уран сүүс ба хот гэдэгэн битэн байгуулалтын төвчөнө уран сүүсийн батламжийн алан гэрийн эрхлэгч Нүнка гэлэхтэй. Бидэн шинэ хэвчэнэ шин хотын нарад залуучууд. Шин крандэ ажил олгосдын уран сүүсийн дүтгэлийг нарилаг унавчтай дараалан байцаахаар дамжин. Уран байрын сайн иж бүрүлдүүлсийн дүрэн. Өрэн хэлвэрийн тохромжтой хадгалалтын тавар нь уран сүүсийг кэрэгсай ёсоор эргүүлэн хулдан навсны хамтдаа. Засчи чимглэн өөрчилж, шатамха кийн ханин өлөгмө зуухо. Арын цэврийн цэвэрлэгийн гэрэгсэл. Хорго зэргийг тохруулж, сугалардын юм кэмэн аваад уур суух нөхцөлдөө хэрэгвэгивэ. Баянгулж үгийн хошин шинэ уран сүүсийн батламжийн битэн байгуулалт их урлуулт хамьяарлын хязгаартай компани хариуцлагатай. Масви тэнцлийн гэлэхтэн. Инкэсэг уран сүсийн ирэлтийг бүгдийн шана шатын уран сүсийн батламжин ээлж агаар клак хөмөргдө ургуулж, бүтэ цагарагийн хамьяарлтыг хэрэгжүүлж, нийтийн хөснө уран сүстэй шатлалкаар харилцан нөхрүүлж, адил үсүү хэмсэн уран сүсийн хэрэгцээ шаардлагыг нэг сандар хангааж байна. Удаа. Тоон газар нийт 176% батламжин чанартай хөлснө уран сүүсн эрэмшлиг нэгтгэх план авчи шийдвэрлж 195 нэрхийг кинэн харгуулж батлсны хамтдаа хуваарлж уулба. Бидэн орхол зөвшөөрлийн талар эркэмнэ дансан хзгаарлгоо. Үнэ голдлогын даруй тус газарт эврийн сүүх уран сүсгөө кэмэс нөхцөлдөн нийсвэл бүр эрэмши мэдвэж уулна. Ил тод байлгаж кэрэг цагаар хөлснө уран сүсө тохруулна. Кэлснэ мөнгийн тэгшдөрүүлжин метр бүр дулаан төгөрг байж, өөр эргэнэ зах дэлгүүрийн кэлснэ мөнгнаас кимд байлгаж, ард ашиг хүртагийн хамт төрөл зүлийг үт хуцаар эзэмхийг батламжилна гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилдэ, манурын хадгалалтын таварын уран сүсийг хулдан авч, батламжин чинартай уран сүсө болгон хэргэлгэх тусгай зүлийн зээлгийн тэмдэгтийн төрөл зүлийг идэв хатагаар эрэмши мэдвэлж, уран сүс ба хот гэдэгэн битэн байгуулалтын яамн, Эдин засгийн яамнаас кинэн харгуулахар дамжин, 6 төрөлсөл амжилтайгаар зөвшөөрөгдөж, удаа 19 дүншүр 7000 төм төгрөгийн тусгай зүйлийн зээлгийн 40 мөнгийг нэгтэ бүгдийн бутаар улва. Энэхүү тусгай зүйлийн зээлгийн 40 мөнгөөр Шинжаангдо 40000 өнгөрөө иж хадгалалтын таварын уран сүсөө хулдан авахар төлөвлөж байх бүгэд байрлагын Еренка талбай нь 40 өнгөрөө төмөнд тэгшдөрүүлж метр байж, хулдан авсан хадгалалтын таварын уран сүсээр голдоо Шин хотын нарад гүшрэлтэй олон төмөн. Нуражи нүүлгэн байршуулхы кэмэсэргэ кэмсэн орон сүсэн зайлэшгүй хэрэгцээг хангана.
1: Шинжангын радио телескоранч маань. Энэ жил нэмтгэ дулаан сард өрөмчин Тяньшан олон усны эсгэлэн бүүдлэн буумтан байдсан шилгсэн килар урж гарсан кэмнийд 72 төмөн 9000 өнгөрөх кэнуда болж. Адлах хугацаанд кэсууна хэрисэг 3 хуваар нэмэгдэж. Байсан шилгсан килар урж гарсан анчтан зөөлтөн селена нисгэл нийт 5000 өнгөрөөр нисгэл удаа болжээ. Адлах хугацаанд кэсууна 22 цаг дулаан хуваар нэмэгдэжээ. Дунд Азия, Баруун Азия, Европа төвд хамдуулсан гуллагаар айлын товчлор болсны хувьд энэ жил аснаар өрөмчийн Тяньшан олон усны эсгэлэн бүүдэл олон усны анчтын зөөлтөн агаар айлын шугамн талаар Самарканд кэрхэ агаар айлын шугамыг сэргээж. Франков Ахтоод кэрхэ зэрэг агаар айлын шугамыг шинаас нэмэгдүүлжээ. Астана, Бишкек, Ташкент Айлвэнд кэрхэ зэрэг агаар айлын шугамыг олшируулва. Явах тутам олширсан агаар айлын шугамын антхорын килар гарч урхо айнчт нэн олон ишт айлын сунгулд хангава. Бүртгсэн тоо баримт дилэр үснаар болвол удаа өрөмчийн Тяньшан олон улсын эсгэлэн бүүдлийн боомт нь гар бүрэн айнчтын зөөлтөн селана нисгэл ховорзны өнгөрөн нисгэл улаад гэрчээ. Өдөр бүрэн дунд селана нисгэлэн гэмжээ адил хугацаандхаас суугна дүшсэг дүйрэн хуар нэмэгдэж дунд азия зүг айлын нэвтэрсэн айлын цэгэн туу хэмжээ нь бүхүлсэн төрөнд орва. Илэнгуя зулан амралтын зөөлтөн хугацаа нэхэлснаас наар Тусо боомт кил алслон аялах өргөн хугацаанд нуржээ. Килар урж гарсан анчтын хэмж хос чиглэлээр дээгчлэн дээр төвшнө байж. Килар урсан газаад нь харьяа анчтын хэмж их хэр нэмэгдэж. Улсын дотоодын суугаалардын

0: хил олзлон аялахыг хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нийлэрвэ. Юудан дотор Хаскистан, Өзбекистан, Орс болвол эмн гурамд жисгатсан анчтан ерлдэн улс болно. Хилар урд гарах анчид их хэмжээгээр нэмэгдсэн байдлыг аргасхын тулд ерөмчин хилар урж гарах хилэн хамгаалалтын байцаах хүртэл аливаа агар айлын компантай хамтран газад улсын гин хилар урх картыг сүлжаанд таглан мэдүүлэх нисгэл суулж суух анчид эртэгэ түргэн өнгөрч нэгбелатар зөрлдөн газартык хөрх зэрэг дээр бүтэмжтэй боомтор өнгөрүүлэх үйлчилгээг хэрэгжүүлж боомтор нэвтрэх үр бүтэмжийг системтэй дээгшлүүлвэ. Зуна амралтын хугацааны кил алсалсан зугаалсан ургал хугацааны чиглэлэн ерөмчин газаад нь хариадаг юмсны ерөн касны үйлчлэгэнэ төвтө хамтран зөүлэмжэг зардал төлх зэрэг нэг өртөнө хэлбарны үйлчлэгийг хамтар сайнар гэж байна.
1: Шинжаан радиод хилүсхоран сургуулжилгч Леймингийн медалснаар болвол Одаяк маны орно олон газрын усна гаралтай тэжээн үржүүлэх үйлсийн илүү гаралтын үлдэр болно. Альва газрын захсна цөөрм нүүр цөөрмдөө залаагаар захса ангын шүйж захсан өсрөлдөн күмс байсалсан күйр хэгжэнтэй байдал илэрч байна. Энэ хоёр өдөр Ерөнхийдийн Мидүн районы Янмогун балгасна Уулунган тосхон намраар захса ангын шүйхийг хэгжэнтэй үлэрлдэн урж тус газрын кэр газаа тэжээн үржүүлсэн усна гаралтыгэ төвлөрүүлэн зах дэлгүрт гаргаж хотын ардын хоолын ширээнд шин сургууг амтдаа нэмэрлвэ. Уулунган тосхон болбол Янмогун балгасны усна гаралтай тэжээн үржүүлэхэд шахал тусгай мэрэгжлийн тосхон байж захсжилхын үйлсэн дээр ясч нартай хөвжлөлттэй байрлуулэн тус тосхон сүйр тонот хөрэмжийн хөрөлцгөө талан үргэлжлэн нөхрөлж дур гүшлэлтэй келка шугамыг өөрчлөх ажлыг нэгт биелүүлснэ хамтдаа машин хөдлөгийн усан гөргийг нэмэн тохируулж усна урсгалын чидвэрийг дээгшлүүлж гаралтыг тогтворжуулан гаралтыг дээгшлүүлэхэд батламж хангава. Худаа бүх тосхонд нийт их бах захсны зөөрмөөс бараг 80 байх бэгээд 50 өнгөрөө тэжээн үржүүлэх эрхтэй байж энэ жилийн захсжилхын үйлсэн үйлдвэрлэлийн байдал сайн болж гаралтын тогтон байх дундуу дээгшлвэ. Тэжээн үржүүлэх эрх Ван Шянха захсны зөөрм эзэгнад нэгт 30 гэдэн жил болж байх бэгээд баялаг туршлагатай төшөглөн Түнэ захсны цөөрмийн мүү бүрэн гаралтын 800 кг-аас дээш улсан байна. Тэргэлэгтэн удаан ихлен залгаагаар их хэмжээгээр зах дэлгүртө гарган хүлч байна. 6 цөөрмийн гаралтын бараг 120-30 тонна оршимд хүрнэ. Удаагаас эхлээд 10-р сарын 20-ний өдөр хүртэл хулднэ гэвэ. Дула 8-р сард бүрэн тухай шинэ үлэнгөр нүүр мэрэлсэн долгаалн амжирлын хүчээр бэлхэж Кемк захс ангнажи шүйкө хамгийн сайн хугацаанд норва. Нүүрт захсжилх унцнаар сар сүлжилдэн захсчид гар завго хөдлмөрлөн ажилж. Захсна турыг аажмар нүүраас татан гарах гэдэ тарах сайтай кемкэг захсан мод тор дүрэн өсрөлднэ. Бүрэлдуха шана үлэнгөр нүүрийн кемкэг захс ангнажи шүйкө ангийн дарга шоуго чингэлэхтэн Ода кемк захса анх орглын хуцаа болна. Эрен булган 5 цагт нүүрт орж захса ангна. Үндсэндээ аль нэг захсжилх өнгөс өдөртэйн 1 тонна өрчим ангнаж байна гэвэ. Захсжилх хажуулс нь эрүүл бэгэд үргэлжлэх хүцааг хэрэгжлтийг батламжлахын тулд буурал тугаа шин захс анхыг цаарлах ба өнжилэн захсжилх дүрмийг чанга ботааруулж онц зөвшөөрлийн ангнаж шүүх захсны төрөл зүйл болон ажилхад цаг хугацааг нэрлэг унавчтайгаар зааглан хуваарлж орон нутгийн захсжилхын үйлсний их байлгийг хамгаалахын хамтдаа онцлогтой захсжилхын үйлсийн яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлвэ. 2026 оны дээр хагас жилд буурал тухай шинэ захсжилхын үйлсэн ангдж шүүсэн ерөнхий хэмжээ нь 2952 тоннад хүрчээ. Захсжилхын үйлсэн үйлдвэрлэл тогтон бөгөөд эмх дараатай үлж гаралт хийхэд тогтворжуулан урлагыг нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Савал хотын Дунван балгасны Казван тусахнаа Савал хотын Жүндо нэрмжтэй Амахугийн тэжээн үржүүлэхийн хязгаарт компани Гэрэн Газак Нүхэн Цөөрэмд Тэнгэр уулын цасан хайллын усан болон байгалийн булгийн усан нийлэн горжмын нурсэж усна чинэрэн тунгалаг хийтэн байлаа.

0: өнөртгөө үйлдвэрийн тасгатад тохируулсан 24 цаг уснаач энергийг хинэн кемчгэл системд уснаа дулаан уусгсан хүчилдрэгч хүчил шилтийн кемжаа зэрэгэ тоо баримтад цаг даруун илэрнэ. Компани харьцуулахад Жэн Анжун танилцуулан гэлэхтэй. Манай жахлуул урсгал уснаа хэлбэрийн амахуугийн тижээ нөржүүлэх хэлбэрийг хэрэгэлж дээд урсгалын тэнгэр үүлийн цас мөснөө хайлал усыг тижээ нөржүүлэх цөөрөмд шууд залн уруулж бүхэл өдрөөр тасралтгүй урсхийг биелүүлж уснаа чинэрийн кезад цэгэн тунгалаг байгаад хүчилдөрөгч нь агуулгасаар дээр байхыг баталва. Манай сүрэн газарт удаа цөөрөмд тижээж байгаа таварын кеп баримжаад хөрсөн сахсан бараг жирн өнгөрөө туннаа байж голд хоёр будамтхай биеийн бүлэгтэй солонгон тул болон гурван будамтхай биеийн бүлэгтэй тул захсыг тижээ нөржүүлж байхын хамт амар захсан нэргэ захсыг хавсраан тижээж байна. Барсалтар бэхжлийн таварын захснаа гаралт 80 тунаа төхөрөх болно. Худаа сар бүрийн борлуутын кемжаа дөрвцэг 5 тунаа өрчмдөө тогтуржиж голд өрөмж шхал зэрэг өөр өргөнө хотын дээд исэн гижин бүдл ба эм сургууг битатхна хамт илгүртэй хөргөн борлуулж кэрэлгчдийн таашаалыг ихэрүүлж байна гэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Дэгшинжангийн Ангнэж шүүсн уснаа гаралтын кемжээ 5500 тоннад хүрч, тэжээ нэржүүлсэн уснаа гаралтын кемжээ 7500 тоннад хүрч. Альва газар усан ба көрш шуран их байлгийн байгалийн давлагтаа сүйрлэн тохон газрын буттай байдалдаа тохируулн онцлогтой усны гаралтыг хөгжүүлж зөрайчилсан тижээ нүржүүлэхээ ажиулсан байршлыг бий болгож, их хэмжээнэ цэнхэг уснаа сахсар голлуулсан нэртэй чинэр сайтай онцлогтой усны гаралтаар гэрэлд цэг болгосон олон нэштэй төрөл зүйлийг хамжил зүүлсэн ажиулсан системийг байгуулвэ.
1: Шинжангийн радио телесхранч маань энэ жил зүүн орсон гарга Кодлин Личин эсгэлэн буудал шин сургуйг бараанаас үйлдэг батламжуулахыг хэлбэрийг эхлүүлжээ. Баянгол жүгэн онцлогтой ЕЗМС-ний үйлдэхнийг бик усны альва газарта жүргэн гэргийж байна. 8-р сарын 18-ны өдөр Корлин Личин эсгэлэн буудлын барааныс үйлдэн ажлын оронд нэг хайрск ураа боловсрох чивг хавтгаа шавтал шимийн зэрэг улрлын сургал сэмск амар түвшнэ байцалт гэх шилжүүлэн зөөрлөг эсгэл ачх зэрэг бих явцсан гоцоогаар эмэг дараада өнгөрүүлжээ. Агаарын зөвлөлтөр дамжин бик улсын альва газарт зөөвөрлөн явуулж байла. Тэйн нэрмэст барааны гүйлгэнэ хэсгарт компаниг нь Корлон Хуар компаниг нь Сакрло Ван Жин сурвалжуулагч хэлэхтэй. Одоо бидэн Баянгол зүгэн ороо боловсрох чивг болон хавтгаа шатал зөөвөрлж байх вэ гэдэг. Өдөр бүрийн зөөлтөн хэмжээ нь 30 тонна орчимд гэрч байна. Өдөр бүр Бэйжин, Шанхай, Гуанжу, Чэнду, Чунчин, Жэнду зэрэг нэг хэсэг 1-р дэсэн хот хэргэж болно гэвэ. Шин сургал сэмсэн чинэр чинсаг батлахын тулд Корлин Личин эсгэлэн буудал шин сургал барааны тусга амар түвшнэ байцаалт нь нэвтрхэн замыг нээж барааны эргэлтэн үр бүтэмжийг зууна 30 хувиар дээшлүүлвэ. Корлин Личин эсгэлэн буудал нь аянчт нь үйлчилгээнэ хэлсэн гол хамьяргч Лии сурвалжуулагч хэлэхдээ онцлогтой өөс эмсэн нэгэнтэн эсгэлэн буудлын барааныс үйлдэн нэмэгдлэн гол хөдөлгөр болвэ. 2026 оны 1-р сараас 7-р сард нийт 5600 өнгөрөн тонна бараан ба шууднаас үйлдэн хэмжээг биелүүлж шин сургалс эмсэн гармаас гаргасан бүх бараанаас үйлдэн хэмжээнаас ууна 50% гэсэлвэ. Бүх гаралт нь өдрөлд гадран зөөрлсөн бичин цагаан нэрэг нийт 1800 өнгөрөн тоннаад хэрсэн байгаад түүнээ ард дахалтан зах дэлгүүрт гарсан хавтгаа шатал шиммиг ахрах нэг өнгөрөс таран хугацаанд агаарлаар нийт 3000 өнгөрөн тонна гадран зөөрлвэй гэвэ. Одоо Корлин Личин эсгэлэн буудал 40 өнгөрөн зурвас сайлан нэвтэрсэн агаар айлын шугамнаа мишгэлэн. Шин сургал зэмсэг бих улсын 13 голдлогтой кэргэлгэнэ хотто шууд кэрг агаар айлын хонклыг бий болгова. Истор сард Корлин хэдэм зах дэлгүүрт төлөрөн гарахыг дахалдан шин сургал зэмсэн бараанаас үйлдэн хэрэгсэл шаардлал гуламныг алхам нэмгдэх болно. Лии гэлэхтэн. Залгад 9-р сард Корлин хэдэн удалгүй зах дэлгүүрт төлөрөн гарах болно. Урчлан магадлалснаар болвол шин сургал зэмсэн бараанаас үйлдэн хэмжээ бас 1000 тоннаас дээш нэмгдэх болно.

0: Бид нь ажилтан Кемерген байр Кейтнер хадгалан күркий келгасын тонуг төкрімжін Кемерген хадгал хаадлыг негінті үрчлан сайнар гэж. Көда жахуғын өлхна барана сөйлдіг батлымжылғы ёбцыг өргілжілін шелдіг жүлж. Баянғыл жүлгін онцлықта өз емсіні өлхнег дейл бүтімштагар шинжанас қарқыг бүй көчарын батлып жылнан гива.
1: Шинжанын арадио тилус хуран чимай. Ода, үрімчияг Бүгшинжангын анхдагчи дээд дэсэн шин энерги машин тэрэгнэ сүргэлжгсэн үлкэр үзүлкэ тавцангийгээ төрөгдгэн байгуулж байна. Ерөмшин дээршин техник мэрэгжлийн ажиулсан нээлтийн нурун шин хот районд байх дээчхэн олон улсын шин энерги машин тэрэгнэ газрын ерөнхий эх орлуултын 15 дүншүр төгрөг болох байгаад удаа 1-р хугацаа нэгтэ боловсруугаар эзэгнэж 2-р хугацаагийн үдлгөө ашиглалт оруулахар байж 3-р хугацаанаа бэлтгэл ажлыг төрөгдөхэйж Бүккелгасын машин тэрэгнэ ажиулсан сүргэлүүлийн анхда дүрсү анх илэрвэ. Дээчэн олон улсын шин энерги машин тэрэгнэ газрын талвайн 196 цаг 2 мөвэгээд 3 хугацаа хуваан битэн байгуулна. Уда 1-р хугацаана 14 нэрти тэмдэг нэгтэ болсонгоор эзэгнэж Audi, Hafo, Tanko, VPE зэрэг бүх ширсийг хамарч машин тэрэгэ үсгэ машин тэрэг авах Машин тэргээ дангсалах гэхгээд, гар дамжсан машин тэргээгээ үллэн жишгээ нэг өртэнэй келвээрэн үйлчлэг хангаанай. Буурлултын тоу баримтый илрүүлснаар улбул. Күрайлэн урнаа дотаргүү, данг дэлгүүрін сарин буурлултын кемжаа тогтунаар дээгшилж. Чанчан тэмдэгтэй машин тэргээ үлкүр дэлгүүрээр жишайлвэл. Сарин буурлултын кемжаа нэгтэй нэгзэн 50 тэргээ урчимдүү кэрсэнэ хамтэ. Сар бэр бараг сүүна 10 хүйн нэмдлэг батлж байна. Машин дэргээ хулдан авахар ирсэн хотын нард, Вангшуэй кэй сүрүлжүлгэшт хэлэхтээн, харгалзлийн күшэлсийн маш их байна. 8000 төгрэгийн суулжи хулдан авахан өкөрээс газаавас 3 жилийн күйг мөнгө зээлэг байна. Их харгалзлтай санугдваг ивэ. Уда машин дэргэнэ газрын хуурдгоор хуцанда төлөбжүүлсэн 11 дөрн нэс дэлгүр гэхээд ерінгасын үйлчилгэнэ асрын гол зогсын байрлган ажил нэхтэ дүүсч. Бараг салдар 12 сарын дундчаар ашиглалтад оруулахар байна. Tesla, Yichi Fengtian зэрэг нэрти тэмдэг нэгтээ уржис уух санамж тогтлосжээ. 3-р хугацаанаа битэн байгуулалтч хээ өмнөх хугацаанаа бэлтгэл ажлаа нэгтээ эхлүүлж, хэдэн жилийн ихэр барилгын ажил хийх болно. Бээшин олон улсын шин энерги машин тэрэгнэ газрын төрөл зүйн хариуцлагатай хувь юм шин танилцуулын хэлхтэй. Машин тэрэгнэ газрыг бүх талаар байгуулж болснаас хоор Жилийн үйлдэхний өртөг зүүн дүүшүр төгөргаас давхуй эрэмзэлтэй байж, 20,000 күмигэд айшлан ажил олохын хамтоо, дунд азиан газар орнду хандуулсан шин энерген машин тэрэгнэ үйлчилгүй батламжин сүйрін газар болж, шин энерген машин тэрэгнэ газаад гаргалтыгэ өрөгтөгтөө сүйр тамна. Сүйлчин 3-р хугацаанаа битэн байгуулалтын талар, бид нь яг өмд хугацаанаа бэлтгэл ажил хийж байна. Удаа голдуу 1-р хугацаанаа дөрн эс дэлгүүрийн төрөл зүйлд үйлчилгээний ажил хийж, үүнд машин тэргийн өөрчлөлт нүксрэх, машин тэргийн дээр хэрэг амжаатаагаар халуулан ширтгэ. Цаглалган хураагурыг сэлүүн засч ашлан хамгаалах, засч чимэглэх дөрн гисгийн тухайсны ажил байна. Дунд Азиан газар орны шин энерги машин тэргэнэ бууруултыг өргөтгөхдөө сүйр тав байгивэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сургуульчлагч Ван Ингийн медаль сургуулсан. Энэ жил 9-р сарын 1-ний өдөр Бинтон утга хуцааны сүйлөлд нь даатгалын дүрмийг эхлүүлжээ. Нийгмийн харилцан төсөл утгад төшөглөн нэгэн биян дах чидүрэн алдвал бүхээр нь тэнцвэрэн алдах гүчит асуудлыг шийдвэрлэжээ. Нас ах өвчин тахалба санаангогор биян дах чидүрэн алдсанаас тачт тусгай мэржил насран харгалсахад дэмжлэг хангана. Бингтоны эмэмлэгэн батламжин давчана намын нудурлахад гүр ингэдэн бүйрүүдгэн давчана дэд дарга бияны жуан таймцулан гэлэгтан. Бингтоны утхухтоны сүйлүүлдэн даатхалын харьяадаг гадрын хамьярлтан зарчмын юсар даатхалд хурл зүүлжээ. Бингтоны альвадырлэн кэмсэг хамарна. Буддагар кэлбэл альвадырлэн кэн кэргэн нэгсгэхгээд түйна ажлан байранд байгаа ажилтан ажилчан нас намралда гаргасад амьдгар ажил болгосод шин ажил болголтын төлөв байдлын хүмүүс ажил улаадгүй хот хөдөөгөн суугаал ард багтна. Энэ хамт онцгой хүмүүсийг батламжлахыг зэрэгтэн харгалзна. Дару

0: Бикл 18 наснаас дурагч ажил уулаадгүй хүмүүсийг аав ээжгүй хуулаа тогтоосон азрын харгалзахчаан дахч даатгалд уралдсанаар бодж тусдан кэринг мэнгийн цуглуулж задал тушаахгүй. Энэ чинь гэхт энэ дан азрын харгалзах кэнгөө гэхтийг ардын өвдөн саламжтаас нутлснаас хоор шууд даатгалд уралдсанаар бодно. Онс кочертэлдэг хүмүүс хамгийн дур амьдралын батламж хөтж байгаа хүмүүсэрэг кочертэлдэг хүмүүс тогтаалын усаар даатгалд уралдах тусламж хөтж бикардыг хамарх батламжлах зэрэгтэйгийн бивдийн батламжлахыг батлана гэв. Гэрэнгэн мөнгө цуглуулахд тогтсон талаар бийн тоноо утх хуцааны сүйлүүлтэн даатгалд нэгц хүүхмэн заскын ордон нийгмийн нийтэд хамтар уралдсан олон нийтэд хөрнгөн цуглуулах арга замыг байгуулж улсын сүйр баримжнаас ардлын хэмжээнд дүрмийг хэрэгжүүлж сүйр баримжнаас ардлын хэмжээг нэгэлдэгээр 100-а тэгцэг 3% болгож адил шиг хэмжээс зардал тушаах дүрмийг төрөх ухаан тохируулга бийн тоноо эмэмлэгэн батламжн ажил үйлсэн хамьярдан төвний эрхлэгч Жуфи Шанг хэлэхдээ нэгдсэн ажлын байранд байгаа ажилтан ажилчнаа задлын кем хэрэглэх нэгц болон ажилтан ажилчин хүүхэм адил харьцлаар тус бүрэ сугна тийсэг 15% дааж сараар тушаана. Насламралтай гаргасан дэзэвгэн хүүхэм задал тушаа болчихна. Зардлын хэмжээ нь сугна тийсэг 15% байж зардал тушаах сүйр тойн хүүхэм нь үндсэн насаачт насрамж нь мэнгэн болно. Жишээлбэл тана сар бүрийн үндсэн насаачт насрамж мянган 5,000 төгрөг болвол сар бүр 100-а тэгцээг 15% харьцлаар хүүхэмнээ дансаас дулаан төгрөг 50,000 хасна гэв. Харгалзал хөртгөн нөхцөлийн тухай бийн тоноо эмэмлэгэн батламжн товчон харгалзлыг батламжлах газар нь дарга Ванг Шуу илэрхийлэхдээ утх хуцааны сүйлүүлтэн даатгал нь харгалзал хөртгөд хоёр гол нөхцөлийг хамтын хангах чиглэлтэй юм. Нэгэнд тогтоолын усаар кевинар даатгал дурлцж зардал тушаасан байх хэрэгтэй. Хоёрт биян давх чидвэрэн алдаад утх хуцаагаар 6 сараас дээш үргэлжилж эрэмшгэ дамжин биян давх чидвэрэн алдсан зэрэг дэсийг үндэн жиш магадлан тогтоохоос өнгөрсөн байх хэрэгтэй. Дүрмийн эхлэлтэн шат кинд хэмжээ биян даах чидвэрэн алдсан хүмүүсийг урдар батламжилж сүйлэрийн улсын нэгдэлтэй байдлын усаар батламжлах хэвчээг алхам алхмаар хөргөх нь агив.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаанг нарадыг хилүүс хураан жишмээн Гуандунгийн ажиулсаар Шинжаанг төсөлхө Сойлоор Шинжаангийг өмдлөх хавсрын төсөлхө гүшиндэд төшөглөн Пезавашян тус газрын чинэр сайтай Бөрварын үүрхэн гаралтын их баялагтан зүйрлж Жансугийн Ийшингийн Варкеке болосрунгу үр мэрэгжилтэй холбалан хөдөлсөж сургалба ажахлуул хамтар кэмжүүлг. Нэртэ багшаас шэв дахуулж кэм кэмжүүлгэ системийг байгуулж Бөрварын ажиулсан бүкэлкасын хөгжилтийг акулуа. Пезаватын Бөрварт Варшазынгийн хзгаартай хариуцлагатай компанид Шидэрхэн ажилд орсон Пезаватын дээсэргийн мэрэгжлийн ажилчнаа сургуулийн Бөрварын тусгай мэрэгжлийн сурагчийн яг Ийшингийн улсын дэсэн гаруурлын урлагчныг дагч шаврнахгүй үсгэр хээк дүрсүп дайк шатаажи үйлдэх зэрэг Бөрварын үйлдэхнээ бүх юпцын үр мэрэгжлийгэ сурулсаж байна. Компани ажилтан Абдусалам Аалым сурулсчийн маш түргэн давшилттай болжээ. Тэр гэлэхтэн шин эрхтэн зурвслог шавар үйсгэр хэкас эхлэн сурч аажмар цул гар үрлийн цом чүйгэн цомын хавхаас кейс сурва гэвэ. Улсын дэсэн гар үрлийн үрлэгч нь үүшин жүн гэлэхтэн багш болгон бэр 3-аас 4 сурагч дахуулж байна. Энжил Бөрварын буттай кэрэлгэна багж Бөрварын хайсан Бөрварын ташмыгги голдлахтай нэг хөгжүүлж зах дэлгүргийн өргөтгөж байна гэвэ. Пезаватын Чисайшан уулын Бөрварын үүрхэн гаралтын хадгалагдсан гүйц бүлэгдсэн гийкэн болохоор кепчажүлэн малт

0: хатахтай тохромжтой байж, удаа нэгт 9 төрлийн байгалийг Түйка Кюдригийн хайн тудалсан байна. Гуандунгийн Шинжаан Туслах ажлын анги Жангсугийн Ийшингтэй холбоолон хөдөлсөч Буурварын Болосрунху үр мэргэжлигээ оруулж, Пезаватын Дээзэргийн мэргэжлийн ажилчнаа сургуульд 3 жилийн дүрмтө Варшазынгийн үрлэгийн тусгай мэргэжил нээж, жил бүр нэгзэн сурлахт нь элсч Буурварын үйлдэн гэхийгээ сестэнтайгаар сурлсуулж байна. Сургуулаасы бас тогтмол хугацаатайгаар сурагчдыгээ зохион байгуулан Ийшингдэг хэрэгэж 20 өдрийн хугацаатай Буурварын судлан суралцах дадлага боловсролтой өрнүүлж, чүг кек, варын сийлмэл, нүхэн зуухын дулааныг тохруулан эзэмдэх иж бүрэн гол үр мэргэжлигийг төлөрөнгөөр суралцуулж байна. Пезаватын Буурварт Варшазынгийн хязгаарт хариуцлагатай компани ажилтан Таир Билалиг хэлэхдээ, Ийшингдэ удаад маш олон юм сурж авба. Өнгөрсөндөө цул гар урлын чүйгийг хийж чадахгүй билээ. Харж ирснээс хоороо хагас гар урлын дөөжүн чүйг хийж гаргаваа гэвэ. Гуандунгийн Шинжаан Туслах ажлын анги ажилласын иж бүрдүүлэлтийг төгөлдөрж үйлж, Буурварын соёл зугаарчлын үүсэлсэлийн 8 төрөл зүйл, шавар материалын тусгай зүйлийн шинжилхууны судалгааны 1 төрөл зүйлийг буттааруулж, бузурдлгүй дарамж ашигсан үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулсны хамтдаа Ийшин, Фошан Кикад, Дэжна байгаль техникийн ухааны их сургууль, Чинхуа их сургуультай холбоолон хөдөлсөж, үйлдвэрлэлгүй заах судлах тавцан байгуулж, шавар материалыг сайжруулах, үр мэргэжлийг дэс дэвшүүлэхтэй байрлуулна, үргэлжлэн мэргэжлийн бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэвэ. Гудаа, Пезават нийт 300 өнгөрөө зүйлийн Буурварын соёлын битэлж үйлдэхнийг нэгтэй судлан нээсэн байна. Гуандунгийн Шинжаан Туслах Инфронтын жолаат газрын Пезава шанд суусан ажлын ангийн дэд дарга Пезава шана намын хурайн байнгын гишүүн Хөж Арун хэлэхтэн нэг дээр баримжаатай бузурдалгүй үйлдвэрийн нурыг байгуулж, хүчилсэн нэгтхэн Ийшингийн Буурварын их багшиг Пезаваттай уруулан уламжлах, хавсрах, давхуулах ажлыг сайнэр кейкийг дэмжихээр төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шман 8 дуусар 18 өдөр 2026 оны хувийн мөчн ажил болгуулалтар Шинжаангийн туслах Ахсуугийн тусгай царангийн ажилтны эсгэ цуврын Ахсу хотын өвдөг. Хувийн мөчн 38 шилдэг ажахлуул тухайн царанд нэмэнгийн өнгөр ажлын байранд эрдэмтэн чидвэрт нь илсэж, ботта бүл ажиллагаагаар нь ажил болгуулалтар Шинжаангийн туслахыг гүнзгий харуулна, ардын амьдралын сайжралтад хүч нэмрэл бай. Ажилтны эсгэ цуврын тухайн царанд Кэмүн хар цуглурч өөр амсгал кюр гэж анта байла. Ажил хайхсад алва ажахлуулын үзүүлгийн байраар цуглдан, ажлын байрна сүрүү зангийг нарин байцаа нүж, цалин улгамж улан кэвжилдэн ирэгчийг нарин өйлгс хава. Ажил хайхч гүл наадар мухтар хэлгдан. Ажилтан эсгэ цуглуран ажлын байр нэлад гулан, харгазлын басан маш сайн байна. Бидэн гэрин хажууд хувийн нэг хэсэг ажиглуулдаа залгуулж чадах болов. Би нэгэнд товч намтран явуулба. Хувийн Шинжаангийн туслан байгуулсан энэ тавцанд маш таалархаж байна. Бас өргөжтөгөр ажиллуулахыг хүсэж байна гэв. Тусуудагын ажилтны эсгэ цуглуулсан ажлын байрын тоноглол үйлдэн гэх машин тэргэн ДНЧ, ММЛГ, гэрлэн ухаан, идэн, нэгмэл, хувцх өнөр 81 ажиллуулсан кюра камарч. Адил бичсэн сурлагын намтар ба ур чидрэн дэстэ хургаг хамтын харгалзаж, Ахсу аймгийн ажил хайрсад нь ажил болох арга замыг битэмжтэй өргөтгсөн байна. Уухан Тэмминг нэрмэжтэй бэлтгэлэн хязгаарт компанийг Ахсугийн Шинка нэрмэжтэй хувц заслын хязгаарт компанийг дээд ирэм козакрл дэн яншин гэлэхтэн. Бидэн бүрэн төгөлдөр цалин уламжин батламж ажлын байрна боловсруулалтаа хангах бэгээд амьдралын талаар байршуулна. Тусуудагын ажилтны эсгэ цуглараагаар дамжин тус газрын нэн улын шилдэг залуучдыг эсгэг хүсэж байна гэвэ. Тухайн царанд бас төрөн бодлогын сөйлөмж өг ажил мэргэжлийн жулаадлах гэхсэрэг үйлчилгээ нь тусга уран гаргаж, ажил хайхсад нэгт нэгэр ажил олголтон жулаадлах ба төрөн бодлогын тайлмж хангаж, тэднийг нарилаг оновчтойгоор ажил сунгах, дээр битэмжтэйгээр ажил олголтон хавсурваа. Ахсу аймгийн Кимнэгшний эквайлгын Икэн Батламжин товчоно Кимнэгшний эквайлгын Захтэлгүрэн дээд эрхлэгч Ван Юлун хэлэхдээ. Дараалхамда бидний ажил болголтын хамзалцаа нь утх хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг үргэлжлэн гүнзгий харуулжээ. Ажлын байр, талын цулах, үр чилбэрийн талаар ховсрон туслах ба тухайн царамд ажилтны эрсхийг кевэнжүүлэн өрнүүлж, ажил хайгсад болон ажилчин хэрэглэг ажиглуулын хүсэл шаардлагыг найдалд онцтойгоор залгуулдуулж, ажил болголтын үндсэн байдлыг бүх хүчээр нь тогтворжуулж, дээр ясч нартай ажил болголтоор ахс уг нь ажиахгүй нийгмийн дээр ясч нартай хөгжүүлэлт гэж нэмэрлэнэ гэв.
0: Шинжаан радио телевиз хураан жишмэн 8 сарын 19-ны өдөр Еврэн засгорны 15-р хүснээ биеийн тамирын сүлрэн гэхэд 11-р хүснээ үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын сүлрэнэ пинпон нэмбгийн төрөл зүлийн уралдаан нэхэлж Бүгшинжагийн 14-н төлөөлөгчдийн ангийн хоорсон 3 тамирчин шүрэн дөрөлд бай. Уралдааны саранд тамирчид бүх анхаарлаа төвлөрүүлж дэндэг эхлүүл мөхцө завдан дайрал хийж зөв талаар ирүүлсэн бэмбгийг эргүүлэн цогчиг хүчтэй дайралт хийж, буруу талар ирүүлсэн бэмбгийг шүрүүлэн күшилж гэдэргэ дайралт хийж, гайхам уралдааны үзэгдэл тасралтгүй илэрч, тухайн сарынгийн уралдааны хүй сулсан дээгшилж, уралдааны үүр амьсгал бачимлахтай бэгээд хурц шүрэн байж, тамирчдын цагаарсан бэмбгийн мэрэгжил болон шургуу хатвжилтай чирмэн тэмцэг биеийн тамирын зөрг санааг илрүүлж, үзэгчдийн халуун алх дашилтыг олва. Ахсуугийн төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Рейли хэлэхдээ энэ удаа би зөрхтэйгээр ноён ургалд авирч хөө кимнэ дан төрлийн уралдаанд өлүүхэн төрүүлж эврийн онцлогоо бадруулан санаар уралдахыг хүсэж байна гэвэ. Тус удаагийн уралдаанд кök кökчин хоёр наснаа дугуйлан тохируулж дугуйлан илгал бүртөө бүрэ эрэгтэй эмэгтэйн бүлхмийн уралдаан эрэгтэй эмэгтэйн дан кимнэ уралдаан Эрэгтэй эмэгтэйн хос кимнэ уралдаан гэхэд хос кимнэ холмог уралдаан зэрэг нийт 7 уралдааны төрөлсөл багтнаа. Уралдааны алхмын байршилтыг үндэслэвэл 8 сарын 22-ны өдөр бэлхмийн манглааг шилгэрүүлж 8 сарын 24-ны өдөр 5 дан төрлийн алтан медалийг шилгэрүүлэн гаргахгүй болно. Ил жүгийн төлөөлөгчдийн ангийн давхуулагч Чэнган гэлэхтэн дээр хүснэ биеийн тамирын цуглаанд бид мөнгөн медаль авба. Энэ удаа бидэн алтан медаль авахар чирмэнэ. Мөнчгэд тамирчид уралдаанаас харанд өргөлжлөн чирмэхийг хүсэж байна гэвэ.
2: Синжан улбул сайхан газар.
1: Синьягийн радио телевизийн нэрмэг хэлсэн юм байна. Манорны улан алар сул байгаа уран зайд ард нь уран сүсэн буудал, соёлын битэл шивэлэх нөхөр алан уран. Онцлогтой сөвгөн зах дэлгэр болгоны өөрчилж, цол зугаалсан хэрэглэгэн шин ахуй байдлыг өргөжүүлэн өргөдөх байна. Харуусан хотын баашсан хусумна, Лянхач тусхна, Лянха Лоян ардын орон сүүцэн буудлын, Кэдэн утагт таслан жүйкү күйхтаган зугаалсан цэнгэлдх сахс гоохтху хонж байрлах ба, Идан үндныг нэх цогсжуулжай. Бусад газар нь ардын уран суудсан буудалтай адилгүй нь энх нь өрөөний нэмрийг сургуулийн оонор дугаарлжээ. Энэ нь цөөхөн бус зугаацчдыг сургуулийн грантг цаг үедээ бүтсэн шиг болгодог. Зугаацч Вами хангалахтан бид нар багны үеийн дуртхлыг санагдуулва. Нэг өдөр ажилласнаас хойр энд ирж хонж байрлал над давч хэлвэл би сэтгэлийг тайвшруулж Тарасик кэнгэрлэнэ гэвэ. Лянха Лоян ардын орон сүсэн буудлын нүхтар нь тосхно заан сургалтын чиг байсан байгаад заан сургалтын чигээг хас сумунд нийлүүлснээс сургуулийн байран гэр сул хоторсон байна. 2025 онд тосхно хамтрал төрөвчлөн тосхно доторх сул байгаа газар шороо болно. Сул байгаа сургуулийн байран гэр нь эдгөрнгийг зэргээр амьдлгар ашиглан Энэ картын орон сүсэн буудлын их хураг байгуулж, зугаацчд нь анхаарлыг татж, нэг өдөр зугаацж байснаас хонж байдлын зугаацх болгон хөвөрүүлжээ. Харуусан хотын баашил сүхү сумна Лянхачу тосхна ард Тхоян Фанхелхтан. Итгэ уух наатх цэнгэлхийг нэг цогцулснаас бидэн гэрэн хажууд мэнгол чадах болсон бэ гэд гэрвэлэн бас харгалзах чадах болва. Надад маш сайн санагдчих байна гээ. Цанч

0: одоо энэ гэрсэн улсын үйлдвэр нь хуучин үйлдвэрийн гэрээг өөрчлөн байгуулсан хоёр сөвгөн зах дэлгүүр болох Лоучан Шарлог Луу самн сөвгөн зах дэлгүүр болно. Тэнгэрүү сөвгөн зах дэлгүүр нь аж үйлдвэр нь ит хүчтэй хэд намбан гэхэд хотын кэрх хэгжанта ууранлаар сөвгөн амьдралыг дахин байлуулжулваа. Цамжи хотын Лоучан Шарлог Луу самн сөвгөн зах дэлгүүр нь худалдааны өрх Чэнгрун Линг хэлэхтэн. Эдэр бүрэг хэмэс сэлжэдэж маш кэр хэгжанта байна. Нэг өдөр нь эзэн өгдөн мэнг нотхон 3 төм төрг орчимдаг гэрнаг юм. Ермш хот өнгөрсөнд хотын зам хадалцан дурсамжиг ацаалж байсан хөөд тэргэн анчтны зөөлд нэртэна гууч юм бирийн одоо залуучтан булаалд нь уцсан аадан сэнгэлдэг мооже ис сурга ис соёл сугаалсан цэцэрлэг болва. Нан хууг нь ажилсан сутгаж үйлдвэрлэх үйлдвэрн хуучин аж үйлдвэрн үйлдвэрн гэрэг бас хуучин зэвэрсэн байдлыг нь шинчилэн мооже соёлын битэлч зугаалсан кралын уран болгож цөөхөн бус залгуучд цаг нь усхалтын ийкмэн харилцаа хийх сэлүүцэн зугаацтаан бүр энхийг сунгадаг болва. Ерэмч хотын ард Жан Шоу Анхелхтан Орчин төрн гой сайхан, сөөгн үзмж бас сайхан бүгэд эзэнлэгдэн хэлбарн бас ээлүг байлаг юм. Гэрэн хажууд сэлүүцэж хоолж сэлүүцэн алхаж болно. Улмаас улам кюр хэвжанта болж байна гэва.
1: Шинжаңна радио төлөс хураан чимэн шидрэ. Санжи хотын өшөгө ба нутг билчарын төвчин ажилтан кинин гэмжилтар дамжин улсын 1-р дэсэн хамгаалтын амтан болхо жирэн хар үрвэ төдөнхө голын сав газарт утгуусаагаар амьдарч байхыг олж мэджээ. 8-р сарын 20-ний өдрийн өрн эртэ Санжи хотын өшөгө ба нутг билчарын төвчин зэрлэг амтна хамгаалтын салаан ажилтад төдөнхө голын сав газрын Санжи хотын Лю Хангу балгасна Лоу Жуанзы тосхонды күрчі төөрін хамғалты гэвэ. Арун гэдөөн хар үрвэ, зәрімдан аргул алхлын голды сахсаң нэж, зәрімдан усна дүндгү, бичгін элсін арылды, нарынды эвірлгү бүйу өндірді нисын гарчы, көк тэнгірді халын дүйлнэ. Цанжи хотын Лю Хангу балгасна Лоу Жуанзы тосхонды малчын. Бэтха гэлэгтэн. Бидэн, мал хариулахтан үргэлж маш улан хар үрвийг олж үздэг. Тэдгээрээ маш көрхгөн маш сайхан байна. Бидэн хар үрвийг санар хамгаална гэвэ. Хар үрвээ ерэн олон зүйлийн яриадалтай бөгөөд улсын 1-р дэсэн хамгаалтын зэрлэг амт болно. Голдо том келвэр нүүр цөөрм намг ба голын өөр эргэнээр амьдарч асхах хад буюу өндөр модон дээр үржиж намг ба шивэрлэг газраас захсан мэхлэ хуйхтун ба шавж зэрэг идэш хайж итэх дуртай юм. Санжи хотын өшөгө ба нутг билжарын төвчөнд зэрлэг амтна хамгаалтын салаанд хариуцлагат нь ээжвэн танцуулын гэлэхтэн. Шидрин жиласнаар Санжи хот, Өрөмжи хот болон Бинтана 12-р ширтэ хамжилсан холбоолон хөдөлсөж, Төдөнхө голын сав газрын амах үгэн засалтыг чангадахыж, голыг засах, нутгийн захсна төрлийг үржүүлэн тавих зэрэг ар хэлбэрээр Энхө орон бүсийн амах үгэн орчин төрнийг ихээр сайжруулснаас хар үрвэ зэрлэг гаха таруух үнгэн яман гэрэсэн болон хайлцха гэвэлтэй давхар уралтай захсан зэрэг зэрлэг амтны үргэлж илэрх болва. Бидэн ут хувсагаар кинин гэмчгээр дамжин улсын 1-р дэсэн хамгаалтын амтан болхо хар үрвэ энд амдрын идэш хайж байхыг олж мэдвэ. Цөөхөн үйд 10 хэдэн олон үйд 50-аас 20 байна. Хөөштө бидэн кинин гэмжилтэн чангадахыж, хамгаалтан чангадахыж, тэдэндэд сайн сайхан амьдрах орчин төрөм хангана гэвэ.
0: Нэвтрүүлгэн адагта бэкшин янгын 16 хотын цаг үр нь урчулсан мэдэгэ сонсхия.
1: Үрэмштө үйлтэ заримдан өнгөрөд хүртэй 19-нас 28 градус.
0: Алтада дүн зэргэн хүртэй 14-нас 26 градус.
1: Тарбтада өнгөрөд хүртэй 12-ас 34 градус.
0: Голузды өнгөрт хуртагсан чилгэр 18-аас 30 хоёр градус.
1: Буурталд өнгөрт хуртаа 16-аас 30 градус.
0: Карамайд үйлдэгээс нь өнгөрт хуртаа 21-аас 32 градус.
1: Кийдэнд чилгэрээс нь үйлдэгээс нь 19-аас 34 градус.
0: Шөхөзд чилгэрээс нь үйлдэгээс нь 17-аас 32 градус.
1: Цанжид үйлдэгээс нь өнгөрт хуртаа 20-аас 34 градус.
0: Хамилд үйлдэгээс

0: 21-30 градус.
1: Турпанд үйлтэй 28-40 градус.
0: Хоорлд үйлтэй 20-32 градус.
1: Агсууд үйлтэй 20-33 градус.
0: Атушт өнгөрт хуртаас нь үйлтэй 22-34 градус.
1: Хашгарт үйлтэй 23-35 градус.
0: Хотанд үйлтэй 23-33 градус.
1: Үрэмжд үйлтэйгаас нь заримдаа өнгөрт хуртаа 19-28 градус.
0: Шинжангийн сорим эдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Батт өмөр найруулан байршуулж Санжара Бадамжав гинжээ. Наран Туя Буула нэвтрүүлвэ. Кюланавч сонссонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Сулуршитийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: мэдчилтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Төдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, төдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэвхтэй алхах зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гэнэсэн олсмын сайн байцган та. Шинжанг нарада телевизхран, Монгол хэл нарадогын кэда нутгын кэгдэн нэтрлэг маан. Эргэн та нартаган мэнэсэн золгола. За, би ухлах гэтлэг хэлэй байр та болном. Эргэн гэнэсэн олсдаа тэгнэну дагын нэплэгэрн. Хэм лотын нэрлэг болсху ажил үсэн урн нутгын самбараг кэгдэсэн. Чапжасэна таралан мэлжил дэлгэрлэг үртэна. Таралан мэргэжлэг дэлгэрлэг үсэлэгч. Гэнэж тээр гаралтай үглэн тарим газда бичгэлсэн. Шинжанг нь ачаар нэрэмжтэй Малажахан Хасгард компани. Шинэв сайта үйс тарж өхөрөхөд яасан. Хаглагч ан хуурзан шимтар нүхтэйг Узбекистанда гаргасан зэрэг авалга байршлаа. Чи удаатлаа нэвтрэлгийн дэлрэн авалга килограмм сонсголоо. Нэвтрэлгийн шинжанг нарада телевизхран сүлүүштийн шин зүйлсрийн кэрлэшний үлдэлт зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ракуулахто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн нь сонсдоо. Хамлууд ойл байлаг тараалан мал ажаах уу? Өөсөөс гитэ дэмэнсэг нь байгалаг давлагтан сүйрлэн. Кэдэ жоохны үлхнийг нарилаг болохыг ихээр ахуй үзье. Шинэ ухаан техник мэрэгжнэ чилэмж болохыг ясныг дээшлэх тэрвч ажаахлаар келхасыг төвлөрүүлэх. Би гурам бисэн арга самар сахтэлэрэг өртгөр дамжин. Тус газрын уран нутгын кэдэ жоохны үлхнэ. Энэртгийг дагнаар нэмэгдүүлж. Нэрдэ тэмдгийг алуурш уу. Чаатхоода кэдэ тосар эргэн авч цэсгэлэл когдөг өсгөх ухаар нь хамлоот ягч. Нарилаг болсохоор дамжин. Уран нутгын самбарааг хөгжаасан тухай ойлгоё. Шидэр Шинжангийн ивүү ялан нэрмжтэй саалн нэлсэн гасгард компанийн Сүлжана бусд дэлгэртэй олон жилийн коллажи хагсаасан ялжигний үсн талхан үйлдэх мохла тэр тэгш дэлгэн тавьж худ нард нь таашаал гихэр болж байна. Энэ хурн нутг нардаас эзэнсэн ажаахул компани сүрэн газар хуршавла тражныг уйлуулсан келариг шинийг үсн хэргэлж ялжигний үсний ковжан үлэлд үйлдэл борлуулт нь тэнцвэрэн алдах хүчтэй асуудыг нарилаг онцгойлоо шийдвэрлэж шинэ ухаан техник мэрэгжнээр чидэмж уулгаж баримжаагаар хөдөлгөх бик келкасар хөгжаах манай завхан нарилаг болцох самар замс байна. Компани борлуулалтын захирал хуваалиг хэлэхдээ сунвлэл бохлаа үсээх хөгжаантуулал болохоор их хэмжээний төвийн үсийг хулдаж гарахгүй болохоор чинэрийн хөөрч бүрлэхэн сэтгэл

үйл орохны снайрлтэд цойхон мөртэн амархан бараа тасарх энэ мохлоо өстөх юм. Бидний нарлаг болцгыг хэлбарыг ашиглана. Кёгянда үлэрлийг төвлөрүүлнэ. Юсэн хулдан авчи. Юсэн талх болгон болсорлон хадгаллаа. Бүхжилдэ тогтвортаагаар бараа ангаахыг баталж хэлнэ. Икла нэг талаар Кёгянга болоод Кёгянд үлэрний хөвлөл борлуулалтын тэнцвэрэн алдах асуулыг шийдвэрлэж. Нэг талаар твик хэлжгнээс хулдан авах уу? Энийг нь тогтвортаа болгож. Кёгянд үлэрлийн юсны үнийн хикар бүрч. Кёгян үлэрлэ барана ярилт дутгтчи. ЮНЕСКО байдлаас яасч. Тэжэн үлгүй өркин юрашгийг тогтвортаа байх болоод. Аж үлсэн утга санаа эзэнлтийн хамттан мохло харуулж хэднэ гэвэ. Элжин нүснэ байгалаг шим тажалаг хадгалны үлдэхэн төлөө. Аж ахлаас дур дулаан до. Хөлдэн шин сургаар байлах хур мэрэгжлийг хэрглэн. Арын тэмдэс нь арын цэврийн үйлдэрлийн тасгийг тишглэн. Үйлдэрн баримжааг чанг эзэмд байна. Илтончкийн тэмдэгэн туужилтан экерлтийг мөрдөх давхар яс цэврийн хамаарлын систем гээд олон давхаргаар Даугцлын байцан хэмжигээр дамжна. Үйлдэх нэ яс чинрийн сэргаалтын шүхмийг бигталар бат бэкшүлвэ. Барагцаалтар 2026 онд Ажахын элэг нэвснэ талахна үйлдэрлэн хэмжээнэ. 8 тоннад гэрчи. 1600 тэм төргөн үйлдэх нөртгий биелэл болно. Компани борлуулалтын закрла хоёаны хилэр халагдан. Салгаа бидэн үйлдэрлийн үзүүртэ багтар устгсан. Твик элэг нэвснэ бүхэл үйлдэрлийн шүхмаас шинийг нэмэгдүүлж Хэлдэж хагсаах уу элжиг нүснэ талх нь уунжигсны үйлдвэрлийн шугмыг өргөтгөн байгуулж шингэн бит твкэвсэн хата бит үсн талх нь хос шугмын үйлдвэрлийг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Шагна элжиг нүснэ хавтга үсн талх нь гээд элжиг нүснэ айраг зэрэг шинэ үйлдвэрнийг эргүүлжлэн нэг хөдөлнө. Ажилсан хилгаас утгах талаар ухла бидэн дэгшан тус газрын элэгтэй жаак хуршаад нийлүүлж Юснэрлтийг тогтор зөвлөж, дурагшаа мохлог хийднэр хадгалан хөрөх, килгасаар тохируулан хөрөх, бүх арга замаар борлуулах системийг төлөвлөж байна. Тус газртаа зугаасны зэмжин норн, хулдана газар хам дэлгэртэд тишглэн, саг дэлгэр өргөтгөнө. Кэлдан ангсаасны элжиг нүсн талхан дуу тишглэн, сүлжааны элдэртэн хулдаа, гадар орно дамжуулан борлуулах хулдааш нь борлуулж, бүх улсын саг дэлгэрийн нэн хөгжилж, бүрэн бүтэн ажилсан килгасыг байгуулж, хамгийн элжиг нүсн тус газрын Баг онц харалт байснаас нь уран бисэн нэрти онцлогта адиус болгон хөгжүүлнэ гэвэ. Манай жахын нэрлэг болцлох уу адиус өрнө хөгснө хамт хамгийн нөөс эмсэ гэтэ дэмэн зэг нь адиус зэргээр яссинран дэгтүүлж дэс дэвш байна. Шинжаан нь зөнгөн нэрмжт кэда жахын хөгжилтэн хсгаард компани уран нутг нь улсда яг байлаг гүнзгаа уулж чивг чисэргэн цан гой зэрэг Кэдэ жахын үлдэхнийг нарилаг болцох нэрти тэнэгжүүлэн байгуулахгүй. Уран нутгийн самбараан яссын нэг дээгшлэн энэ өртгийг нэмэгдүүлж бигулсан заг дэлгэрд борлуулва. Шинжаан дүнгийн нэрмжтэй кэдэ жахын хөгжилтэн скарт компанийн ерөнхий хэлсэн дарга лөөгэн хэлэгдэн. Удаан анх дэсэн кэдэ жахын үлдэхнийг хамлын чивг янг хатаасны үсэм хошууд бүрс зэрэг байх байгаад нарилаг болцсон кэдэ жахын үлдэхэнд чичиргэнэ шивсэн ундам. Юр хайсыг нь авсан чивг бас Саргаа зэцгэн улаан цайлэрг байна. Энэ жил бид бас моогогийн бэлгийн хайрц гээ цахан гуйгийн хэрчмэл. Бикл цахан гуйо зэрэг шинэ үйлдэхнийг шинаас гаргав. Удаа бид мохла хасвэригийн авсан цэв хулдан авсан хэрлэгсэн хариу тусгаал ихсэн байна. Үрийг нь авснаас хуурахлаа улан дитэх тухлаа нэг дөхөн болоо гэвэ. Ажахул тухан газрын материал авч тус газарт нь нарилаг болцохыг баримтлан хамлын тус газрын чивэг цахан гуйо зэрэг чинэр сайтай Түүх материалыг хөөрэ гэнтэй хулдан авч. Уран нутгийн ажаахлалтаа хулаалан хөдлөс чи. Баримжаажуулна үйлдэлж байна. Жан хахагийн өврийн нэртик тэмдэгтэн тишлэн. Улан тавцангийн хилтон хулдана жигсаалыг байгуулж. Сүжана бусаар элва газраар дамжуулан борлуулах. Хулдааштаа хулаалан хөдлөс чи. Улсын дотоодын гол сах дэлгэрийг голлог тагаар нээж. Сүжана ба сүжана мосу хос чиглэлээр борлуулалтын замыг нэвтрүүлвэ. Энэ жилийн дээд тагсэлд Ажахлын Сүлжаандх борлуулалтын магнат хон 400 тэм төгрөгт хэрч Сүлжаана бусын эзэнлтийн магнат хон 700 тэм төгрөгөөс давж үйлдвэр борлуулалтын байдал тогтнаар дунд сайжраа гэвэ. Компанид ерөнхий хэлсэн дарга Лүүжин хэлэгтэн. Дураах сэлдэ бидэн удаа байх үйлдэх нанаа буудыг дэс дэвшүүлж буудыг дэс дэвшүүлэхээр дамжин Жан хаха гэх нэрди тэмгийг дэлгэрж нэрди тэмгийн ухаарлт гэхийг төлгөөлж байна. Шинэ үйлхний судлын нэг талаар дур хагасж жилдэ нэгэн зүйл нь өргөн хайснаа шивснэ үйлхний гарах болно.
удаагүй сүлэн нээж байна. Буудлыг нэг тал зуржид хөлгөөлвэ. Бараг салглаа. 9 дугаар сард тухлаа сахт дэлгүүртэй гаргана гэвэ. Удаа хамл төрөв цаа завхлаар хөтлөн давхлах уу? Ергэжлэн келкасиг нөхрөн келкасиг утгам келкасиг хүсрхүүлж уулсагда кодад авах үг юу солигдуулан дэстэвчлэгийг авахулж байна. Би хотын удаа кодад авахын үйлдэх нь болсулах уу? Азахлаас 95 байж хотын дэссэн гэгээд түүнээс дээгшгийг кодад авахын аж үйлсгсэн голлогта төрөв цаа завхлаас 28 байж томын хуурзун кимнэг элсэг нь ажил олгож юм. 3 тэм 1800 өнгөрөө тарааж нөхгийг дайчилна урлагийг нэмдэвлэ. Улсгата нарлаг бусахгүй хажаахан нэгтэй. Кодад усна ажаахгүй хөгжаахгүй. Кодад ахын дээрээ синтак хөгжөлтэй. Кишнэмэрлэх. Ардыг баажуулахгүй тулаар ажуулс болваа.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэлтэх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захаалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөвсөн нүрсх хүстэй, хөдөө нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит олор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонара одоо байлын замд гавшхалын дугаараар нь ондоо шавцал шина тараалан мэржил дэлгэрхү өр тана тараалан мэрдэг дэлгэрхү сүлгч гуанижи дээр гаралтын нэглэн тарин гадарт бичгэлсэн үйл авлыг ярьж өгье. Аунаны мөбөрөн гаралт нь 300 кг байснаас нь удаа дээр гаралтаа тарин газрын гаралт дээгшлээд 839 кг хүртэл тусгнаар явж эркар урах хуучнаар гас гарусна дэлс эрхэ шин тараалан багш хөтлөх чапчаа шана кадаж авах кадаа тусна топчан тараалан мэрэгжлийг дэлгэрэх ёр тана тараалан мэрэгжлийг дэлгэрэх сулгч гуаниж 30 кэдэнжин хүйлгэр югллан их газар дэ бишгэлч амудана хуралта болгоснаар барахка нэгж нутгын нагтын дэрн итгэл улаад хүсэл эрмчлэг улсны гэрчлвэ. Шапсан шана сүнчнаар болгосна. Шинзаач тусгна тарааш нэркэн гуурсандуу тарсн шарбурцгийн тарилн газарт гуаниж яг яран мохлоб ихэлгэн бүрцгийн илгчхэн нуруултын байдлыг хүсж байла. Ингэж тарилн газарт гүнзгээр нь халж өдөр дутмын амьдралыг тэр нэгт 30 гинжил баримтлсан байна. Тарааш налд тарсн гуаниж багдам мохла аавэж мохла эрт босч гуруунд чи ядар зүдэлтэй хөдмөлдөг болвч гэсэн нэг гэрэн кимсэн амьдлыг аргасч баталж хэдэг сүсэд охла гүн төрөлтө болсон байна. Гуанлежи хэлэгтэн бивэр мохла газар тарж гаралтыг нэмэгдүүлж тарааш нурлагыг нэмэгдүүлнэ гэж нэг бодол өвсөр ирлээ. Тухайн үед энэ бодлоо төлөө би ихэ сургуульд сүрэгч эсгүй улсын нэгдэж шилгэлт хүсэл таглахтаа Шинжаанг нь Кэдажахан мэрэгжлийн сургуул сунгасан юм гэвэ. Ингээд сургуулийн төгснөө дараа Гуаниж эрэс юрхагаар нутдан мусши үндсэн жаддуу аллын амьдрах тараалан мэрэгжлийг дэлгэрүүлсэн байна. Хуурмын нар нэг нуунууд тэр нэг жилдүү гурван дөрн удаа болцолох савсрын тарих хэлэрийг шинийг үсгэн турш мөөбөрн цэвэр урлагыг 5,000 төгрөгтэй хэрэгжи. Сүм муу туршлын тарин газрын их төргөн нар ухла бэгшандыг дэлгэрүүлсэн байна. Саусрын тарих мэрэгжлийн талаархлаа гардсан шүвдэлтэн төчлөн тэр хуурмын 9 нуунд илэрдөг нь шин ухаан техник мэрэгжлийн давшлын шангалыг авахтаа хүрсэн байна. Хуурмын 20 нуунаас эхлээд тэр төрөвчлэн хэдмэрэн шашин тусгай мэрэгжэлтэнэ айлын тасгийг байгуулж тарана дээр гаралтын бэрх сэдвийг шийдвэрлж үр бордор зэргийг мөхлөө цасч санырыг урдаар сунгаж ус бордорыг нарилаг өнөмжтөөр хамаарны эзэмдэх зэрэг мэрэгжлийг нэгтгэж салаагаар шүвдэл гаргаж Хуурмын 13 нуундууд хүнэ санжулаадсан тарааш нэркэн тарилн газрын 880 цагийн 3 кг-ын гаралтар Шинжаангийн тэмдэглэлийг шинэгч хуурмын 24 нуунд төм илхүүлгийг хэсгэн мөөбөрн дунд шиг гаралтын 720 цагэ 39 кг-д хүрч бихүүлсэн дээр гаралтын шин кэвдурал болсон байна. Гуаниж хэлэгтэн хуурмын 26 нуунд бидэн өргөн нарим өрөөр сулуулуулан тарсан талва онгодохтой 6500 өнгөрөө мөөд хүрч Мөөбөрн дунд ши талаа нэгсэн гаралтын 480 цаг 49 кг хэрч юм. Хуурмын 23 нуунд таарчлахлаа гаралтын 50 кг нэмэгдвэ. Өөрөөр хэлэхлээ сань өрөө сань арган мохлын ижвэр дөхөө дамжин сангилгын мэрэгдлийг санаар бутааруулж манай тарана талаа нэгсэн гаралтын хикаруулаа дээгшлөө гэвэ. Кэдэн жилаас нараа гуаниж адан дасгын 8 голөгч гүснээн давхул өн нийт 20 кэдэн зүйлийн төрөл зүйлдүү уралс ши. Гүсэн гэдэн үгэл нийтлж. 8 жил нь уран нутгийн баримжааг найрлагт уралсан ши. 3 жил нь хөдөлтийн тусгаашг гээд олон жил нь мүж яамнад эсвэл илүү хралтын шагм. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн давлцын шагм хэртвэ. Тэр хуайрам мохло 16 жилийн шинэ ухаанаа судалгаанаа дэлгэрүүлэх төрөл зүйлийг эрхэлж 5 нэг болсолтын материалыг найрлалмж байв. Энэ жил Гуаниж Эронс хорна шилдэг эг хонтом гэшнэ цолог ухлаа 9 доллартаар хүрсэн байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Эргэн мэнд сонсдоо ода жин шана тол болгоснаа. Улааса тусганд хөрчин нэг нь малажавхан ажавхлыг төрнөсэй. Шидэ жин шана тол болгоснаа. Улааса тусганд байгаа. Шинжанг нь ачаар нэрэмжтэй малажавхан хасгаард компани үйлэрн тасгад ажилтад түйхэ материал бэлдэх. Түйхэ материал холхуу болсох зэрэг. Яриа зүйл нь айлыг энэ таратаагаар хөрнүүлж үйлэрн шухам дээрмждаар адлуулж байлаа. Хэдэн өдрөөс нар компанига элеватерлэн тусгай өвс цаж аварыг бүх чарн болсруулж малажавхан тежээн үлхүүлсэн зангилган цагийг амжин натгах ши. Өвс цаж аварын хүйлэрлийн хангалгыг батламжлах айлыг дээрмждаар ахуулж байна. Компани ажилтнаа явдлын гол хэмээрэгч Шай Фан хэлэгтэн. Манай компани өрөн хоорзон муу амтайхан чүгэр тарьж урахгүй сүрэн азартаа байгаад басан. Жил дохлоо 3 удаа хадж хурааж болно. Энэ жил онгоцч хэсгэн амтайхан чүгэрийн өвс цаж аварын нэг та болсруулж дуусаа дохлоо салаагаар сагтэлтэг гаргаж байна. Шидэр кэхэр давжуулсан шишийг хадж хураах уу болсруулах уу айлыг бүх талаар эхлүүлж өвс цаж авар бэлтгийг өргөжлөн өрөтгөн нэмдүүлнэ гэв. Шинжанг начар нэрмжтэй малажавхан хасгаард компани хуурмын 16 онд байгуулагдсан G3 дугаар Ленган хургасан тэргийн утас засмын зам гээд G577 дугаар замын уузуртэ байж замарлцана уран байран давуулг нь илэрхэ байлаа. Компани үйлдвэрн орн талбаан 300 мөв байж нийт 5000 тэмн төгрөг нь яг уруулж. Хуур тэм технологийн метрийн талбаата эдгэлсэн баримжаат үйлдвэрн гэрэ нэг тэм хуурмын мөв баримжаасан өвс цаж аварын тарилтын сүрэн газрыг байгуулж. Юуны дохлоо 2400 тэм төгрөг нь тусгай зүйл нь Кэрэн банкыг уруулж. Үйлдвэрж буулцлах уу тоног тохиромжийг дэстэйжүүлнэ. Өөрчилж. Өвс цаж аварт харих хадж хураах уу буулцлах уу кэмерлэн хадгалах уу борлуулах бүх хэлгээс нь эзэмтэн системийг байгуулсан байна. Шай Фан хэлэгтэн. Компани шинээр сайтай өвс цаж аварын ажилласан хэлгээсийг хүчлэн байгуулж амтайхан зүгээр бэд. Кэхэр давшуулсан шиш зэрэг байгалийн шинээр сайтай өвс цаж аварын үг материалдууд ашиглаж баримжаажсан нарилаг болсох уу бүр мэрэгжлээр дамжин дээр үүрэг дээр бэдүүлэг ширхэлгтэй шинээр сайтай өвс цаж аварыг хөдөлж тухайн газрын манадахан хөгжилтийг агуулдаг гэж нэмэрлэв гэв. Одоо компани өдөр тухлаа шинээр сайтай өвс цаж авраас баг 20 тонна юкритгүй өвс цаж авраас 15 тонна үйлдвэрлж цаг тогтааж тус газрын том хэлээр нь тежээнд үйлдвэрлэх талбаад тежээ авир хангаж байна. Талбаад байгаа 3000 өнгөрөө олон хургалах эко нэг тежээнд үйлдвэрлэх кэрсэ шаалгыг батламжлах төлөө жилбэр дунд чара 3 тэм тонна бэдэн мөхлөг болсруулж байна. Үйлдвэрний кепч ажилын тежээнд үйлдвэрлэх талаа болоод хуршаадах хангахаас хазаа бас өөрөөр гэнэ тархаа тежээнд үйлдвэрлэх өркийг хамарч тохрох чинэр зэргээр ухлаа давуулаг танд шиглэн тус газрын тежээнд үйлдвэрлэх өрөктөв клан танигдсан байна. Компанаас шинээр сайтай өвс цаж аварын хангасны хамт бас тухайн газрын тараасан малчтын урлагийг нэмгдэлт завтокал хулгав. 2023 онд агар чихэр ажил авахыг хэж байсан. Чин шоухи компани дохлын ирс адилж лавдан бодта ажил ховор болно. Алхам алхмаар болсонгу лавдан болж байгаа. Үйлэр нь үр чидэвдэн төшөглөн. Энгэн ажилтан байснаас нь үйлэрлийн дугулан дарга болж өвс цаж аварын үйлэрлийн хэмээрэлт явцыг эзэмдэх хулбалдаа алиг өргөлвэй.

Шинэ шавхыг хэрэгтэй. Би гол дохлын үлрэн тасгийн үлрэлийн холболтой ажлыг ухлаа хариуцна. Сарын царан дулаан мянган төгрөг орчинд хэрчи. Бас гэр өрхөн болохоор ажил гарах ба ажлаас буухдөө маш дохин юм гэв. Сахалгын үлрэлээр өвс тэжаврын хангалгын батламжлахаас тарааштай хулаална. Тараасан мажтыг дайчилна, кодод усна, көгжилтийн көлөгшнийг көгжаан хүртэлнэ. Компани өвс тэжаврын бүрэн бүтэн үйлдэл борлуулалтын калькасыг өргөжлөн нэвтрүүлсэн байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүхтэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлзэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлай Шинжаанг нь Арада төлөс хураан. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байхдаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхааран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

Эргэн гэнэ сонсдаа удаа кэдэ жаху, кэдэ досхан тараашна тухаа мэдэгэ сонсгэя. Наймдгоо сар нэхэр хаглаг шэнэ хуурзан шимтар үхэрэгэ гашгар омтар сахархана. Харад газартыг байсан шилгж болаад Эргэстан бомтар хүрэгждагар Өзбекстандаг аргуа. Энэ удаан гадаад гаргасан гашгар аймэг нь амд малаан биян даажыг хэвчаажуулан гадаад гарахгүй талаар гоо байсан түүхийн шүтэлтийг биелэлвэ. Өнгөрсөн өмнө Шинжаан найлаа бомтар дамжин гадаад гарахгүй болуулж ясан амд малын барааны эрэлтийн хүнсэн дан улсын дотоодын бусад мужаасан эрэлтэ байв. Тусудаа хаглах шин шимтар үхрийг улсын хүйднаас гарахгүй гадаадд борлуулсан боглоо Кашгар аймгийн амд малын аралжаа гадруудна барааны эрэлтийг тус газартын бомтар өнгөрлж байснаас нь тус газар нь үйлдэх нэг биян даажи гадаад борлуулах үг хөрснийг харуулж байна. Соос генерал шидр хоорм 26 нуна дундуулсан Шинжаангийн үрийг дэлгэн зүйлх аржана цуглараа нэхэлж онгохор өдрөн төдөрөлн гэрэ тогтолцохгүй юусл санжиг нь хулсан кэдэ жахын дээд шин техник мэрэгжлийн ажилчны илэрхүү зүйлх урамд байгаа Шинжаан кэдэ жахын эсгэлэнгийн Кралингд явагдав. Арисын зүйлэн хамтралдаана зөвл царин гэрэ тогтолсон байгаад хулвдсан мэгна тон 6 дунгшир 9700 тэм тэрэг болж анхудаа дунд хазян кил алсан гэрэ тогтолцохыг биелүүлсэн байна. Арисын гэрэ тогтолсон төрөл зүйл шинэ ухаан техник мэрэгжил ба ажаахлын хамтрал зана 6 төрөл зүйл сургал ба ажаахлын хамтрал зана 4 төрөл зүйл сүрэн газрын битэн байгуулалтын 5 төрөл зүйл төрөл зүйлийг дэлгэрлэх 4 төрөл зүйл багтаж юм. Тухайн газарт гэрэ тогтолсон мэгна тон хоор дүнсэр 4900 тэм төрөлт хэрч юм. Сүлжана бусаар гэрэ тогтолсон мэгна тон 4 дүнсэр 4800 тэм төрөлт хэрч юм. Бик мэгна тон 6 дүнсэр 9700 тэм төрөлт хэрвэ. Эдгээр гэрээ тогтолсон төрөл зүйлийн олон улсын ерөнхийлсэн хамтралцаа, ер байжлахын мэрэгжлийн шинийг үүсгэх, ер тарин хөрүүлэх, чидвэртний хэмжүүлэх, ер байжлах, сүрэн газрын битэн байгуулалт зэрэг крак хамурч, Шинжаан удын ерөнхийлсэн дэс твшг ба дунд дазан кэдэжахын хамтралцаад чидэмж болгоно, ер ашгийг нэмдүүлэх, шинэ ухаанаа сулгахана, ер байжлах, чидвэрт нь сүрэн газар, гадаад арлаг нэг цогцолсон, ерөнхийлсэн хөгжлийн шин байрлалыг байгуулах. Дөрөн өдрийн хугацаад 31-р хугацаана дунд усан тэнжин эхөрүүлтийн арлжана зөвлцөнаа цуглараа шидэр. Улсын хурл өсгөлөнгөн төв тэнжинд төгс амжилтаар төгсвэ. Тус хугацаана тэнжин зөвлцөнаа цуглараа шин хэрэлгэ

шин авах байдал, шин коллеж хүчин, бүгдэлгэн храсан, жимэн төвлөрнө гэхэр гол сэдв болгосый. Ерэнгасны нэртэй, Ажаху, Арлжана, Сулцана тавцангий байгуулж. Ажахуны хамтралцаа гүнзгаарлх, сагдэлдэрэн өргөтгтө, сэн, сайхан, завтохалыг улгуа. Тэнжин хотын Шинжангын сэсмээрэн туслаху, алин эмэн фронтын жулаад хазарин жулаадлагба, дэмжилгээр, тус аймгэ, дэшнүрган шилдэг ажахулыг зохан байгуулж, дөрөнжи хөрн нөнгөрийг хэлвайрн, унсагду, үйлтэгнэг абчи, үсгэлэнгдэг төлөрн урулс улуа. Үзүүлгэн зүйлэн бухлаа, чивэгэ, янгэ, цаан гойзэргэ, улумжилт давулгта, кэд ажахны үйлтэгнэг хамарчи, саргаа зэсгэн ог тосу, услэг ог тосу, гарин тосу, Усман Юсугаху шингэн зэргэ, нарлэг болсуртан өдөр дутмин, кэрлгэна, үйлтэгн гүрдл, утгсан байна. Басын бэдсэн бусу сойын нэвэн янгэ модна гаруулын үйлтэгн. Гэрмэн чолуулгийн ширхэлгэн нээлмэл материал зэргэ, шинэг үйсгсэн үйлтэгн гэгэн. Ниян хартака зэргэ, чинэр зата. Махны үйлтэгн байж, худана унсады ажилсан көгэлтэн, үрүтайлэг бүхталар хэдэрүүлс байна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, янудаган, кэдан нутгэн хөгжийн нэвтэрлэг маан, энэкрад эндэрлэх боллаа. Та бэхнэ хүлэн сонсон байрлаа. Нэн гол навлог сонсэхла таанар бас сүлүүштийн хэрлэгшний үлчрэг бүлгэн сонс болнаа. Тусудаган нэвтэлгийг байртаг алтан нэвтэрлэвээ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизээр Монгол кино нэвтрүүлгэн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдөв. Энд Шинжаан радио телевизээр нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн аль хэвтэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулдаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархаж байна. Баяр та.

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Кэндэ сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжанг Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Хуоин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хаан.

Эргэн гэнэ сонсон сайн байцган та. Шинжанг нарадай тэлэсхрон, монгол хэр нарадогин эрэн мэндин хан дэтрлэг маан эргэн танартаган мэндэсэн золгла. Эргэн гэнэ сонсда. Уюутан эмэмдгэн даадхал гэдгэн ювэ. Идэр насна хэмсэ, нэгэр сусна нэгдэрэг ягжи идвэл зогвэ. Ягжи баг ябдлас золдэрлтэг сэтлэгдэг дээгжлэгвэ. Жаадыг нуда, эрэн мэндин хан дэтрлэг арн. Эдгэр оглыг хамтан ойлгия. Кланам сонстын байр нүгтэжанам. Манай нэдгий шинжанг нарадай тэлэсхуран, сэл үштин, шин зүйшрин, кэлэшнэ үлсэртэ зэргэр нэптэрлэна. Сонс жидмин эргэлэн сонс болна.

Эрдэнэ сонсдоо. Оюутны мэмгэн даатгалагдсан юу бэ? Нэвтрүүлгийн дэхэнд эрдэнэ сонь мэдэнэ. Төргөн дамжуулалт дугаараар нь юу надад хойлог яа. Их сургуулийн босгийг алах нь урах гэж байгаа оюутуд их сургуулийн амьдралыг хүсэн мэрэдэж сургуульд урахгүй бэлтгэл кикас гасаа. Эмэлгийн батламжиг чи улмаар анхаарах шалтгаан юм. Оюутны мэмгэн даатгалагдсан юу бэ? Яг чи даатгалд оролцох вэ? Ямар ямар харгалзал хөртөх вэ? Чадл өндөр бидний эдгэр асуудлыг танартай тодорхой яаж өгье. Оюутны мэмгэн даатгал мохлон хотгод агийн сугаалард нь Венесний мэмгэн кепчанд хараалагдж улс нь оюуттан зориулн байгуулсан тусгай хараалагдах мэмгэн батланж болно. Тогтоолыг үндэслэ ардаас эргэлсэн ихтэй сургуулийг багтаасан элвэ төрлийн бүхлөдрийн дүрмтэй энгийн дээзэргэн тун сургуулийн доторх бүхлөдрийн дүрмтэй жинкний анги ба тусгай мэргэжлийн ангийн сурагч бүхлөдрийн дүрмтэй аспирант шим ихтэй сургуулийн байгаа газар нь Венесний мэмгэн даатгалд хуралц суулна. Оюутны мэмгэн даатгалыг ягж би тавьв. Оюутны мэмгэн даатгалыг энгийн байдалд ихтэй сургуулийн тухайн газрын мэмгэн даатгалын гардан битэг байгаламжтай залгуулна. Даатгалд оролцох гар гүйцэтгэлийг нэгэлдэ битэж. Оюутуд хөвгөм сургуультан хамжилтан сурга зан цуглуулах уу? Мэмгэн даатгалын зардал шаах зэрэг айлгуулсан санер гэх хэрэгтэй. Оюутны сургуультан даатгалд ургасан бохлоо. Эркам данс байгаа газартаа мас даатгалд ургахчалтай юу? Чихэл гоё. Эмэмгэн даатгал нэг хэмнэ. Адил хугацаанд төгтөө зөвхөн мохлон нэг л хувь нийгмийн даатгалд оролцох болох зарчмыг зөрмөлсэй. Дагн давтан даатгалд оролцохлаа. Дагн давтан дансаас хасгүй аргагүй юм. Тэр явдлын хуран алан тэмхээс баран тархаасан. Эндсний мэмгэн даатгалд оролцох утгасаана битэмжтэй тогтцыг бэрэншлэх тухай жулаадлах саналдууд тодорхойлсон. Оюут сургуулийн хараат газар тань сугалард нэмэмгэн даатгалд оролцохыг зөрөвжүүлнэ. Сургуулдаа оюутны нэмэмгэн даатгалд амлалтаагаар хуралцсана дараа Эрхам данс байгаа газар тань дахин даатгалд оролцох сардал тушаах чихэл гоё юм. Оюутны нэмэмгэн даатгал нь хотгод агийн сугалард нэмэмгэн даатгалын кепчанд хараалагдж будтаа сардал тушаах баримжаа дансаас асгүй дэрмийг уухлаа. Сургуулийн хараат газрын нэмэмгэн даатгалын төрм болгон ёсоор хэрэгжүүлнэ. Оюутны нэмэмгэн даатгалд хүртэх хугацаанд ямар ямар харгалзал хүртэх болох вэ? Оюутуд даатгалд оролцох зардал тушаасна дараа харгалзал хүртэх хугацаана дотор 9 хутгад агийн сугалард нь эмэмгэн даатгалын төлөх кепчанд нийцэх. Эмэмгэн сардлын эхлэл төлөхийг хэмжээн дэгш кэсгийг ухлаа. Сүйр магнат тогтоолын ёсоор төлнө. Эврэн төлөхийг харьцалтай эмэн зүйлуулаад төр зүйлийн хувь хэмнэ урдаар харьцлын ёсоор төлөх хэрэгтэй. Юундэ эмэмгээс нэгдэлтэй төлгөөлөх харгалзлыг юуд нэмдгэн архаг онцгой бичнэ харгалзал. Эмнэгт хэвтгэх харгалзал, кэн дэвчнэ даатгалын харгалзал зэрэг багтана. Оюутны дэвчнэ дүснас нь хийсэн. Эмнэгийн зарлаг ягж дэгнэн бодох вэ? Даатгал урсан оюутны дэвчнэний зүйлж эмнэлэгтэн тус хэмнэ. Эмнэгийн даатгалын карт буюу эмнэгийн даатгалын хилтон гэрч баримтаар шууд дэгнэн бодно. Эмнэгийн даатгалын тогтсон цагийн бус эмнэгийн ухраас 9 зарлаг хийгээд эмнэгийн даатгалын гарцсан кепчанаас газаг эмэн зүйлуулаад уншны эмнэгт төрөл зүйлийн дансаас хасгүй кепчанд багтахгүй. Хүйкэм эврэнд үргэлж хэрэгтэй. Оюутны сургууль тагснараа дараа эмэмгэн даатгалын ягж залган хэрэгжүүлэх вэ? Оюутны сургууль тагснараа дараа тус хугацаанаа эмэмгэн даатгалын харгалзал хүртэх хугацаанд дуустал хэрэгжүүлэн харгалзал хүртэж болно. Тус хугацаанаа харгалзал дууснаа дараа хүйкэнэ байдлаар нэнсэн эмэмгэн даатгалын биен дан хэрэгжүүлэл болно. Сургууль дэвчийн судлын сурвалжт сурвалж байгаа ихтэй сургуулийн буюу шинэ ухааны судалгааны хураалын газрын байгаа газарт сугалард нь эмэмгэн даатгалд хэрэгжлэн оролцож болно. Ажил дурж, ажил олгохто энгийн байдал тоглоо ажил байгаа нэгсээс нэгдэлдээ ажилтнаа ажилтнаа эмэмгэн даатгалыг тань. Тогтмол ажил нэгсгөө ухлаа биен даажи амьдлагаар ажил олгосод энэ биеийн гарлаар ажилтнаа ажилтнаа эмэмгэн даатгалыг тушааж болно. Тэр ажил болоодгүй ухлаа эрхам дансан байгаа газартаа дараа жилийн хотгод агин сугалард нь эмэмгэн даатгалд оролцох болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эртнийг нь сонсдоо. Идэр насны хүмүүс нэрс усна нэгдрийг ягд идэв зогхвэ. Жаах нуда. Эрүүл мэндийн мэдлэг айл өрх бэхэнд ойлгоно дугаар нь. Винод хаяр жогё.

Чөөг мусгүмсэ бийн кэндан батлахуу тусан сэгтэг хэс гарлах сэргээ элмэндэн шил танаас болж нэвэс усаа нэгдэрэг шинга навхыг басгач цайлглаа бирмэсэн цээрлдэг. Энэ мухлаа гэдэргэн бий цогсдог хуртаа юм. Нэгэн зүйн сулгаанд илүүрс нарай эдэр насна кэмсэ нэвэс усаа нэгдэрэг зэвэдэж гэгэс сэтхлээ уйлаа насандаа нэн эрүүл чиргээр өнгөрүүлж болно гэж. Сулгаанаа гур илэрлтэг дуракетын талаар хураангуулж болно. Чинэр цайтаа нэвэр сусаа нэгдэрэм бий цогцсон ашигтай юм. Нэг гарын чинэр цайтаа нэвэр сусаа нэгдэр шахлаа бэрэн нам сэмс идсэн нуга болоод бүрцгэн төрлийг шинга навсан эмгтэй ашигна. Эрн мендар нас хийг биелүүлэхийн боломжинд нэг дээр байдаг. Тобран тэлэрс нар өдөрөөр шинга навхыг энерген доторх чинэр цайтаа нэвэр сусаа нэгдэрэн харсан сууна 10 хоор нэмэгдэх бэрвэ. Эрн мендин нас хийг хэмжээ сууна 30 дахин хоор нэмэгдэх болно. Нарлаг болсоч нэр сусна нэгдэр нь айл өвчөрт тайм. Нэг арын нарлаг болсоч нэр сусна нэгдэр шинга навху. Шахлын цаон гуйраар кэсн. Мэмбо цагаан тотор будаа зэрэг мохлаа. Ерлмен дээр нас ху тухаламжиг сууна. Арын хуваар бүрүүлхта холболт байдаг. Идана ширлэг мохлаа зангил голна. Ерэн кидана ширлэг гэсэнгүй харин. Сэмси идсэн дага болоод. Амбудана дотрх ширлэг гэсэнгүй. Шинга навху кемжан. Хэдэ их болох тутам ерлмен духлаа нас ху кемжан тэдэ дээр байдаг. Ямар ямар янзын нэр сусаа нэгдэр нь чинэр сайтаа нэр сусаа нэгдэрд тоочдох вэ? Чинэр сайтаа нэр сусаа нэгдэр нь идана ширхлэг элэг агуулж болсолтон кемжан дур шим тижал нэгдсэн дээр гол идэн шахлан амбудана тэмцнэ зүйл холмог бүрцгэн зүйл зэмс сэрг болно. Чинэр бутаа нэр сусаа нэгдэр бараг зөвхөн илч хангаах уу идана ширхлэгээр дутмаг байдаг шахла нарлаг болсолтон дотрон гуйр цаан дотор будаа цаан гуйр будаа цагаан жигнэсэн буурс сэргэ нэмэл шигэр өндөгтө буурс болно. Өдөр тутмын идэн унтна дотор идсэн байгаа махан өндөг нь нэр сусаа нэгдүрийн агуулгад нь нилаад дур байж бараг умдгаалж болно. Нэр сусаа нэгдүрэн гол ирэлтэн мохлоо голд гол идэн болоод зэмс болно. Сун грамм болгосон дотор удаанда бараг 30 грамын нэр сусаа нэгдүр агуулж яддаг. Гэвч энэ мохлоо 90 грамм мэмбо буюу сул жингсэн буурсагта тэнгэснэ. Идана ширлэхийн дундусан сугаан ардны идана зүглөрт 1-25-аас 35 грамын идана ширлэг шинга навхыг сануулсан байна. Нэгэн жин идэшин нуга хагас жин сэмсэн бараг 15 грамм идэшин ширлэгийг хангаж бусд мохла ам тэнэс сэрги шинга навхаар дамжин нөхөрлж болно. Жа бутта дэр мохла адл бусу кэмэсэ шинга навхыг хэмжавла төрөл зүйлэн бахан зүрэй тавайдаг. Залуучд багт илүүхэн гол идэнэ гэдэж ам будаа тэмсэг урдаар ухлаа сунгас энийг шатан духлаа бие махбод болоод их дарахны өсөл байжлтыг гүйц энерги хэрэгснэ. Нэр сусна нэгдэрэн гол ирэлт байж өдөр бүр наа загтаан цэвэр хөндөн 300 грамын гол идэнэ гэдэгтээ баталж ширхэлгийг шинга авах хэмжээ нас жил дээр ухлаа 5 грамм нэмэх болно. Нарлаг болсон нь цагаан тодорхон доторх идэнэ ширхэлгийн агуулгын төвлөнд дур байдаг. Шаглын 100 грамм болгосон тодор будаана дотор сүвхэний дайна ширхлэгэн агуулгасын 1 грамм ч кркэ байдаг. Иймээс бэдүүлэг ам, хулмаг ам, тэмсэн сүйл зэрэг шинтэжал нэгдсээр дээр гол идэнэг сунг хэрэгтэй. Жишээлбэл хулмаг амта будаа, шиши, амт тэмс, тэмс сэрэг гэсэн задхан төрөгдлөөр чанг байдаг. Гэхдээ мохлын нишкэр ихтэй ундун, амтайхны дайн итгэхээс цэрлэг хэрэгтэй. Насаач бэдүүлэг амыг нарлаг буулсруулж, амархан шинг болгоно. Насаашд өдөр бүр шинга навху нэр сусна нэгдэрэн хэмжээ нь бик энергийн сууна 50-аас 90 хувийг эзэлж бараг бик хүндэс нь 250 грамаас гол идэнэ шинга навху ширхлэгийг шинга навхыг хэмжээ нь 25-аас 30 грамд хэрх болно. Альж тар болохоос хаан гуур амдахны идэнэ шүлгэ доторх цагаан доторхын шингэн будаа сэмсэн шүйс зөгийн бал зэрэг сусан шигэр бүрлдэхүй илтгч тоогаар дээр идэнэс сайсна. Баахан твикасар баахан хатуцар зэмсэг сунгаж болно. Ийм зэмс ширхлэгэн хэмжээнд нэлээд дур байдаг. Өдөр бүр нэр сусна нэгдрийг шинга навсан хэмжээ гүсгэсхийг нь ягж маглах вэ. Тусгай мэрэгсна тань суснаас физиологийн дохагаар ажиллахыг аргыг ухлаг хэрэгж болно. Нэр сусна нэгдрийг зөвхөн хэмжээгээр идэхлээ. Хуулан дараа хуур цагийн дотор ухлаа цогц үлдээ. Бэгэд нэр хөрхгэ байж өдөр бүр нэгээс хуур удаа итгэмэр гадаагшлуулна. Нэр сусна нэгдрийг хэтэртлээ шинга навхлаа. Хуулна дараа амархан нэр хөрнэ. Ид бармагс бас маш дөргөн нухлаа хөлсөж амархан бүсрэг гарах болно.

нэр суснаа нэг дэрэг итгэхэд гис гоокла ам нэм карк амархан уурлах уу толгой эрг толгой өвдөх хоргослох уу анхаар төлөрхөө зэрэг байдал илэрч мэднэ. Нарлаг болсорт нантайхны данаас газаа байгаль гол идэнэ харсанлшгүй самуу гэж байдаггүй юм. Дураа харгаар нарлаг болсорт нэр суснаа нэг дэрэг яс синийг дээгтүүлж болно. Тэгээ нэг нухны аливаа зүйлний дантай хамт

буслуг ху шүйсэгэн шаг ху дээр дулаандуу зүтэн шуулах ху эсгэлэ нарилаг болсулах ху юрмэг хэрчилчи дарж хүйлэх хуул гэхэд цаган мохлоо ут бохлаа амт тэмс тэмс сэрг сэмсэг чинэр сайтаа нэр сусна нэгдэрг чинэр муутаа нэр сусна нэгдэр болдог жингэнхүү шарху зэрг ар киларыг сунгахыг сануулъя бенши гуур удаа зэрг цардлын төрлийн идэаныг итгэн юстай нэг халгууд суу буюу нимбан шүүсгэхла цардлын эсгэрн идвхай шинэрийг хөргөлж твино юзмин шикэр болж задархах хурдсыг удаашуулна захаалган хоолг захаалга тань санаар сунгах хэрэгтэй үргэлж захаалган хоол буюу хоолн гэрт хоол идэх хэмс гол идэаныг сунгах тань холмог амтаа будаа жингэсн амт тэмсийг сунгаж бэлэн гуур удаа нарин фунтер эргэн фунтер зэрэг гол идэаныг цөөхөн сунгахын хамт тусанд шаржи хөөрсөн гахамах шикэрлэг зуудаа хавс шикэр цаацаас нь амт тэмс зэрэг баг ус нуугдмал шикэртэй нугаагхла баг идэх хэрэгтэй цул нэр сусна нэгдэрэш ширхлэг ба ахарчгэр идэн шахлын бинган өндөгтэй буурцг шикэртэй ундун зэмсэн шүүс өрнөс амттай айрг шикэр агуулсан тарана хилдэс эргэв ухла итгэсэн зайлс гэрэгтэй.

Эргэн гэнэ сонсда. Яг чи баг яблас солилдлын сэтгэлийг дээгчлэхгүй. Зайдах нуда. Эрен мэндин багвлэг дугаараар нь юунад ха ярж үгэ. Зайдах нуда. Олон танилцал багвлэг ухла. Унтгаас нь эмнэ. Эндрин гэсэн хамгийн сайн. Нэг яблан бичиж сурна. Ким на анхаарл ухла айндан. Сайн кэчицунгаа хэргийг чээлж зүг келвэж. Харин кэж битайсан хэрэгэн амархан марчгдэх. Бисна дараа та өндөр талаар өнгөрсөн во гэдэг юм бохло улж мэдэх болно. Энхийг хөдөлгөн бохло анхаарлыт нь юу дутснаас юу кэсэн зүгэ татан авчирж. Сүйэн гүн дохла гэмж харамсгал сэтгэлийт нь багсаж байна. Жендрас нь унтахаас нэм дохла нэг хуулс цаас авах буюу гар уснаар нь сануулмжиг нээж. Өндөр хамгийн сайн кэсэн нэг үчир явлаа нь эргэжлэн бодож. Маш их ядал бисна хэрэггүй. Гурван мэр үзик үсгэлэл болчихна. Бичаа сүргэтэн. Эндэр унтахаас нэ бич маандэр юм охло босоо дахин нэг удаа үсглээ. Та шин нэг нь өдөрт болсон. Төрөгдөлтөн бэрмэс нь арилга болно. Өдөр хунгийн гэмжлэн дунд өнгөрүүлж болохгүй. Харин мохло өнгөрсөн өнгөрлөлтэй нэрэгцэлэн бодчих. Твина дундаас төрслөх хөрмдүүлж эргэлэн ургэлжлэх хэрэгтэй.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ соостаа. Энэ удааг нэрлэл мэндэн хан нэвтрэлэг маань. Энкред өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлалаа. Нэн ол навлаг сонсэхлаа. Таан бас слүштин хэрлэшний үлчрийг бүлгэн сонс болно. Энэ удааг нэвтлэгийг баяр тахал нэвтрэл ба. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонордуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арван хоёр нийгэм жирмийн соёлын хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулъя. Соёлын байгуулалтыг нэн товойн байранд тавих хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн сурган хүмүүжил соёл эрүүл хамгаалал биеийн тамирын хүрээндх тусгай мэрэгжилтний төлөөлөгчдийн ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэм бол бүх талаар хөгжиж, бүх талаар давших агуу их үйлс мөн. Нийгэм жирмийн соёлын цэцгэлэл хөгжил байхгүй бол нийгэм жирмийн одоохийчлэлд байж чадахгүй юм. Намын 18-р их хурлаас нааш бид соёлын байгуулалтыг шин түүхэн өндөрцөд хүргэж, соёлын итгэлийг замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлтэй хамтар дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн 4 итгэл болгож, үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндх марксийн үзлийн жолоодох байр суурийг баримтлах байгууллыг дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэмт байгууллын системийн нэгэн үндсэн байгуулал болгон тогтоож, нийгэм жирмийн голлох өртгийн системийг баримтлах явдлыг шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийг баримтлан хөгжүүлэх үндсэн арга бодлогод оруулжээ. Энэ хэдэн жил манай улсын соёлын байгуулалт уг үндэснээс нь цэгцэлэн засах, төв ёсыг сахин шинийг үүдэх дунд түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хувьсалт гарч, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх нам ба улсын ажил үйлсийн цоо шин байдлыг нээхэд хүчрхэг их идэвхи хүчин хангажээ. Соёлын итгэлээ батдгаж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлын бүтээлч чанартай хувирулалт ба шинийг үүдэх чанартай хөгжилтийг ахиулж, хувьсгалт соёлыг залгамжилан нийгэм журмын тэргүүний соёлыг хөгжүүлж, дундуудын соёлын шин гялцсан амжилтыг тасралдгүй олж, нийгэм журмын соёлын хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, 4 бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицонгуугаар ахиулахад соёл бол чухал агуулга мөн. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад соёл бол чухал тулах цэг мөн. Ард түмний өдрийрх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахад соёл бол чухал хүчин зүйл мөн. Урагшилтын зам дээрх эл зүйлийн төгшүүр шалгалтыг ялан давхад соёл бол чухал хүчин зүйлийн их булаг мөн. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид соёлын байгуулалтыг бүх талын ажлын товойн байранд тавьж, үнэнхүү чанга гатгаж, сайтар атгах хэрэгтэй. Үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндх марксийн үзлийн жолоодох байр суурийг баримталж, дундуудын соёлын зохицолтыг бат сахиж, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтээр соёлын байгуулалтыг хөтлөн дагуулахыг баримтлан, тугаан мандуулах, ардын сэтгэлийг нягтруулах, шин хүнийг хүмүүжүүлэх, соёлоо цэцгэлүүлэх, дөр төрхөөн илрүүлэх үүрэг хариуцлагатай нягт уялдуулан, нийгэм журмын оюуны боловсны байгуулалтыг чангадгаж, соёлын ажил үйлс ба соёлын аж үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлж, улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлэн, дундуудын соёлын нөлөөлөх хүчнийг чангаруулж, соёлын хэв суртлыг хөтлөн дагуулах, ард түмнийг сурган хүмүүжүүлэх, нийгэмд үйлчлэх, хөгжилтийг ахиулах үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Боловсон бол одоо хичилсэн улсын илэрхий шинж тэмдэг мөн. Нийгмийн боловсны хэмжээг дээшлүүлэх явдлыг нийгэм журмын соёлын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахын чухал их үүрэг болгож, бүтээн байгуулалтыг чухалчлах, байгуулахаар өндөс болгохыг баримтлан, удаан даамгаагаар чармайх цөхршгүй зүтгэхийг баримталж, шин цаг үеийн шаардлагад зохицсон үзэл санаа ойлгогдхон оюун санааны дүрс байдал, боловсон хев суртал, үйл ажиллагааны журамжлыг бий болгохыг чармайн ахиулах хэрэгтэй. Намын шин үүдэлтийн онлын суралцлах хүмүүжлийг гүнзгийрүүлж, хүслэн итгэл зоригийн хүмүүжлийг байнгжуулан дүрмжүүлэхийг ахиулан, намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүхийн хүмүүжлийг чангатгаж, эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм журмын хүмүүжлийг чангатхан, хүмүүсийг хөтлөн жолоодож, намын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлийг батдгаж, бүх ард түмний үзэл санаа, зориг санаан дээрээ нягтран бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Дундадын боловсон, дундадын соёлын үүсэл ба онцлог шинжийг гүнзгий судалж, нилээд бүрэн бүтэн дундад улсын соёлын гений ойлгогдохууны системийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Ард иргэдийн ёс моралын байгууллалт, сайн дурын үйлчилгээний байгууллалт, үнэн ч итгэмжтэй нийгмийн бүтээн байгууллалт, сүлжээний боловсны байгууллалтыг гүнзгий ахиулж, ард түмний ёс моралын хэр хэмжээ ба боловсны хэв боловсралыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тэсвэр хатуужилтайгаар тэмцэх, ажилч аривчаар аривлан гамнахыг санаачилж, ларжа татаж шалин бүрлэхийг эрс эсэргүүцэн, нийгэм даяарт бүрлэгэн сүйдэгэн ичгүүртэй аривлан гамнах нь яруу алдартай байх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Соёлын үйлсийг хөгжүүлэх бол ард түмний оюуны ба соёлын хэрэгцээг хангах, ард түмний соёлын эрх ашгийг батлах үндсэн арга зам мөн. Ард түмэнд үйлчлэх, нийгэм журамд үйлчлэх чиглэлийг баримталж, цэцэг бүхнийг зэргээр дэлгэрүүлж, эрдэмтэн бүхнийг чөлөөтэй ярилцуулах чиглэлийг баримтлан, сонин мэдээлэл хэвлэл, араажуу нэвтрүүлэг, кино телевиз, утга зохиол урлаг, гүн ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны үйлсийг бүх талаар цэцэглүүлэн хөгжүүлж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний төвчнийг хүчлэн дээшлүүлж, ард түмэнд нэн төгөлдөр, нэн баялаг, нэн чанар сайтай оюуны ба соёлын амьдралыг эдлүүлэх хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийн нэг цогцжуулах байгууллалтыг ахиулж, хот хөдөөгийн соёлын эх баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлэн, хөдөө тусганы соёлын суур төхөөрөмжийн торыг төгөлдөржүүлж, хөдөө тусганы олон нийтийн соёлын үйлчилгээний ерөнхий хэмжээний хангалгыг нэмэгдүүлж, хот хөдөөгийн олон нийтийн соёлын үйлчилгээний зөрөөг багасгах хэрэгтэй. Соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн яс чанар ба хэр хэмжээг хэмжихэд хамгийн чухал нь аж ахуйн үр ашгийг үзэх биш, харин ард түмний соёлын хэрэгцээг хангаж дийлэх бөгөөд ард түмний оюуны хүчнийг ч нэмэгдүүлж дийлэх, нэн олон соёлын бүтээгдэхүүнийг хангаж дийлэх эсхийг үзнэ. Нийгмийн үр ашгийг тэргүүн байранд тавих, нийгмийн үр ашиг болон аж ахуйн үр ашгийг харилцан нэгдэхийг баримталж, соёлын байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, соёлын аж үйлсийн төлөвжүүлэг ба төрийн бодлогыг төгөлдөржүүлж, чанар сайтай соёлын бүтээгдэхүүний хангалгыг тасралтгүй өргөдөх хэрэгтэй. Дижиталын аж үйлсчих болон аж үйлсийн дижиталчлах хөгжилтийн хандшид зохицуулан, Шинэ маягийн соёлын эзэглэлтийн хэлбэр байдлыг төрөглөн хөгжүүлж, уламжлалт соёлын эзэглэлтийн хэлбэр байдлыг өөрчлөн дэвшлүүлж, яс чанар, үр ашиг ба голлох өрсөлдөх хүчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Улсын чухал их орон бүсийн хөгжилтийн байлдах бодлоготой уялдуулан, соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн онцлог жим ёс ба эх баялагийн элементийн нөхцөлийг эзэмшиж, соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ байршлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Соёлын аж үйлс ба жуулчлалын аж үйлс нь салж болшгүй нягт харьцаатай байдаг. Соёлоор жуулчлалыг шуух, жуулчлалаар соёлыг илрүүлэхийг баримтлан, соёл ба жуулчлалын ууслцэн хөгжихийг ахиулж, хүмүүсийг байгалийн гоо сайхныг ойлгох дунд соёлын гоо сайхныг ойлгох ба сэтгэл санааны гоо сайхнаа боловсруулах болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Их хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж, өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дундадын шилдэг уламжилт соёлыг бадруулах, соёлын итгэлээ нэмэгдүүлэхэд бат чанга тулгуурлал хангая. 2020 оны 9-р сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад улсын өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 23-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Соёлын итгэл бол нэн үндэс суурь болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн зузаан итгэл мөн. Тэр нь нэн үндсэн, нэн гүн чихмээ, нэн удаан дамгаа хүчин чадал мөн. Дундад улс эрс батд замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлтэй байдгийн мөн чанар нь 5000 гари жилийн боловсны уламжиллын суурин дээр байгуулагдсан соёлын итгэл болно гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Хууч судлалын ажил бол нэг зүйлийн чухал соёлын үйлс болох бөгөөд бас ч нэг зүйлийн чухал их нийгэм улс төрийн аж холбогдолтой ажил болно. Түүх соёлын хүрээндэх тэмцэл урт хугацаагаар орших болно. Бид эрхэвш хууч судлалын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, Дундадын үндэсний түүхийг гажуудуулан гүтгэх ил зүйлийн ажиллагаад бодит хэрэгээр хариу цохилт өгч, Дундадын шилдэг уламжилт соёлыг бадруулах, соёлын итгэлээ нэмэгдүүлэхэд бат чанга тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, мэдээгүй зүйлийг үргэлжлэн хайн сөвөгчилж, уг сурвалжийн илрүүлэн. Манай улсын эрт

Эний түүхэнд бас маш олон мэдээгүй хүрээ байж, хууч судлалын ажлын үүрэг хүнд зам хол байна. Жишээлбэл, Шаулсын үеийн түүхийн судлалд бас их хэмжээний судлагдаагүй зүйл оршиж, бүрэн гүйцэд үсэг бичгийн тэмдэглэл дутагдж байгаа болохоор, хууч судлалын илрүүлэлтээр дамжин үнэн түүх болохыг гэрчлэх нь онцгой чухал юм. Бас жишээлбэл 3 Хуан 5 Ди зэрэг балар эртний хүмүүс нь домог ярианы хүн юм уу эсвэл үнэхээр тийм хүн байсан юм уу гэдгийг бас хууч судлалын ажлаар онцгой тайлах хэрэгтэй байна. Дундуудын боловсны үүсэл ба эрт үеийн хөгжилтийн ерөнхийлсэн судлал хууч судлалын дундад улс зэрэг чухал их төслийг сайтар хэрэгжүүлж хууч судлалын эх баялагын байцаалт ба төрийн бодлогын хэрэгцээт байцаан судлалтын ажлыг чангадгаж, хууч судлалын ажлын төлөвжүүлгийн хэрэг хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чухал их түүхэн асуудлуудын тойронд ерөнхий тохируулалт хийж, хүчнээ төвлөрүүлэн бэрхшээлийг шийдвэрлэж, тасралтгүй шин шовтлолт болох хэрэгтэй. 2 дугаарт хууч судлалын үр бүтээлийг уудлах, эмхэтгэх, тодорхойлон тайлбарлах ажлыг сайтар хийн. Хууч судлалын этгээдийнхэн аж ахуй, хууль цааз, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуй, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил, анагаах ухаан зэрэг хүрээний судлагчдтай хамтран малтаж гаргасан түүхийн дурсгалт зүйл ба буурийг судалж тодорхойлон тайлбарлах ажлыг сайтар хийж, манай улсын боловсны үүсэл ба хөгжилд жич хүн төрөлхийтэнд үзүүлсэн чухал их хувь нэмрийг нэн тодорхой нэн бүх талаар илрүүлэх хэрэгтэй. Түүхийн судлалын судалгааны хамгийн шин үр бүтээлийг шингэн авч, манай улсын эртний түүхийн хэсэг агуулгыг цаг тухайд нь төгөлдөржүүлэн, манай улсын эртний түүхийг бүрэн бүтэн бөгөөд зөв оновчтойгоор тооцож, түүхээр хүнийг хүмүүжүүлэх үйлдлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтэнтэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүрдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмчлийн харалт юм.

3 дугаарт түүх соёлын өвийг хамгаалах ажлыг сайтар хийнэ. Хууч судлалын үлдэгдэл ба түүхийн дурсгалт зүйл бол түүхийн гэрч мөн. Эрхэмшиг сайтар хамгаалж сайтар ашиглах хэрэгтэй. Түүх соёлын өвийн их баялагын эд хөрөнгийн хамааралтын дүрмийг байгуулан бүрэншүүлж улсын түүхийн дурсгалт зүйлийн их баялагын том дайтаа хөмөргийг байгуулан хамаа бүхий хүрээндэх түүхийн дурсгалт зүйлийн их баялагийг нийдэн байцаах нэрсийн жагсаалтыг нийтлхийг нэгдэлтэй төлөвлөн жолоодхон чангадхаж мэрэгжлийн тулгуурлыг чангадхан нийгмийнхний оролцохыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Түүх соёлын өвийг хамгаалахыг тэргүүн байранд тавихын хамт зүй зохистой ашиглаж, түүний олон нийтийн соёлын үйлчлэг хангах, ард түмний оюуны соёлын амьдралын хэрэгцээг хангах талаарх үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Шилжүүлж болошгүй түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах тогтцыг бүрэншүүлж, түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах хамааралтыг улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвжүүлгийг найруулан зохиох ба хэрэгжүүлэхэд оруулах хэрэгтэй. Урьдаар хууч судлал хийж дараа нь шилжүүлэн өөх дүрмийн зураг төлөвлөгөө ба иж бүрдүүлэх төрийн бодлогыг тогтоож, түүх соёлын үлдэгдэл оршиж мэдэх газар чирог хууль ёсоор хууч судлалын байцаалт хийх, хайн шинжилэх, нэм малтхаас өмнө хэрэглэж болохгүй. Улсын дотоод гадаадын чухал их түүхийн дурсгалт зүйлийн гамшиг эндлээс гүнзгий сургамж авч, бэйч цогцын хариуцлагаа найдваржуулахыг хянам байцааж, далд гэмийг цэгцэлэн засахыг чангадхаж, түүх соёлын өвийг сэргийлэн хамгаалах чадвараан нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэлтийг хянам байцаахыг чангадхаж, илчлэн мэдүүлэх явцыг журамжуулан, түүхийн дурсгалт зүйлийн ялтажилгаад чанга цохилд өгөх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, хууч судлалын чадварын байгууллалт ба шинжилгээний салааны байгууллалтыг чангадхан. Хувьсангуй бодосч үзэл ба түүхийн бодосч үзлийг баримталж, түүхийн бодот байдалд нийцсэн хүн төрөлхийдний боловсон ялангуяа дунддын боловсныг магадлан тогтоох баримжааг судлан ярилцахыг багтаасан онлын сүвгчлэлтийг гүнзгий хийж, дундд улсын онцлогтой, дундд улсын хэв намтай, дундд улсын цог сүлдтэй хууч судлалыг чармайн байгуулж, дундад улсын хууч судлалын олон улсын хууч судлалын этгээдэх нөлөөлөх хүчин ба өгүүлэх эрхийг чангадхах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хангасан шин арга барил шин багжийг хэрэглэж, хууч судлалын ажлын илрүүлэх ба задлах чадварыг дээшлүүлэн, түүх соёлын өвийг хамгаалах чадвараан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хууч судлалын игнээг идэвхтэй хүмүүжүүлэн бузгаруулж, нэн олон залуучуудыг хууч судлалын үйлсэд хайртай, хууч судлалын үйлсэд оролцох болгож, хууч судлалын үйлсийг залгамжлагчтай бөгөөд чадвартан тасралтгүй цолгорон гарах болгох хэрэгтэй.

0: Тахин хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын

0: агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хан насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Амарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Устансан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхан цонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалан дөөдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж, амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн тэгээр ил.
1: Эрен үеийн тэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр ил тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр ил тус хайнвтруулыг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд уйгур үндэстнээ жохолч Мукад Дайса Харууллагийн Масуудын шүхүр өгүүллэгийг алтан навчийн орчуулснаар эхэлж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсчихоно уу.
3: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмийн дээжилсэн уян.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Масуудын шүхүр Мукад Дайса Харууллаа жохож алтан навч орчуулв. Эмэг ээж яагаад тэр чоожгүй байшинд орцсуусан бол? Хүүхэ, аль нэг өдөр бид бүгд тэр чоожгүй хаалгыг хонгойлгоорж дотроос нь өөрийгөө түгжиж дахиад хижээч гарч ирэхгүй болно.
4: Хиркатын үүдэнд хүмүүс дүүртэл жогсох нь өнгөрсөн сүнийн зүуд мэт санагднам. Зүудэнд нь бороон чутгалж, тэнгэрд бараан үүлс бүрхэж байсан юм. Хиркат чоорхой шүхрээн барьж, борооны дуслууд толгойноос нь нүрийн даган урсан буун. Тэр хаалганыхан гадна жогсож тэнгэрийг бараалахад бараан үүл ахшин жуурж амхарч, нүд гэлбэм нарнай туяа халчин толгой дээр нь дусав. Тэр гартаан барьсан шүхрэн харж хараад, одоо энэ шүхэр намайг нарны гэрлээс халхалж борооноос ч далдалж чадахгүй болжээ гэж дотроо бодно. Гэвч яагаад юм бүүмэд хэдий ийм байлаач тэр энэ шүхрэн оршуулахыг огт хүсэхгүй байлаа. Тийм ээ, хаях биш харин оршуулах шүү дээ. Зүудэндэн Фиркад мөн одоогийн шиг хаалганы гадна жогсоод чагаан хувцастай хүмүүс хашаанд чугалж байхыг харж үзсэн юм. Харин энэ мөчөд хүмүүсийн эргэн харах харч түнд нэг жилийн танил юм шиг гуниг ба шаналлыг мэдрүүлэх хажаа. Фиркад зүудийг хижээч итгэдэггүй байсан бөгөөд этгээд хачин энэ зүудэн хүнд чих хэлж амчхаас өмнө хар гамшиг дайрхан тэр. Үхэл гэдэг нэрэн бодол санаанд оромгүй гинтийн байдаг ажээ. Яг энэ мөчөд хүмүүс Фиркатын алхааг дагуулан өрөвцөн харч гүйлгэн. Фиркатын эхнэр Масуд хамаатан саднахаа нэгтэн тэмрэлдэн уйлж байна. Харин ёчтой нь гэр бүлийнхнээ аль нэг эмхтэн гэд бүслүүртэн орох ёстой чагаан олсон даавууг нь Масудад бэлдэж өгсөнгүй.